0: A v Krkonošiach má podľa predpovedí spadnúť až 80 mm zrážok. Slovenskí basketbalisti prehrali v prípravnom zápase v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Pivot Vladimír Brodzianský.
1: Bol to ťažký zápas 2-3 dní a je to dobrá skúška pre nás. A myslím, že hrali lepšie o mnoho, ako hrali včera proti Angole, hrali len viacej hráčov. Myslím, že včera pár oddychovalo a Bulharsko má slušný tým. Myslím, že dobrý zápas pre nás, dobrá príprava. Teraz ideme sa pripravovať na Anglicko. Počne to bude ťažký zápas, hráme u nich, sú favoriti. My sa ideme pobiť o víťazstvo a pokúsiť sa postúpiť.
0: V noci dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. V druhej polovici noci postupne už zmenšovanie oblačnosti. Spočiatku dusno. Teplota 17 až 12 na juhu a východe, 22 až 17 stupňov. Vietor do 35 na západe, v nárazoch 55 km za hodinu. Cez deň spočiatku zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe. Neskôr už malá oblačnosť. Teplota 25 až 31 v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, k večeru lokálne zoslabne. 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 pred Levočou smerom z Popradu na kilometri 345,5. Zvýšte opatrnosť. Pred obcou Rumince smerom z Figy spadol elektrický stĺp. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Na popadané stromy a konáre pozor na diaľnici D1 medzi Prešovom a Lemešanmi smerom na Košice, medzi Kráľovanmi a Párnicou, v Martinovej a okolí a za Chmeľovom smerom na Lipníky. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieko, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 22. august a meniny má Tichomír. V roku 1777 cisárovna Mária Terézia vydala nariadenie reformy školského systému Ratio Educationis. No a príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Marko Varius.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
14: Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 pred Levočou smerom z Popradu na kilometri 345,5. Prechádzajte opatrne. Pred Otcov Rumince smerom z Figy spadol elektrický stĺp, úsek je neprijazný v oboch smeroch. Na popadané stromy a konáre pozor na diaľnici D1 medzi Prešovom a Lemešanmi smerom na Košice, medzi Kráľovanmi a Párnicou, v Martinovej a okolí a aj za Chmeľovom smerom na Lipníky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
15: Po pol tretej počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a samozrejme aj túto polhodinu vám budeme robiť spoločnosť s našou príjemnou hudbou.
16: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby, Shakira a Burna Boy

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
2: Je to dobrý pocit, alebo dá by sa povedať, že výborný, tak samozrejme žijeme z toho všetci aj kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
1: O živote na vidieku, láske k vareniu, aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva dnes ráno po 8.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bavorsko zasiahli lokálne záplavy, v ďalších regiónoch Nemecka potvrdili tornáda. V časti okresu Trebišov vyhlasili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Dnes v počiatku ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe 19 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Útok mečom v strednej škole v švédskej obci Fagerstein severozápadne od hlavného mesta Štokholm má jednu obeť a troch zranených. Oznámila to večer polícia s tým, že telo obete našla v škole. Úrady dosiaľ informovali iba o troch zranených chlapcoch, z ktorých dvaja vo veku 12 a 17 rokov utrpeli vážne poranenia. Tretieho, ktorého vek nie je známy, previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami. O možnom motive útočníka sa úrady zatiaľ nezmienili. Polícia ho postrelila do nohy a následne zadržala. Podľa zdrojov denníka Aftonbladet bol páchateľom 18-ročný bývalý žiak školy. Trvalý výdatný dážď spôsobil v piatok v niektorých častiach nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko lokálne záplavy. Polícia evidovala zablokované cesty, na železničnú trať medzi Mníchovom a Kochelom spadol strom. Podľa prvotných informácií neboli hlásené žiadne zranenia. Počas stredajších silných búrok sa navyše v západných spolkových krajinách Poríne, Falcko a Hesensko, ale aj Brandenbursku na severovýchode prehnali najmenej 3 tornáda. Živel napáchal rozsiahle škody, strhával strechy z radových domov a vyvrátil množstvo stromov. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann doplňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
2: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
1: Vo svojom úvodnom vystúpení na tohtoročných majstrovstvách Európy slovenské volejbalistky prehrali vo švédskom Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. Smečiarka Lucia Herdová.
3: Začiatok zápasu bol nervózny, spravili sme veľa nevynútených chýb a určite ten zápas celý nevyzeral tak, ako sme si želali. Môžeme byť spokojné asi možno s druhým setom, kedy si myslím, že sme stíhali Francúzkam jak v útoku, tak v obrane. Do zajtrajšieho zápasu určite musíme ísť odvážnejšie a určite aspoň s takou bojovnosťou ako dnes, pretože si myslím, že vieme hrať ešte lepšie.
1: V ďalšom zápase nastúpia Slovenky zajtra proti domácemu Švédsku. Darilo sa naopak slovenským volejbalistom, ktorí v prípravnom zápase v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1. Dnes počiatku zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe, neskôr už malá oblačnosť. Teplota 25 až 31, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, k večeru bude lokálne slabnúť. 3 hodiny 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty. Pred obcou Rumince smerom z Figy spadol elektrický stĺp, úsek je neprijazný v oboch smeroch. Na popadané stromy a konáre pozor na diaľnici D1 medzi Prešovom a Lemešanmi smerom na Košice, medzi Kráľovanmi a Párnicou, Martinovej a okolí a aj za Chmeľovom smerom na Lipníky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po 3. hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 22. august a my poďme na narodenia známych ľudí. V roku 1922 sa narodil český herec Miloš Kopecký. V roku 1943 sa narodila slovenská herečka a politička Ida Rapajčová. No a v roku 1967 sa narodil slovenský hudobník Juraj Bartoš. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Marko Vermus.

0: Pomoc a podporu. Tu už 13 rokov nachádzajú ženy z marginalizovanej komunity v Dobšinej v malom nenápadnom domčeku. Nájdu tu bezpečné útočisko, deti sa môžu učiť, osvojovať si hygienické zručnosti, mamičky získavajú rodičovské návyky a to všetko vytvára šancu na lepšiu budúcnosť. Po domčeku previedla Lukáša Mana Eleonora Liptáková, riaditeľka občianskeho združenia Detstvo deťom.
1: Vlastne sme si ho zariadili tak, ako vyzerá možno bežná domácnosť, aby rodiny, ktoré sem prichádzali, mohli zažiť možno trošku iné prostredie, ako majú bežne doma.
2: Práve teraz sa nachádzame vo vstupnej chodbe.
1: Máme tu vlastne nástenku, na ktorú dávame práce detí.
2: Stojíme pred herňou.
1: Dnes naše asistentky sa venujú v tejto herni mamičke, ktorá sem prišla so svojimi 5 deťmi.
2: Pri mikrofóne mám Juliu Kašparovú, asistentku, takže vy sa venujete deťom, čo s nimi dnes robíte?
3: Mám takú aktivitu, kladačky, a učia sa aj tvary, aj farby.
1: Tu skôr sa zameriavame na rozvoj jemnej motoriky.
2: Z herne prechádzame do kuchyne, to je asi srdce domu.
1: Je, a tu sa odohrávalo gro celej tej našej spolupráce.
2: Pri mikrofóne mám Štefániu Ferkovú.
4: Pracujem na individuálnych plánoch pre deti a takisto pripravujem aj pre matky, že by sme nechali aj nejakú hračku a potom mami by si to ešte skúšali doma s deťmi.
2: Chodíte aj do miestnej komunity?
4: Áno, žijú tu, no, tak skromnejšie ľudia, takže...
1: Tá práca v teréne je veľmi náročná, ale aj tie rodiny to majú veľmi náročné naozaj, pretože tu žijú v generačnej chudobe. Dnes tú maminku, ktorú tu máme, ona žije napríklad v plechovej búde. Tam, keď boli vonku tie 40 stupňové teploty, tak ona tam mala 50 stupňov vo vnútri. Už sa nám napríklad stalo, že mama prišla, lebo ju muž vyhodil.
2: Domček je aj priestorom na núdzové útočisko.
1: Poznáme túto komunitu a trošku sa obávame takejto pomoci, aby sa potom nezneužívala.
2: Z kuchyne sa dá ísť aj do pračovne.
1: To je kúpeľňa, ale je tam aj pračka automatická a je využívaná. To bolo také prvé pre nich, že nemuseli prať v potoku, že si jednoducho naložili prádlo do automatickej pračky, ktorá urobila vlastne všetko a oni zatiaľ sa mohli venovať deťom.
2: Teraz môžeme prejsť do tej poslednej miestnosti.
1: Toto je naša obývačka. Keď sa nás stretne naozaj, že veľa, že máme nejaké také spoločné komunitné stretnutia. Deti väčšinou majú pripravený nejaký program. Teraz vidíte, že sú tu vlastne pripravené tie stoly, pretože po obede nám sem prídu školáci.
2: S čím potrebujú títo predškoláci najviac pomôcť?
1: Určite je to reč a slovná zásoba, takisto grafomotoriku.
2: Čím sa možno že stal tento domček pre miestnu komunitu, pre obyvateľov?
1: Takým miestom, kde vedia mami, že tu získajú vlastne informácie, ako môžu viac posunúť a rozvíjať svoje bábätko, že tu majú bezpečný priestor. Dvakrát do týždňa máme vlastne v spoluprácu aj s sociálnou pracovničkou. Riešili sme rozvody, riešili sme, keď si deti napríklad berú do starostlivosti, riešili sme prácu, keď potrebujú len nejaké papiere vypísať, že vedia, že vlastne sem môžu prísť a že tu vždy nájdu nejakú pomoc a podporu.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme športovať. Mužská házenárska reprezentácia má nového trénera, respektíve trénerov. Po Španielovi Fernandovi Guričovi si na lavičku národného tímu ako rovnocenný sadli Slovák Ľuboš Vudák a Čech Jan Filip. S vedením zväzu podpísali dlhodobý kontrakt a ich práca má priniesť osoch pre projekt s názvom Hádzaná 32. Tejto téme sa venuje Martin Kajgl.
1: Hádzaná 32 je dlhodobý projekt, ktorý je naviazaný na olympiádu v Brisbane. Prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Hološa.
2: V podstate Ľuboš Vudák je tu jeden z posledných československých reprezentantov, ktorí nás reprezentovali na olympijských hrách v Barcelone v roku 1992, takže ak by sa nám ten sen podaril a dostali by sme aspoň jeden tým na olympijské hry v Brisbane v roku 32, tak v podstate po 40 rokoch, čo je strašne dlhá doba, by sa nám to podarilo. Takže si myslím, že nastavené to máme dobre, už to bude len o tej spolupráci.
1: Kritériá, ktoré trénersko-metodická komisia vyžadovala od kandidátov, zhrnul jej predseda Pavol Štrajcher.
3: Jednak aby boli tréneri s najvyššou kvalifikáciou v Európskej hádzanárskej federácii, to majú obidvaja, aby mali aj dostatočné trénerské skúsenosti, to taktiež obidvaja spĺňajú, aby mali aj prehľad o medzinárodnej hádzanej, to myslím si, že takisto a veľmi dôležitý fakt zohrávala aj skutočnosť, aby boli neutrálni smerom ku klubom.
1: Jan Filip prichádza na Slovensko ako odborník s bohatými skúsenosťami s budovaním identity reprezentačných tímov. Od roku 2014 do roku 2021 bol šéf-trénerom Českého zväzu hádzanej a dovčera bol šéf-trénerom mužských zložiek tréningových centier mládeže a regionálnych klubových centier.
4: Já by som chtěl poděkovat Slovenskému svazu hádzanej za tu důvěru, kterou nám s Ľubošem Hudákem dala. Zásadní bylo to, že se jedná právě o dlouhodobý projekt, který není vázaný jenom prostě tou orientací, jenom čistě na ten národní tým dospělý složky, protože z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
1: Súčasťou nového smerovania mužské hádzanej na Slovensko by mala byť užšia spolupráca medzi reprezentačnými a klubovými trénermi. Cieľom je stanoviť si jednotnú metodiku, hovorí Ľuboš Hudák.
5: Nechceme trénerom diktovať nejaké veci, čo majú jak robiť, ale vlastne presne tá komunikácia, tá spätná väzba od nás k ním a zase naopak z klubov zase k nám o jednotlivých hráčov, o ktorých sa budeme baviť. To je ten cieľ tej našej spolupráce s tými klubovými trénermi, proste aby sme boli na jednej lodi.
1: Prvý ostrý súboj absolvuje nový trénerský tandem v novembri, keď naša reprezentácia otvorí súboje kvalifikácie majstrovstiev Európy 2028 v Taliansku.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
5: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
4: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
5: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
4: Tešíme sa na vás.
6: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
7: Zelená vlna.
8: Pozrime sa na cesty. Pred obcou Rumince smerom z Figy spadol elektrický stĺp. Úsek je neprijazný v oboch smeroch. Na popadané stromy ako náre upozorňujete na diaľnici D1 medzi Prešovom a Lemešanmi smerom na Košice, medzi Kráľovanmi a Párnicou, v okolí Martinovej a aj za Chmeľovom smerom na Lipníky. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
9: Po pol štvrtej počúvate Rádio Slovensko a v tejto polhodine sa budeme venovať aj rubrike Doma je doma, tak zostaňte s nami.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Štefan Karolčík pôsobí ako biomedicínsky inžinier. Vysokoškolské vzdelanie vrátane doktorátu z biomedicínskej elektroniky získal na Imperial College v Londýne. V jednom z tamojších startupov si vyskúšal pozíciu produktového riaditeľa a viedol vývoj a výrobu zdravotníckej pomôcky na bezkontaktné monitorovanie dýchania. S Evou Pribrincovou sa ale vrátime na jeho cestovateľský začiatok.
2: Moje meno je Štefan Karolčík, ja som teda sa narodil na Kramároch, nie až tak ďaleko odtiaľ, to som rodený Bratislavčan a tu som vlastne vyrastal na základnej škole v Ružinove a potom som začal strednú školu gymnázium na Tomašikovej ulici. Akurát tak ako potom mladý, veľmi ambiciózny človek a trošku z akademického prostredia, môj otec je vlastne docent na prírodovedeckej fakulte, a som bol vždy tak vedený k tomu takému akademicnosti, alebo teda zlepšovať sa v tom. No a viedlo ma to vlastne k tomu skúšať rôzne súťaže a rôzne veci a takýmto spôsobom som sa dostal k prvotnému štúdiu v zahraničí. A teda to bolo už na strednej škole. Na miesto vlastne tretieho ročníka strednej školy som odišiel na tzv. Ten výmenný pobyt do Londýna, do Anglicka, kde som vlastne začal strednú školu a namiesto toho, aby som sa potom vracal, tak oni mi dali ponuku, že môžem si za rok vlastne urobiť celú maturitu anglickú.
3: No a to boli vaši celí bez seba šťastím.
2: No, tak a na jednu stranu hej, a na druhú stranu to bola výzva.
3: Ani si nevedel, čo v tebe všetko je.
2: No, v princípe nejako sa to zvládlo a bolo to úžasné.
3: Vieš, že v tebe videli ten potenciál?
2: Myslím, že hej.
3: Tá stredná škola teda bola ukončená v Londýne.
2: Tak.
3: Prišiel si, vrátil si sa aj ukončiť tú strednú školu?
2: Ja som neukončoval. Ja som si vlastne viac menej zobral dovolenku na rok. Medzi štúdijné voľno. Jedinú vec, čo teda otec mi nedovolil sedieť doma. Takže som sa vtedy prihlásil na STUčku. A ja som rok chodil už vtedy ako 17-ročný na STUčku, na fitku, ako takú predprípravu. Ale už som mal dopredu vlastne zajednané to miesto v Londýne na vysokej škole, už som bol prijatý.
3: Tam si sa vrátil
2: čiže,
3: potom.
2: Čiže to už bolo všetko vlastne dopredu jasné. Ja som tu mal len, že rok prestávku, tak idem sa trošku na to pripravovať.
3: No a nakoniec si teda v Londýne ostal takmer čo, 14 rokov?
2: Tak.
3: A teraz si sa vrátil kedy?
2: September 2025.
3: Stále si zvykáš?
2: Áno. Ale v pozitívnom slova smysle by som povedal. Ja som sa veľmi na to tešil. Totiž pre mňa domov bol, aj kým som bol tam, niečo, kam som sa stále rád vracal. Každé Vianoce som bol doma, teda s rodinou. A aj napriek tomu, že v Anglicku mám veľmi dobré kamarátstvo, veľmi silné puta, tak takí tí ľudia z detstva, tí sú naozaj tu. A ja som sa vždy chcel vyskúšať ten návrat, že či sa to dá a či to bude dávať zmysel. Ale nie za každú cenu. Muselo to vlastne sa spojiť s tým, čo robím, čo je moja expertíza.
3: A tá expertíza je?
2: Tá expertíza, k tomu som sa vlastne nedostal. Tak vysoká škola, veľmi v krátkosti, vyštudoval som elektrické inžinierstvo na Imperial College London. Potom som plynulo prešiel na doktorantské štúdium v oblasti biomedicínskej elektroniky a senzoriky. Tam som vlastne bol ešte ďalší 4,5 roka na oddelení, kde sme vyvíjali senzory pre monitorovanie pacientov v nemocniciach, špecificky v tropických krajinách vo Vietname pre pacientov, ktorí majú tú horúčku dengue, to je taká špecifická choroba. A vlastne môj celý doktorát bol úplne vývoj od nuly nového senzoru, ktorý sa používa. A vlastne celá moja expertíza je teda v tých zdravotných pomôckach, vo vývoji elektroniky, senzoriky a takýchto vecí. A ja som ešte v Anglicku, kým som tam ostal, pracoval aj v inom startupe. Ten startup bol tiež teda zdravotná pomôcka. To bolo na neinvazívne monitorovanie dýchania. A to bol vlastne taký zaujímavý príbeh, lebo to boli všetko spolužiaci z tej našej doktorantskej skupiny a my sme z 5 zamestnancov vybudovali skoro 100 zamestnaneckú firmu. Išlo to v celku, ale dostal sa do takého momentu, kedy už to nepokračovalo ďalej takým rýchlým spôsobom a ja som sa dostal na taký milník môj osobný, že čo teraz, čo ďalej.
3: Uh-huh.
2: A vlastne už mi teda ťahalo na tú 30-ku, bol som v tom Londýne a bola to taká otázka, že okej, že teraz keby som si našiel nejaký nový projekt tu, tak to už by som tu asi ostal na celý život.

0: Po 14 rokoch vo Veľkej Británii sa Štefan Karolčík rozhodol vrátiť domov. Dnes vedie vývoj technológie, ktorá pomocou jednoduchého senzora na prste a umelej inteligencie dokáže na diaľku sledovať stav pacientov so srdcovým zlyhávaním. Takto vedia zachytiť zhoršenie ich zdravotného stavu skôr, než skončia v nemocnici. Ako povedal Eve Pribilincovej, špičkové veci sa dajú robiť aj u nás.
1: Začiatok tvojho Londýna bola teda stredná škola, potom tam bola vysoká škola. Tvoja expertíza sú zdravotnícke pomocky.
2: Je to elektronika, vlastne zdravotné pomocky, senzorika na telo ľudské. Ja som dosť pracoval aj na masovej produkcii, čiže aj vlastne tá výrobná časť, že v momente, keď už sa niečo vyvinie a teraz to presunúť do výroby a získať z toho tisícky kusov. A potom vlastne tak akože nedal sa tomu vyhnúť, tak aj regulácie okolo toho, lebo zdravotná pomocka nemôže len tak sa predávať.
1: Vidím, že aj ty máš na ruke hodinky, ktoré ti teda monitorujú dých, srdce. Aj to už môžeme počítať za zdravotníckú pomocku?
2: Je to tak. Oni vlastne na tom aj veľmi aktívne pracujú a vyvíjajú nové algoritmy. Ono to väčšinou funguje tak, že ten samotný senzor je relatívne jednoduchý a oni sa potom snažia vyvinúť nové algoritmy, ktoré už špecifickú nejakú, či už chorobu, diagnózu alebo vec analyzujú a na to potom už potrebuje aj tú zdravotnú certifikáciu. Napríklad tieto hodinky nedávno mali takúto funkcionalitu na notifikáciu, keď je zvýšený krvný tlak. A to už je veľmi akože jasne definovaná zdravotná pomoc.
1: A ty s tou svojou expertízou teraz po 14 rokoch z Londýna na Slovensku máš čo robiť? Ja dúfam, že áno.
2: Áno, mám. No ja som sa stretol a to bolo aj také šťastie vlastne cez ten môj network. My sme boli veľmi silná komunita Slovákov a Čechov v zahraničí. My sme na Imperiale vlastne mali našu Czechoslovak Society. Mali sme tam 20-30 Slovákov, ako my sa doteraz poznáme, sú úspešní po celom svete rozlezení. Po pár debatách a po pár nejakých rozhovoroch, že kam sa dalo posunúť, a som sa dostal vlastne k tomu terajšiemu projektu. Je to vlastne inovatívna firma, ktorá vyvinula zdravotnú pomocku a v tomto prípade je to algoritmus, ktorý detekuje zhoršovanie srdcového zlyhávania. Dokáže sa používať na monitoring pacientov so srdcovým zlyhávaním po celom Slovensku.
1: Tebe sa oplatilo ísť do sveta a aj sa ti oplatilo vrátiť v dobrom, so všetkými skúsenostiami.
2: Áno, úplne v dobrom. Tá pekná vec o takomto druhej práci je, že ja stále môžem veľa cestovať a vlastne aj musím. My chodíme po konferenciách po celej Európe, chodíme do Ameriky zisťovať, aký tam je trh, aký tam je záujem o toto. Čiže robím veľmi podobnú prácu, ako som robil z Londýna. Akurát tá moja báza, tam, kde spávam skoro každú noc, je Bratislava na miesto Londýna. A Bratislava v tomto je tichšia, aj čistejšia do istej miery a určite bezpečnejšia. Zase na druhú stranu je tu toho menej. Ja som veľký gurmán, čo sa týka tých potraví, na to, čo sa tu dá zohnať. Zlepšuje sa to fakt, že každým pol rokom, by som povedal, ale na ten Londýn to samozrejme ešte nedá. Tam človek ide do veľkých potraví na fakt kúpiť hociakú ingredienciu na hociaký čudesný pokrm, ako to nazvať.
1: Ale zase pustíš kohútik a teší ti od Tatier k Dunaju čistá voda pitná?
2: Je to tak. Tieto veci sú... Človek si aj neuvedomuje, myslím. Pokiaľ nejde istý čas žiť do zahraničia, či už je to o tej vode, ale aj o tej bezpečnosti a o tom, že v tých veľkomestách sa už cez ten dizajn, ako tie mesta sú postavené, sa tvorí oveľa väčšie tie nožnice medzi tými najbohatšími a tými takými možno chudobnejšími ľuďmi. A ono to potom vedie k tej kriminalite úplne len z toho základu, že keď niekto má veľmi veľa a niekto nemá skoro nič, tak proste hľada rôzne spôsoby. A už aký je to systém, to už záleží, len keď je tak strašne veľa ľudí pokope, no tak je tam viac toho dobrého a viac aj toho zlého.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Dobré ráno želáme z Rádia Slovensko. Po 4. hodine si vypočujete reprízu relácie Prvé podanie Stana Štepána, po 5. hodine reprízu relácie Dvojbodky a po 6. hodine vás bude prebudzať Kata Martinková. Tak príjemné vstávanie a hlavne peknú sobotu želajú Boris Lozan a Marko Varmus.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty schválili možný predaj najmodernejších rakiet vzduch-vzduch Južnej Kórei. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike sa podľa OSN šíri čoraz rýchlejšie. Dnes z počiatku ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe 19 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Hlavný kanadský vyjednávač Dominic LeBlanc včera neskoro večer vyhlásil, že obchodná dohoda so Spojenými štátmi stále nie je sfinalizovaná. Do polnočného termínu, teda dnes ráno o 6. hodine nášho času, keď majú vstúpiť do platnosti nové vysoké clá, pritom zostávajú už iba 2 hodiny. A ako povedal LeBlanc, v rokovaniach budú pokračovať do poslednej minúty. Americký prezident Donald Trump v rámci prebiehajúcej obchodnej vojny pohrozil, že uvalí nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Pôvodne mali začať platiť už v stredu, no Trump ich platnosť na poslednú chvíľu odložil s odvolaním sa na výrazný pokrok v rozhovoroch. Americká vláda schválila možný predaj rakiet vzduch-vzduch a súvisiaceho vybavenia Južnej Koreji. Pomôže to posilniť schopnosti azijského spojenca v oblasti protivzdušnej obrany. Návrh ešte podlieha oznámeniu kongresu a jeho preskúmaniu. Seoul požiadal o nákup 103 taktických rakiet a 10 navádzacích jednotiek aj pomôcok a zariadení na výcvik či náhradných diely. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike sa podľa OSN šíri čoraz rýchlejšie. Za 3 mesiace zomrelo 2500 ľudí, polovica z nich počas posledných 20 dní. Situáciu komplikujú 10 ročia vojenského konfliktu, útoky na zdravotnícke zariadenia a nedostatok peňazí. OSN varuje, že súčasné financovanie vystačí iba na niekoľko týždňov. Koordinátor pre riešenie epidémie eboli Julian Harness žiada medzinárodné spoločenstvo o okamžitú podporu na rozšírenie liečby, dohľadu a bezpečných pohrebných tímov.
2: Prečo je také ťažké situáciu zvládnuť? Podmienky, v ktorých pracujeme, sú mimoriadne náročné. Ebolou sa nakazilo 160 zdravotníkov a 43 z nich zomrelo. Keď sa navyše snažíme zasahovať, naši ľudia nečelia iba hrozbe vírusu. Zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii napádali skupiny mladých ľudí, sanitky podpaľovali a hádzali do nich kamene a terčom útokov sa stali aj zdravotnícke zariadenia.
1: Úrady v regióne Valencia, ležiacom na východe Španielska, nariadili včera evakuáciu dediny Gátova potom, keď v prírodnej rezervácii Sierra Calderona vypukol vo štvrtok večer lesný požiar spôsobený bleskom. Obec má približne 450 obyvateľov, v letných mesiacoch sa však ich počet zdvojnásobuje, evakuovaných tak bolo približne 1000 ľudí. Mnohí obyvatelia z neďalekého mesta Valencia tam totiž vlastnia vidiecke domy a chaty a konajú sa tam masové kultúrne podujatia. S plameňmi bojuje vyše 250 hasičov a 11 lietadiel. Nasadená bola aj špecializovaná armádna jednotka. Hokejisti Zvolena zvíťazili na memoriáli Pavla Zábojníka v derby nad Banskou Bystricou 4-3 a pripísali si prvé víťazstvo na turnaji. Kapitán domácich Marek Ďaloga.
3: Je to paráda, lebo potrebovali sme to, aj chlapci to potrebovali a drelo sa, trénovalo sa a nešlo to proste. No. Niečo nám nevyšlo, niečo sme si pozerali, ale už včerajší zápas bol taký, ako to malo vyzerať, len to nepadalo, dneska to už aj padalo, ale bol ťažší súper a bol to vyrovnaný zápas, dá sa povedať, a v ťažkých podmienkach, veľmi ťažkých podmienkach, lebo to nebol ľad proste, ale zvládli sme to, tak sme strašne za to šťastní.
1: Dnes z počiatku zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe, neskôr už malá oblačnosť. Teplota 25 až 31, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, k večeru bude slabnúť. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Pred obcou Rumince smerom z Figy spadol elektrický stĺp, úsek je neprijazný v oboch smeroch. Na popadané stromy ako nárev pozorňujete na diaľnici D1 medzi Prešovom a Lemešanmi smerom na Košice, medzi Kráľovanmi a Párnicou, v okolí Martinovej a aj za Chmeľovom smerom na Lipníky. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po Pionierskej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
5: Za socializmu boli inventúry často formalitou. Kontrolóri síce kontrolovali, no kadečo sa s nimi dalo vybaviť. Podľa hesla, kto nekradne, okráda vlastnú rodinu. Aké heslo platí dnes? Dobrý deň. Začína sa v poradí už 170. vydanie nášho týždenného kaleidoskopu. Dnes na háklivú, no v princípe osožnú tému. Inventúra.
6: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
5: Hovorí olympijský víťaz v chôdzi na 20 km zo Soulu 1988 Jozef Priblinec. O chvíľu si zaspomíname aj na herca Mariana Gajšberga, ktorý neraz nekompromisne otváral aj inventúru celej našej spoločnosti.
7: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
5: Spomína Marek Gajšberg. A do tretice si urobíme s herečkou Zdenou Studenkovou aj inventúru reklamného smogu, presnejšie billboardov pri cestách.
8: Aj sme si s Brankom raz povedali, čo keby sme si zobrali nejakú karbobrúsku a na motorke by sme to v noci začali vytínať.
5: Na úvod hádam stačí. Pardon, ešte odpoveď na otázku z úvodu. Aké heslo o kradnutí platí dnes? Kto nekradne, nechá viac ostatným. Alebo kradnúť v malom sa neoplatí. Tak čo? Na koho pošleme inventúru?

0: Jozef Priblinec, olympijský víťaz zo Soulu 1988 v chodzi na 20 km a jeho inventúra života. Je dôsledná? Čo v tej inventúre najviac rezonuje?
1: No, pravdu povediac, ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru. Samozrejme, že určité milníky človek hodnotí, vyhodnocuje, bere si poučenie alebo nebere. Funguje to aj u mňa, ale ešte som to nerobil dôkladne. Ešte som mladý na to. Ale doteraz, keby som to mal počiarknúť a zrátať, tak určite by som prirovnal to ku krčme. Keď prídem do krčme a urobíme s priateľmi cech, tak si poviem, len tak málo? Alebo len tak veľa? Alebo až tak veľa? Tak v tomto prípade by som si povedal, až tak veľa.
0: Plusy a mínusy tam boli?
1: Samozrejme. Plusov, mínusov, zlého, dobrého, všetkoho možného. Ale dá sa povedať, že tých 66 rokov som prežil nesmierne veľa. A používam takú repliku. Keby pán Boh prišiel teraz ku mňa a povedal, synku, poberaj sa, ideme, prišiel tvoj čas, tak by som povedal, ďakujem pekne, prežil som 3 životy, môžeme ísť.
0: Ale pre istotu ho ešte nevoláš.
1: Nie, ja, to je ako prirovnanie, že som proste skutočne v živote toho prežil toľko, že rôzneho, nielen dobrého, toho horšieho bolo viacej. Ale to chcem povedať, aj z chyby. Boli to moje chyby a nemenil by som ich, pretože jednak to bolo moje školné, jednak to bol môj život, ktorý som si ja prežil. Aj tie, chcel som povedať sračky, ale neviem použiť lepšie slovo, proste bol to môj život, moje zážitky. A nemenil by som to. Nechal by som všetko tak, ako bolo doteraz.
0: V rámci inventúry to športové vypätie a to nasadenie zhumplovali tvoj organizmus, lebo ty stále si vitálny a robíš aj manuálne množstvo vecí. Nepodpísalo sa to na bolesti kĺbov alebo na krížoch?
1: Keď sa ma niekto spýta, ako sa máš a čo zdravie, tak moja odpoveď je v rámci veku a opotrebovania v norme. To znamená, že samozrejme, že už nie som najmladší. Krok sa spomalí každému. To mi povedala moja stará mať. A mali pravdu. Už nezvládam toľko, ako za mladí. Ale jednak mňa fyzicky pracovať baví. Ale baví ma, pretože berem to ako posilovanie, ako druh športu. Na druhej strane to má svoje benefity, že niečo vytváram, niečo za mňa ostáva. Či už trávnik pekný, alebo zahrad. To je jedno, ale proste niečo za mňa ostáva. Robím toľko, koľko mi chutí. Nemám zdravotné, nedá sa povedať, že by som mal nejaké zdravotné problémy, možno nejaké tie škrabance, ja neviem, že mám cukrovku, dobre, no tak mám, ale neriešim to, nemám s tým nejaký, ale to, už mám aj svoj vek, čiže môže sa stať, že nejaké tie neduhy prídu, niečo vážne, ja som taký typ, že proste, ak ma to zlomí, tak ma to zlomí naraz, ale nie pomaly.
0: Takže ešte si stále v štádiu, že vyskakuješ resko ráno z postele.
1: No, resko je silné slovo, ale nie, ešte nie pomaly.
2: Rádio Slovensko.

0: Premlčané hriechy. Klasická rubrika v prvom podaní. Prizná Gustav Murín, slovenský spisovateľ, svoj premlčaný hriech, či už z mladosti, alebo z nedávnej minulosti, ktorý už je premlčaný a môže ho zverejniť?
1: Ja sa naopak na to teším, na túto otázku, pretože ja ju počúvam v tých tvojich reláciách a musím povedať, že konečne, dúfam, konečne sa oslobodím od toho hriechu, ktorý sa možno niekomu bude zdať banálny, ale za komunistickej vlády som mal takého vynikajúceho priateľa, s ktorým sme sa stretávali dvakrát, trikrát do roka a vždy pri nejakom obede. A z neznámeho dôvodu sme sa rozhodli, že pôjdeme na obed do takej táckárne, volá sa to Tempo, tak sme si naložili na tácke, išli sme tak nápojom a objednali sme si víno. A tam bola pani, ktorá sa na nás pozrela a povedala: páni, vidím, že máte dobrú náladu, tak ja vám vyberiem a dávam to víno do takých fajnových pohárov, ale prosím vás pekne, mám ich málo a kradnú mi ich, vráťte mi ich. No a my, tak samozrejme nás to povzbudili, my sme veľmi v dobrej nálade, no a tak v dobrej nálade sme boli, že sme na to zabudli a my sme tam nechali tie tácky s tými pohármi. A mňa to dodneska, to už je 50 rokov, dodneska ma to trápi a stále ti ďakujem, že s tým som sa oslobodil.
0: Ale to je naozaj taká relatívna banalita, ale teraz aby som sa v tom vyznal, takže vy ste to neukradli, vy ste ho tam niekde nechali?
1: My sme zabudli, je to vrátiť a to ma mrzilo, ale od tej doby ja mám veľkú úctu ku všetkým, ktorí slúžia v nejakej v obchode, alebo teraz nedávno sme boli v nejakej reštaurácii a keď je tam ten čašník taký úžasný, že tak perfektne komunikuje, týchto ľudí si ja mimoriadne vážim. A myslím si, že by sme si na tom mali. A z času Playboya som bol poučený, že tí robia tú party, tí, čo obsluhujú, tí rozhodujú o úspechu.
0: Z času Playboya to musíme vysvetliť. Ty si pôsobil ako šéfredaktor slovenského vydania časopisu Playboy, alebo si aj sám bol Playboy?
1: Nie, to bolo inak. To bolo tak, že ja som bol šéfom časopisu Playboy, ktorý mal slovenskú časť, ale tá sa robila v Prahe. Čiže ja som dodával podklady a zháňal som, čo bolo treba, a hlavne som teda referoval o tých spoločenských udalostiach a musím povedať, že to bolo podľa pána Bartošku, na príklade pána Bartošku, to bolo najsuchšie obdobie, aké som ja kedy zažil.
0: Takže sám si ako Playboy nikdy nepôsobil?

0: Herec a čiastočne aj pesničkár Marek Geisberg. Teraz ste sa pousmiali. Ja sa preto pýtam, či ste zdedili po otcovi aj sklon k hudobnému svetu?
1: Čiastočne asi áno, ale myslím, že viac podedil môj brat Martin, ktorý je teda autorom svojich piesní, koncertuje, pesničkuje po celom Slovensku a ja sa s ním občas na tom koncerte vyskytnem a trošku mu tam hrkám na hrkálky a hrám na kachon a iba tak doplňam, takže ale ani básnické pero, ani tvorivé pesničkovanie som nepodedil po otcovi.
0: Je to naplňanie rodinnej tradície, že spolu vystupujete?
1: Tak vyplynulo to tak zo situácie, že kým tu teda ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja a keď odišiel, tak sme mali chvíľku takú truchliacu pauzu, nazvime to. A teraz už koncertujeme spolu s Martinom pravidelne. Cez leto je to trošku tak častejšie, lebo sú festivaly a sú všelijaké akcie, takže máme tých koncertov viacej.

0: cez rok je to tak, koľko dovolí práca.
1: Prešiel som prahom, zavrel som dvere, začul som hudbu inú, čo reve. Niečo tam viselo a niečo stálo. Nebolo večer a nebolo ráno,

0: a dátum nevieme dnes ani včera.
1: Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí.
0: Keď tam, tak tu kor to nevadí.
2: Pre mňa je jedna z najsilnejších a najosobnejších pesničiek vášho otca Nevadí.
1: Aha.
2: Predpokladám, že aj vás asi zase, ale ak ste ju počúvali, ešte sa k nej občas vrátite.
1: Nevadí.
3: Pýtajú sa nás na to často ľudia, hlavne poslucháči na koncertoch, prečo nehrávame otcové piesne. A my sa vždycky tak snažíme tak rozumne vyhovoriť s tým, že ešte asi neprišiel ten čas ako hrávať tie pesničky, ešte to máme tak čerstvo, že ešte tá strata bolí do takej miery, že ešte sme si tie otcové piesne nejak neodvážili sa zahrať si, ale musím povedať zároveň, že je celkom ťažké vlastne počúvať tie veci už s odstupom toľkého času, ale stále je to vlastne taká čerstvá rana pre nás.
2: Ešte to trochu odľahčím. S vašim otcom som robil niekoľko rozhovorov, ale nikdy som sa ho nespýtal, či je prísnym otcom. Bol?
3: Áno. Otec vedel byť aj veľmi prísny, hlavne keď sme nesplňali to, o čo nás žiadal. Takže vedel byť aj veľmi taký ako paličatý. Ale tým, že on trávil tak strašne veľa času v robote, tak tie chvíle, ktoré sme trávili spolu, sme sa snažili užiť si čo najpríjemnejšie atmosféra.
0: Keď tam, tu kor to nevadí.

0: potechu. Tak len dúfam, že si zdravá a celá.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteka rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
3: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Popadané stromy ako náhle hlásite na diaľnici D1 medzi Prešovom a Lemešanmi smerom na Košice, medzi Kráľovanmi a Párnicou, v okolí Martinovej a aj za Chmeľovom smerom na Lipníky. V Bratislave Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Schneidera Trnavského a po Harmincovej. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
5: Pred rokom sme sa s herečkou Zdenou Studenkovou zhovárali aj o fotografovaní. Spomenul som si na tento rozhovor v kontexte inventúry toho, čo okolo seba vnímame. Aj ona vidí svet okolo seba svojimi očami.
6: Áno, samozrejme vidím. Myslím si, že aj samú seba som schopná vidieť cez objektív fotoaparátu a objektív kamery, čo je najdôležitejšie. To som sa vlastne z tej fotografie naučila. A preto si myslím, že som mala aj ako vždy veľmi dobrú spoluprácu s kameramanmi, ktorí oceňovali práve to, že som nebola ako mnohí, povedzme, mladí začínajúci herci, že však oni si ma nejak vychytajú, nasnímajú, neviem čo, ale vždy som spolupracovala s nimi a pýtala som sa, aký je široký záber. Lebo je dôležité vedieť, či mám hrať na detail, alebo či mám hrať vlastne svojim iným výrazovým prostriedkom, ktorým je moje telo, moje ruky a tak ďalej. Takže to je dosť dobre vedieť.
5: Keď ešte ostanem jednou otázkou pri fotografiách, aj hodnotíte niekedy vo svojom duchu, ktoré fotografie na nás útočia z billboardov alebo z časopisov?
6: No tak počúvajte ma, toto je katastrofa, tento smog na tom Slovensku. My chodíme do Španielska, milujeme Španielsko a vždy robíme výlety, takže my máme požičané hneď auto na letisko a robíme výlety. A ja, jak ideme tou krajinou, tak ja len, že toto je krásne, Bože, pozri sa, toto je krásne, toto. A potom zrazu som si uvedomila, že prečo je tá krajina taká krásna? Lebo ju vidím. Idem cez Slovensko, no nevidím ani len Tatry. Vidím len tie otrasné billboardy a ja myslím, že to je trestné. Tento smog popri tých cestách, tento vizuálny smog je trestný, aby som to... No, aj sme si s Brankom raz povedali, že čo, keby sme si zobrali nejakú karbobrúsku a na motorke by sme to v noci začali vytínať. No,
5: to by ste sa narobili.
6: To by sme sa narobili, presne.
5: No, pod Prahovo to útočí na nás, pochopiteľne, otrasné, ale kazí niečo. Nám to celkový aj vzťah k prírode, aj ku kráse.
6: Idem po tej ceste a teraz ideme a teraz čítam. Kravské korbáčiky, strešná krytina, kosačky, oškvarky od Jožka.
5: Máte prehľad, ale proste, vy ste nepamätáte.
6: To je niečo strašidelné.
5: Viackrát ste označili roky na strednej škole umeleckého priemyslu na šupke za báječné. V čom najmä?
6: V tom, že to bola slobodná škola, pretože vlastne som začala na ňu chodiť hneď v 69. roku. A boli tam úžasní pedagógovia, ktorých popresúvali z vysokých škôl a z filozofickej fakulty, napríklad kunzhistorikov, pretože nebolo dobré, aby zostali na tých vysokých školách, tak ich popresúvali sem na šupku. Takže to boli všetko veľkí umelci, veľmi, veľmi múdri, rozhľadení ľudia a tá škola bola veľmi, veľmi slobodná. A neboli zatvorené dvere na triedách, proste tam sa tak žilo na tom dvore, kde boli kamenosochári a drevorezbári, tam sa cez pauzy vždy žilo. Jednoducho bola to úžasná škola a pedagógovia, akých sme mali, napríklad my sme mali pedagógyňu na fotografii a to bola Milota Havranková Marková, naša úžasná fotografka, a my sme nielenže v tom laboratóriu robili, my sme išli potom vždy do Milotinho ateliéru a tam sme po nociach dorábali, potom sme mali veľkú výstavu vo Večku. No, boli to jednoducho také tvorivé časy.
7: Čiže jednak mladosť, jednak sa otváral nový svet, ale aj sa otvárali dvere alebo dokonca brány do sveta umenia.
6: Áno, presne tak.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: V britskom Birminghame dnes vyvrcholia majstrovstvá Európy v atletike a v nemeckom Frankfurte majstrovstvá sveta v modernej gymnastike. Na oboch šampionátoch zanechalo aj Slovensko výraznú stopu. V druhom prípade ju dokonca môžeme navliecť aj na dnešnú tému.
1: Ivana Motolíková, naša najúspešnejšia bývalá moderná gymnastka, aktuálne jedna z najlepších medzinárodných rozhodkýň na svete v modernej gymnastike, chodieva na vrcholné súťaže a hodnotí vystúpenia moderných gymnastiek, tých najlepších na svete. Aj si niekedy robívaš inventúru svojho hodnotenia?
2: Tak samozrejme, po skončení každej medzinárodnej súťaže si odnášam domov nielen suveníry zo súťaží, ale samozrejme všetky moje zápisy počas dní, keď rozhodujem v športovej hale a vraciam sa k tejto analýze. Porovnávam si vlastne svoje hodnotenia s výslednými známkami a vlastne aj takto sa učím ďalej a ďalej sa pripravujem na ďalšie súťaže.
1: Ja vás úprimne, vás rozhodky neľutujem, pretože vy musíte ovládať množstvo nuancí v súvislosti s hodnotením vrcholovej modernej gymnastiky. Ako sa to dá naučiť?
2: Sú to dlhé roky praxe, skúsenosti a potom musím povedať, že ja som dobrá aj v matematike a toto mi veľmi pomáha, pretože tá rozhodkyňa na súťažiach naozaj nespí, ale zamestnáva svoju hlavu, takže je to, treba si udržať bystrú myseľ a pozorné oko.
1: Vy musíte rozhodovať online, vlastne už na tabletoch len ako keby pridávate alebo škrtáte hodnoty za jednotlivé prvky. Je to náročné na okamžitú reakciu?
2: V niektorých paneloch rozhodcovských, napríklad pri predvedení, keď hodnotíme technické zrážky, tak je to jednoduchšie. Akože rozhodkyňa sa iba pozerá a má tam 5 tlačidiel a tieto stláča. Samozrejme, keď rozhodujeme aj napríklad manipuláciu značením, tak vtedy si musím jednou rukou mačkať tablet a druhou rukou si musím ešte robiť poznámky. Takže toto je veľmi náročné a ešte som sa s tým, musím povedať, popravde nezžila.
1: Je stále ešte moderná gymnastika tvojou celoživotnou vášňou? Alebo už je to viac menej rutina, možno niekedy aj otrava?
2: Myslím si, že ja som sa pre modernú gymnastiku narodila. Stále sa neviem od toho odpútať a stále ma to ešte baví. Chodiť do telocvične, cestovať po svete, učiť sa nové veci, pretože gymnastika zo sebou prináša každý rok niečo nové. Každé 4 roky sa menia pravidlá, takže myslím si, že je to taká moja celoživotná vášňa. A ňou aj zostane.
1: Ivana Motolíková, bývalá aktívna pretekárka, okrem toho aj trenérka, aktuálne aj medzinárodná rozhodkyňa. Sú to tri rôzne polohy. Keby si mala robiť inventúru, svoju inventúru pri modernej gymnastike, ktorá z týchto poloh ti najviac dala do života?
2: Asi najviac mi dalo to... Tá kombinácia. Akože musím povedať, že až teraz spätne, keď si vyhodnocujem svoju športovú kariéru, nemôžem povedať, že som chcela dosiahnuť viac, ja som dosiahla všetko to, čo som dosiahnuť mohla. Veľa som sa pritom naučila, spoznala som veľa známych osobností, nielen zo sveta modernej gymnastiky, našla som si veľa priateliek po celom svete. A potom som tak automaticky chcela v tomto povolaní alebo v tomto športe zostať a chcela som, aby trénerstvo bolo mojim povolaním. Bohužiaľ tu na Slovensku som nenašla ten priestor sa realizovať až do takej miery, že by ma to uživilo. Predsa len človek musí z niečoho aj žiť, ale mám doteraz ponuky z celého sveta, spolupracujem s gymnastkami aj v iných krajinách, nielen tu na Slovensku. To je taký pocit, keď trénerka dosiahne úspech so svojou zverejnkyňou, je to úplne iné, ako keď som ja stála na stupni víťazov. Je to také zadosťučinenie za tú prácu. A tá poloha tej rozhodkyne, je to ten odborný pohľad. A musím povedať, že až potom, ako som sa stala rozhodkyňou na medzinárodnej úrovni, som sa dokázala posúvať ako odborníčka trénerka a až potom po všetkých tých skúsenostiach a tých odborných poznatkoch viem toho odovzdávať tým gymnastkám stále viac a viac a preto ma možno viacej teší, že tie úspechy, ktoré dosahujú tie gymnastky pod môjim vedením, sú častokrát skoro na takej úrovni, ako som ich dosahovala na medzinárodnej úrovni ja, ale nie. Častokrát sa stávajú majsterkami Slovenska vo mnohom mladšom veku, ako som napríklad majstrovské tituly dosiahla ja.

0: Ešte záverečný bonmot a mohli by sme dnes prvé podanie uzavrieť. No bez inventúry by to nebolo fér. Inventúra je totiž vraj odborná činnosť, ktorou sa k určitému dňu zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania. Slúži na porovnanie reálnej situácie v sklade, v obchode alebo aj vo firme s účtovnými záznamami. Na Slovensku ju máme povinnú zo zákona aspoň raz za rok. Takže aké sú naše manká, prípadne prebytky? V doterajšej histórii prvého podania sme ani raz nevynechali dve rubriky. Takzvané hity bez pátosu, dnes s Marianom Geisbergom, a premlčané hriechy. Niektoré boli zábavnejšie, bizarnejšie, niektoré menej. Každému z nás sa k vlastným hriechom ťažko priznáva, hoci aj k premlčaným. Na druhej strane nie je lepšieho pocitu, ako keď aj iní majú kadečo za ušami.
1: Veľakrát som prišla domov oveľa neskôr, ako som zahlásila.
0: Hovorí muzikálová herečka a speváčka Katka Hasprová.
1: A potom vlastne som mala raz taký výlet, som sa vypýtala od rodičov, že či ma pustia na koncert skupiny Depeche Mode do Prahy. Len problém bol, že som sa vrátila až o dva dní.
0: Ešte dramatickejšie chvíle spôsobil herec Juraj Iloj.
2: Išli sme so spolužiakom po spolužiačku, že či nejde von, a ona, že dobre, počkajte ma. No a tak sme sa obšmietali na medziposchodiach, kde boli vyhodené madrace staré. A ja ani neviem, odkiaľ my sme mali zápalky, tak som to opaloval. No a chytilo sa to a vlastne aj, ja si pamätám, že som sa to aj snažil nejakým spôsobom uhasiť, ale to bola taká rýchlosť, to tak rýchlo sa chytilo do... Ja neviem, ani 10 minút, 15 som už počul všetky húkačky sveta. No a vlastne koľko, dve poschodia. Nie úplne vyhoreli, ale boli ošľahnuté zvonku. No vlastne celé čierne to bolo, celé posledné dve poschodia úplne čierne. A keď som videl všetkých tých hasičov, policajtov, záchranárov, nebolo mi úplne všetko jedno.
0: A do tretice... Do našej mini-inventúry premlčaných hriechov prispela aj herečka a speváčka Barbora Švidraňová.
3: No, raz ma takmer nechali na polceste s folklórnym súborom, lebo, tak viete, ako folkloristi však poznáme, jak vedia chodiť na zájazdy a čo si sa popilo a tak. A ja som tedy bola taká mladúčka ešte a nevydržala som toho veľa v rámci alkoholu. No a vždy sa samozrejme stálo na nejakých odpočívadlách na proste cikpauzu a podobne. No a oni ma takmer zabudli v kukurici. A všetci už boli v autobuse a ja som ešte teda sa trošku akože tam hľadala. Že to je taký malý môj hriech, že som sa trošku neustrážila som si hladinku, ale to som bola fakt mladá, asi som mala 19 rokov, 20 možno, ani to nie.
0: Bolo žartom dôležité, že ste si tam nič nezabudli, že ste stihli všetko si obliecť.
3: Áno, to je veľmi dôležité.
0: Áno. Drobné hriešiky a hriechy stretnú, hádam, každého z nás. Horšie je, ak pri inventúre zistíme, že sme časom stratili schopnosť vlastného názoru, prípadne ak nám chýba schopnosť hľadania objektívnej pravdy. Alebo ak nám inventúra života ukáže, že sme stratili vlastné svedomie. Zaujal ma citát, ktorý pripisujú slávnemu Leonardovi da Vincimu. Najväčší podvod, ktorým ľudia trpia, sú ich vlastné názory. Ako by nám chcel povedať, viac sa počúvajme navzájom. V prvom podaní znova už o týždeň.

0: a technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
1: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, že samozrejme žijeme z toho všetci aj kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
0: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva dnes ráno po 8.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: okolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí po ruskom útoku na Krivý Roh stúpol na 15, zranených je 130 ľudí. Štáty NATO rokovali o podpore voľnej plavby v Hormuzskom prielive. Dnes v počiatku ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe 19 až 31 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Ministerstvo financií pracuje na budúcoročnom rozpočte už dlhé týždne. Na jeho prípravu je potrebný čas, znalosti a vôľa koaličných partnerov. Na sociálnej sieti to napísal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, ktorý dodal, že keď bude na niečom dohoda, tak sa o to rád podelí. Prípravu rozpočtu kritizujú opozičné strany SAS a Progresívne Slovensko. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení. Potrebujeme rozpočet, ktorý prinesie zásadné škrty vo výdavkoch štátu.
1: Najmenej 15 ľudí zahynulo v juhoukrajinskom veľkomeste Krivý Roh potom, keď ruské drony včera zasiahli tamojšie rušné nákupné centrum. Počet zranených sa do večera zvýšil na najmenej 130, a to vrátane 23 detí. Mimoriadne vážne zranenia utrpelo 29 osôb, vrátane 5 detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil incident za absolútne cynický a zákerný útok na obyčajné nákupné centrum. Navyše pol hodiny po prvom zásahu a vypuknutí požiaru nasledoval ďalší útok, ktorý cielil na záchranárov. V Mykolajivskej oblasti večer zahynuli najmenej 4 ľudia, vrátane 3 detí. V Chersonskej oblasti na juhu krajiny zomreli 80-ročný muž a 92-ročná žena. Zástupcovia členských krajín Severoatlantickej aliancie tento týždeň rokovali o koordinácii možných príspevkov na podporu slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Štáty aliancie sa podľa agentúry Reuters snažia vyhnúť priamej účasti na vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom a namiesto toho sa mimo štruktúr spoločenstva zameriavajú na plány, ktorých cieľom má byť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Francúzsko a Veľká Británia stoja na čele úsilia o vytvorenie koalície zloženej z približne 10 krajín, ktorá by zaručila bezpečný prechod cez strategickú úžinu, hneď ako by napätie v konflikte na Blízkom východe utíchlo, alebo sa rovno skončil. Reuters ale poznamenala, že akákoľvek dohoda by si vyžadovala súhlas Iránu. Kanadská federálna polícia na základe tipu od amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie zadržala tínedžera, ktorý je podozrivý z väzieb na neonacistickú ideológiu. Podľa FBI mladík plánoval útok na jednu zo stredných škôl v Montreale. Na plánovanie útoku mal využívať umelú inteligenciu. Na komunikačnej platforme Telegram navyše zverejňoval výhrážky zamerané proti moslimskej, haitskej a LGBTQ komunite. V Chorvátsku zahynuli pri páde malého lietadla z Českej republiky dvaja ľudia. Ich tela a trosky stroja našli vo večerných hodinách v horách v Národnom parku Paklenica približne 60 km severovýchodne od Zadaru. Štátna príslušnosť osôb na palube zatiaľ nebola oznámená. Ďalšie vyšetrovanie polícia povedie na mieste ráno. Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 52,41 sekundy a uspela aj pri svojom piatom štarte v seriáli v tejto sezóne.
3: Tak piaté víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Prišlo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozbehnuté. Zadohla som v celkom dobrom čase. Kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
1: Dnes počiatku zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe, neskôr už malá oblačnosť. Teplota 25 až 31 v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, k večeru ale bude lokálne slabnúť. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Pozornosť zvýšte za Lipníkmi smerom na Prešov, kráča tam po ceste chodec. Medzi Zubercom a Tvrdošínom časťou Oravice je spadnutý strom, cesta je momentálne neprejazdná. Na ceste číslo 505 medzi Slupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V Rádiu Slovensko vám teraz v rámci letnej štruktúry ponúkame reprízu relácie Pavla Danišoviča a Martina Hubu Dvojbodky, ktorá mala premiéru 29. marca tohto roku.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči, počúvate mesačník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, je pán Martin Huba.
1: Dobrý deň.
0: Tretím do partie, aby bolo aj na čo a čím spomínať, je rozhlasový archív. Erik Mašvíc alias Hold Marvel mal v 30. rokoch veľmi populárnu rozhlasovú show v londýnskom štúdiu BBC. Občas sa ako textár podielal aj na pesničkách pre tento program. V roku 1935 na hudbu Jacka Straitchieho napísal pieseň, s ktorou sa obaja zapísali do histórie Evergreenov. Pre rozhlas ju naspievala britská spevačka Jean Ross, ale pieseň sa veľmi rýchlo rozbehla do sveta a dodnes ju spievajú tie najväčšie hviezdy. V roku 2002 jej neodolal ani rocker telom a dušou a tu je výsledok. Všetko mi ťa pripomína aj tieto blbinky. These Foolish Things spieva Rod Stewart.

0: No, vďaka za takúto blbinku, ktorá nám pripomenula Rad Stewarda, ja vždy veľmi rád počujem, analyzujem a rozmýšľam nad tým jeho zlomeným tónom, ktorý súčasne je smutný, súčasne je taký s odstupom človeka, ktorý má zmysel pre humor. Rod Stewart je moja slabosť.
1: Úžasné je, keď títo starí rockery, prepitujem sa, dajú na swing, no, že im to parádne funguje. Dôkazom toho, že jablko nepadá ďaleko od stromu, je nasledujúci úryvok z rozhovoru otca a syna z roku 2003. Pýta sa syn, divadelný režisér a autor Jakub Dvota, odpovedá otec, divadelný a filmový režisér Juraj Dvota.
2: Aké ty používaš tajné zbrane, lebo po našom, ako my s Emanom hovorievame, ohnivé poistky, keď je najhoršie a keď treba?
3: No keď sa dotknem tej hrany, že by som vybuchol, explodoval, alebo počul som o rybách, ktoré žijú strašne hlboko pod vodou a niekedy ich tí rybári chytia, vyťahnú ich z tej ich dvojtisícovej hĺbky a oni, aby tam prežili, takže sú vybavené, že strašný tlak znesú. A ako náhle sa dostanú na hladinu, tak explodujú sami od seba, lebo tam ten tlak nie je. Na to sa stane niekedy človeku, že sa blíži k tomu, že by vybuchol, ale vtedy si spomeniem na tú poistku, že aké má výhody nie hnevu, ale nehnevu.
2: Nehnev je pekný poetický výraz, že si to mal dať patentovať. No, totiž veľa ľudí, ktorých poznám, o tebe tvrdí, že tvojou najtajnejšou, ale zároveň úplne najzákernejšou zbraňou je úsmev, pretože vraj, keď sa usmievaš, sa ťa nedá zbaviť.
3: No také, k tomu nemám čo dodať.
0: Áno, to je tá neporaziteľnosť bezbrannosti, pretože Juraj má tú svetú vlastnosť, že pôsobí tak zraniteľne, ale pritom práve tým odzbrojuje každého, zbavuje sa každého možného spomínaného výbuchu z predtlaku či podtlaku. No, táto dvojica vzácnych ľudí, syna a otca, oboch talentovaných, má jedno špecifikum. Ono áno, jablko nepadlo ďaleko od stromu, čo môže byť šťastie, ale niekedy to jablko na zemi, keď už začína tie jadierka v ňom začínajú pučať a už rád by sám sa v nejaký stromček premenil, tak vedia niekedy tak tým tatom zazlievať tú korunu, že ich to cloní a že im dážďová voda steká pomimo nich a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto je vzácna dvojica, keď ste teda použili metaforu jablko od stromu, ktorá si vzájomne, myslím, strašne konvenuje, pomáha a vzájomne sa dá povedať, inšpiruje. Pretože, ale obaja tu hovoríme o otcovi, že je bezbranný a teda v podstate veľmi citlivý, slušný človek, ale to isté platí aj o synovi, o jablčku pod stromom. A toto je zvláštne, že obyčajne tie príbuzné vlastnosti sa vedia odpudzovať, skôr extrémy sa priťahujú, hej? Ale tu na vidím a sledujem, a aj v tvorbe sa to odráža, že ten ich vzájomný vzťah je vzájomne blahodárny, vzájomne nejak upokojujúci a v rámci toho pokoja potom určitým, dá sa povedať, veľmi smelým inscenačným krokom vedúci a oprávňujúci. Takže táto dvojica je dosť, myslím si, až atypická, pretože v našich kruhoch to tesné, rodinné súžitie zase nie je vždy pozitívnou, dá sa povedať, alebo poľahčujúcou okolnosťou, ale v tomto prípade teda mali Božie šťastie, osudové šťastie, gratulujem im a želám im, aby im tie úsmevy vzájomne vydržali čo najdlhšie, pretože vzbudzujú tie ich úsmevy a práca, ktorá je výsledkom ich úsmevov, naše úsmevy. A to je dosť dôležité. Všetko, on hovoril, ako ten termín použil, nehnev.
1: Nehnev.
0: Moja skúsenosť života mi hovorí, čokoľvek urobíš pomocou alebo v rozpoložení hnevu, ono to chvíľu pomáha, lebo hnev je dobrý nosič, si nejaký smelší, agresívnejší a v podstate, no, takže chvíľu ti ten hnev pomôže, ale všetko, čo urobíš v rozpoložení hnevu, sa obráti nakoniec proti tebe. Možno o týždeň, o mesiac, o rok, ale ono, že to vzniklo z hnevu a z nenávisti, to ťa dobehne. Iná vec je srd, myslím, že na túto tému sme už hovorili, že srd je vec, ktorá ťa mobilizuje, ale v podstate s hnevom nemá nič spoločné. Vieš sa v srde nahnevať na seba, že si tak nemožný. A to je, by som povedal, pozitívny vnútorné rozpoloženie. Ale Juro a jeho vlastný syn taktiež sú bezhnevoví a vďaka tomu sa vedia a oprávnene majú právo usmievať sa na svet a vďaka tomu je tu tá veľká pravdepodobnosť, že vyvolajú úsmev a že vyvolávajú úsmevy aj v nás.
1: Presne tak. Dano Heribán bol mimoriadne činorodý človek, skvelý herec, hudobník, skladateľ, spevák. Nahral 5 autorských albumov a 2 z nich venoval deťom. Nasledujúca pieseň je z jedného z nich. Text napísal spolu s Jakubom Nvotom a mám pocit, že aj dospeláci si tam nájdu to svoje. Dano Heribán a jeho mobily.

0: Hľadia do zeme, od rána čumíš na displej, kamarát môj, však tu som, hej.
1: Škoda, že nemôžeme Danovi mobilom zavolať, kamarát môj, hej, tu som. No, bohužiaľ, osud v tomto prípade bol veľmi, veľmi zlý, krutý a nespravodlivý.
2: Ja som mal to šťastie, teda sa s ním trošičku aj kamarátiť v rámci možnosti, lebo bol strašne rozlietaný a nikdy by mi nenapadlo, čo všetko on stihol a čo po ňom zostalo.

0: rodina, lebo tie prvé výlety do Tatier boli s mámou, s otcom, aj keď vtedy až tak ma to nebavilo. Tak som sa venoval hokeju, potom futbalu, dlho tieto kolektívne športy, no ale prišiel taký ten zlom zhruba vo veku 17-18, ten krízový vek mladých ľudí, no a ja som hľadal absolútny protipol proti tomu, čo som dovtedy robil. A keď som chodil na tréningy na futbalový štadión, tak som videl takú partiu divných ľudí, čo tam liezli, tak raz som miesto tréningu futbalového išiel pozrieť k ním a už som tam zostal a venujem sa lezeniu.
1: Čože vás to naplno uchvátilo, horolezectvo?
0: To bolo vlastne hneď, ja som sa začal tomu lezeniu venovať ako športovému odvetviu so všetkým, čo k tomu patrí, s tréningom a tie cesty, čo som preliezal, boli čoraz ťažšie a doteraz ma to naplňa, lebo naozaj lezenie je fantastický šport v tom, že si môžete tie ciele určovať sami.
2: Áno, tak horolezectvo je moje náboženstvo, žiaľ samozrejme moje výšky a moje výsledky sú minimálne, ale viete, to je taká vec, že každý môže mať tú 8000 niekde v inej výške. Ide o to, aby človek asi dosiahol ten svoj vrchol, aby dosiahol hranicu svojich možností a horolezectvo ti túto možnosť ponúka. A nie je náhoda, čo spomenul pán Hamor, že z tých súťaživých športov, kolektívnych, z toho hokeju, fotbalu, vlastne sa akosi vyvinul v taký ten viac menej anonymný šport, kde tá súťaživosť, tak je pravda, že v poslednom období už aj tam trošku preniká tá komercionalizácia, ale v podstate väčšinu toho času horolezec strávi v anonymite. On tam to strávi na najvyš s priateľmi, s ktorými je naviazaný na tom lane, ale toľkokrát po tej ceste k tomu dokázaniu si svojich možností môžeš na to doplatiť, toľkokrát tam musíš prejaviť toľko ducha prítomnosti, smelosti, prekonania strachu zo smrti a tak ďalej a tak ďalej. A väčšina týchto momentov sa deje v totálnej anonymite. Za to ťa nikto nemôže obdivovať, ale to je tam práve úžasné. Vtedy si strašne obrátený k sebe. Tam nemáš nikoho, len seba. Niekedy je to smiešne, ospravedlňujem sa, ak nejakú svoju malú skúsenosť prirovnávam k tomuto gigantovi. Ale hovorím, že každý má ten vrchol kde si inde. Tam niekedy vieš tak stvrdnúť v tej stene, že musíš tej ruke povedať, ty ruka moja ľavá, tak preboha sa dvíhaj a chyť sa. Proste, že tam sa tak začneš spoznávať a svoje, ja neviem, dôvody, prečo tam si. Raz sa tak pýtal istý naivný človek, horolezca, tiež to je jedno koho, že prečo tam lozíš? No a odpoveď bol, no prečo tam lozím? Lebo to tam je. Chápete, že proste je v ľudskej prírodzenosti tam, kam by sa azda dalo, tak tam sa treba ísť pozrieť. No a horolezci za to, pre nás týchto, myslím, obyčajných ľudí, túto misiu splňajú. Oni idú tam, kde by sa teda patrilo, aby sa ľudská bytosť pozrela, keďže to je. No a k týmto hapkajúcim úvodom by som rád vyslovil obrovskú úctu, obdiv a k tomu vôľovému vybaveniu pána Hamora, že on už veľa vecí z toho, čo urobil, robiť nemusel. To už, urobil pre...
3: A ešte nekončí podľa všetkého.
2: No ešte nekončí, dúfajme. A že je to pre testovanie seba sebou. A to je, myslím, jedna z najvznešenejších činností, že nie si k tomu nútený, ale niečo v tebe, nejaká tvoja dispozícia, nejaké osudové predurčenie ťa tam núti a ty si natoľko statočný, že tam ideš napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sú s tým spojené. Ťažkostiam, ale na druhej strane je to aj nekonečná blaženosť. Keď si tam si a podarilo sa ti, teraz nesieš zodpovedné za seba, za kamarátov a vlastne tá otázka toho naivného človeka, tak na čo si tam liezol, stále vo vzduchu visí. Ale aj tá odpoveď je veľmi pádna, myslím, a hĺbšia, než sa dá na prvý pohľad pochopiť, no prečo tam leziem, lebo to je.
3: Sám hovoril aj pán Hamor, že tam je tá možnosť, že si sám ten človek môže vyberať ciele. Ano. Teraz mám pocit, že neviem, do akej miery je to móda, do akej miery je to tlak doby, spoločnosti. Čoraz viac ľudí uteká do prírody, sú farmárčia, alebo hľadajú samotu. Úplne iný spôsob života si nastavujú.

0: No, viete, človek pomaly asi začína chápať, že odtlačil seba od samého seba. A v tej prírode v podstate sa tak pomaly aj v tom farmárčení máš akú takú možnosť, máš nádej vracať sa a nachádzať seba samého. Mm-hmm. Lebo všetky, keď si tak zoberiete, snaženia, nejaké kariéra, ktorá vás straší a máš pocit viny, ak by si ju náhodou nedosiahol, všetky materiálne túžby, ktoré máš. Keď sa tak nad tým zamyslíte, málo čo z týchto činností ti dovolia byť so sebou. Hey. Teba, keď som už spomenul tú kariéru, no aby si dosiahol toto, tak musíš toto teraz, toto máš, toto, koniec koncov aj tá rodina, tam cítiš obrovskú zodpovednosť za deti, za ženu, za ich školu, za ich kariéru a tak ďalej a tak ďalej. A niekedy ako keby mám pocit, že neostáva v človeku pocit práva na to však byť chvíľu so sebou a spraviť si taký rešerš toho, čo sa mi podarí.
1: Ale niekedy to je nebezpečné, možno, že
0: no, to je
1: veľmi
0: útek. Nebezpečné, to máte pravdu. To je veľmi nebezpečné.
1: Vydržať sám so sebou nie je jednoduché.
0: A v tých Himalajách máš niekoľko momentov príležitostí teda ozaj sa tak nad tým sebou zamysleť a nejak sa pomaly sa odvážiť k sebe, sa na chvíľu priblížiť a začať sa zoznamovať so sebou samým. Je to asi trošku na inú debatu, jak toto naše bezstarostné dopoludne, ale ten fakt, vy ste to spomenuli, že to stretnutie so sebou podľa mňa je veľmi dôležité, ak na to máš a ak si dosť rozumne na to, že tú nutnosť využiješ alebo neodsotíš od seba, ale je to dosť riskantné. Buďme pripravení na to, že nie každé stretnutie so sebou samým ťa naplní pocitom blaženosti, ale nie je to dôvod na to, aby si sa nesnažil k sebe dostať, lebo zväčša len so sebou samým a s prítomnosťou seba v sebe dokážeš čosi, za čo ti môže byť okolie, ale predovšetkým aj ty sebe vďačný.
1: 5 cien Grammy a 120 miliónov predaných albumov je naozaj slušná bilancia spevačky Glorie Estefan. A nielen spevačky, mnohé svoje hity si kompletne napísala sama. Napríklad tento s názvom Don't Wanna Lose You.

0: Stála pri zrode Slovenského profesionálneho divadla a rovných 50 rokov aj na scéne Slovenského národného divadla. V roku 1978 sa s ňou v rozhlasovom štúdiu rozprával Ernest Weidler, pani Hana Meličková.
1: No ale len toľko musím najprv povedať aspoň na začiatok, s akou veľkou láskou a úctou a vďačnosťou som nastúpila do divadla. A bola som tam 51 rokov. Tak som vytvorila veľa úloh.
2: A boli to úlohy veľmi rozmanité, pestré, hádam. No, všetko ste hrali.
1: Viete, budete sa diviť. Mala som 26 rokov, keď som nastúpila do divadla. Ale vyzerala som skutočne mlade a keď som prišla, tak dali mi ešte aj naivky hrať. Ale potom jeden pán kritik zakročil, že naivky oddychujú a že tragédka nastávajúca musí hrať naivky, že to ešte tu nebolo a tak, tak od tých čas mi potom už nedali. No a tak som potom prešla najprv na taký salóny, konverzačné hry, potom tragické úlohy a potom neviem, ako som sa dostala aj do komiky. A potom už prišli charakterové úlohy. No a téma teda zastihli už až kým som neopustila javisko. A poviem vám pravdu, že som ho musela opustiť. A s veľkým žiaľom. No prišla choroba. Celý život som bola zdravá, ani orech. Nič mi nebolo. A odrazu srdiečko vypovedalo. No ale nie div, lebo narobila som sa dosť. I v divadle, i tu v rozhlase veľa, aj vo filme. No a potom prišla tá televízia, ešte aj to mi dodalo. Takže to srdiečko bolo už unavené a prišiel infarkt a musela som najprv prestať. No ale potom som sa zviechala zase, lebo som húževnatá. No a už zase som len pri tom divadle robila. Pán doktor mi vravel, dávajte pozor, už máte to srdiečko veľmi slabé, už je malá rezerva, nevydrží dlho. A ja som mu nechcela veriť. Ale konečne pán direktor Kákoš zakročil energicky a povedal, milá teta, kým ja som direktorom, vy na scénu viacej nepojdete. To mi povedal pred rokom.
3: No vidíš, akú zvláštnu formu môže mať milosrdenstvo však. Ale srdiečko, napred by som povedal jedno, keby mi to dovolil mikrofón, tak by som hovoril v hlbokom predklone a s obrovskou úctou smerom k téme vzácnej, ktorú máme teraz možnosť pertraktovať. Každá inštitúcia zrejme mieru svojej hrdosti a oprávnenia existencie odvodzuje od ľudí, ktorí ju vytvárali, ktorí ju vystužovali, ktorí boli na jej počiatku a ktorých mravné posolstvo a ľudský rozmer každým ich činom opodstatňovalo existenciu dotyčnej inštitúcie. Národné divadlo iste, že malo viacej a viacero osobností, ktoré ti oprávňovalo považovať tú inštitúciu za ušlachtilú, ale v celom tom spektre súboru a predovšetkým tej dámskej časti ikona číslo 1, dôvodná hrdosť, dôvodná radosť, že sedíš v divadle a dôvodná radosť z toho, že ti je dopriaté s takouto vzácnou bytosťou komunikovať, bola zlatá teta Meličková. To je jednoducho fakt, že ona má okolo seba určitú auru a ostatní sa k nej môžu tak tichučko približovať, čo ona samozrejme víta, lebo pani Hana Meličková bola extrémne dobrosrdečná, to by som rád zdôraznil. Od všetkých naiviek a všetkých potom konverzačných záležitostí až do tých heroín a potom ku koncu až tých charakterovo komických rolí, vždy to bolo presiaknuté obrovskou dobrosrdečnosťou, ale nie takouto jalovou, že jaké si činstunky, peknunky, proste ona ťa vnímala, sem tam ti povedala, čo si o tebe myslí a vždy to vyšlo z toho, že ona sa tebou s láskou zaoberala, takto by som to charakterizoval. A viete, že to je srdiečko, no ako sa neskôr zistilo, ona mala niekoľko drobných infarktov za život. Potom mala taký ten generálny, keď už musel zasiahnuť pán Kákoš, a rád by som zdôraznil, že on zasiahol múdro, pretože on v podstate sa snažil predĺžiť život. No, ale nie je náhoda, že ten lekársky nález bol taký, že pani Halameličková mala sériu drobných infarktíkov, o ktorých vôbec netušila, nevedela. Ale to je tiež len dôkaz toho, že asi ten život vnímala veľmi citlivo, veľmi intenzívne, a sa to na tom srdiečku podpisovalo. Pani Hane Meličkovej musíme ďakovať za to, že bola, ďakovať, že to s tým slabým srdcom tak dlho vydržala, že mala toľko statočnosti, že napriek upozorneniam, že to môže zle skončiť, sa nešetrila a odovzdávala tie svoje krásne výkony ďalej a ďalej. A možno, že tým, že pani Hana Meličková prišla do toho divadla už 19. Čiže to je už koľko? To je 117 rokov. Je dobre, hovorím? Dobre, nechajme to, že jedno či 100, či 120, ale...
0: Ale, pardon, že skáčem do reči, keď som videl jej fotografiu kostýmu Salome...
3: No tak toto som tak, chcel tomuto doviesť, že to bola tak extrémne krásna, nech mi je odpustené, ako to teraz myslím, to najušľachtilom šom slova zmysle, tak sexy, krásna žena, ktorá si viem predstaviť, že viacerí muži mohli byť zažiadaní do jej nádhery a príťažlivosti. Lebo viete čo, keď je žena sexy, príťažlivá a ešte z toho vyžaruje dobrota v srdci, no tak to je neobyčajne umoslené sexy. Keď sú ženy sexy a pekné a pritom vieš, že sú sprosté a
0: potvory.
3: A čo?
0: A potvory.
3: A potvory, a že si vedomé sú tej svojej krásy a používajú to. Pre istotu sa dajú vylepšiť nejakým botexom, to, čo už je vôbec myslím väčšia poklesnutie mysle, teda na toto som extrémne citlivý, ale nebudem to tu rozvázať, no ale proste, keď by som si predstavil pani Hanu Meličkovú, že by ju napadlo sa vylepšiť, rozumiete, tak to je tak niečo neadekvátno, nemožné, a no to sme zabočili do inej hodnotovej, by som povedal, škály. Pani Hana Meličková, a vraciam sa k tomu, čo ste vy chceli povedať, lebo nedá sa to nepovedať, jasné, keď ju človek poznal z fotografie mladosti. Extrémne príťažlivá, inteligentná, dobrosrdečná a talentovaná. Čo môžeš viac chcieť? To nemohlo ináč skončiť ako mnohými infarktami, a ktoré ona oddialovala, pokiaľ sa len dalo. A či my, čo máme to šťastie, že sme v tej inštitúcii, tiež sa pri nej obtreli, tak stroj, jeden z hlavných dôvodov hrdosti na to, že tej inštitúcii si, vraciam sa k tomu, že som na začiatku povedal, je ten fakt, že tú inštitúciu tvorili vzácni ľudia, a pani Hana Meličková je jedným z hlavných zdrojov hrdosti človeka na to, že je v inštitúcii, kde bola zakladateľkou inštitúcie a jedným z hlavných hodnotových pilierov pani Hana Meličková.
0: Soňa Horňáková je typická folková pesničkárka. Píše si hudbu aj texty, už pár desiatok rokov vystupuje v kluboch a už dávno vie, že svetská sláva je iba poľná tráva. Soňa Horňáková a pieseň Viem, kam letím.

0: českom dramatikovi, scenáristovi, hercovi, textárovi a spisovateľovi Zdenkovi Svierákovi vieme takmer všetko. Ale Vlado Franca predsa len dozvedel čosi viac z jeho detstva. Ukážka je z roku 2001, odpovedá pán Zdenek Svierák.
1: Vyrastali ste len sám, alebo mali ste súrodencov? Bola vaša rodina širšia?
2: No, ja som se narodil před druhou světovou válkou a za války naši se pořád báli dopřát mi sourozence. Říkali až po válce. A nějak...
1: Válka dlouho trvala.
2: Válka trvala dlouho, čili moje sestra se narodila v roce 46, 10 let po mně. Naši skutečně počkali a hned v těch květnových dnech ji teda počali. Ale byl mezi námi dost velký věkový rozdíl. Je to ve filmu Obecná škola vyjádřený, že já jsem jim musel vozit na kočárku, zatímco kluci hráli fotbal. Jako vadila mi ta moje sestra.
1: A byla součástí vášho dětstva a i hudba?
2: Byla. Já jako každý snad malý dítě jsem musel hrát na housle a to mi opravdu nešlo. Učil jsem se na harmoniku. To mě bavilo víc, pak jsem se jako samouk naučil pár akordů na kytaru a k padesátinám jsem si přál pianino a toho se mi dopřálo. A já jsem ale takový zvláštní klavírista, já jsem takový harmonikář, který hraje na klavír a hraju jenom když jsem sám. Ještě žena u toho může být, ale jinak veřejně se stydím, protože je to fakticky jenom pro mě hraní. Já se okouzluju tím, že třeba vyhledám správný akord a ten držím tak dlouho, až se toho nabažím.
1: Pěkná, hudobná filozofie. Čiže začali ste s tým klavírom až tých
2: 50 letech, no.
3: Tak ja myslím, že najvyšší čas nejaký hudobný nástroj ponúknuť majstrovi sféry, ako by mal tie husle, harmoniku, teraz ten klavír, to si myslím, že by si zaslúžil veľký to človek a vzácna bytosť, ktorá obšťastňuje všetkých nás tak dlho, ale myslím, že aj seba obšťastňuje. On totiž, pán Svierák má... to osudové šťastie, že mu jeho talent a jeho bystrosť a inteligencia umožnila vytvoriť si svoje publikum, a to pomerne široké publikum, a ktoré sa tiež musí nutne skladať z bystrých, inteligentných a s ľuďmi s ochopnosťou vnímať humor. No a čo už môže byť pre človeka, ktorý si zvolil nie veľmi jednoduchú cestu k humoru a s humorom chápaného okolia a sveta, ak nájde toľko spriaznených duší, ako ich našiel pán Svierák. Samozrejme, že ich našiel, pretože im k tomu dopomohol, aby to pochopili a aby sa zúčastnili a spolu zúčastnili jeho vzácnej tvorby. Je to obrovský fenomén, keď si uvedomíme, že cez tú svoju zornú škálu cez to svoje zväčšovacie sklo prítomnosti bol schopný toľko vecí pomenovať tak hlboko a cez veľmi prístupnú formu. A to je, myslím, veľmi, veľmi vzácne a neviem, ku komu by sa to dalo tak veľmi prirovnať. Myslím, že ani pán Verich nie je presne táto poetika.
0: Je to blízko, ale nie je to celkom.
3: Ale nie je to celkom to. Tá bezelstnosť, tá naivita, to, jak nič neviem, čo nám ponúka pán Svierák. Ano, jak vás volá na pomoc pri tých jeho vystúpeniach. Máte stále pocit, že žiada, aby ste sa nejak spolu zúčastnili a pomohli mu. Veď viete, čo chcem povedať, tak mi pre Boha pomôžte. A tento moment toho ponúknutia, spoluúčinkovania publiku pri tých jeho predstaveniach je očarujúci, ojedinelý, veľmi ojedinelý, ale hlavne, že volá vás k komunikácii na inteligentnej úrovni, nie nejakej podprahovej, nejakého, no nechcem byť zlý, veď aj to asi musí byť, ale že je to v podstate veľmi bystré a inteligentné a takto sa trošku inteligentnejšími a hodnotnejšími stávajú všetci ľudia, čo absolvujú túto jeho psychoterapiu na jeho predstaveniach.
0: Presne tak. A navyše... 28. marca mal 90 rokov.
3: No tak si predstavujem.
0: Všetko dobre.
3: To je zavezujúce. Všetko dobre, dovolím si. A buďte taký dobrý, vydržte nám ešte dlho.
0: Zdeněk Svierak ako textár dlhé roky spolupracoval s hudobným skladateľom Jaroslavom Uhlížom. Napísali stovky piesní, jedna z nich sa stala titulnou piesňou k filmu Vratné láhve. Má názov Ani k stáru, spieva autor hudby Jaroslav Uhlíš.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Boli časy, kedy k ranému rozhlasovému vysielaniu prirodzene patrila aj rozcvička. V štúdiu bol razantný telocvikár, ktorý dával pokyny a k tomu klavirista udával tempo. Bolo iba otázkou času, kedy čosi podobné urobí aj Julius Satinský, samozrejme po svojom. A tak sa v roku 1982 jeho verzia rozcvičky stala súčasťou rozhlasových bumerangov. Precvičuje Julius Satinský, na klavíri udáva tempo Jaro Filip.
1: Dobrý deň, vážení rozhlasoví poslucháči. Hlásime sa vám s našou pravidelnou rozhlasovou rozcvičkou. Prvým cvikom, ktorý dokonale prekrví naše údy, je podliezanie. Začneme tým, že do práce prídeme pešo a hneď na vrátnici sa hodíme na zem. Druhou fázou cviku bude skutočnosť, že do miestnosti, v ktorej pracujeme, sa doplazíme. Tým sme ako tak splnili prvé dve tretiny tohto užitočného cviku. Tretia fáza je najťažšia a súčasne aj najzdravšia. Požiadame všetkých nadriadených, aby mierne rozkročení vzpriamene zastali do husieho radu. Potom za zvukov sviežej rytmickej hudby štvornožky podliezame najmenej však 3-4 razy dokola. Pozor, začíname. Raz, dva, tri, štyri, podliezame. Dva, tri, štyri, pravidelne podliezame. Bez zmeny tempa. Usmievame sa. Zoširoka sa usmievame, aby podliezaný náhodou nenadobudol dojem, že ho podliezame neradi, alebo že sa nám to nevodaj protiví. Raz, dva, tri, štyri. Dobrý deň, prajem. Raz, dva, tri, štyri. Ďakujem, boli ste výborní. Druhý cvik. Všetky nevybavené spisy z minulého dňa postavíme pred seba na stôl, takže utvoria sympatický komín. Cvik má zase tri fázy. Prvá, ulapenie spisu. Druhá, sformovanie spisu do tvaru guľbočky. Tretia, hod pokrkvaným spisom do koša v kúte kancelárie. Pozor, tretia fáza skrýva v sebe malý háčik. Keď guľbočkou netrafíme do koša, musíme vstať od stola, zodvihnúť ju zo zeme, papier vyrovnať a spis v momente a neodkladne vybaviť. Iste uznáte, vážení rozhlasoví poslucháči, že našim hlavným zámerom bude pokrkvaným spisom do koša trafiť. Pozor, začíname s hudbou. Uchopiť, 2, 3, pokrčiť, 2, 3, hodiť, 2, 3, uchopiť, 2, 3, pokrčiť, 2, 3, hodiť, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Haló, haló, priateľu, vám sa nepodarilo trafiť, nedá sa nič robiť. Tak, roztvárame pohúžvaný papierik a čo vidíme? Ján Krachelka, majiteľ družstevného bytu, hlási, čo hlási, prasklo mu potrubie. A bežíme so spisom, vybavujeme, vybavujeme, a raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Vidíte, čo sa môže stať, keď sa dokonale neskoncentrujete a trafíte vedľa. A nakoniec štvrtý a posledný cvik je súčasne najjednoduchší a aj najobľúbenejší. Uchopíme aktovku, zapneme ju a vychádzajúc z miestnosti zastavíme sa na chvíľu pred dverami do kancelárie šéfa a mohutne vyplazíme jazyk. Toto opakujeme dovtedy, kým sa dvere od šéfovej kancelárie neotvoria a on nás nepristihne, ako zmienený jazyk vyplazujeme. Ďalšia fáza je už potom veľmi jednoduchá. Bežíme o zlom krky z úradu, vonku na ulici si nedáme pozor a prejde nás auto. Dovidenia, milí poslucháči, a veľa úspechov vo vašej statočnej práci.
0: Priatelia, dvojbodky sa končia, do počutia, o mesiac sa tešia a všetko dobré prajú Martin Huba.
2: Dovidenia.
0: A Pavol Danišovič. Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Slovenská televízia a rozhlas 2020.

0: autobuse, mislim v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.
1: Slovensko ste počúvali reprízu Dvojbodiek Pavla Danišoviča a Martina Hubu, ktoré mali premiéru 29. marca tohto roku.
2: Rádio Slovensko, Darila Show, Petri Bernasovskej.
3: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
4: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
3: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
5: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku je podľa kontrolórov ohrozené čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE. Ruský útok na Krivý roh označila európska diplomacia za zámerný teror. Dnes bude malá oblačnosť 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE je na Slovensku ohrozené, skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly vybraných projektov. Európska komisia štátom vyčlenila takmer 5,5 miliardy eur na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou. Do mája však podľa úradov nebola uzavretá ani jedna zmluva o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu komisie. Hovorkyňa najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
2: V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro. Hrozí tak, že finančné prostriedky určené na projekty ochrany prírody a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien získajú iné členské štáty Európskej únie. Ide pritom o financie, ktoré môžu pokryť až 3/4 nákladov projektov.
1: Ministerstvo životného prostredia považuje túto správu za lobizmus v prospech mimovládnych organizácií. Dodáva, že sa chce sústrediť prioritne na eurofondové projekty, kde je spoluúčasť 5% a menej, kým spoluúčasť pri LIFE projektoch dosahuje 50 a viac percent. Východoeurópske členské štáty NATO chcú Spojeným štátom navrhnúť, že znížia náklady spojené s pôsobením amerických vojakov na ich území. Cieľom je presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby neobmedzovala svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Návrh plánujú predložiť na stretnutí s námestníkom amerického ministra obrany Elbridgeom Colbym vo štvrtok v Bruseli. USA majú v Európe dizlokovaných od 80 tisíc do 100 tisíc vojakov v závislosti od rotácie a cvičení. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová odsúdila včerajší ruský útok na rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Krivý roh. Zahynulo pri ňom 15 ľudí a najmenej 130 utrpelo zranenia, vrátane 23 detí. Sociálna sieť TikTok zaplatí 400 miliónov dolárov v rámci urovnania sporu súvisiacom s porušením amerického zákona na ochranu detí v onlineovom priestore. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti. Podľa neho sociálna sieť výrazne posilnila ochranu detí, ktoré sú jej užívateľmi. V prípravných hokejových zápasoch zdolala Nitra Ferencvároš Budapešť 6-2 a Košice zvíťazili nad maďarským Fejérvárom 4-1. Slovan Bratislava uspel proti Viedni Capitals 6-5 po predĺžení. Žilina vyhrala nad Trenčínom 5-3 a Spišská Nová Ves nad poľskými Tychmi 5-4. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Z rána ešte ojedinele hmla. Teplota v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 24, inde do 29 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Prešove na Bajkalskej upozorňujete na pokazané železničné priecestie, rampy sú stále dole. Medzi Zubercom a Tvrdošínom, časťou Oravice, je na ceste spadnutý strom. Cesta je momentálne neprejazdná. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu, úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Na rýchlosť si dajte pozor pred Horovcami smerom zo Sečoviec. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Želáme krásne 22. augustové ráno. Dnes si pripomíname 241 rokov od zrušenia nevoľníctva v Uhorsku. Príslušný patent vydal cisár Jozef II. V roku 1862 sa narodil francúzsky hudobný skladateľ Claude Debussy, predstaviteľ hudobného impresionizmu. Tento deň v roku 1922 nám dal aj obľúbeného herca Miloša Kopeckého. Pamätáme si ho z mnohých zábavných programov, filmov, aj televíznych úloh, napríklad ako doktora Štrozmajera zo seriálu Nemocnica na okraji mesta.
5: Si herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
4: Narodeniny 83. oslavuje dnes herečka Ida Rapajčová.
6: Slovensko je, napriek tomu, že je maličké, ale má veľa krásnych zákutí a veľa dobrých ľudí a rada medzi nich chodím a rada sa im prihováram, samozrejme slovami básnika, ktorých máme dosť.
4: Pripomíname si aj smutné už 13. výročie úmrtia významného slovenského režiséra Jozefa Bednárika. Režíroval činohru, operu i muzikály.
7: Osud to asi tak chcel, že doma som dostal i v génoch, možno i vo výchove, vždycky príklon k muzike. Náš tato bol organista, dedinský učiteľ, okrem toho bol vedúci dýchovky.
4: Z Rádia Slovensko pozdravujú Ivan Šucha a Kata Martinková.

0: Rádio Slovensko, dávame priestor slovenským interpretom. Toto bola Celeste Buckingham. Pekné sobotné ráno želáme. O hodnotách sa dnes hovorí pomerne často. Jedným z dôvodov je doba rýchlych zmien, neistoty a informačného presítenia. A hodnoty vnímame ako pevný bod a kompas pre ľahšiu orientáciu. V zamyslení sa téme venuje poradkyňa a spisovateľka Maruška Skoncová.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Počas života si vytvárame predstavu o tom, čo je pre nás dôležité. Hovoríme tomu hodnoty, alebo princípy, alebo niečo, za čím si jednoducho stojíme. Je pomerne jednoduché držať sa svojich hodnot vtedy, keď za ne nemusíme nič zaplatiť. Keď sú v súlade s tým, čo od nás očakáva aj naše okolie. Keď nás nestoja vzťahy, pohodlie a neistotu. Náročnejšie chvíle prichádzajú vtedy, keď sa hodnoty stretnú s realitou a keď zistíme, že zostať verný svojmu presvedčeniu môže znamenať o niečo prísť, ísť proti prúdu. Že niektoré rozhodnutia budú druhý chápať inak, než sme dúfali. Alebo že cesta, ktorá sa zdá správna, nebude zároveň aj tá najjednoduchšia. Psychológovia hovoria o vnútornom konflikte, o napätí, ktoré vzniká, keď robíme niečo, čo je v rozpore s tým, čomu veríme. Často sa snažíme toto napätie umlčať, presvedčiť sami seba, že na ňom vlastne nezáleží, že sa prispôsobíme. Lenže naše vnútro býva múdrejšie, než si myslíme. Vie rozpoznať rozdiel medzi pokojom a pohodlím. Pohodlie nám uľahčí dnešok. Pokoj nám pomáha žiť so sebou aj zajtra. Možno sa dnes môžete zamyslieť nad tým, ktoré hodnoty sú vo vašom živote naozaj nosné. Nie tie, ktoré pekne znejú, ale tie, podľa ktorých sa snažíte rozhodovať sa. A či by ste ich chceli zachovať aj vtedy, keď to nebude jednoduché. Pretože práve v takých chvíľach sa hodnoty menia z myšlienok na charakter.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dnešným knižným typom je pravdepodobne najpopulárnejší japonský historický román, ktorý výrazne ovplyvnil japonskú a americkú popkultúru. Jeho hlavná postava samuraj Miyamoto Musashi dodnes zostáva v pamäti ako najslávnejší duch bojových umení. Viac povie Dado Naď.
1: Román Musashi významného japonského spisovateľa Eijiho Yoshikawu zachytáva život skutočnej osobnosti japonskej histórie. Autor opisuje krátke, ale dramatické obdobie na začiatku 17. storočia. Výrazne ho ovplyvnila bitka pri Sekigahare v roku 1600, ktorá rozhodla o tom, že Japonsko počas nasledujúcich 250 rokov ovládla dynastia Tokugavovcov. Vplyv si udržal aj konkurenčný rod Toyotomi a po krajine sa túlalo množstvo samurajov, ktorí si hľadali pána, ale aj obyčajných banditov. Hlavná postava Miyamoto Musashi pochádzala z chudobnej rodiny. Ako pešiak sa zúčastnil bitky pri Sekigahare a neskôr sa vypracoval na jedného z najlepších japonských šermiarov všetkých čias. O svojej technike dvoch mečov dokonca napísal filozofujúcu príručku Kniha piatich kruhov. Eiji Yoshikawa buduje napätie a dramatickú zápletku pomalším tempom, ako je zvykom v euroamerických dobrodružných románoch. Samurajským šermierským duelom sa síce venuje, ale nestavia ich do popredia. Vďaka opisu exotických postáv a divokej doby však ide aj napriek rozsahu o vzrušujúce čítanie. V úvode románu sa Musashi spolu s priateľom Matahičim rozhodujú, či sa chcú živiť ako vojaci alebo samurajovia. Matahiči síce dá prednosť pohodlnému životu u veselej vdovy, no Musashi sa vydá na púť cesty meča. Túla sa po mestách a dedinách, hľadá slávnejších šermierov a vyzýva ich na súboj, aby zdokonalil svoju techniku a vylepšil si meno. Až prostredníctvom buddhistických sekulárnych učiteľov sa

0: Hey.
1: Mňa nadchla kniha, ktorá sa volá Perzepolis, je to už starší titul teda, a napísala, nakreslila ho Marian Satrapiová. Je to príbeh, dievčatka, príbeh o tom, ako vyrastala v Iráne, ako vlastne kvôli tej politickej situácii, kvôli tomu, čo sa tam dialo v tej krajine, musela odísť, alebo teda rodičia ju poslali študovať do Viedne, lebo dúfali, že tam bude mať trošku lepší život. Je to príbeh o tom, ako sa človek hľadá, aký je osamelý a kde sa cíti a s kým sa cíti bezpečne. A myslím si, že je to veľmi aktuálne aj pre dnešnú dobu.
2: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Nikdy nebolo lepšie, spievala kapela Hex v Rádiu Slovensko, no bodaj tak bolo, doplňame zo štúdia a smerujeme ku športu. Naši futbalisti včera ovládli domáci turnaj Basket Summer Challenge, na čo im stačila aj prehra 79-81 s Bulharskom. Pre národný tím to bola generálka pred štartom druhej fázy predkvalifikácie na majstrovstvá Európy 2029. 30. augusta už Slováci odohrajú úvodný duel na palubovke Veľkej Británie. S krídelníkom reprezentácie Marekom Doležajom sa po stretnutí porozprával Martin Kajgl.
1: Marek Doležaj po zápase s Bulharskom. Celý zápas ste prehrávali, ale na konci ste mohli zvíťaziť. A ako ste vnímali priebeh toho zápasu a možno tú koncovku?

0: Nie, hrali sme zleceli zápas, boli sme nesústredení, mali sme strašne veľa strát a takto proste proti lepšiemu superovi alebo dobrému superovi nemôžeme hrať. Proste musíme opraviť tieto malé chyby a aj keď sme sa dokázali vrátiť do zápasu, ale proste to už je neskoro proti lepšiemu superovi.
1: Absolútne ste sa nedokázali dnes oprieť o trojkovú strelbu. Čím to bolo?
0: Nie, proste zlý deň, ale to je jedno podľa mňa. Tam mali sme otvorené strely, len sme ich nedali, ale podľa mňa väčší problém bol, že sme mali aj neviem koľko strát, musím sa pozrieť na štatistiky a oni mali, ja neviem, 20 košov, iba 1-0, že nám vypichli loptu a išli sami na koše. Takže tam bola tá chyba a to keď neupravíme, to jedno, či nedáme otvorenú strelu, ale tieto straty nám prehrali zápas.
1: Trocha iný štýl ako Angola, teda diametrálne iný štýl ako Angola, tak aké bolo možno navnímať dva úplne odlišné štýly za tak krátky čas?
0: Angola hrala viac fyzicky, títo sú viacej basketbalovejší, ale proste my musíme hrať svoju hru, my musíme hrať tiež fyzicky, hrať tvrdšie. Dneska sme nehrali, preto sme aj prehrali zápas.
1: Začínate pred kvalifikáciu 30. augusta vo Veľkej Británii s mužstvom, ktoré bude mať troch hráčov so skúsenosťami z NBA, tak prvá otázka, cítite sa dobre naladení na tie zápasy?
0: Ale určite, tieto dva zápasy ukázali, čo vieme, ako vieme hrať, ako nevieme hrať, čo musíme zlepšiť, takže podľa mňa máme ešte týždeň na to, aby sme sa opravili tie malé chyby a budeme ready.
1: Tí traja hráči z NBA, jasné, že na slovenské pomery to vzbudzuje nejaký dojem, samozrejme dojem kvality, ale tréner povedal, že je úplne jedno, či sú z NBA alebo nie.
0: To je úplne jedno, kto tam dojde, my sa musíme sústrediť na seba, musíme, ako som ešte stokrát povedal, musíme tie opraviť vlastné chyby, musíme hrať tvrdo a či to je LeBron James alebo hoci kto iný, tak musíme sa sústrediť na seba.
1: Aké sú ambície tohto tímu v tej predkvalifikácii? Jasný postup?
0: Tak budeme sa snažiť robiť, čo sa len dá, tak uvidíme, kam sa posunieme.
1: Marek, pre vás osobne sa vlastne v tejto sezóne novej zmení destinácia. Pochopil som správne, že nie úplne ste boli ako keby šťastní s tým, aký je život na tom Islande a že sa z tohto pohľadu tešíte na to Taliansko?
0: Aj som nebol spokojný, ale už som chcel aj, bol som tam 3 roky, cez zimu je tam tma. Je tam zima, takže chcel som ísť niekde aj teplejšie, niekde aj poznám jedlo, talianske pizza, pasta, to viacej poznám, takže na to sa teším viacej. Nehovorím, že Island bol zlý alebo hoci čo, ale chcel som proste zmenu, nejakú inú lokalitu, takže uvidíme, čo to bude.

0: Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Petra Vlhová vymenila Liptov za Bratislavu. Kúpila si byt pod Hradom. Supercela napáchala na Slovensku veľké škody. Budú sa búrky opakovať? Top 20 destinácií Európy. Víťazom je Portugalsko. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Zelená vlna.
6: Odstavený kamión a pokazané železničné priecestie. Prinášame pohľad na cesty. V stúpaní na Chmelov z Lúčky upozorňujete na neoznačený odstavený kamión v zákrute. Úsekom prechádzajte opatrne. V Prešove na Bajkalskej upozorňujete na pokazané železničné priecestie. Rampy sú tam stále dole. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na Bajkalskej smerom ku Trom Vežiam. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek na našej bezplatnej linke. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dnes v kalendári tróni meno Tichomír. Má slovanský pôvod a v preklade znamená tichý mier alebo svet. Na Slovensku nositeľov tohto mena registrujeme len zriedka. V každom prípade Tichomírom želáme krásny meninový deň.

0: Príjemné prebudzanie želáme, máte naladené Rádio Slovensko. Spomienka na varšavské povstanie proti nacistom v roku 1944 je súčasťou identity obyvateľov hlavného mesta Poľska. Myslí si to aj redaktorka zahraničného spravodajstva Jana Balková. Navštívila Múzeum varšavského povstania.
1: Do múzea vchádzame hlavným vchodom s ostatnými. Prihováram sa jednému z návštevníkov. Je to asi 40-tník z Chorvátska a hoci múzeum už celé prešiel, vrátil sa na začiatok expozície.
2: Ak mám byť úprimný, nie je to ľahké prechádzať sa tu. Asi najviac srdcerúce je čítať si originálne listy, ktoré v tom čase písali povstalci svojim blízkym. No jedno viem isto, je to najkrajšie múzeum, aké som kedy videl.
1: V duchu si hovorím, že lepšiu pozvánku som asi dostať nemohla. Na miesto sklenených vitrín nás hneď od začiatku obklopujú autentické zvuky vojny, rôzne osobné predmety aj ohurujúce interaktívne inštalácie. Keď sa Poliaci počas druhej svetovej vojny rozhodli postaviť nacistom a pokúsili sa oslobodiť Varšavu, netušili, že boj bude trvať namiesto plánovaných pár dní, viac ako 2 mesiace, vysvetľuje nám zástupca riaditeľa múzea Pavel Ukielský.
3: V tom čase povstanci zdobili celkom sporou časť Varšavy.
4: Dobili značnú časť Varšavy, no strategické body sa im dobiť nepodarilo. Zomrelo vtedy 130 až 150 tisíc civilistov. Väčšina z nich nezahynula v bojoch alebo pri bombardovaní mesta, ale v dôsledku masových vojnových zločinov, pretože keď sa Hitler dozvedel o vypuknutí povstania, dal rozkaz zabiť všetkých Varšavčanov.
3: Vydal rozkaz, aby všetkých mieszkańców Varšavy zabiť.
1: V septembri 1939 vypukla druhá svetová vojna.
3: Varšava bola v čase druhej vojny światowej tak naprawdę niszczona.
4: Varšavu zničili 4 krát. Po prvý raz hneď v roku 1939 počas jej obliehania, druhý krát po povstaní v gete, keď celú židovskú štvrť zrovnali so zemou, tretí krát v čase povstania a štvrtý krát po ňom, počas systematického plánovaného rabovania a ničenia mesta. Jediným dôvodom bola Hitlerova nenávisť voči Poľsku a Poliakom. Varšava ako moderné hlavné mesto mala prestať existovať.
3: I Varšava ako novočesná stolica mala prestať istnieť.
1: Múzeum Varšavského povstania otvorili pred 22 rokmi v priestoroch bývalej električkovej vozovne. Počas vojny tu nacisti popravili všetkých zamestnancov, no dnes je toto miesto plné ľudí. Expozícia je vytvorená tak, aby návštevníka čo najviac vtiahla do príbehu povstaleckej Varšavy.
0: Viac sa dozviete v relácii Štúdio Svet krátko po 10. Dnes vás pozveme aj do podzemia Paríža medzi Tulene na belgickom pobreží či za dovolenkármi pri Balatone.
5: Rádio Slovensko.

0: Pekné víkendové ráno želáme z Rádia Slovensko. Je 6 hodín 47 minút. Pozrieme sa na počasie. Víkend je tu, všetci sme zvedaví, ako bude. Povie nám to meteorológ Pavol Beránek. Dobré ráno.
1: Pekné ráno.
0: Tak ako je teraz na našom území?
1: V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasno až polooblačno, ale lokálne oblačnosti je viacej, a to hlavne na severe Nitrianskeho kraja, v Trenčianskom, Žilinskom kraji. Tam je väčšinou oblačno až zamračené, inde oblačnosť väčšina len ojedine, ale zrážky nemáme v tejto chvíli žiadne a teplota aktuálne na území našej krajiny je zväčša od 13-14 stupňov v niektorých dolinách, hlavne v Žilinskom kraji, do 22 alebo 23 stupňov, ktoré aktuálne máme ešte niekde na Dolnom Zemplíne. Hlavne na západe už fúka západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Čo čakať cez deň? Bude sa dať ísť von?
1: Určite áno, predpokladáme, že dnes bude väčšinou jasno až polooblačno, čiže slnečno, len miestami prechodne oblačno, a to hlavne na severe, ojedinele hlavne na severe nejaká prehánka, ale väčšinou bez zrážok, a tam, kde zrážky budú, tak to v podstate bude zanedbateľné. Bude chladnejšie ako včera. Najvyššia denná teplota dnes od 19-20 stupňov na severe Žilinského kraja do pravdepodobne 27 až 29 stupňov na Dolnom Zemplíne, ale v nížinách bude väčšinou len 23 až 26 stupňov, čiže bude to príjemné a vietor bude fúkať väčšinou západný s rýchlosťou do 25 alebo 30 km za hodinu.
0: Tak pokračuje oddych od tých ohromných horúčov, ktoré sme zažili v tej blízkej minulosti. Pozrime sa aj na výhľad na noc a na nedeľu.
1: Vyzerá to tak, že v noci a zajtra bude väčšinou jasno alebo takmer jasno, možno zajtra cez deň prechodne niekde oblačno, ale len výnimočne nejaká prehánka. Najbližšia noc bude relatívne chladná. Teplota bude klesať väčšinou na 15 až 9, ale lokálne najmä v údoliach na 8 až 4 stupne, čiže bez problémov sa bude dať vyvetrať, bude to naozaj čerstvá noc. A zajtra cez deň pri prevažne slnečnom počasí najvyššia denná teplota podobná ako dnes, zväčša od 19 stupňov na severe do 27 alebo 28 stupňov na juhu.
0: A začiatok budúceho týždňa prinesie nejakú zmenu?
1: Bude naďalej ustálené počasie, aj v pondelok aj v útorok bude prevažne jasno, maximálne malá oblačnosť, v noci a ráno možno ojedinele nejaká hmla. Noci budú ešte čerstvejšie, hlavne noc na pondelok, tam bude teplota klesať na 13 až 7, lokálne najmä v dolinách na úroveň do 2 stupňov, čiže naozaj relatívne chladno. V pondelok cez deň najvyššia denná teplota väčšinou 19 až 28 stupňov Celzia, v útorok sa trochu oteplí, najvyššia denná teplota 23 až 30 stupňov. Potom od stredy by sa malo výraznejšie otepliť a v nížinách postupne cez deň opäť aj nad 30 stupňov.
0: Toto bol Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme za informácie a do počutia zhruba o hodinu.
1: Pekný deň, do počutia.

0: v rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len posledné dni. Najmenej 15 ľudí zahynulo v juhoukrajinskom veľkomeste Krivý Roh. Ruské drony včera zasiahli tamojšie nákupné centrum. Aktuality z domova, zo sveta aj zo športu ponúkne po 7:00 hodine Barbara Čierna.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
2: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, že samozrejme žijeme z toho všetci aj kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
1: O živote na vidieku, láske k vareniu, aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva dnes ráno po 8.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Čas na podanie kandidátok do samosprávnych volieb sa kráti. Nezávislí potrebujú aj podpisy. Spojené štáty a Kanada nedosiahli obchodnú dohodu, ktorá by odvrátila vysoké clá. Dnes bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len pár dní. Nezávislí kandidáti musia zároveň doložiť aj podpisy voličov. V Bratislave a Košiciach ich potrebujú vyzbierať najviac a minimálne 1000 podpisov musia mať aj kandidáti na predsedov krajov. Odborník na miestnu politiku konštatuje, že na Slovensku je podiel nezávislých kandidátov tradične vysoký.
2: Politické strany a koalície si musia dať pozor najmä na správne údaje, podpisy kandidátov a všetky povinné prílohy k kandidátke, pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
2: Kandidátky je potrebné doručiť do utorka 25. augusta. Podľa ústavného právnika Ladislava Orosa kandidáti z prirodzeného autoritou nebudú mať so zberom podpisov problém.
4: Sú správne úprave niektoré otvorené otázky, o ktorých sa veľa diskutuje, ktoré do istej miery diskriminujú nezávislých poslancov, najmä z hľadiska toho, že nie sú oprávnení ponúknuť svojich zástupcov do volebných komisií. Čiastočne je to kompenzované tým, že teda môžu tam vyslať pozorovateľov.
2: Analytik Transparency International Slovensko Ľuboš Kostelanský hovorí, že na definitívne hodnotenie je ešte skoro. Z doterajších údajov vyplýva, že medzi kandidátmi na starostov a primátorov väčších miest zatiaľ výrazne prevažujú nezávislí v pomere 4:1.
5: Pri výdavkoch to ale je presne naopak, že zatiaľ zhruba 2 milióny eur na tú kampaň minuli politické strany a 1 milión eur tí kandidáti, čiže je tam akási disproporcia alebo nerovnováha. To sa však ešte určite bude meniť a vyrovnávať.
2: Komunálne a krajské voľby sa konajú v sobotu 24. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Americký najvyšší súd povolil vláde, aby pokračovala vo výstavbe tanečnej sály pri Bielom dome, kým o podanom odvolaní nerozhodne. Federálny sudca projekt zablokoval s tým, že prezident Donald Trump prekročil svoje právomoci, lebo o súhlas nepožiadal kongres. Odvolací súd tento verdikt potvrdil.
6: Americký najvyšší súd oznámil, že výstavba kontroverznej tanečnej sály pri Bielom dome môže pokračovať, kým nerozhodne o súde odvolania Trumpovej vlády. Kedy sa tak stane, nie je jasné. Prezident Donald Trump v októbri nariadil zbúranie 123 rokov starého východného krídla Bieleho domu bez povolení úradov a kongresu. Trvá na tom, že výstavbu tanečnej sály pokrie zo súkromných darov. Projekt bude stáť 400 miliónov dolárov, čo zaplatia patrioti a veľké spoločnosti. Zverejním ich mená v najbližších týždňoch, ale musím sa ich najprv spýtať, či im to neprekáža. Väčšina z nich mi už povedala, že to môžem spraviť. Žiadne peniaze daňových poplatníkov nepoužijem. Washington Post tvrdí, že výstavba novej tanečnej sály bude stáť minimálne 600 miliónov dolárov a väčšinu zaplatia daňoví poplatníci. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. Do platnosti tak vstúpili nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov v hodnote 20 miliárd dolárov. Kanada chce zaviesť vlastné odvetné opatrenia a podmienky obchodnej dohody z USA označila za neférové. Najmenej 15 ľudí zahynulo v juhoukrajinskom veľkom meste Krivý Roh, keď tam ruské drony zasiahli rušné nákupné centrum. Počet zranených sa zvýšil na najmenej 130. 40 vrátane 23 detí. Východoeurópske členské štáty NATO chcú Spojeným štátom navrhnúť, že znížia náklady spojené s pôsobením amerických vojakov na svojom území. Cieľom je presvedčiť administratívu Donalda Trumpa, aby neobmedzovala svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Sociálna sieť TikTok zaplatí $400 miliónov v rámci urovnania sporu súvisiacom s porušením amerického zákona na ochranu detí v onlineovom priestore. Podľa amerického rezortu spravodlivosti sociálna sieť výrazne posilnila ochranu detí, ktoré sú jej užívateľmi. Tisícky slovinských domácností zostali v dôsledku búrky sprevádzanej silným vetrom bez dodávok elektriny. Intenzívne zrážky a búrky dorazili aj do Česka. V regióne stredočeského pohoria Brdy sa vyskytlo aj niekoľko supercel, ktoré väčšinou sprevádzali mohutné lejaky či krupobytie. Záplavy postihli aj Prahu. Trvalý výdatný dážď spôsobil lokálne záplavy aj v niektorých častiach nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko. V jaskyni Čertova pec v Radošine archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť aj kolegovia z Nemecka. Odborníci zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
7: Ohnisko v jaskyni Čertová pec má pravdepodobne viac ako 40 tisíc rokov. Pre archeológov je to výnimočné miesto, ktoré inde na Slovensku nie je. Archeológ Adrián Emergut.
8: Ide o obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia Homo sapiens.
7: Adrián Emergut pripomína, že jeho predchodcovia jaskyňu skúmali už pred vyše 60 rokmi. Toto leto archeológovia sondu prehlbili a zistili, že ohnisko pokračuje aj ďalej.
8: Sa snažíme podobrať čo najviac vzoriek na ďalšie analýzy, ktoré prakticky neboli prístupné v tých 50-tych, 60-tych rokoch minulého storočia. Spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
7: Tu prišli odobrať odborníci z Inštitútu Maxa Plancka v Lipsku. Antropologička Silvia Bodoriková upozorňuje, že pozornosť venujú aj nájdeným ľudským kostiam.
9: Zatiaľ máme asi 30 solitérnych nálezov. Vieme, že tie kosti určite nepatrili jednému jedincovi, pretože tam máme aj kosti nedospelých jedincov, aj dospelých. Určite pôjdu kosti na radiouhlíkové datovanie. Dúfame, že sa tu nájdú aj nejaké pozostatky alebo nejaké stopy osídlenia neandertálcami.
7: Výskum archeológovia skončia do konca prázdnin, či našli stopy po posledných neandertálcoch, sa dozvedia o niekoľko mesiacov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán. V behu na 400 metrov prekážok zvíťazila časom 52,41 sekundy, čo je druhý najlepší svetový výkon sezóny. Rýchlejšia bola tento rok iba ona sama na mítingu v katarskej Dohe.
10: Piatý víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Žilo sa mi dobre. Myslím, že stále na nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozkrehnuté. Zadohla som kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
1: Zdeno Chára sa včera v Trenčíne symbolicky rozlúčil so slovenskými fanúšikmi. V exhibičnom zápase s názvom Zdenové posledné striedanie zvíťazil tým Boston nad týmom Svet 13-8. Hokejistky Slovenska zdolali na Európskom pohári národov v Bardejove Taliansko 5-1 a v predstihu si zabezpečili celkové prvenstvo. Na memoriáli Pavla Zábojníka zvíťazil Zvolen v derby nad Banskou Bystricou 4-3 a pripísal si prvé víťazstvo na turnaji. Kapitán domácich Marek Ďaloga.
11: Je to paráda, lebo potrebovali sme to, aj chlapci to potrebovali a bol to vyrovnaný zápas, dá sa povedať, a v ťažkých podmienkach, veľmi ťažkých podmienkach, lebo to nebol ľad proste, ale zvládli sme to, tak sme sa strašne za to šťastní.
1: Vo svojom úvodnom vystúpení na tohtoročných majstrovstvách Európy slovenské volejbalistky prehrali vo švédskom Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. Univerzálka Karin Šunderlíková zaznamenala 11 bodov.
12: Francúzsky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne nevedeli vysporiadať. Mrzí to, no.
1: V ďalšom zápase nastúpia Slovenky dnes proti domácemu Švédsku. Darilo sa naopak slovenským volejbalistom, ktorí v prípravnom zápase v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1. Naši basketbalisti prehrali v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
13: Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Veľa strát sme mali. V prvom polčase hlavne 15 bodov dali zo strát. Ale dobre, s tým, čo máme, myslím si, že sme dobrí, že môžeme urobiť ešte lepší výsledok.
1: Novú sezónu anglickej Premier League otvoril úradujúci majster Arsenal víťazstvom 3-0 nad nováčikom Coventry. Vo francúzskej Ligue 1 vstúpilo víťazne Marseille, ktoré zdolalo Štrasburg 4-0.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónu Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
14: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
15: Podujatie v Hrušove a cestárske práce na D1. Pozdravujeme vodičov. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obidete to cez Čelovce. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Radar hlásite v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Orlen smerom von z mesta a na viazde do Lipian z Krivian. Dajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
16: Dnes je deň onkologických chirurgov. Jednou zo zásadných vlastností, ktorou onkologický chirurg musí disponovať, je zručnosť. Potvrdzuje to aj profesor Juraj Pechan.
17: Mal by byť. Nie je to absolútnou podmienkou, že to, čo sa povie zlaté ruky, všetko súvisí s hlavou, ale mal by mať základné zručnosti a určite sa to ukáže, najmä pri tých klasických operáciách. Tam treba zručnosť a aj takú priestorovú predstavivosť.
16: Ďakujem chirurgom za všetko, čo pre nás robia. Krásne sobotné ráno želajú Ivan Šucha a Kata Martinková.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pri príležitosti z toho výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. V humore z archívu sa Julius Satinský, ktorého nedožité 85. narodeniny sme si pripomenuli 20. augusta, a Milan Lasica venujú vždy aktuálnej téme. Samozrejme spôsobom im vlastným. Dialóg o úplatkárstve bol súčasťou relácie Bumerang v roku 1983.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Už som sa zľakol, že vás stretnem duševne vyrovnaného, spokojného, šťastného a nebudeme mať dnes o čom hovoriť. Ale ako vidím, chvála Bohu, vyzeráte ešte stále ako ruina, chodíte po svete ako troska. Už sa teším, čo sa vám zase stalo. Zdôverte sa, mi neobanujete.
3: Veľmi vďačne. Som až po uši v dosť rozsiahlej úplatkárskej afére.
2: Aha, no tak to sa radšej hneď rozlúčim. Do tých vašich podozrivých záležitostí ma neťahajte, ja som rád, že o ničom neviem a že s nikým nič nemám. Dovidenia.
3: Nie, nie, počkajte, len si ma vypočujte. Možno sa poučíte. To bolo tak. Pred časom som sa ráno vybral po meso. Už deň predtým som kúpil pre mesiara Orfeove sonety Mária Rainer Lirkeho.
2: Rainer Maria Rilkeho. To je tá básnická zbierka.
3: Áno, áno. Snažím sa zohnať mesiarovi vždy dáku čerstvú liriku, aby mi odložil to, čo chcem. Odkedy som mu pred rokmi šuchol Emila Boleslava Lukáča o láske neláskavej, ide mi mesiar veľmi po ruke. No ale poďme k veci. Teraz má mesiarstvo na druhom konci mesta. Mení pôsobiská z taktických dôvodov. Takže som šiel po meso auto.
2: Rozumiem. A mali ste dopravnú nehodu?
3: Nie, nie, nie. Pršalo a prestali mi, ako vždy, keď prší, fungovať stierače. Tak som sa zastavil cestou k mesiarovi v servise a tam som urobil chybu. Za opravu stieračov som toho Mária Rainer Rilkeho šuchol automechanikovi. Div mi ruky nevyboskával. Vraj už dostal od zákazníkov bota, krasku, jesenina, ale Mária Rainer Rilkeho ešte nemá.
2: Uh-huh. A čo ste potom dali mesiarovi?
3: Kúpil som mu po ceste Lagerlöfovú.
2: Šelmu?
3: Áno, áno, šelmu Lagerlöfovú. História rodu Löwenskjöldov.
2: Aha, a mesiar čo, zabral alebo zobral?
3: Zobral. Zdalo sa mi, že nič nepobadal. On

0: Allen, Mária Rainer Rilke.
1: Už jedno je isté, zachovali ste sa voči tomu mesiarovi veľmi necitlivo, priam chrapunsky.
0: Ale kto to mohol tušiť, že sú v rodine?
1: Mali ste kúpiť dva exempláre Mária Rainer Rilkeho a spravodlivo uplatiť aj mesiara, aj automechanika.
0: Už dobre, ale dvoch Rilkeho som nezohnal. Veď viete, ako je to teraz s knihami, každý berie.
1: Viem, situácia je vážna. V knihkupectvách na človeka zízajú prázdne regále. A medzi nami v Tuzexe knihy vôbec nevedú.
2: Hej, Veru, kde sú tie časy, keď ste zohnali v mototechne za Sládkovičovú Marínu? Čo ste len chceli?
1: Kdeže? Teraz vám za Týmravu plus Tajovského horko ťažko predajú blinker.
0: Nejde mi to do hlavy. Veď u nás bolo kníh vždy dosť. Kde sa podeli?
1: Čo ste slepí? Pozrite sa okolo seba. Ľudia sú už takí rozkokošení, že majú knižnice nie len doma, ale aj po chatách. Minule sme so ženou boli pozvaní k istej riaditeľke materskej škôlky do záhrady. Aj sme si zatancovali a zrazu uprostred zábavy riaditeľka vyskočí a ukáže nám v regáli zobrané dielo Pavla Osága Hviezdoslava. Predstavte si.
0: Komplet?
1: Komplet. Išlo nás rozhodiť od závisti. Aj sme sa hneď urazili a odišli. Kam sa my hrabeme s našim zlatom prvý a druhý diel od mami na Sibíriak?
0: Ľudia už nevedia, čo od dobroty robiť. Viete, čo berú za zájazdy do Juhoslávie? Švantnera. Nič iné nechcú. Už teraz sa hrozím, čo dám učiteľka mojich dvoch dcer na konci školského roku.
1: Ja dávam vždy Čenkovej deti.
2: Ach, kde sú Čenkovej deti? Len sa tak po nich v priore zaprášilo.
1: No, keď to takto ďalej pôjde, pomaly sa našinec k ničomu nedostane. Teraz už chápem, prečo žena nepochodila u holičky s Lidiou Vatkertiovou.
0: Kdeže? To je pre holičku málo. Mala jej pribaliť kondróta.
1: Uh-huh.
0: Ja som bol minule za dvoch kondrótov a jednoho šikunu operovaný na žlčník.
1: A počúvajte, kde vy chodíte na tie knihy? Ja som kondróta nemal v ruke ani nepamätal.
0: Nuž, u nás na vidieku to ešte stále nie je také katastrofálne. U nás v Konzume majú ešte pod Javorinsku a zo pár mináčov.
1: Kúpte mi ich, keď budete mať okolo cestu. Čakám opravára mámy vymeniť bojler. Nemôžem mu dať hociakú hlúposť.
0: Spoľahnite sa. Mám v Konzume známu vedúcu.
1: No, tak a toto jej odovzdajte v mojom mene.
0: A čo je to?
1: Nehaňte ľud môj.
0: Ach, to bude rada. Dovidenia.
1: Dovidenia.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty ku šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
8: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 18 pod Strečnom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa. Pri Mestskom parku úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Orlen smerom von z mesta. Čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
10: Britský premiér predstavil ambiciózny plán na pomoc bezdomovcom. Predstaví nám ho Rado Tomeš v Euroskope o pár minút a želáme krásne ráno.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Predstavte si 3,5 miliardy litrov zmrzliny. Že netužíte, koľko to je? Lepšie, keď si to prepočítame na jednu hlavu a s tým nám pomôže Rado Tomeš.
2: V roku 2025 členské krajiny Európskej únie vyrobili 3 miliardy 440 miliónov litrov zmrzliny, čo predstavuje nárast o 1,9% v porovnaní s minulým rokom. To znamená, že každý obyvateľ únie vrátane nemluvňat zjedol približne 153 kopčekov zmrzliny. Jej najväčším producentom je Nemecko, nasleduje Taliansko a Francúzsko. Práve francúzska zmrzlina sa najviac predávala v krajinách mimo Európskej únie. Po Francúzsku to ďalej boli zmrzliny vyrobené v Taliansku. Tretím najväčším vývozcom zmrzlín z únie bolo Belgicko. Odvážny plán predstavil tento týždeň britský premiér Andy Burnham. Chce, aby do Vianoc v Anglicku nikto nemusel spať na ulici a už aj spustil kampaň na rozšírenie nízkoprahových ubytovní. Plán za 442 miliónov libier počíta aj s výstavbou dlhodobého ubytovania pre ľudí, ktorí žijú na ulici. Podľa oficiálneho odhadu prespávalo v Anglicku v lani na jeseň na ulici takmer 5000 ľudí. Z toho tretina bola v Londýne. Vláda počíta so zapojením samospráv aj mimovládneho sektora. Švédski väzni sa z kapacitných dôvodov sťahujú do Estónska. Prví štyria už dorazili do väznice v estónskom Tartu. Väznice vo Švédsku sú preplnené a tak krajina uzavrela vlani s Estónskom dohodu o prenájme ciel pre 600 väzňov. Väznica v Tartu by mala do konca roka prijať až 200 švédskych väzňov. Krajina v posledných rokoch zaznamenala nárast násilnej kriminality gangov a nie je jedinou európskou krajinou, ktorá si prenajala celý zahraničí. Dánsko si prenajalo 300 ciel od Kosova. V minulosti svoje väzenské cely ponúkalo na prenájom aj Holandsko, Belgicko a Norsko. Euroskop.

0: kapela Coldplay v Rádiu Slovensko. Želáme príjemné prebudzanie a s otázkou, ako bude, sa obraciame na Bratislavskú kolibu. Vyzerá to na príjemný deň, konkrétnosti má pre nás Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno.
0: Tak si najskôr priblížme, ako to býva zvykom, aktuálnu situáciu u nás, čo sa deje teraz vonku.
1: V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, čiže slnečno, ale lokálne, a to hlavne v Trenčianskom a Žilinskom kraji, máme aj kopu nízkej alebo veľa nízkej oblačnosti. Takže v týchto častiach republiky je naozaj veľa oblačnosti, mimo toho väčšinou teda slnečno, drážky nemáme žiadne. A teplota aktuálne na našom území je v rozpetí od nejakých 13, 14, 15 stupňov, hlavne v dolinách na severe. Do približne 22 až 23, dokonca v rámci Zemplína máme až 24 stupňov Celzia.
0: Aká bude dnešná sobota?
1: Vyzerá, že veľmi pekná. Bude väčšinou jasno až polooblačno. Lokálne, prechodne aj viacej oblačnosti, a to hlavne teraz rána, predpoludním, a hlavne v Trenčianskom a Žilinskom kraji. V priebehu dňa sa len ojedinele, najmä na severe a východe, môžu vyskytnúť nejaké prehánky, ale tých zrážok bude veľmi málo a tam, kde budú, budú úhrnovo veľmi slabé. Bude chladnejšie ako včera, najvyššia denná teplota dnes v rozpetí od 19-20 stupňov na krajnom severe do 26-27 na juhu, ale v rámci dolného Zemplína môže byť až do 29 stupňov. Vietor bude fúkať väčšinou západný do 30 km za hodinu, takže z toho vyplýva, že dusno už nebude takmer nikde.
0: A noc a nedeľa čakať zmenu?
1: Bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno. V noci a ráno sa môže ojedinele vytvoriť prechodne hmla. V priebehu nedele oblačnosť niekde prechodne je zväčšená, ale len výnimočne nejaká prehánka. Najbližšia noc bude ešte chladnejšia ako táto, bude sa dobre spať. Nočná teplota bude klesať väčšinou na 15 až 9, lokálne najmä v údoliach na 8 až 4 stupne, čiže naozaj bude dosť čerstvo. A zajtra cez deň pri zväčša severozápadnom až severnom vetre do 30 km za hodinu, tak najvyššia denná teplota podobne ako dnes, väčšinou 20 až 28 stupňov Celzia.
0: Pozrime sa aj na začiatok budúceho týždňa stručne, čo nás čaká.
1: Vyzerá to tak, že bude pokračovať ustálené počasie, aj v pondelok, aj v útorok bude väčšinou jasno, takmer jasno. Noc na pondelok bude pravdepodobne ešte o niečo chladnejšia, teplota tam bude klesať na 13 až 7, v údoliach lokálne až na úroveň do 2 stupňov. Tá ďalšia noc na útorok bude podobná, možno o stupeň teplejšia, ale relatívne čerstvá. Denná teplota v pondelok pri slnečnom počasí väčšinou 19 až 28, v útorok o niečo teplejšie 23 až 30 stupňov Celzia. A zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že od stredy do piatka budúci týždeň bude ešte teplejšia, v nížinách postupne teplota popoludní opäť nad 30 stupňov.
0: Pavol Beránek podal vyčerpávajúce informácie o počasí na nasledujúce hodiny a dni. Ďakujeme za to a želáme pekný deň.
1: Podobne, do počutia.

Terry Čikoš v Rádiu Slovensko. S Ivanom Šuchom a s Katou Martinkovou ste dnes boli od 6. hodiny. Po 8. ponúkame rozhovor s biotechnológom Rastislavom Kramplom. Startup, ktorý vedie, stojí za projektom vývoja technológie, ktorá mení kontaminovanie.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Grilovačka s cenou

0: za 450 gramov. A výber bijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží, Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko zavádza nový systém faktúr ako prvé v Európe. USA a Kanada nedosiahli obchodnú dohodu. Dnes bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Slovensko sa podľa finančnej správy stalo prvou krajinou v Európe, ktorá zaviedla do praxe model elektronického reportingu, vytvoreného plne v súlade s novými pravidlami Európskej únie v oblasti DPH. Pre podnikateľov má byť celý proces reportovania automatický, bez potreby samostatného prepisovania a zasielania faktúr. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: Najnovší ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v logistickom centre ruského internetového obchodu Ozon. Ruské útoky na Ukrajine si zase vyžiadali najmenej 2 mŕtvych. Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. Po niekoľkých dňoch napätých rokovaní to vyhlásil obchodný zástupca USA Jamieson Greer. Do platnosti tak vstúpili nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov v hodnote 20 miliard dolárov. Kanadský premiér Mark Carney reagoval, že Kanada odpovie na nové americké clá rovnako a zavedie vlastné odvetné opatrenia v pomere dolár za dolár. Zároveň označil podmienky obchodnej dohody z USA za neférové. Tajvanským prielivom preletel v medzinárodnom vzdušnom priestore lietadlo amerického námorníctva Poseidon. Stalo sa tak krátko pred plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Krok podľa americkej námornej flotily dokazuje odhodlanie Spojených štátov presadzovať slobodný a otvorený Indo-Pacifik. Sýria požiadala o vstup do medzinárodného partnerstva proti beztrestnosti za používanie chemických zbraní, ktoré zahŕňa desiatkých krajín. Urobila tak v deň výročia chemického útoku z roku 2013 na predmestie metropoly Damask. Medzinárodné partnerstvo iniciovalo v roku 2018 Francúzsko, a to deň po správach o ďalšom útoku chemickými zbraňami v oblasti kontrolovanej sýrskymi povstalcami, bojujúcimi proti vtedajšiemu sýrskemu prezidentovi Bašarovi Asadovi. Najstaršia žijúca osoba na svete, Britka Ethel Caterhamová, oslávila svoje 117. narodeniny. Najstaršou žijúcou osobou je od vlaňajšieho apríla, keď zomrela Brazílčanka Inah Kanabarová Lukasová. Najdlhšie žijúcim človekom bola podľa Guinnessovej knihy rekordov Francúzska Jeanne Calmentová, zomrela v roku 1997 vo veku 122 rokov. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 24, inde do 29 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín, 3 minúty.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Podujatie v Hrušove a cestárske práce na D1. Počúvate dopravné správy. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku. Blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Na rýchlosť si dajte pozor vo Výbornej v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko dnes aj s mladým mužom, biotechnológom, ktorý stojí za mimoriadne zaujímavým a mimoriadne užitočným projektom vývoja technológie, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. K tejto myšlienke ho priviedla zmena klímy, horúčavy, ktoré nás trápia, ale aj nedostatok vody vo viacerých oblastiach na svete. Šéfuje startupu Biox Technologies, vyštudoval elektrotechniku na priemyselnej škole a odbor biotechnológia na Slovenskej technickej univerzite. A keď práve nepracuje, tak sa venuje abstraktnému umeniu alebo starým motorom. Inžinier Rastislav Krampujev nás. Dobré ráno.
7: Dobré ránko, prajem.
6: No tak aké sú vaše sobotné rána? Vy ste mi prezradili, že sú spojené s rodinou.
7: Áno. Spolu sa budíme, spolu vstávame, pripravujeme raňajky, staráme sa spolu aj s manželkou o dve detičky, o domácnosť. Ja mám rád také svetové kuchyne, čiže ja sa snažím vždycky im navariť niečo také výborné, aby sme mali na ten obed.
6: Čiže nejako. To už sme pri obede. Raňajky ale tiež čerpajú zo svetovej kuchyne, alebo tie sú slovenské?
7: Raňajky sú väčšinou také vždycky nejaké zdravé ovocie, nejaká kaša alebo nejaký zdravý chlebík s nátierkou alebo s medom, alebo tak, čo majú deti radi.
6: No a k tým obedom to sa ešte dostaneme, pretože o varení by som s vami veľmi rada hovorila. Neskôr nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: Tak poďme celkom na začiatok myšlienky, ako a prečo meniť kontaminovanú vodu na vodu pitnú s našim dnešným hosťom, biotechnologom Rastislavom Kramplom. Prečo ste sa vlastne na touto témou zamysleli? Čo vás k tomu viedlo?
1: Voda je určite jeden z dôležitých nerastných zdrojov a z nerastných surovín krajiny alebo všetkého, čo máme okolo seba. Tým, že vlastne som študoval biotechnológiu a pracoval som aj v rôznych firmách, kde sa spracovával biotechnologicky nejaký materiál. Bolo treba vodu aj čistiť a purifikovať a naspäť ju vrácať do krajiny. Prišiel najväčší rad na to, až keď už sme s našim startupom Biox Technologies sa venovali rôznym myšlienkam a jednou z tých myšlienok bolo, že ako v izolovaných vesmírnych systémoch neplýtvať s vodou, ale použiť ju tak, aby ju astronauti znovu dokázali využiť.
0: No dobre, no tak ale ako ste sa k tým systémom dostali, ako ste sa do vesmíru dostali k týmto myšlienkam?
1: Bolo to vlastne tak, že s kolegom Adamom prihlásili sme sa do výzvy v Európskej vesmírnej agentúre, kde sme riešili, ako efektívne pripraviť mikroriasy, v našom slove sme sa to, že spirulína, to určite poznajú aj vaši poslucháči, a ako s touto spirulínou nakrmiť vesmírnu posádku astronautov alebo kozmonautov na dlhotrvajúcich vesmírnych misiách, tak aby dokázala táto spirulína rásť v nejakom roztoku, živnom médiu, aby dokázala byť efektívna nielen pri odburávaní, povedzme, oxidu uhličitého a produkcii kyslíku, ako to z bežnej úzkej sú poznáme, ale zároveň, aby sme ju dokázali získať z toho kvapalného média a nakrmiť čiastočne, samozrejme posádku, keďže táto spirulína má veľmi blahodárne nutričné vlastnosti.
0: Vy ste už ochutnali spirulínu?
1: Áno, áno.
0: Ako chutí? No,
1: nie je to tak, ako keď si dáte nejakú dobrú potravinu, je to skôr také, že tá chuť je trošku taká exotická, niečo medzi takou slanou, to preto, lebo to rastie v tých slanách, ších roztokoch, ale vzhľadom na to, že to je zdravé, tak si to človek na to tak zvykne.
0: Tak si dá aj spirulínu. No poďme mi k tej hlavnej téme, prečo ste vlastne aj tu, a to je technológia, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Vy vyvíjate optický senzor, ktorý meria kvalitu vody a podľa toho teda potom idete ďalej. Ako to funguje?
1: Tak ja by som to možno rozčlenil na také dve časti. Jedna časť je technológia, ktorá tú vodu dekontaminuje. To sú vlastne tzv. Dekontaminačné technológie alebo filtračné. A druhá časť toho je vlastne ten optický senzor.
0: Čiže tá je prvá, pretože ten musí určiť vlastne, čo treba dekontaminovať.
1: Ale ten optický senzor zároveň môže fungovať aj sám o sebe, ako je, a nemusí byť v spojení s tou dekontaminačnou technológiou. Senzor, ktorý vyvíjame, je vlastne optický, dal by sa predstaviť ako taký úplne, že mikroskop. Je to vlastne kontinuálna technológia, to znamená, že vodu čerpáme povedzme z nejakého jazera, z kúpaliska alebo pitnú vodu a sledujeme, že či ten mikroskop tam niečo je schopný pozorovať, a zároveň systém je prepojený automatizovanie s ďalším podsystémom umelej inteligencie, ktorý vyhodnocuje a úplne autonómne, že či tá voda je kontaminovaná napríklad na améby alebo na nejaké takéto mikroorganizmy, a vie potom vyhodnotiť, či je to v poriadku alebo či nie.
0: Čiže vy toto zistíte, viete, že voda je kontaminovaná, viete už aj čím je kontaminovaná, potom nasleduje aká technológia.
1: Čiže ten senzor je, aby som úplne upresnil, je vlastne v mikrobiálnej oblasti, lebo tých kontaminantov vo vode môže byť veľa aj také, ktoré nevidíme. Čiže my skúmame tú mikrobiálnu oblasť a tá technológia, ktorú potom využívame, sa vždycky nadizajnuje, navrhne sa podľa toho, aký stupeň kontaminácie tam je. Čiže keď máme mikrobiálnu, tak použijeme trošku inú alebo kombináciu nejakých iných technológií. A keď máme zase, povedzme, že ťažké kovy, čo tiež môže byť, tak tam využívame trošku zase inú technológiu.
0: Tá technológia čistí tú vodu, hej? Dobre tomu rozumiem. A na akom princípe tá pracuje?
1: Čistiace technológie zase pracujú na rôznych princípoch. Väčšinou využívame fyzikálne metódy, napríklad mikrofiltráciu alebo membránovú filtráciu.
0: Čiže tie nečistoty akoby neprejdú potom cez tie filtre?
1: Áno, tak si to jednoducho môžete predstaviť, že máte vodu, ktorá tečie, to ako keby sme to zväčšili a predstavili by sme si, že máte cestoviny, ktoré idete akurát zrovna predsediť, tak máte ten cedník a zachytia sa vám na tom cedníku akurát s tým rozdielom, že my väčšinou používame samozrejme buď takúto, že kvázi, že hĺbkovú filtráciu, alebo sa dá využiť tá tangenciálna filtrácia. To sú povedzme tie nanofiltračné membrány, alebo volajú sa aj molekulové sitá, kde tie sitá sú také malinké, že dokážu zachytávať rôzne nečistoty na molekulárnej úrovni. Výhoda tejto technológie je taká, že sa stále tie membrány ako keby že omývajú, ako keby ste mali to sítko s tým zestupom a stále sa to s tým roztokom omýva a preteká nám len tá čistá voda. A zároveň sa tie membrány ani to sítko neúcpe.
0: Neuveriteľne to znie a prekvapuje ma, že je to o fyzike, a nie o chémii, pretože keď ja si predstavím čistenie vody, tak si predstavím to, že niečo sa do nej násype a potom ešte je možno škodlivejšia pre človeka.
1: Áno, aby sme to ešte možno že trošku uviedli na takú mieru s tou biotechnológiou, tak využívajú sa aj mikroorganizmy, napríklad v čistení odpadových vôd. My napríklad využívame túto spirulínu alebo podobné mikroriasy, sa snažíme pri dekontaminácii aj odpadových vôd, aby tá voda bola, aby ju bolo možné plne vrátiť do prostredia alebo aby sa dokázala využiť na závlahu a podobne.
0: Hovorí v Rádiu Slovensko Rastislav Krampo.

0: biotechnologom Rastislavom Kramplom sa prebúdzame dnes ráno v Rádiu Slovensko. Už ste chceli ako chlapec byť vedcom? Ťahalo vás to, lákalo k vede?
1: Áno, už od mladého veku som bol taký, že ma lákalo takéto poznanie niečoho nového. Doma sa to prejavovalo tak, že všetko, čo sme doma mali, bolo rozobraté a potom už to bolo ťažšie poskladať. Ale to, že jak som sa hľadal v tom, keď som vyrastal, že čím by som chcel byť, tak to bolo náročnejšie a istý čas ma bavila aj tá chémia, istý čas ma bavila elektronika, fyzika. Takže nebol som si istý, čím chcem byť, lebo jeden čas som aj lekárom možno chcel byť a potom som chcel byť asi vojenským pilotom. Ale už sa to tak potom vyprofilovalo po tej elektrotechnike a som si hovorím, že ešte tá chémia je taká, že čo by som chcel vyštudovať, takže keď som to vyštudoval, som si bol úplne istý, že chcem robiť tieto biotechnológie alebo technológie, ktoré pomáhajú zlepšiť život človeka alebo nejaké nástrahy environmentálne a podobne, lebo je to nejaká technológia, ktorá má v podstate budúcnosť, je prospešná pre všetkých.
0: Kto je to biotechnológ?
1: Biotechnológia ako veda je časť biochemickej vedy, ktorá využíva nielen mikroorganizmy na buď produkciu nejakých špecifických látok, alebo práve na ich odbúranie. Jednoducho, keď si poviete, že doma pozbieram hrozno a ho oprešujete, tak vám tam vznikne tiež takáto biochemická reakcia, kde kvasinky premieňajú cukor na alkohol. Určite to poznáte.
0: Áno.
1: Tak toto už by sa dá nazvať biotechnológia.
0: No, tak to už aj ja som tak trošku biotechnológ.
1: Akurát by sme to mali byť splnené tie atribúty, že by sme to nejakým spôsobom mali kontrolovať tú biochemickú reakciu.
0: Poďme opäť k čisteniu kontaminovanej vody. Ste pomerne úspešní, darí sa vám. Aký je to pocit, keď sa vám podarí vyčistiť nejakú vodu, keď sa vám podarí prísť na systém alebo na proces, ktorý dokáže kontaminovanú vodu vyčistiť?
1: My teda vyvíjame aj proces a následne integrujeme alebo skladáme technológie, ktoré už sú vyvinuté, ale my ich spolu zoraďujeme, automatizujeme, to znamená, robíme tú prevádzku taká, aby bola schopná autonómnej prevádzky. Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, však samozrejme žijeme z toho všetci aj kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
0: Vaša technológia už sa dobre uplatnila vo svete, v Bosne a v Hercegovine, myslím, že ste úvodný štart tejto vašej technológie zabezpečili, takže čo sa tam dialo?
1: Bol to rozvojový projekt SlovakAidu, kde sme sa prihlásili a uspeli a implementovali sme technológiu na nanofiltráciu vody, ktorá bola kontaminovaná ťažkými kovmi a mikrobiálnym znečistením.
0: Ako to dopadlo?
1: Dopadlo tak, že je to úspešne implementované a obyvatelia tejto lokality majú filtrovanú vodu a sú veľmi šťastní.
0: Čiže normálne ju môžu piť?
1: Áno, normálne je pitná, sú naspäť v spokojnom živote.
0: A vy ste ju ochutnali, tú vodu?
1: Áno, áno, chutnal som ju.
0: Aká je?
1: Dobrá.
0: Kde všade sa ešte táto technológia bude dať využiť v budúcnosti, na ktorú ste vy prišli?
1: My to škalujeme skôr na také priemyselné použitie, ale radi by sme samozrejme boli prínosní aj povedzme v nejakých menších jednotkách a v domácnostiach, kde je nejaký nedostatok alebo voda nízkej kvality. Čiže dá sa využiť v rôznych úpravniach vody. Dala by sa využiť aj na miestach, kde je väčšie environmentálne znečistenie. Dala by sa využiť, kde je väčšie mikrobiálne znečistenie a zároveň napríklad aj v armáde alebo pri rôznych rizikových alebo kritických situáciách, prípadne pri útokoch na kritickú infraštruktúru.
0: Tak to si hovorím, že to je naozaj nesmierne perspektívny projekt.
1: Áno, momentálne pracujeme pre armádu na jednom vývojovom projekte, kde navrhujeme a budeme aj zostavovať jednotku pre takéto čistenie vody, ktorá môže byť kontaminovaná rôznymi úrovňami, to znamená

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Petra Vlhová vymenila Liptov za Bratislavu. Kúpila si byt pod Hradom. Supercela napáchala na Slovensku veľké škody. Budú sa búrky opakovať? Top 20 destinácií Európy. Víťazom je Portugalsko. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Pezinku aj v Banskej Bystrici. Pokračujeme s dopravou. V Pezinku na Šenkvickej ceste opravujú kruhový objazd. Odbočka na Šenkvice je uzavretá. Obchádzka vedie cez Modru. Na ceste číslo 18 pod Strečnou opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku ulíc Tajovského a Janka Kráľa pri Mestskom parku. Úsek je uzavretý. Obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Na rýchlosť pozor na ceste číslo 18 medzi Malatinami a Galovanmi v oboch smeroch, v Košiciach na Americkej triede pri čerpacej stanici Shell smerom na Prešovskú cestu a na viazde do Košických Olšian z Košíc. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Z chorvátskeho grobu pochádza náš dnešný ranný hosť, inžinier Rastislav Krampl. Vy máte veľmi rád chorvátsky grob, je to vaša rodná obec. Prečo? Čo ste si obľúbili na tejto svojej obci?
7: Narodil som sa tu, v tejto obci, a tak mi to nejako prirastlo k srdcu.
6: Aká je? Aký je chorvátsky grob?
7: Je to veľmi taká špecifická obec, momentálne sa rozrastá. Sú tam výborní ľudia, dobre sa tam žije, je to tak akože pod Karpatami. Dalo by sa povedať, počase, ako sme strávili rôznym pôsobením v zahraničí, ako napríklad v Prahe alebo v Nemecku, tak sme sa veľmi rádi s manželkou vrátili a usadili sme sa naspäť v chorvátskom grobe.
6: Je tam asi väčší pokoj na vidieku ako vo veľkých mestách.
7: Určite tam je neporovnateľný kľud s väčšími mestami.
6: No keď sa povie chorvátsky grob, tak mnohí si predstavia husy, mnohí si predstavia vinohrady. Vy ste z takéto rodiny, ktorá sa venuje dorábaniu vína a chovaniu husy alebo podobným veciam?
7: Čo sa týka vinohradníctva, tak áno. Som z vinohradníckej rodiny, čiže máme tie korene. Ešte v Bratislave zrače, odkiaľ pochádza otec. Husy sme nechovali, alebo teda babka chovala, ale ja si na to nepamätám, ale skôr tak, že sliepky a takto ako nejakú drobnú hydinu, áno. A čo sa týka toho vína, mali sme dosť takých rodinných vinohradov, ktoré sa voľakedy oberali a spracovávali na víno aj vo väčších objemoch, ale momentálne už je to len, že máme za domom taký menší vinohrad a si to spracujeme, tak máme 30 litrov vína.
6: No, tak to stačí tak na Vianoce. Pre väčšiu rodinu.
7: Tak pre nás to vystačí, keďže my len tak príležitosne ochutnávame.
6: To ste už zrejme museli pracovať aj ako chlapec na vinohrade. Mali ste rád túto prácu, alebo vás trošku bolo treba do toho nútiť?
7: Ako každého chlapca, tak keď niečo bolo také, že sa to muselo, tak to nebolo až také, ale ja si na to spomínam vždycky v dobrom, ako sme s Ujom chodili na traktore vo vinohrade a čistili sme tam vlastne tie jednotlivé riadky a tak, a bolo to vždycky aj s bratrancom alebo so sestrnicou alebo tak, čiže bolo to vždycky v rámci rodiny a bolo to také, že strašne fajn, že sme sa stretli.
6: Ja som našla našla vášho menovca, keď som si vás preklepla na internete, on je šéf kuchár. A potom, keď sme sa spolu chystali na tento rozhovor, tak ste priznali, a vlastne už aj v úvode tohto nášho rozhovoru ste priznali, že veľmi rád varíte a že máte rád svetovú kuchyňu. Takže ako najradšej, ako sa to učíte, pretože to nie je len tak nejakú činu navariť.
7: Asi to máme v rodine, že aj babka bola kuchárka. Je to vlastne tak, že ja som si tak potrpel na také akože dobré jedlo, ktoré by bolo plné chuti. Akože naučil som sa variť, keď som bol na základnej vojenskej službe, aj keď som nebol ako kuchár, ale mal som tam na starosti kuchyňu. A bolo to vlastne aj tak, že za každým, keď chcem niečo dobre uvariť a niečo dobre vonku alebo niekde zjem, alebo keď som aj cestoval napríklad po rôznych svetových nejakých lokalitách, tak som si tú chuť zapamätal a potom som sa to snažil doma navariť, ale absolvoval som aj niekoľko takých zahraničných kurzov varenia.
6: No takže to som sa zľakla, že bez teórie iba na základe chuti, tak to by som si teda netrúfla. Zahraničné kurzy? Kde všade ste boli?
7: Bol som napríklad v Tajsku a tu som absolvoval takýto, myslím, že to bol dvojdňový kurz, čiže naučil som sa navnímať, ako sa to pripravuje, aké tam majú základy, aké tam používajú koreniny a ako sa to vlastne všetko rýchlo orestuje a potom je to také chutné.
6: Plné takže vitamínov. Idete na to vedecky, tak ako sa patrí na vedca. A ešte sa poďme pozrieť do vašej garáže, lebo to je také veľmi zaujímavé. Vy sa rád venujete starým motorom. To ste mi o sebe prezradili, takže v akom zmysle? Čo s nimi robíte?
7: Čiže keď už je rodina zaopatrená v tú sobotu a už je navarené a už
6: tak
7: mám chvíľu času.
6: Do garáže.
7: Áno, tak idem do dielne a do garáže a venujem sa rôznym takýmto mechanickým aplikáciám, alebo že dalo by sa povedať, že si niečo vyberiem, rozoberiem to celé, potom to vyčistím a snažím sa to naspäť zložiť tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť. No a môžete si to predstaviť potom tak, že výsledok je, že máte povedzme nejaký veľmi starý motor, ktorý vyzerá ako keby bol úplne nový.
6: No to znie fantasticky. A vy tie motory máte v tej garáži?
7: Hej, mám to v garáži, alebo mám to odložené v pivnici.
6: A koľko toho máte?
7: Je to viac ako jeden kus.
6: Priznajte farbu.
7: Myslím, že teraz je to že 4.
6: A čo na to vaša manželka, že sa jej hromadia motory v garáži a v pivnici?
7: Myslím si, že má pochopenie, takisto ako sme tolerantní obidvaja voči tomu druhému, že čo vlastne chce robiť, tak
6: to tak, to je krásny prístup nasledovania, hodný. Váš obľúbený motor alebo mechanizmus?
7: Teraz som rozobratý taký jeden na Daimler V-čkový 8 valec, ale je to z roku že 1950 a je teda veľmi malého objemu, ale je proste zaujímavý, že vtedy ako sa to robilo a tak. No.
6: A ako sa k tomu dostávate? Ako ste sa dostali k tomuto motoru?
7: Tento motor bol vlastne vybraný z jedného staršieho vozidla, ktoré už bolo tak, by sa dalo nazvať, že pred smrťou a ten motor som vlastne takýmto spôsobom nejakým sa snažil zachrániť.
6: Dal by sa ešte nejako využiť?
7: Určite.
6: Ako?
7: Dal by sa vrátiť buď do takéhoto vozidla, alebo by sa dal využiť možno, že do nejakého závodného staršieho auta, ktoré malo povedzme menší motor alebo tak.

0: Biotechnológ Rastislav Krampl je dnes našim hosťom v Rádiu Slovensko. My sme toto leto zažili naozaj nesmierne horúčavy. Videli sme nevídané, vyschnuté koritáriek a potokov, málo vody v studniach, nádržiach. Ovplyvňuje aj teplo kvalitu vody?
1: Určite ovplyvňuje aj množstvo, aj kvalitu. Tú kvalitu to hlavne znižuje, že vo vyšších teplotách nám tam môžu rásť nejaké nežiaduce mikroorganizmy, ktoré tú vodu môžu kontaminovať.
0: Akú účinnosť má táto vaša technológia v praxi? Že do akej miery viete tú vodu vyčistiť? Viete ju vyčistiť 100%?
1: Dá sa povedať, že áno, táto mikrofiltrácia má účinnosť 99,9%. Keby sme išli ešte do menších pôrov, to znamená, že by sme prešli povedzme, že nanofiltráciu alebo reverznú osmózu, to sú už tie najmenšie, tak tam dokážeme odstrániť takmer úplne všetko a teda tá voda zostane úplne čistá bez akýchkoľvek prímesí. Takáto voda ale nie je úplne vhodná na pitie.
0: Prečo?
1: Lebo neobsahuje žiadne elektrolity a keďže človek potrebuje nejaké minerály, preto aj pijeme minerálku, tak je lepšie, akože keď si tie minerály doplňame.
0: Čiže nie je žiaduce úplne od všetkého tú vodu očistiť?
1: Nie je žiaduce to očistiť tak, aby tam nezostalo, že úplne nič, že nejaký zbytok, keď tam je, povedzme, že preto využívame napríklad aj nanofiltráciu, lebo nanofiltrácia zachováva podľa typov tých porov isté minerály v tej vode a teda nie ju treba domineralizovávať.
0: To znamená, že tie minerály musia byť menšie, ako sú tie látky, ktoré kontaminujú tú vodu.
1: Áno, uvažujeme tak, že tieto minerály majú nižšiu molekulovú hmotnosť a celkovo molekuly sú menšie a teda prejdú týmito membránami, zatiaľ čo tie kontaminujúce látky zostávajú na prednej strane membrány.
0: A to máte zase šťastie pri tejto vašej vede, že je to tak. Čo keby to bolo naopak?
1: Je dobrá otázka, ale vždycky to musí dokázať ešte nejaká analýza alebo nejaký rozbor tej vody, ktorá z tých membrán ide, aby sme si boli na 100% istí, že tú technológiu, ktorú sme navrhli, tak sa prevádzkuje tak, ako má.
0: Poďme sa konkrétne pozrieť na to, od čoho všetkého dokážete vodu očistiť. Už sme teda hovorili aj o nejakých mikroorganizmoch, aj o nejakých chemických látkach. Od čoho všetkého ešte, aby sme si to vedeli predstaviť?
1: Voda môže byť znečistená všetkým možným, že čo si len dokážete predstaviť. To znamená, že keby ste si nabrali len tak nejakú bežnú vodu, nie z vodovodu, ale niekde proste v prírode, tak môže byť, povedzme, že zakalená, môžu tam byť isté anorganické látky, organické látky, ako ste spomínali, baktérie alebo vírusy, mikroorganizmy. Mikroplasty sa teraz doskloňuje v poslednej dobe. Hormóny napríklad má ešte napadá, to sú také vysokomolekulové látky, ktoré patria do, nazvime to, do organickej chémie alebo do biochémie.
0: Antibiotika napríklad znečistujú
1: vodu. Antibiotika. A to je takisto teda chémia organická a Európska únia na tomto pracuje, aby takéto látky sa nevracali naspäť do vody, lebo oni tam potom zostávajú, čiže tá vyčistená voda z tej bežnej čistiarne odpadových vôd sa vráti do nejakého bežného toku a potom je možné tieto látky pozorovať vo zvýšených koncentráciách v tom akvasystéme, v rýbách alebo podobne. Máme momentálne nariadenia, ktoré upravujú isté látky, ktoré sa majú monitorovať po roku 2030 v odpadových vodách, aby bolo vlastne dočistenie aj na tieto látky. Toto je tiež jedna z oblastí, ktorej sa venujeme, lebo je to nejaká pridaná hodnota a je to samozrejme aj nejaká trhová hodnota.
0: Vy vediete tým ľudí, predpokladám, že sú to mladí ľudia, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Aké je to pre vás byť šéfom?
1: Ja sa nedávam nikdy do pozície šéfa. Kolegovia všetci vedia, že ja som ako líder, ja som jeden z nich a spolu tvoríme jeden tím, jeden celok a nesnažíme sa nikto nad nikoho povyšovať. Áno, ja rozdávam úlohy, lebo beriem to tak, že som z nich najseniornejší, no sú to mladší vedci, výskumníci, technológovia, konštruktéri. Máme taký spôsob riadenia, že spolu sa vždycky radíme k nejakej danej problematike, ako by to bolo najlepšie urobiť a každý k tomu má čo povedať a teda ideme nejakou cestou takéhoto nejakého vedeckého konsília v úvodzovkách, že sa vlastne dohodneme vždycky, ako by to bolo najlepšie riešiť. Áno, veľmi dobre sa mi spolupracuje, mám výborných kolegov a som za to veľmi vďačný.
0: Koľko vás je?
1: Do 10, keď počítam aj nejakých externistov, ktorí nám pomáhajú. Sme rozdelení do takých troch celkov. Chemickí inžinieri, alebo teda technológovia. Každý je trošku nejakej inej špecializácie a každý je v niečom inom dobrý. Potom je tzv. Konštruktérsky úsek, kde sú konštruktéri alebo prototypoví technici. a okrem teda ešte administratívy máme elektrotechnika, alebo teda programátora a teda odborníka na software a hardware. Väčšinou tí ľudia sú nie odborníci iba v jednej oblasti, ale je to také kombinované. Tak ako som ja napríklad odborník, že chémia alebo biotechnológia plus elektronika, tak vždycky sa snažím ten tým zostavovať z ľudí, ktorí majú väčší prehľad z viacerých oblastí, aby mali potom nad nejakým problémom nadhľad. A potom v takom týme je radosť pracovať.
0: Rastislav Krampl je s nami.

0: o čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať do očí.
1: Together we'll be young and all of us spark.
0: Na dobré zlé sa otočí.

0: Ja sa stretávam pomerne často s mladými ľuďmi a veľmi sa mi páči, že sú ekologicky uvedomelí. Určite sa mi zdá, že viac ako napríklad moja generácia. Myslíte si to o vašej generácii aj vy, aj v súvislosti s vašou hlavnou témou, teda s čistením kontaminovanej vody?
1: Tak áno, určite tá ekológia je taký trend, ale zároveň je to niečo prospešné aj pre všetkých, pre spoločnosť. Tým, že vlastne tie analytické metódy sa vyvíjajú, tak dokážeme v podstate už takmer všetko analyzovať, akože vzduch, vodu, potraviny, povedzme ľudské vzorky, čokoľvek, dokážeme veľmi dobre analyzovať a dokážeme potom zisťovať mieru znečistenia. Potom vidíme, že čo všetko vlastne sú tie znečisťujúce faktory. Ale áno, určite mladí ľudia sú nadšení a sú radi, keď môžu pracovať na myšlienkach, ktoré majú čo ponúknuť svetu a vedia vyriešiť nejaký problém, s ktorým sa ľudstvo trápi.
0: Tak ale na to už idete tak vedecky, ale ja som myslela aj na to, že v každodennom živote mladí ľudia naozaj šetria vodou v mojom okolí, separujú odpad, správajú sa naozaj veľmi zodpovedne, idú na bicykli, do školy, do práce, aby nemuseli používať povedzme dopravné prostriedky. Ako to máte vy? V čom ste prísni na seba?
1: Čo sa týka týchto bežných odpadov, tak samozrejme, že separujeme rôzny odpad. Vodu používame tak, koľko treba. Samozrejme sa rozdeľuje aj to splachovanie, že na nejaké väčšie a menšie. Snažíme sa zachytávať dažďovú vodu, na polievanie využívame vodu zo studne, keď tam zrovna voda je, lebo ako sme mali teraz teplé, tak nebolo.
0: Vyschlávam studňa.
1: Je to už také, že už je tam málo vody, áno.
0: To je problém na celom Slovensku. Smutné to je veľmi.
1: Pokým sme bývali v Bratislave, tak som chodil do práce na bicykli. A stále akože ja mám bicykel rád, lebo ja od mladá bicyklujem, čiže rád jazdím na bicykli, aj keď si to môžem cez víkend dovoliť, niekde ísť buď s kamarátmi, alebo keď s deťmi idem, tak to bicyklujem. Ale samozrejme, že do práce, keď idem do Trnavy, na materiálo-technologickú fakultu, kde máme priestory, tak tam už musím ísť s vozidlom, áno.
0: Aké máte sny, čo sa týka vašej práce? Čo by ste boli rád, že kam by ste sa mohli s touto vašou technológiou čistenia kontaminovanej vody dostať? Aký by bol taký naozaj ideálny vývoj, keby sa to dalo?
1: Čo sa týka tých snov, tak čistenie tej vody, to je jedna z takých našich pilierov, je to niečo, čo chceme robiť. Je to zaujímavé. Zamýšľal som sa veľa aj nad čistením vzduchu, napríklad taká téma bola aj oxid uhličitý. Vedeli by sme tento oxid uhličitý aj extrahovať zo vzduchu, povedzme z nejakých vysoko znečistených oblastí a neskôršie ho potom spotrebovať napríklad týmito mikroriasami, touto spirulínou. Šlo by to, ale keď sme si napríklad počítali bilancie, že ako by to bolo efektívne, tak zatiaľ sme nedospeli ešte na úplne, že
0: matematický
1: model.
0: Ale to znie neuveriteľne, že to by sa ako dalo, veď na to treba nejaké obrovské zariadenie, aby sa dal čistiť vzduch.
1: Myslím si, že takéto zariadenie by sa zmestilo do nejakého menšieho prenosného kontajneru, to znamená, že niečo ako lodný kontajner, alebo ešte menšie. Stačilo by vlastne vypierať vzduch a následne s touto vodou obohatenou krmiť potom tieto baktérie.
0: Ako vodou?
1: Voda by vymývala ten oxid uhličitý rozpustný vo vode.
0: Aha.
1: A následne, keby sa rozpustil v tej vode, by sme s ním nakrmili vo forme uhličitanov alebo hydrogenuhličitanov tieto naše baktérie.
0: Teraz tomu rozumiem. Želám vám samozrejme z celého srdca, nech sa vám darí, lebo tieto nápady, ktoré ste nám tu odprezentovali, tak to vyzerá zaujímavo a nádej je plno pre nás. Tak vám ďakujem aj za to, že ste prišli do Rádia Slovensko.
1: Ďakujem aj ja veľmi za pozvanie. Prajem príjemný deň.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: že si nie si.
1: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. Dnes o 10:00 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Petra Vlhová vymenila Liptov za Bratislavu. Kúpila si byt pod Hradom. Supercela napáchala na Slovensku veľké škody. Budú sa búrky opakovať? Top 20 destinácií Európy. Víťazom je Portugalsko. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kandidátky do samosprávnych volieb treba podať už čoskoro. Ukrajina zaútočila na logistické centrum ruského internetového obchodu. Dnes bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len pár dní. Politické strany a koalície si musia dať pozor najmä na správne údaje, podpisy kandidátov a všetky povinné prílohy ku kandidátke. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
2: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Najviac podpisov musia doložiť nezávislí kandidáti v Bratislave a Košiciach a minimálne 1000 podpisov musia mať aj nezávislí kandidáti na predsedov krajov. Komunálne a krajské voľby budú 24. októbra. Logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarskej oblasti sa v noci stalo terčom ukrajinského dronového útoku, ktorý spôsobil požiar v sklade. Evakuovali odtiaľ 500 zamestnancov a niekoľko osôb utrpelo zranenia. Informovali o tom ruské aj ukrajinské médiá. Ruské útoky na Ukrajine si v noci vyžiadali najmenej 2 životy. Jedna osoba podľa ukrajinských úradov zomrela pri požiari skladu v Kyjeve a ďalší človek pri dronovom útoku v Záporoží. Ukrajinská vojenská spravodajská služba oznámila, že Rusko v Tverskej oblasti obnovilo tajný vojenský komplex biologických laboratórií, kde experimentuje s nebezpečnými vírusmi a inými patogénmi. Zariadenie podľa nej funguje pod krytím veterinárneho a fyziologického výskumu a je chránené protivzdušnou obranou pred potenciálnymi leteckými útokmi. Ukrajinská vojenská spravodajská služba však nezverejnila dôkazy na podporu svojich zistení. Ruské úrady sa k tomu nevyjadrili. Dvaja ľudia zahynuli po páde malého lietadla, ktoré letelo z Česka a zrútilo sa v blízkosti chorvátskeho pobrežného mesta Zadar. Úrady zatiaľ nezverejnili štátnu príslušnosť obetí ani ďalšie podrobnosti o osobách na palube. Lietadlo však malo nemeckú registračnú značku. Pápež Leo XIV. Dnes navštívi mini republiku San Marino a následne sa zúčastní v blízkom jadranskom letovisku Rimini na každoročnom stretnutí katolíckeho hnutia Spoločenstvo a oslobodenie. Pápež tam vystúpi ako prvá hlava katolíckej cirkvi od roku 1982, keď sa na ňom zúčastnil Ján Pavol II. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 24, inde do 29 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Prinášame pohľad na cesty, pokračujeme s dopravou. Medzi Doľanmi a Dlhou je na ceste spadnutý strom a blokuje jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy. Z bezpečnostných dôvodov budú v krátkych časových intervaloch cestu 11 podľa potreby uzatvárať. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Tak ako to na túrach býva, aj v dnešnej Rádio Víkendovej reportáži si užijeme nádheru.
2: Máme krásne výhľady na Pieniny. Keď sa obratíme, tak vidieť Mračnák sú, Belianska, Vysoké Tatry.
1: Čaká nás túra na elektrobicykloch. Pôjdeme aj okolo miest, kde možno dobiť batérie.
3: Išli sme ku vlastne e-bike pointu. Turisti na e-bikech si sa môžu nabiť bicykel.
1: Elektrobicykel pomáha, no aj tak trasa nebude jednoduchá. Teda ako pre koho?
2: Bolo to dosť ťažké, priznám sa, že som nečakal, že to bude také.
3: Ja som si to užil.
1: Na bicykli prejdeme zo Spišskej Starej Vsi na hrebeň Spišskej Magury a potom dolu do Jezerska. Okrem toho sa dozviete, kde dnes zazriete prekrásnu, obrovskú parnú lokomotívu, čo pribudlo v kopcoch nad Gelnicou a kde sa chystajú turisti z Kolačína. Horskí záchranári povedia viac o podmienkach v horách a o počasí dnes ráno. Príjemné počúvanie, pozdravujú vás Peter Káloši a Silvia Hofmanová.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna rada trávi svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich.

0: lásku.
1: Príjemné sobotné predpoludnie, počúvate Rádio Slovensko. Ak už smerujete do hôr, alebo možno plánujete túru na zajtra, tak vám dobre poslúžia nasledujúce informácie. O dnešných podmienkach v kopcoch hovoria dobrovoľní i profesionálni záchranári z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby.
2: Z Kysuckých Beskyd Martin Poleček. Dnes pod Veľkou Račou máme zamračené. S teplotou 15 stupňov Celzia. Vieter fúka približne 5 km za hodinu. Po obednejších hodinách môžeme očakávať prehánky a silnejší vietor. Lanová dráha Dedovka premáva od 9. hodiny do 18. Všetky značené cyklotrasy a chodníky sú schodné.
3: Horská služba Pieninského národného parku, dobrovoľný záchranár Peter Popovič. V Pieninách, konkrétne v Spiskej Starej Si, je aktuálne polooblačno, teplota vzduchu dosahuje 17 stupňov Celzia a fúka mierny západný vietor. Počas víkendu nás čaká prevažne slnečné počasie bez dažďa. Všetky turistické chodníky v oblasti Pienin aj Spiskej Magury sú momentálne schodné. Zvýšenú pozornosť odporúčame najmä na turistickom chodníku v prielome Dunajca, a to vzhľadom na zvýšenú koncentráciu peších turistov a cyklistov. Návštevníci regiónu môžu využiť aj splav rieky Dunajec na tradičných drevených pultiach alebo raftových člnoch, pričom aktuálna hladina rieky dosahuje 35 cm.
4: Z Vysokých Tátier pozdravuje Štefan Hrdina. Momentálne je stav Smokovci polojasno s teplotou 15 stupňov. V noci nám pršalo, takže turistické chodníky budú mokré.
5: Dobré ráno z Nízkych Tatier pre Filip Zák. Dnes ráno je v jasnej zamračené s teplotou do 13 stupňov Celzia. V priebehu dňa očakávame malou miestami zväčšenú oblačnosť, ojedinelé dážď alebo prehánky. Maximálna denná teplota je 19 stupňov. Všetky turistické chodníky sú priechodné, avšak po nočnej búrkovej činnosti sú premočené.
6: V nedelnosti z Donovaly veľká fatra. Na Donovaloch o 8 hodine ráno je zamračené, po daždi bez vetrie, viditeľnosť 15 km. Cez víkend očakávame polojasné počasie s teplotami do 20 stupňov. Chodníky vo veľkej fatre sú schodné bez obmedzení po nočných dažďoch klavé a blatisté.
7: Horská záchranná služba Malá Fatra Juraja Kampis. Počasie vo Vrátnej 16 stupňov, veľmi slabé mrholenie, veterno s premenlivou intenzitou. Nízka oblačnosť, hrebeň Malej Fatry je v hmle. Turistické chodníky sú otvorené bez obmedzenia, vzhľadom na predošlé počasie sú blatisté a šmiklavé.
8: Jožo Rychnovský, Slovenský raj. Na Čingove máme momentálne príjemných 17 stupňov, je takmer jasno a fúka iba slabý vietor premenlivých smerov. Podobný charakter počasia prevláda v podstate na celom území Slovenského raja. Po nočnej búrke treba rátať s tým, že hlavne z rána je všetko vlhké a mokré a šmýkať sa bude hlavne na drevených rebríkoch, na stúpačkách a na mostíkoch. Všetky turistické chodníky aj roklíny Slovenského raja sú v podstate otvorené a schodné bez väčších obmedzení. V roklíne Suchá Bela sa v oblasti mysových vodopádov pri zvýšenej návštevnosti tvorí rada, ktorej treba čakať. Ak sa ich chcete vyhnúť, odporúčame na turistiku vyraziť v skorých ranných hodinách.
9: Z Kremického vrchu dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na skalke máme 11 stupňov, je ešte zatiaľ oblačno a na hrebení mlisto, ale priebehu do obedneška a po obede by sa malo vyčasiť, malo by slniečko, takisto aj zajtra. Keďže feraci sú stále otvorené, tak určite sa podmienky zlepšili, keďže už nebude toľko prachu, posledný nám zapršalo. No a nezabudnite, že feraty treba opustiť hodinu pred západom slnka, čo je niekde pred 7 hodinou večer.
10: Západné Tatry. Na Zverovke je aktuálne 13 stupňov, je zamračené, bez vetrie. Hory sú zahalené v oblakoch zhruba od 1600 až 1700 metrov. Teplota vo výške 2000 metrov je okolo 5 stupňov, zatiaľ slabý vietor. Ak sa ešte len vyberáte na túru, rátajte s tým, že po nočnom daždi môžu byť na niektorých miestach ešte mokro a šmíkno. Čo sa týka počasia, rozhodne krajší deň na turistiku bude v nedeľu, bude slnečno a ideálna teplota. Prajem pekné zážitky na horách a šťastný návrat.

0: Z Rádia Slovensko vám prajeme peknú sobotu. Radi sa rozhodujete na poslednú chvíľu, máme pre vás niekoľko tipov, kde a prečo sa vybrať. Nad Gelnicou je nová vyhliadka Gloriet. Nečakajte klasickú vežu, hovorí riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
1: Na vrchole skalného brála vás čaká naozaj zaujímavý zážitok. 11 metrov dlhé, vysuté oceľové molo, ktoré sa nedotýka zeme. Presklená podlaha zábradlie vám umožnia pozrieť sa priamo pod nohy, na zraz pod vami. K nádhernému výhľadu sa tak pridáva aj malá dávka adrenalínu. Vyhliadka je prístupná celoročne a vďaka solárnemu osvetleniu je pekne viditeľná aj po zotmení. Veľmi radi vás u nás privítame.
0: Vyhliadku Gloriet slávnostne otvárajú dnes. Trasa z Banického námestia v Gelnici k vyhliadke trvá približne 45 minút. Ak dnes uvidíte na trati medzi Vrútkami a Spišskou Novou Sou lokomotívu ako vystrihnutú z filmu o Harrym Potterovi, nečudujte sa. Máme takú aj na Slovensku, vďaka nadšencom zo spolku Výhrevne Vrútky. Odtiaľ veľká parná lokomotíva s vlakom vyštartovala pred chvíľou o 9. hodine. Zo Spišskej Novej Vsi vyrazí späť pred 16. Jazdou oslavuje 90 rokov od uvedenia do prevádzky. Keď ju teda kdekoľvek na trati dnes zazriete, nepretierajte si oči, nebude to preľud, ale pravda. Keď je už reč o starých vlakoch, zajtra si ich môžete užiť v múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Oslávia tam 25 rokov od presunu zvyškov Považskej lesnej železnice do skanzenu. Pri tej príležitosti uvedú publikáciu a slávnostne sprístupnia kópiu železničnej staničky zo Svarína. Uvidíte lokomotívy, vozňa a ďalšiu železničnú techniku. V areáli skanzenu bude jazdiť historický vláčik. Zajtra sa môžete pridať na ďalšiu zo série modrožltých túr, pokračuje Martin Bednárik.
2: Pozývame na modrožltú túru okolo Devínskej kobily. Stretneme sa zajtra pred miestnym úradom Bratislava Dúbravka. Vidíme na návršie za Dúbravskou hlavicou. Potraverzujeme Devínsku kobylu až po vyhliadku nad Vajtovým lomom. Žltoznačnou cyklotrasou vystúpame až pod vrchol kobily. Okolo Bielých skál zídeme k vykopávkam Vily Rustiky. Po zadnej strane Dúbravskej hlavice sa vrátime do východiska. Túra je nenáročná s dĺžkou 12 km, stúpaním 300 m a trvaním 5 hodín. Zoberte si so sebou najmenej 2 litre pitnej vody.
0: Zraz na túru je zajtra pred miestnym úradom Bratislava Dúbravka o 11. Na budúcu sobotu vás radi uvidia turisti z Likavky na Dolnom Liptove, kde si to namieria, povie Branislav Hatala.
3: Ja vás týmto chcem pozvať na malebný kopec Predný Choč, taký menej známy, ktorý sa týči nad obcou Likavka a nad Likavským hradom. Turisti môžu prísť na vyhliadku pod Predným Chočom, takzvaná Martinská polana, kde bude ukončenie toho výstupu. Je to krásna vyhliadka na kopci Predný Choč, je trošku tak menej navštevovaný, ale na tejto vyhliadke uvidíte väčšinu Dolného Liptova.
0: Na túru je teda vhodný nie len ten navštevovaný legendárny Veľký Choč, ale aj Predný Choč. Na vyhliadku pod ním sa môžete dostať z modrej značky, treba tam byť na budúcu sobotu okolo 11. Alebo sa pridajte k domácim z Likavky, ktorí začnú túru na konci svojej obce pri bývalom turistickom informačnom centre o 8. Výročie Slovenského národného povstania je dôvodom, prečo na budúcu sobotu už tradične vyrazia na Markovicu turisti z Kolačína. Počúvajme Soňu Kačíkovú.
4: Stretneme sa pred kultúrnym domom v Kolačíne, je to miestna časť mesta Nová Dubnica a spoločne vystúpime ku krížu. Tu sa budeme môcť pokochať krásnymi výhľadmi, zaspomínať si na časy dávno minulé a pokiaľ budete mať chuť, môžete spolu s nami navštíviť sprievodné podujatie Partizánske halušky. Tu sa budú ponúkať nielen chutné brinzové halušky, makové šúľance, ale aj množstvo ďalších dobrôd.
0: Výstup na Markovicu sa začína na budúcu sobotu ráno o 8:30 pred kultúrnym domom v Kolačíne. Na budúci týždeň v stredu môžete zobrať deti do ekocentra Čunovo. Počas tvorivej dielne o 16:00 sa dozvedia, prečo mlok dunajský pripomína vzhľadom malého dinosaura a spoznajú jeho život. Neskôr o 18:00 vás čaká program, počas ktorého budete hádať zvieratá ukryté v hudobných skladbách a objavovať prírodu nezvyčajným spôsobom. Ešte pripomeniem našu adresu. Napíšte nám, ak pripravujete túru alebo podujatie spojené s prírodou. Takže tá adresa: radioweekend@rozhlas.sk.

0: počasie a meteorologička Jana Čerbová, prajeme pekný deň.
1: Pekné predpoludnie prajem.
0: Tak aké pekné, alebo možno pre niekoho menej pekné práve je, teda povedzte nám, ako to vyzerá aktuálne.
1: Aktuálne je jasná až polooblačno, zamračené nízko oblačnosť je v Trenčianskom, Žilinskom kraji a častočne Spiši či v Hornom Zemplíne. Bez rážok, aktuálna teplota v severných okresoch 14 až 17 stupňov na juhu, ale aj na východe, čiže aj na tom severe, teplota väčšinou tých 20 až 25 stupňov. Fúka hlavne na západe severozápadný až západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Čo predpovedáte na ďalšie hodiny, teda na dnešnú sobotu?
1: Ustálené počasie, bude však malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe sa môžu vyskytnúť prehánky, no a dopoludne ešte na tom Trenčianskom či Žilinskom kraji miestami zamračenickou oblačnosťou. Denná teplota 24 až 29 v Trenčianskom, Žilinskom kraji a Hornom Spiši 19 až 24 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 13 až 14 stupňov, k tomu hlavne na západe západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Čím môžeme rátať zajtra, aká bude nedeľa?
1: Bude pokračovať skôr to ustálené počasie a už skôr bezrážkové. V noci jasno až polooblačno, opäť miestami nad ránom v hmla či nízka oblačnosť. Nočná teplota 16 až 11 v údoliach, miestami 10 až 5, prevažne slabý vietor. Zajtra cez deň slnečno, do poludnia ešte nás môže ojedine potrapiť hmla alebo skôr nízka oblačnosť. Denná teplota väčšinou 22 až 28, v severných okresoch 18 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu miestami cez deň západný severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ako sa začne ďalší týždeň pre mnohých dovolenkový, pre deti prázdninový?
1: Ustálené cez deň slnečné počasie, ráno svieže, to znamená väčšinou tých 15 až 9, v údoliach 9 až 3, ale cez deň 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. V ďalší deň ešte pokles nočnej teploty, ale pribudne nám oblačnosť, môžu sa ojedinele v útorok vyskytnúť zrážky, ale denná teplota príjemná na ročné obdobie 25 až 30, v severných okresoch miestami okolo 23 stupňov.
0: Kto nezachytil, tak len zopakujem, že dnes má byť malá miesta zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe sa môže vyskytnúť nejaká prehánočka. Teplota 24 až 29 stupňov, ale v Trenčianskom kraji a potom na severe Slovenska bude chladnejšie, 19 až 24 stupňov. Ďakujeme pekne, rozprávali sme sa s Janou Čerbovou. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Zelená vlna.
1: Spadnutý strom na ceste pri Trnave aj neprejazná cesta pri Rímavskej Sobote. Počúvate dopravné správy. Medzi Doľanmi a Dlhou je na ceste spadnutý strom a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy. Z bezpečnostných dôvodov budú v krátkych časových intervaloch cestu 11 podľa potreby uzatvárať. Polícia upozorňuje, že v obci Dubovec padol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy medzi Dubovcom a Šimonovcami je neprejazná. Obísť môžete po ceste číslo 571 a cez Jesenské a Šírkovce. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Spišskú Maguru môžete prejsť pešo. Bude sa vám tam páčiť, z hrebenia je úchvatný výhľad. Túru si môžete užiť aj na bicykli a práve takto urobíme v rádio víkendovej reportáži už po pesničke.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Slovensko, počúvate Rádio Víkend. Túra zo Spišskej Starej Vsi na hrebeň Spišskej Magury a potom do Jezerska. Pozrite si to na mape, je to pekne dlhá trasa. My ju prejdeme na bicykli, aby som bola presná, na elektrobicykli, no aj tak to dá zabrať. Zo Spišskej Starej Vsi vyrážame s dobrovoľnými záchranármi Horskej služby Pieninského národného parku Markom a Petrom Popovičovcami. Peter je aj riaditeľom oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny. Najprv absolvujeme zahrievaciu jazdu na miesto, kde nás čaká povolený ranný doping.
1: Odbočili sme zo Spišskej Starej Vsi smerom na dedinku Havka do doliny Jordanec, kde máme chatu horskej služby, kde sa dá posedieť a vlastne sme tu prišli na ranú kávu.
0: Celý čas sme išli po asfalte, ak som dobre rátala, predbehlo nás jedno auto. Nie je to veľmi frekventovaná cesta.
1: Havka je v podstate posledná dedina, konečná, nie je tu veľká premávka, doporučujem cyklistom.
0: Na boku je terasa s prístreškom, takže aj keby v chate nikto nebol, cykloturisti môžu odbočiť z tej asfaltky trošku do kopčeka, vybrať si vlastné zásoby, posedieť si pod prístreškom.
1: Áno, je to otvorené, môžu si kľudne tu posedieť.
0: My vôjdeme ale dovnútra, lebo máme šťastie, že sme tu s vami.
1: Tu je spoločenská miestnosť.
0: Keby náhodou pršalo a chceli sa tu ľudia skryť a ty si tu, alebo niekto od vás z horskej služby, je kde si sadnúť aj vo vnútri.
1: Posedieť, môžu vypiť kávu, čaj.
0: Káva padla dobre, ale urobili sme si tak trošku odbočku z dnešnej trasy, takže sme sa vrátili opäť do Spišskej Starej Vsi.
2: Meríme na bočný hrebeň Spišskej Magury.
0: Z okraja Spišskej Starej Vsi sme išli najprv po takej lúčnej, lesnej ceste. V jednom úseku bola pod stromami, tam bolo blato, tak ja sa priznám, hoci mám elektrický bicykel, zosadla som a v pomerne strmom úseku som to musela hore tlačiť.
2: Išli sme lesnou cestou, ktorá zatiaľ nie je vedená ako cyklotrasa, ako oblastná organizácia cestovného ruchu. Plánujeme skvalitniť túto trasu, ale teraz sme sa už vlastne touto lesnou cestou napojili na existujúcu lesnú cyklotrasu, ktorá vedie bočným hrebeňom Spišskej Magury do Hanušovského sedla.
0: Teraz ideme po žltom C-čku.
2: Vidno, že tá značka je obnovená, ale celkovo ako pôjdeme po trase, bude určite vidno, že chýba mobiliár na tejto trase, odpočívadla, lavičky, fotomapy s výhľadom a toto už v priebehu tohto roku začíname a plánujeme doplňať na tomto hrebení Spišskej Magury v rámci oblastnej organizácie cestovného ruchu a do budúcna samotnú túto lesnú cyklotrasu plánujeme dostať do takého stavu, aby bola komfortná, do takého stavu minimálne ako majú kolegovia za hranicou. Našou stratégiou je napojiť sa na poľskú vetvu a dať priestor Poliakom spoznávať náš terén.
0: To som už ináč počula, že trasy poľské cyklotrasy sú perfektné.
2: Máme ten zámer naskočiť na ten vlak, pretože oni tú infraštruktúru oveľa rýchlejšie, efektívnejšie rozšírili a my podmienky musíme nastaviť minimálne také, ako to majú tam.
0: Ideme príjemnou trasou, hore dole, popod les. Už sme asi v celkom peknej nadmorskej výške.
1: Sme v nadmorskej výške okolo 700 metrov. Išli sme Vaťašovskými polanami a stále máme krásne výhľady na Pieniny. Za Pieninami je Beskyd Sondžecký, po ľavej strane sú Gorce. Keď sa obratíme, tak vidieť.
0: Nevidieť trošku.
1: V mračnách sú Belianske Vysoké Tatry.
0: Sme na mieste, kde sa dá aj posedieť a prípadne sa občerstviť.
1: Je tu taký altánok so smerovníkmi.
0: Smer Frankovský kopec.
1: Najbližší cieľ Frankovský kopec alebo Frankovská hora, 890 metrov nadmorská výška.
0: Odtiaľ to je to na Frankovský kopec 40 minút, ale to je asi informácia pre peších.
1: My keď pôjdeme dobre, tak to by sme mali za nejaký 15-20 minút urobiť.
0: Ešte neprešlo 40 peších minút. Ja to rátam na pešie minúty, pretože opäť som tlačila bicykel a mám dojem, že budem mať väčšiu svalovicu po dnešku ako vy, ktorí si pekne šliapete do pedálov a ja to v tom mokrom teréne nezvládam tlačiť e-bike do kopca. Ďakujem pekne. No a tu sme sa už ocitli v zahraničí.
2: Na hranici sme prišli do bodu, kde je hranica s Poľskom a my vlastne pôjdeme po hranici na Frankovskú horu, takže budeme ešte robiť 70 výškových metrov.
0: Ty si z nás najmladší, ako by si ty zhodnotil cyklista, nie ako riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu túto cyklotrasu zatiaľ.
2: Je trošku športovejšia, ale určite ten povrch pre cyklistu musí byť v lepšom stave. Vidíme, že sú tu mláky, sú tu riguly, dosť nebezpečné úseky, preto tá naša ambícia dostať to do lepšieho stavu má zmysel.
0: Ja si viem predstaviť, že aj túto športovejšiu cyklotrasu si niektorí cyklisti dokážu užiť. Možno, že sa im to páči skôr ako taký vyrovnaný povrch.
2: Sú milovníci aj extrémnejších tras, ale vieme, že ak to dáme do stavu, stavu lepšieho, tých ľudí sem, turistov, cyklistov pritiahneme viac a tento región bude pre nich atraktívnejší.
0: Vašim cieľom asi aj je odkloniť obrovský prúd cyklistov z prielomu Dunajca?
2: Určite je to jeden z cieľov, aby sme ponúkli turistom aj iné možnosti, než len preplnený prielom Dunajca, a takisto, aby sme sa napojili na tú voľskú vetvu cyklotras, pretože už na druhej strane, ako mnohí vedia, vzniklo Velo Čorštín, teda trasa okolo Prírodného jazera Čorštín, kde je takisto enormne veľa turistov a vieme, že keď im dáme dobre podmienky, sem prídu.
0: Ráno bolo hmlisto, bolo to na dlhý rukáv, na dlhé nohavice, ale teraz sa už pekne zahrievame, takže Marko, tiež prezliekaš nohavice. Ako sa ti ide zatiaľ?
1: Je to pre mňa dosť ťažké, pretože je to vlhké, podmočené, prešmikuje, niekde človek musí zojsť z toho bicykla, ale ináč dá sa.
0: Viete, čo sa môže stať, keď vám počas túry dôjdu elektrolity, cukor a voda? Aj to sa dozviete v pokračovaní reportáže po pesničke. Čakajú nás zastávky v Hanušovskom sedle, pri chodníku Korunami stromov a cieľ cyklotúry v Jezersku.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Ak máte radi dobrodružstvo na bicykli, tak dnešná rádiovíkendová túra je pre vás ako stvorená. Pretože na trase zo Spišskej Starej Vsi po bočnom hrebení Spišskej Magury k chodníku korunami stromov a potom dole do obce Jezersko, nečakajte rovný povrch. Je to pravá lesná cyklistika. S dobrovoľnými záchranármi z Pienin Markom a Petrom Popovičovcami práve stojíme v sedle, kadiaľ prechádza aj cesta pre autá.
1: Nachádzame sa v Hanušovskom sedle, niektorí hovoria či Špánkovské sedlo, ale na mapách stále je uvádzané ako Hanušovské sedlo. Prišli sme ku vlastne e-bike pointu, ktorý vznikol v rámci podpory prešovským samosprávnym krajom ako sieť inteligentných e-bike nabíjacích staníc. Teda turisti na e-bikoch si sa môžu nabiť bicykel, skontrolovať, je tu aj kompresor, dofúkať si kolesa v prípade potreby.
0: Funguje, ale my máme dobré kolesa.
2: Máme dobré.
0: Máme aj dosť batérie ešte?
1: Zatiaľ máme 80% batérie. Vidíme, že nabíjačky svietia na zeleno, teda e-bike point je pripravený na nabíjanie, ale my nepotrebujeme dobíjať, pokračujeme ďalej.
0: Samozrejme, aj tu sa dá sadnúť si, oddychnúť, pokochať sa výhľadom. Je to inteligentný prístrešok?
1: Sú tu fotovoltaické panely, ktoré dobíjajú túto stanicu a človek si môže takisto nabiť napríklad aj mobilný telefón.
0: Naposledy sme nahrávali v Hanušovskom sedle, medzi tým sme si urobili niekoľko prestávok a teraz sme už na hrebení Spišskej Magury pri chodníku korunami stromov. A ja sa ešte neviem vydýchať a môže sa to stať hocikomu na turistike alebo cykloturistike. Už asi pol hodinu tu sme a ja stále nie sa vydýchať a trošku mi aj trpnú končeky prstov, ako keby mi tam behali mravce. Takže Peťo, horský záchranár, raď.
1: Treba mať so sebou dostatok tekutín a vitamínov, elektrolitov, hlavne minerálov a išli sme dosť dlhú trasu, mali sme tiež dosť prevýšenie a tie posledné kroky sem, už na ten hlavný hreben Spišskej Magury boli dosť strmé, takže si sa mohla vlastne vyčerpať, čo aj vidno, že potrebuješ vlastne si oddychnúť.
0: A to sa priznám, že som nešliapala bicyklom hore tú poslednú časť, ten bicykel si mi vyťahol hore, takže som len kráčala, ale tam sa mi zdalo, že je ešte všetko v poriadku. Je to aj, Marko, povedzme nejaký adrenalín, že človek ešte je vo výkone, tak ešte šliape a potom už, keď vie, že to má za sebou, tak vtedy to na neho príde?
2: To je to, že človek chce dosiahnuť ten cieľ, ten štít, ten vrchol a my sme to vlastne zvládli.
0: Na normálnej túre treba zísť ešte aj dole, tak aj my ešte pôjdeme samozrejme dole a na tom bicykli to už bude jednoduchšie, už to nebude také energeticky náročné.
1: A ešte predtým, ako pôjdeme dole smerom do obce Jezersko, sa občerstíme, doplníme elektrolity, vitamíny, dáme si obed.
0: Tu na hrebení Spišskej Magury nás víta pracovník rodinného horského strediska v Bachledovej doline Michal Rusiňák. Sezóna je v plnom prúde, váš chodník korunami stromov, to je veľká atrakcia.
3: Chodník korunami stromov, kráľovstvo lesa, veľké detské ihrisko. Ako novinku sme spustili bobovú dráhu. Človek si tu vie naplánovať nielen jeden deň, ale nádherný víkend a zažiť krásne prostredie s výhľadmi na Belianske Tatry, pokoj a prírodu.
0: Teraz sa spýtam na horské bicykle. Chodia sem cyklisti, nielen elektrocyklisti, ako sme dnes my, ale aj riadni bajkeri?
3: Áno, chodí sem veľa cyklistov, je tu vybudovaná infraštruktúra, je tu v okolí viac ako 150 kilometrov, priamo na vrchole pod chodníkom v korunách stromov máme takisto aj nabíjačky na elektrobicykle, čiže sme pripravení na rekreačných a takisto na aktívnych cyklistov.
0: Tie naše bicykle sa práve nabíjajú. Peter, necharakterizovali sme trasu z Hanušovského sedla. Ja som už potom prestala počítať blato frkance, ktoré mám na sebe. Prestala som počítať, koľkokrát som z bicykla zišla a tlačila hore, prestala som počítať, koľko doma poštípalo.
1: Bolo to také rôznorodé, vlastne z Hanušovského sedla sme sa presunuli cykloznačeným chodníkom ponad obec Malá Franková a bočným hrebeňom sme sa pripojili na hlavný hrebeň Spišskej Magury, kde sme dorazili na vrcholovú stanicu Lanoviek v stredisku.
0: Marko, nohy ešte slúžia?
2: Nohy ešte slúžia, ale bolo to dosť ťažké. Priznám sa, že som nečakal, že to bude také.
0: A ja mám dojem, že sme aj málo pili. Aj keď sme sem tam postávali, vydýchávali sa.
2: No a ja som vôbec nepil, takže poďme sa napiť.
0: Keby som mala charakterizovať trasu od chodníka korunami stromov do Jezerska, tak poviem veľa kameňov, niekedy aj rovnejšie, ale samozrejme sme klesali, veľa blata, pretože včera poriadne pršalo, predpokladám, že aj tu. To sa už pýtam domácej, u ktorej môžeme bicykle nechať, nemusíme ísť s nimi do Spišskej Starej Vsi. To sa už pýtam Márie Lapšanskej. Pršalo tu včera?
4: Áno, poriadne.
0: My sme tie bicykle aj doniesli riadne zablatené. Čo vás teraz s nimi čaká?
4: Robota, pekne očistiť, vyservisovať a pre ďalšieho zákazníka.
0: tú trasu, čo sme my dnes prešli od Spišskej Starej Vsi cez hrebeň Spišskej Magury až k vám do Jezerska, to je pre celkom zdatných horských cyklistov, takých, čo už majú asi aj techniku.
4: Áno, áno. My skôr tak po ceste, turisti rekreační.
0: To som sa chcela spýtať, či chodíte aj vy na tie bicykle.
4: No, áno, áno, ale málo. Nie je času.
0: No už keď musíte čistiť tak ako po nás, tak chápem, že nie
4: je
0: času.
4: Áno, áno, je to tak.
0: Marka sa pýtať radšej nejdem, ale Peťa sa spýtam, ty si to užil?
1: Ja som si to užil.
0: Fajná trasa pre cyklistov, ktorí trošku ovládajú techniku a radi chodia po horách.
1: Áno, určite taká MTB trasa, takže pre takýchto ideálna.
0: Čudovala som sa, že Peter nie je taký zablatený ako ja. Chcete vedieť prečo? Vypočujte si dlhú verziu reportáže. Nájdete v nej aj informácie o požičovniach bicyklov a o mieste na okraji Spišskej Starej Vsi, ktoré pripomína dávnu históriu. Dlhú reportáž nájdete na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk. Sú tam aj fotografie z nahrávania. Reportáž môžete počúvať aj ako podcast.

V Rádio Víkende sme vás dnes zobrali do Spišskej Magury. Či už prežijete časť víkendu tam, alebo v inom pohorí, alebo niekde v Nížine, prajeme vám príjemné voľné chvíle. Pozdravujú vás Peter Káloši a Silvia Hofmanová.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veterná smršť spustošila niekoľko obcí v okrese Rimavská Sobota. Slovenskí hasiči vyrazili do Srbska na pomoc pri požiaroch. Dnes bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Nočná ničivá veterná smršť spôsobila vážne škody na juhu okresu Rimavská Sobota. Jednou z najviac zasiahnutých obcí je Botovo. Poškodené sú strechy domov, autá, hospodárske objekty a podľa miestnych popadali aj všetky stromy v miestnom parku. Starostka obce Andrea Baláková potvrdila, že popri ceste ležia poválené stĺpy elektrického vedenia. Dnešné dni obce preto zrušili a obyvatelia od rána odstraňujú následky ničivého vetra. Rozsah škôd zisťujú a v niekoľkých zasiahnutých obciach, ktoré zostali aj bez elektrickej energie, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Slovenský modul leteckého hasenia vyrazil do Srbska na pomoc pri rozsiahlom lesnom požiari v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť východne od Belehradu. Srbsko predtým požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom, pri ktorých už zomrel jeden človek a niekoľko utrpelo zranenia. V prírodnej rezervácii plamene zničili viac ako 3500 hektárov lesa a vegetácie. Nové 50% clá Spojených štátov na niektoré kanadské výrobky vstúpili do platnosti potom, keď sa Washingtonu a Ottawe nepodarilo ani po intenzívnych rokovaniach dosiahnuť obchodnú dohodu. Opatrenia sa týkajú tovaru v hodnote približne 20 miliard dolárov a zasiahnu 5,5% kanadského vývozu do USA. Medzi dotknutými výrobkami sú napríklad hokejky či cement. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že jeho krajina na americké clá odpovie dolár za dolár. Štátnej televízii v Rusku dôveruje čoraz menej divákov a na historické minimum klesol podiel ľudí, ktorí považujú televíziu za dôveryhodný zdroj informácií. Vyplýva to z prieskumov Centra Levada. Podľa nich v júni televízii dôverovalo 37% respondentov, pred 10 rokmi to bolo 60%. Na Raticovom vrchu v Hriňovej sa začína gazdovanie na hriňovských lazoch. Už tradične prináša prezentáciu starých remesiel a spôsobov hospodárenia na podpoľaní. Záujemcovia uvidia napríklad bielenie a rosenie plátna, kosenie mládze, žatvu či kopanie zemiakov. Návštevníkom priblížia aj tradičnú hriňovskú svadbu. Vedúci hriňovského kultúrneho strediska Martin Kliment.
2: Máme hosti z Moravy a takisto zo Srbska, to sú zase Slováci žijúci v zahraničí, takže divák si bude môcť porovnať tú hriňovskú svadbu s tou moravskou a dajme tomu s tou srbskou, alebo teda Slováci, ktorí žijú v zahraničí.
1: 15. ročník doplnia folklórne vystúpenie a sprievodné aktivity. Program bude pokračovať aj zajtra na Podpolianskom námestí v Hriňovej. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 24, na ostatnom území do 29 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín, 3 minúty.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme aj všetkých na cestách, pridávame informácie z dopravy. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy. Z bezpečnostných dôvodov budú v krátkych časových intervaloch cestu 11 podľa potreby uzatvárať. Polícia upozorňuje, že v obci Dubovec padol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy medzi Dubovcom a Šimonovcami je neprejazná. Obísť môžete po ceste číslo 571 a cez Jesenské a Šírkovce. Na dielnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa na 12. kilometri opravujú zvodidlá, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
1: V
5: múzeu Te Papa na Novom Zélande je mimoriadne populárna výstava o vojenskej operácii Dardanelli. Volá sa Rozsah našej vojny a takmer každý deň si na ňu treba vystáť rad. Návštevníci sa iste zaujímajú aj o dobové dokumenty a vysvetlenia kontextu, ale najväčším ťahákom sú monumentálne, nadživotne veľké figuríny z dielne Weta Workshop. Ako by ste sa ocitli v blízkosti Gulliverov, postavy zranených vojakov do posledného dychu brániacich kamarátov, vyčerpaných zdravotných sestier so slzami v očiach, bojovníkov, odhodlaných aj tých na konci s dychom, sú hypnotizujúcim zážitkom. Ako by ste sa presunuli v čase aj priestore. Aj v štúdiu Svet máme ambíciu priblížiť vám fascinujúce miesta, zaujímavých ľudí a okolnosti. Tentoraz začneme s Janou Balkovou v Poľsku.
6: Keď sa Poliaci počas druhej svetovej vojny rozhodli postaviť nacistom a pokúsili sa oslobodiť Varšavu, netušili, že boj bude trvať namiesto plánovaných pár dní viac ako 2 mesiace.
5: Z Poľska zabrúsime na belgické pobrežie Severného mora, na ktorom sa ochranári a dobrovoľníci starajú o zranené tulene a pri vode nás udrží aj William Hauser.
7: Balaton bol, najmä za komunizmu, jasnou voľbou pre mnohých dovolenkárov z východného bloku, no priaznivcov si nachádza aj dnes.
5: A voda, konkrétne zo Sejny, pretekajúcej metropolou Francúzska, zaujala aj Katarínu Ulickú.
8: Pod parížskymi ulicami nie je len metro či historické katakomby. Ukrýva sa tam aj 110 kilometrov dlhá sieť potrubí s ľadovou vodou. Dnes pomáha chladiť približne 1000 parížskych budov, vrátane Louvru, opery či budovy Národného zhromaždenia.
5: Posvietime si aj na to, prečo čoraz viac Rusov vyhľadáva bosorky. Audiocesta okolo sveta sa začína. Príjemné počúvanie vám praje Soňa Hagarová.
0: Počúvate štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Prvý augustový deň sa Varšava každý rok na minútu zastaví. O 5. popoludní sa mestom rozoznejú sirény, doprava utíchne a aj ulice sú nečakane pokojné. Celé mesto na chvíľu zmrzne, aby si jeho obyvatelia pripomenuli začiatok povstania proti nemeckej okupácii v roku 1944. Pre Varšavčanov je tento zvyk súčasťou ich identity. Udalosť približuje Múzeum Varšavského povstania, do ktorého vás zavedie Jana Balková.
1: Do múzea vchádzame hlavným vchodom s ostatnými. Od bežných turistov nás však odlišuje mikrofón a kamera. Akým si kolega z televízie vyberá miesto pre najlepší záber, prihováram sa jednému z návštevníkov. Je to asi 40-tník z Chorvátska a hoci múzeum už celé prešiel, vrátil sa na začiatok expozície.
2: Ak mám byť úprimný, nie je to ľahké prechádzať sa tu. Asi najviac srdcerúce je čítať si originálne listy, ktoré v tom čase písali povstalci svojim blízkym, no jedno viem isto, je to najkrajšie múzeum, aké som kedy videl.
1: V duchu si hovorím, že lepšiu pozvánku som asi dostať nemohla. Na miesto sklenených vitrín nás hneď od začiatku obklopujú autentické zvuky vojny, rôzne osobné predmety, aj ohurujúce interaktívne inštalácie. Keď sa Poliaci počas druhej svetovej vojny rozhodli postaviť nacistom a pokúsili sa oslobodiť Varšavu, netušili, že boj bude trvať namiesto plánovaných pár dní viac ako 2 mesiace, vysvetľuje nám zástupca riaditeľa múzea Pavel Ukielský.
3: V tom čase povstanci zdobili celkom sporou časť Varšavy.
4: Dobili značnú časť Varšavy, no strategické body sa im dobiť nepodarilo. Zomrelo vtedy 130 až 150 tisíc civilistov. Väčšina z nich nezahynula v bojoch alebo pri bombardovaní mesta, ale v dôsledku masových vojnových zločinov, pretože keď sa Hitler dozvedel o vypuknutí povstania, dal rozkaz zabiť všetkých Varšavčanov.
3: Vydal rozkaz, aby všetkých mieszkańców Varšavy zabiť.
1: Pokračuje, že Varšava bola pred vojnou krásnym a moderným mestom. Fungovalo v nej viac ako 20 divadiel, 70 kín, množstvo hotelov, reštaurácií a plánovala sa aj výstavba metra. Mesto sa dokonca pripravovalo na veľkú svetovú výstavu, ktorá mala v prvej polovici 40. rokov ukázať moderné a sebavedomé Poľsko. Z veľkých plánov však zostali len návrhy. V septembri 1939 totiž vypukla druhá svetová vojna.
3: Varšava bola v čase druhej vojny svetovej tak napravde ničená.
4: Varšavu zničili 4 krát. Po prvý raz hneď v roku 1939 počas jej obliehania, druhý krát po povstaní v gete, keď celú židovskú štvrť zrovnali zo zemou, tretí krát v čase povstania a štvrtý krát po ňom, počas systematického plánovaného rabovania a ničenia mesta. Jediným dôvodom bola Hitlerova nenávisť voči Poľsku a Poliakom. Varšava ako moderné hlavné mesto mala prestať existovať.
3: Varšava ako novočesná stolica mala prestať istnieť.
1: Múzeum Varšavského povstania otvorili pred 22 rokmi v priestoroch bývalej električkovej vozovne. Počas vojny tu nacisti popravili všetkých zamestnancov, no dnes je toto miesto plné ľudí. Expozícia je vytvorená tak, aby návštev čo najviac vtiahla do príbehu povstaleckej Varšavy. A zdá sa, že to tak naozaj je. Okolo nás prechádza staršia pani a utiera si slzy. Zastaví sa a ochotne mi hovorí, že pred chvíľou si na jednej zo stien prečítala text, ktorý napísal iba 8-ročný chlapec a to ju dojalo.
5: Bolo tam napísané, že nikdy na to nemôžeme zabudnúť. Pripomína mi to, ako Poľsko prežilo časy vojny, no cítim a prežívam tu tiež, že ľudia majú krátku pamäť. So situáciou vo svete, so všetkými tými vojnami ma to prekvapuje, že sa to toľkokrát musí opakovať a je to veľmi ťažké, preto tie slzy v mojich očiach.
6: Že musíš to povtážať tyle razy.
1: V centrálnej časti múzea púta pozornosť oceľový monument s názvom Srdce. Keď k nemu priložíte ucho, začujete zvon, aj naozajstné zvuky ľudského srdca, nahrávky srdcového tepu veteránov povstania. Pôsobivou časťou je aj model kanalizácie, ktorá bola pre povstalcov často najdôležitejšou a neraz aj jedinou cestou k záchrane. Stretávame tu Ninu a Kašu, dve študentky, ktoré zisťujú, čo asi prežívali účastníci jedného z najväčších povstaní v Európe.
7: Počuť tie emócie, ako to vyglądalo na dole, možno bolo...
8: Je úžasné zažiť emócie, ktoré ľudia cítili dole pod Varšavou, zažiť ich v modeli kanála. Je totiž dôležité zistiť, aké ťažké to pre nich bolo a je dôležité, aby sme boli hrdí na to, čo všetko zvládli.
7: Nesamovitým učiteľom, jak trudné to bolo dla tých ľudí. i być dumni z tego, co się działo. Bo jednak jest bardzo duża różnica.
9: Je to veľmi veľký rozdiel učiť sa o tom v škole alebo čítať v knihách a zažiť to tu, vidieť filmy, počuť všetky tie zvuky, vidieť všetky tie autentické predmety, na vlastnej koži zistiť, aký pocit to je, to sa vôbec nedá porovnať.
7: Nedá porovnania. Myslím, že predovšetkým duma.
1: Obe hovoria, že cítia hrdosť na to, že sú Poľky, aj na ľudí, ktorí boli v rozhodujúcich chvíľach odvážni. A Nina uzatvára.
8: Myslím, že sa to nedá opísať slovami. Treba to zažiť, na vlastné oči vidieť toto múzeum. Naozaj je tu čo pozerať, môžete tu stráviť celé hodiny.
1: Presúvame sa aj my a zástupca riaditeľa múzea Pavel Ukielsky nám hrdo ukazuje ďalší vzácny exponát. Vernú kópiu amerického bombardéra Liberator v mierke 1:1, ktorý pod britskou vlajkou zhadzoval zásoby pre bojujúcu Varšavu.
3: Plány, vedľa ktorých boli budované originály.
4: Ak chcete vytvoriť repliku, potrebujete plány, podľa ktorých sa stavali originály. Požiadali sme americké archívy, aby nám ich poskytli a okrem USA sme teraz jedinou krajinou, ktorá vlastní plnú dokumentáciu bombardérov Liberator. Ide o symbol, hoci len ohraničenej pomoci západných spojencov, ale aj symbol toho, ako veľmi Sovieti nechceli pomôcť Varšave a povstaniu, až tak, že Stalin zakázal spojeneckým lietadlám pristávať na sovietskej strane frontovej línie.
3: Stalin zakázal brytyjským samolotom lądowania po jego stronie.
1: Varšavčania, no nielen oni, často zdôrazňujú, že mesto napokon ako bájny vták Fénix povstalo z popola a s odsťou sa dokázalo pozviechať z najväčšej skazy vo svojej histórii.

0: Selfie je, keď človek mobilom odfotí sám seba, ale počuli ste už o selkie? Selkie je mýtická bytosť, ktorá sa podľa Severanov dokáže premeniť stúlenia na človeka s magickými schopnosťami. Napríklad môže rozbúriť moria a potápať lode, aby sa pomstila za neprávosti, ktoré ľudia napáchali na tuleňoch. Kto vie, či sa pomsty selkie boja aj belgickí ochranári a dobrovoľníci, pretože sa rozhodli pomáhať ohrozeným tuleňom na pobreží Severného mora. Ako sa darí Belgicku vrátiť zašlú slávu tulenieho raja, zisťovala Karolína Kučerová.
1: V polovici 20. storočia tulenie v Belgicku takmer vymizli. K ich opätovnému návratu prispeli prísnejšie environmentálne opatrenia a zákaz lovu. Kľúčovým faktorom je aj práca ochranárov a dobrovoľníkov, ako Sea Life v Blankenberge, hovorí Laura Lampo z tlačového oddelenia Morského sveta, ktorý prevádzkuje rehabilitačné centrum pre tulenie.
2: Fungujeme od roku 1989. Videli sme, že v Belgicku je veľa chorých alebo zranených tuleňov, ale nebolo tu žiadne záchranné centrum, ako vo Francúzsku alebo v Holandsku. To, čo robíme, je, že pomôžeme zvieraťu na pláži. Ak je zranené alebo choré, vezmeme ho sem, postaráme sa o neho a potom vypustíme späť do voľnej prírody.
1: V belgických vodách Severného mora sa vyskytujú dva druhy. Tuleň obyčajný a tuleň sivý. A hoci je ten počet nižší než v okolitých krajinách, ich populácia postupne rastie. Spozorovať tuleňa pritom môžete aj vo voľnej prírode. Je to bežné na mnohých miestach pozdĺž belgického pobrežia. Aj preto platí, že nie každé zviera, ktoré leží na pláži, je zranené. Tulene totiž radi relaxujú, vysvetľuje Laura Lampo.
2: Ak pripomína banán, je to dobré znamenie. Iba oddychuje. Ale keď vidíme, že tuleň leží na bruchu a hlavu má na piesku, zrejme sa necíti dobre.
1: Ošetrovateľka Beatrice doplňa informácie, čo v takom prípade.
3: Ak nám zavolajú, pýtame sa na popis zvieraťa. Fotografie sú veľmi nápomocné. Na miesto následne vyšleme náš tým dobrovoľníkov, ktorí tuleňa skontrolujú. Ide o vyškolených ľudí. Ak tuleň vyzerá dobre a zdá sa, že len oddychuje, necháme ho tam 24 hodín. Po ďalšej kontrole počkáme ďalšie 2 dni. Ak by tam ležal aj po 3 dňoch, vieme, že niečo nie je v poriadku a ideme po neho.
1: Dôvodov, prečo sa tulene dostanú do takejto situácie, je viac. Popri prírode však úraduje aj ľudský faktor, hovorí Laura Lampo.
2: Aktuálne tu máme tulenia, ktorý sa zamotal do siete. Má škaredú ranu okolo krku. Niekedy sa zvieratá zamotajú aj do tašiek. Ľudia často nechávajú odpadky na pláži. Neustále ich vyzývame, aby si od tuleňov držali odstup a aby po sebe upratali na pláži, v prírode, kdekoľvek na svete.
1: A nie len to, najnovším problémom sú aj domáci miláčikovia. V poslednom období totiž narastol aj počet tuleňov, ktoré pohrízli psi. Sea Life v Blankenberge preto nalieha na ľudí, aby

0: Nemala by veľkú šancu, nevidí a nemôže loviť ryby. Tu sa jej darí veľmi dobre. Počas tejto zimy dokonca pribrala. Tulene vtedy potrebujú viac tuku, aby sa zahriali, takže sa jej darí skvele. Ten výcvik je samozrejme náročný, pretože nevidí. Veľmi ľahko sa vyľaká, aj keď okolo nej krúžia čajky. Je to ale úžasný tuleň.
1: Náročná je však aj samotná starostlivosť o tulene. Rehabilitácia jedného z nich stojí okolo 2500 eur. Centru preto pomáhajú tzv. Adoptívni rodičia, ktorí na liečbu prispejú a neskôr sa zúčastnia aj na vypustení do mora. V Blankenberge je to vždy veľká udalosť, ktorá na pláž Severného mora pritiahne množstvo zvedavcov.
2: Rádio Slovensko.

0: Zelená vlna.
1: Kolona na D1 aj na vjazde do Ružomberka. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stojíte v kolóne 10 minút. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou Píľa Stromy z bezpečnostných dôvodov budú v krátkych časových intervaloch cestu 11 podľa potreby uzatvárať. V obci Dubovec padol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy medzi Dubovcom a Šimonovcami je neprejazná. Obísť môžete po ceste číslo 571 a cez Jesenské a Šírkovce. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu na 12. kilometri opravujú zvodidlá. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Dovolenka pri Balatone je pre niekoho poriadne retro, no nájdu sa aj takí, ktorí si tamojšiu atmosféru nevedia vynachváliť. William Hauser bol jazero s vodou po kolená preskúmať a okrem iného zistil, čo sa najviac hodí k domácemu trdelníku. Tak schválne, čoho by ste sa napili vy?
3: Balatón bol najmä za komunizmu jasnou voľbou pre mnohých dovolenkárov z východného bloku, no priaznivcov si nachádza aj dnes. Neistá zahranično-politická situácia a napríklad nie tak dávne uzemnenie lietadiel na Arabskom polostrove mení plány dovolenkárov. Menej cestovania a menej rizika. Pre svetobežníkov, ktorí majú za sebou pobyty v rôznych kútoch sveta, je ale Balatón zrejme iba experiment. A možno práve preto sa tamojší podnikatelia neboja nových vecí a áno, experimentujú. Vedia totiž, že ak dokážu zaujať niečím nezvyčajným, dovolenkár si ich zapamätá a je väčšia šanca, že príde opäť. Práca s fantáziou ale môže na začiatku vyzerať všeliako. Pocit počiatočného neúspechu zažil aj Peter Starčevič. Jeho rodina sa v známej vinárskej oblasti okolo Balatonu rozhodla začať variť domáce pivo.
4: Bolo treba veľa experimentovať pre nastavenie ideálnej technológie varenia a ani suroviny k nám neprichádzali vždy v ideálnej kvalite. Dá sa povedať, že na začiatku bola iba láska k pivu, bez akýchkoľvek skúseností s jeho varením.
3: Prešli si dlhým obdobím pokus omyl a vďaka aj vlastnoručne vyrobeným strojom a zariadeniam napokon dosiahli želaný výsledok. Problémy sa tým ale neskončili.
4: Nasledovalo budovanie značky a boj o zákazníkov. Tí totiž stále verili viac veľkým pivovarom a tiež neexperimentovali. Pivo bolo pre každého len jedno. Svetlý ležiak, na najvýš ešte tmavé.
3: Starčevičovci ale experimentovať začali. Skúšali rôzne príchute a miešali si vlastné receptúry. Dnes ponúkajú 14 rôznych príchutí, medzi ktorými sú aj netradičné, ako napríklad višňové či levanduľové pivo. Opäť Peter Starčevič.
4: Všímam si, že ľudia idú už viac po kvalite a tiež chuti. Nie každý z pivárov vyhľadáva jeho horkosť. Máme preto aj sériu ovocných piv, ktoré sa zasa vyznačujú sviežosťou.
3: A tu sa dostávame ku kombinácii s trdelníkom. Z rodinného pivovaru v meste Topolca v severozápadnej časti Balatonu som sa presunul k pekárom na juhovýchod do Šiofoku. Ani tam sa neboje experimentovať. Julči a Láslo pečú trdelník podľa pôvodného sikulského receptu zo Sedmohradska. Ich komínový koláč, ako trdelník volajú Maďari, sa pravidelne objavuje v prvej desiatke súťaže o najplážové jedlo Balatonu. Predvlani súťaž dokonca vyhrali. Láslo vymenúva ponuku trdelník s orechmi, mandľami, liofilmi, filizovanými malinami alebo šunkovo-sírovi. Zákazníkom netradičné príchute vyhovujú dokonca, vždy už čakajú, čo nové sa objaví v ich ponuke.
5: Každý rok sa snažíme priniesť niečo nové, prepašovať nejakú novú chuť alebo zmeniť formu a podobu našich výrobkov. Aktuálne experimentujeme so sikulským tiramisu, kde sme piškoty zamenili za kúsky nášho cesta.
6: Nezanedbať
3: priateľná je aj väčšia možnosť kombinácie s nápojmi. To už hovorím ja, len tak mimochodom, k malinovému trdelníku sa hodí černicové pivo, k syrovo-šunkovému zasa to pšeničné.

0: Extrémne horúčavy nútia viaceré krajiny a mestá prehodnotiť svoj dlhodobý odmietavý postoj voči klimatizáciám. Našťastie Paríž má aj iné možnosti chladenia budov, ktorým už 10 ročia dáva prednosť pred klimatizáciami. Vďaka Seine francúzska metropola disponuje jedným z najväčších podzemných chladiacich systémov na svete. A Katarína Ulická zistila, že jeho kapacitu plánuje v najbližšom 10 ročí strojnásobiť.
1: Pod parížskymi ulicami nie je len metro či historické katakomby. Ukrýva sa tam aj 110 kilometrov dlhá sieť potrubí s ľadovou vodou. Centrálna chladiaca sieť sa začala budovať začiatkom 90. rokov. Dnes pomáha chladiť približne 1000 parížskych budov, vrátane Louvru, opery či budovy Národného zhromaždenia. Chladiacu sieť prevádzkuje spoločnosť Fraîcheur de Paris, teda sviežosť Paríža. Pokračuje jej hovorkyňa Clémence Pénin.
2: Studenú vodu rozvádzame potrubiami do budov, odkiaľ sa k nám vracia po tom, čo sa počas cirkulácie u neho horeje. Tuto teplejšiu vodu potom znova zachytávame, ochladzujeme na teplotu 2 až 6 stupňov a posielame naspäť k odberateľom.
1: Ide teda o uzavretý okruh vody, ktorá neustále prúdi medzi chladiacimi centrálami a budovami. Naproti tomu existuje otvorený okruh vody zo Seiny, ktorá slúži ako zdroj chladu. Vedúci komunikácie s Fraîcheur de Paris Tim Guigon pre televíziu France Info vysvetlil, ako proces ochladzovania teplej vody funguje.
3: Máme tu výmenníky tepla, tvoria ich kovové platne naukladané husto na seba. Na jednej strane prúdi voda zo Seiny, na druhej strane voda zo siete. Nikdy sa nezmiešajú, no dochádza medzi nimi k výmene tepla. Funguje to na rovnakom princípe ako horúca káva a studená lyžička. Keď vložíte lyžičku do kávy, zohreje sa tým, že absorbuje teplo z kávy.
1: Voda z vonkajšieho okruhu sa potom vypúšťa naspäť do Seiny. Nesmie však byť teplejšia o viac ako 5 stupňov od celkovej teploty rieky. Čo však v prípade, ak je samotná voda zo Seiny príliš teplá na to, aby vodu cirkulujúcu v systéme ochladila, v takom prípade vstupuje do hry priemyselné chladenie pomocou chladiacich veží. Clémence Pénin hovorí, že celý systém je navrhnutý tak, aby bol čo najviac udržateľný.
2: Spotrebujeme len polovicu z toho, čo by na vychladenie rovnakej plochy spotrebovala klimatizácia. Máme vlastné solárne parky, na ktoré sú chladiace zariadenia napojené.
1: Do roku 2042 plánuje Paríž objem chladiacej siete strojnásobiť. Pripojených by do nej malo byť až 3000 budov, pričom prioritu majú nemocnice, školy či sociálne zariadenia. Majiteľom bytov zrejme však neostane iná možnosť, ako siahnuť po klimatizácii. Väčšinu parížskych striech totiž pokrýva zinok, čo síce vytvára nezameniteľnú vizuálnu identitu mesta, počas horúčav sa však strechy zohrejú až na 80 stupňov. Podkrovné byty sa tak menia na saunu. Horúčavy prekvapili aj Parížanku Miru, ktorá sa nedávno presťahovala do bytu s nádherným výhľadom na Montmartre.
4: Nikdy by som si nepomyslela, že zažijem takéto horúčavy trvajúce toľko dní. Prvýkrát v živote uvažujem o klimatizácii. Je to nevyhnutné, ak chcem v tomto byte zostať.
1: Odborníci vysvetľujú, že klimatizácia síce interiér ochladí, no odobraté teplo vypúšťa do exteriéru. Horúčavu teda len presúva von na ulicu, čím ju ešte viac otepľuje. Navyše za cenu vysokej spotreby energie. Klimatológ François Jemen pre Reuters vysvetlil, že klimatizácie problém neriešia. V roku 2050 bude Paríž musieť čeliť teplotám až do 50 stupňov.
5: Toto mesto bolo vytvorené pre klímu, ktorá už dnes neexistuje. Veľa vecí bude vyžadovať značné investície. Problém je v tom, že vláda nemá peniaze a tak prijímame len núdzové opatrenia. Potrebujeme však dlhodobé opatrenia na prispôsobenie sa klimatizácii.
1: Podľa výskumov francúzskej nadácie prebývanie má viac ako polovica Francúzov problém znášať horúčavy vo svojich domovoch. François Jemen dodáva, že klimatickú zmenu treba konečne začať brať vážne.
5: Potrebujeme viac stromov, viac verejných bazénov, bude nevyhnutná úprava pracovných režimov a tiež by sme si mali položiť otázku, či by nebolo vhodné záverečné skúšky v školách preložiť na iný mesiac ako jún.
1: Aj spomínaná sieť podzemného chladenia má svoje limity. Najväčšiu výzvu pre ňu nepochybne predstavuje Louvre. Zabezpečiť, aby teplota vo vnútri najväčšieho múzea na svete bola príjemná aj vtedy, keď je vonku 40 stupňov, sa nepodarí vždy. 30 000 návštevníkov, ktorí jeho miestnosťami denne prechádzajú, totiž generuje obrovské množstvo telesného tepla. Aj preto vedenie Louvre dvakrát počas uplynulých vln horúčav skrátilo otváracie hodiny.
6: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Vieru v nadprirodzenosť vraj ľudský mozog vyplňa medzery v poznaní a zbavuje sa strachu. Vysvetlenie niečoho neznámeho paranormálnymi javmi je teda obranným mechanizmom, najmä v ťažkých životných situáciách. Čím väčší stres, tým silnejšia je vraj aj viera, že pomôžu kúzla a čary. Miroslava Nejrakuežar-Hospodárová si všimla, že nadprirodzeným javom verí čoraz viac ľudí v Rusku.
1: Natália Malinovská, ktorá sa sama označuje za čarodejnicu, má novú klientelu. Mužov bojujúcich na východe Ukrajiny, ktorých podobne ako stále viac Rusov priťahujú nadprirodzené veci na pozadí konfliktu aj ekonomické neistoty. Natália tvrdí, že zdedila svoje schopnosti po starej mame. Vo svojom zatemnenom byte v Moskve ponúka služby od ľúbosných kúziel až po ochranu pred zlom. Často sa objavuje aj v ruskej televízii. Tu pred kamerou ukazuje jeden zo svojich rituálov. Vypálenú zápalku hádže do pohára s vodou. Vojaci sa podľa nej najviac obávajú o vernosť svojich partneriek. Radí im, aby na nevernicu radšej zabudli. Čarovať vraj vie, iba ak prídu osobne. Vyhľadávajú ju preto, najmä keď sú vojaci na dovolenke.
2: Na fronte nie je možné vykonať rituál. Kde by niekto pálil sviečky a ako by som ich tam poslala? Existujú teda praktické obmedzenia. Zvyčajne im poviem, môžem sa s vami porozprávať, ale keď sa vrátite do mesta na dovolenku, príďte ma navštíviť. Mnoho vojakov cestuje cez Moskvu. Niektorí z nich už sú v Moskve, takže vždy hovorím, keď sa vrátite z frontu a ak je to pre vás stále relevantné, tak príďte a niečo urobíme.
0: Ortodoxné kresťanstvo, mysticizmus a ľudové povery koexistovali v Rusku počas stáročí cárskej vlády aj náboženského útlaku v sovietskej ére. Záujem o mystiku prudko vzrástol v posledných rokoch cárskeho Ruska, keď vplyv liečiteľa Rasputina na cárskú rodinu vyvolal verejné pobúrenie, potom opäť počas chaotických rokov po rozpade Sovietskeho zväzu. A teraz rastie znovu. V marci z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že 85% Rusov sa venovalo magickým praktikám. Samozvaná čarodejnica Natália pritom sama kritizuje, keď sa mágia propaguje. Reklamu na tieto služby by podľa nej mali zakázať. Možno by sa to konečne zastavilo a ľudia by normálne žili svoje životy a nevnímali by to ako nejaký druh odvetvia služieb, zákazníkom hovorí. Pripúšťa, že medzi čarodejnicami, mágmi, okultistami a ruskou pravoslávnou cirkvou by bolo lepšie uzavrieť mier. Pri rituáloch aj ona často využíva napríklad svetenú vodu zbieranú 19. januára na sviatok zjavenia pána v 7 kostoloch a svojich klientov posiela modliť sa. Na pozadí vojenských hrozieb sa viera, bez ohľadu na to, o ktorých bohov ide, stáva nástrojom psychologickej obrany. Vyplýva ďalej z prieskumu. Ruské sily sú v ofenzíve na Ukrajine už viac ako 4 roky a živia krízu, ktorá poškodila medzinárodné postavenie Ruska, spomalila ekonomiku a zvýšila životné náklady. Aj takto si sociológovia vysvetľujú, prečo už až polovica Rusov verí v mágiu, kým v roku 2019 to bola len asi tretina opýtaných. Daria a Diana v moskovskom obchode, ktorý má v názve slovo čarodejnice, hľadajú rôzne druhy kadidla, ktoré sú určené na konkrétny účel, napríklad na očistu priestoru alebo pre šťastie. Vravia, že ich záujem o mágiu a ezoteriku je skôr o seba zdokonaľovaní, než o ovplyvňovaní iných ľudí. Majiteľka obchodu Julia medzi policami s vonnými tyčinkami upozorňuje napríklad na tzv. Sopečné sklo.
3: Čierne obsidian. Nové gule sú veľmi žiadané. Obsidián sa považuje za kameň bezpečia. V mágii sa používa ako ochranný kameň. V liečebných praktikách sa používa na normalizáciu krvného tlaku.
0: Vladislav, ktorý je spolumajiteľom tohto podniku, si všíma, že na dračku idú aj tamburíny. Nikdy predtým vraj nič také nepredávali a teraz sú veľmi žiadané. Dopyt podľa neho neklesol ani nestúpol, len ľudia hľadajú iný sortiment. Oživenie záujmu o mystiku v Rusku má aj svojich odporcov. Minulý rok skupina zákonodarcov predložila návrh zákona o zákaze propagácie služieb, ako je astrológia či energetické
1: liečenie. Varovali, že to môže viesť k finančnému vykorisťovaniu zraniteľných ľudí. Masový manipulatívny vplyv vešcov a jasnovicov začiatkom roka odsúdil aj patriarcha Kiril, hlava Ruskej pravoslavnej cirkvi. Satanizmus už minulý rok postavil mimo zákon najvyšší súd. Na otázku, či cirkev, ktorá niekedy vykonáva exorcizmus, považuje jasnovicov za rivalov, hovorca cirkvi Bachtan Kupšidze povedal, že to ide mimo pointu.
4: Primitívna logika okultizmu, mágie a pohanstva je postavená na zmluve. To znamená, že platíte peniaze, napríklad keď si kúpite amulet alebo tarotové karty, alebo si objednáte službu, ako napríklad návštevu veštkyne, odstránenie poroby a podobne, a očakávate výsledok.
1: Keď čarodejnice či bosoráci používajú kresťanské symboly, ide podľa neho o úmyselný pokus o zavádzanie ľudí, o snahu miešať vieru s mágiou.
4: Nepovažujeme ich práve za konkurentov, pretože konkurencia znamená tak povediac boj o klientov alebo spotrebiteľov služieb, a cirkev nepovažujeme za žiadnu štruktúru, ktorá poskytuje služby.
1: Arina, ktorá vykladá karty v jednom z moskovských barov, vysvetľuje, že klienti sa najviac pýtajú na vzťahy. To je téma číslo 1. Práca je téma číslo 2. A treťou najčastejšou otázkou, najmä medzi nezadanými, je otázka, kedy stretnú svoj osud. Majiteľka zariadenia Evhenia sa teší, že marketingovo dobre nabehli na vlnu toho, čo práve ide. Dokonale zladili svoju ponuku s tým, čo zákazníkov zaujímalo, vraví. Ľudia podľa nej len potrebovali trochu rozptýlenia.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
1: Štúdio Svet sa naplnilo. Ak vás audio výlety za hranice Slovenska zaujali, nájdete si ich aj na webe STVR alebo v podcastových aplikáciách. Dnes sa o nerušené počúvanie postarali Pavol Prelovský a

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piatí proti piatim. Už čoskoro.
4: Rozhovory, ktoré si zapamätáte, i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS vyzýva Tomáša Tarabu na preverenie zákazky na odstraňovanie sedimentov z Dunaja. V Chorvátsku zahynuli pri páde lietadla z Česka dvaja ľudia. Dnes bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Pekný deň želá Barbara Čierna. SNS vidí problém pri zákazkách na odstraňovanie sedimentov z Dunaja. Ministra životného prostredia a svojho nominanta Tomáša Tarabu preto vyzývajú na preverenie zákonnosti vzniku štátno-súkromného konzorcia a zákaziek na odstraňovanie sedimentov za desiatky miliónov eur. Na to, že chce Tomáš Taraba poveriť vykonaním zákazky za viac ako 27 miliónov taliansku firmu, upozornila ešte v máji strana Demokrati s tým, že firma doteraz na Slovensku nepôsobila. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba a slovenský vodohospodársky podnik, ktoré konzorcium uzavreli, vtedy reagovali, že zákazka bola realizovaná verejnou súťažou a v súlade s platnou legislatívou. V Chorvátsku zahynuli pri páde malého lietadla letiaceho z Česka dvaja ľudia. Podľa Českého ministerstva zahraničných vecí to neboli českí občania. K nehode došlo blízko prístavného mesta Zadar. Tela našli vo večerných hodinách. Stroj bol registrovaný v Nemecku. Konžská demokratická republika zintenzívňuje očkovaciu kampaň s cieľom spomaliť šírenie eboli. Na súčasný kmeň vírusu síce vakcína šitá na mieru zatiaľ neexistuje, aj staršia verzia však podľa predbežných zistení môže mať obmedzený účinok. Ebola sa v africkej krajine šíri rýchlejšie než v minulosti, pokračuje minister zdravotníctva Roger Kamba.
2: Túto vakcínu už poznáme. Plošne sme ju ľuďom podávali pri prepuknutí eboli medzi rokmi 2018 a 2020. Na základe odporúčaní vedcov ju preto použijeme opäť, najprv v experimentálnej a neskôr v rozšírenej fáze s 50 000 dávkami.
1: Obce Zlatno a Skýcov patria k miestam, ktoré boli počas druhej svetovej vojny svedkami tragédií, ale aj hrdinstva Slovákov. Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania to dnes povedal prezident Peter Pellegrini. Zúčastnil sa na turistickom pochode zo Zlatna do Skýcova.
3: Našim pochodom, pevne verím, všetci ako sme tu, vyjadríme nielen vďaku, ale zároveň prejavíme aj nejakú mieru vlastenectva, aby sme vlastenectvo prejavovali možno aj ochotou. Dúfajme, že nikdy nebude potrebná bojovať a brániť našu vlasť, ak to bude treba. Tak, ako to povedal pred 5 rokmi počas návštevy Slovenska svätý otec František, Slovensko je predurčené na to, aby bolo poslom mieru v Európe.
1: V závere turistického pochodu v Skýcove prezident položí veniec k pamätníku SMP. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 24, inde do 29 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 3 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda za dlhou nadváhom a kolona na D1. Pozdravujeme vodičov. Nehodu dokumentujú za dlhou nadváhom smerom na Šoporňu. Prejdete striedavo. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch stratíte približne 5 minút. Pozor na dobrzdiovanie do kolóny. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stojíte v kolóne 15 minút. Na ceste 3. triedy medzi Trhovou, Hradskou a Trsticami spadol strom. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 51 medzi Podbrezovou, časťou Lopej a Predajnou sa konajú motoristické preteky. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Predajnú. Za Giraltovcami smerom na Chmelov stojí za zákrutou pokazený kamión. Premávku tam riadi polícia. Na trase Ladomírová, Krajná Poľana a Vyšný Komárnik sa koná športové podujatie. Zvýšte tam pozornosť a počítajte s obmedzeniami. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
8: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí.

všetko podstatné už bolo vynajdené. Vynašli to muži a ženy, ktorí ako keby mali k dispozícii oveľa väčší balík času, bystrejšiu myseľ, viac trpezlivosti a nekonečnú predstavivosť. Z monitora sa na mňa práve pozerá starosvetský muž, ktorý sa volal Hiram Stephen Maxim. Narodil sa v roku 1840 a preslávil sa ako vynálezca. Mal patent na kulmu na vlasy a sám ju rád používal. Mal patent na pascu na myši, navrhoval rôzne parné čerpadlá a považoval sa za vynálezcu žiarovky. Zostrojoval lietadlá, ktoré nelietali, a mal veľký úspech s puťovou atrakciou lietajúci stroj. Od detstva trpel bronchitídou. S využitím borovicovej pary vynašiel vreckový parný inhalátor. Tvrdil o ňom, že dokáže zmierniť astmu, tinnitus, sennú nádchu a katar. Vyslúžil si za to kritiku, že svoj talent zneužíva na šarlatánstvo. Zostrojil prístroj na demagnetizáciu hodín, magnetoelektrické stroje, zariadenia na zabránenie kolísania lodi. Vymýšľal stroje na výrobu očiek, stvoril obľúbenú lacnú náhradu za pravú kávu. Založil továreň na nábytok a tá mu vyhorela. Hiram Maxim vynašiel prvý automatický hasiací systém. Postupne si zaregistroval 122 patentov v Spojených štátoch a 149 vo Veľkej Británii. Všetky tie vynálezy mu však nepriniesli zisk, ktorý by si bol podľa svojho názoru zaslúžil. Hiram Maxim nemal núdzu o nápady, ale stále mu chýbal taký, ktorý by úspešne speňažil. Až raz vo Viedni stretol Američana Johna, ktorý precestoval celý svet. Dobrodruh, hráč, básnik a hoštapler. Je zaujímavé, že John v nedôverčivom vynálezcovi vzbudil sympatie. Hiram Maxim sa svetobežníkovi zdôveril so svojím finančným problémom a ten mu dal neoceniteľnú radu, povedal: keby som ja mal váš talent, vykašľal by som sa na lietajúce stroje, magnetické hračky a elektrinu. Ak chcete naozaj zarobiť, vynajdite niečo, čo umožní ľuďom čo najúčinnejšie sa navzájom pozabíjať. Hirama Maxima jeho slova osvietili. Vďaka tomu si spomenul, že ho v detstve zranil spätný ráz pušky. Myšlienka rodila myšlienku. Zrazu ho to inšpirovalo k tomu, aby vyrobil zbraň, ktorá využije silu spätného rázu na automatické ovládanie. Zrodil sa prvý úspešný a vysoko účinný gulomet Maxim. V rokoch 1883 až 1885 si Hiram Maxim dal patentovať metódy ovládania zbrane spätným rázom. Presťahoval sa do Anglicka, kúpil si veľký dom a pracoval na návrhu automatickej zbrane s mechanizmom, ktorý by zatváral záver a stlačoval pružinu tým, že by sa energia spätného rázu uvoľnená výstrelom akumulovala na prípravu zbrane na ďalší výstrel. V miestnej tlači uverejnil správy, v ktorých varoval, že bude s tou zbraňou experimentovať vo svojej záhrade, že susedia by mali mať okna otvorené, aby sa predišlo nebezpečenstvu rozbitého skla. Hiram Maxim založil v Crayforde v Kente zbrojársku spoločnosť na výrobu svojich guľometov. Jeho vylepšený Maxim sa stal najznámejším guľometom tých čias. Počas prvej svetovej vojny ho používali obi dve strany konfliktu. Úspešný, neúspešný vynálezca Hiram Maxim zbohatol vďaka odporne pravdivej rade, ktorá platí dodnes. Ak chcete naozaj zarobiť, vynajdite niečo, čo umožní ľuďom sa navzájom čo najúčinnejšie

Ulica, na ktorej som vyrastal, bola v tom čase predmestie, za ktorým už boli iba nekonečné záhrady usilovných Bulharov. Domy boli nízke, dedinské, iba náš dom bol veľký, neforemný, lebo v ňom bývala veľkopekáreň. Decka sme sa na tej ulici zišli rôzne ako ponuka v bazáre. Bratia Rajchelovci mali otca rušňovodiča. Kováčovcov bolo 10. Ich otec bol odborník na robenie krásnych detí. Už bol v dôchodku. My z pekárenského domu sme mali rodičov z vydavateľstva Práca. Všetkých nás spájala pouličná banda. Náš náčelník bol veľký mocný Róm Marian. On nás viedol do pouličných potičok, ktoré vyvolávali bandy z okolitých ulic. Mali sme medzi sebou konflikty, ale v celom širokom okolí sme mali rovnaký gén. Vtedy sme boli všetci Indiáni, slobodní, divokí, hrdí. Na našom bohom zabudnutom predmestí nečakane postavili 2 5-poschodové akože moderné domy. Nasťahovali sa do nich ľudia z celého Slovenska s deťmi, ktoré nič nespájalo, iba to, že nami, Indiánmi, opovrhovali. Mnohí z nich boli naši spolužiaci v škole, ale nekamarátili sme sa. Medzi nimi a nami bola parcela, na ktorej firma Rempo skladovala veľké okenné tabule. Považovali sme ten priestor za naše kmeňové územie. Bola iba otázka času, kedy vypukne vojna. Náš náčelník Marian, prezývaný Šiky Šejk, bol prirodzený vodca. Jeho najmocnejšia zbraň bola jazyk. A neprekážalo, že mal iba 11 rokov. Bol výrečný, presvedčivý, naliehavý. Nadchol nás a dal nám pocit, že my sme v práve. Jasne a farbisto určil nášho nepriateľa. Vyhlásil, že decka z nového domu si robia nárok na naše územie, že to sú noví bieli osadníci, zlí, zákerní, nebezpeční votrelci a že majú v pláne nás pozabíjať. Dodnes žasnem, že náš náčelník vymyslel symbolickú vojnu. Našimi nepriateľmi boli v skutočnosti bodliaky na lúke pred našim domom. Celá armáda bodliakov, vysokých ako stredne urastený chlap, s veľkými pichľavými hlavami, ktoré boli ozdobené fialovou korunkou kvetu. Naše luky boli z konárov, šípy z vetvičiek a tamtami drevené, ale odhodlanie bojovať a ak treba zabíjať bolo naozajstné. Náš náčelník zavelil: pripraviť sa 3, 2, 1 útok. My, jeho štvorčlená armáda, sme vyrazili na boj muža proti mužovi. Vtrhli sme na lúku a burinovým nepriateľom sme stínali hlavy ako rozprávkovému drakovi. Z ich rozťatých tiel vytekala jedovatá zelená krv. Lepili sa nám na oblečenie, boľavo nás píchali do rúk a do nôh. Presekávali sme sa húštinou burení a bodliakov, kým nám detské sily a dých stačili. Vysekali a vydúpali sme do šíkov nepriateľa cestu, na ktorej ležali zvyšky porazených nepriateľov. Bolo to neodolateľné. Ocitli sme sa v bojovom tranze. Dnes je mi jasné, že toto isté prežívali milióny mužov pred nami, opojenie bojom. Adrenalín zo mňa striekal ako voda z fontány. Bolo zázračné cítiť eufóriu, ktorá sa bojovníka zmocní. V celom vesmíre zrazu neexistuje nič, iba boj, hnev, zbraň, chlap, beh, krik, strach, pot, krv a smrť. A naše víťazstvo. Hneď po boji nám náčelník Šiky Šejk udelil vyznamenania z lepkavo pichľavých medailí. Prilepil nám na tepláky podľa zásluh 1, 2 alebo 3 bodliaky a poďakoval nám za statočnosť v boji na život a na smrť. Bolo úžasné nasadiť život za dobrú vec. Nič sa nedá robiť. Tú agresiu máme v sebe od detstva.

Bolo to už dávnejšie. Letel som na Sri Lanku a cez uličku sedeli traja muži, ktorí si počas letu pozerali na tablete niečo, čo nemal nikto iný vidieť. Zaujalo ma, že hovorili krásne po slovensky. V Dubaji sme všetci vystúpili a čakali na ďalší spoj. Na tú trojicu som narazil v samoobslužnej reštaurácii. Znova sa venovali sledovaniu niečoho tajného. Podišiel som k ním, pozdravil som ich a rovno som sa ich spýtal, čo tam majú také zakázané, nech to ukážu aj mne. Riskoval som, že ich vyplaším, ale po rozpakoch a váhaní sa mlčky rozhodli, že ma neodmietnú. Prisadol som si k ním a oni mi premietli pár parádnych detonácií. Mali natočené akcie slovenského stroja na odminovanie, ktorý nám závidí celý svet, legendárnu Boženu. Spýtal som sa, kam s ňou letia. Povedali chudobnú krajinu, v ktorej zúrila nekonečná vojna. A nebojte sa, že vám nezaplatia? Povedali, že nemajú dôvod sa báť. V Ázii a v Afrike sa v tomto obchode platí spoľahlivejšie ako vo Švajčiarsku. Tí chalani mi boli veľmi sympatickí. Veril som, že viac im záleží na odminovaní nešťastných krajín ako na zisku. Spomenul som si na nich teraz, keď budeme mať hostia pyrotechnika. Zaujímalo ma, ako sa má Božena. Našiel som si informácie o nej na nete, ale boli strohé, aké bývajú u dámy, ktorá už má svoje roky. Na druhý deň som zavolal do Krupiny, kde Boženy vyrábajú, na sekretariát riaditeľa. Ozvala sa mi taká milá a ochotná mladá žena, aké v Krupine a v okolí žijú. Postupne mi prezradila tri mená, ale až štvrtý muž bol ten pravý. Jan Macko, spolutvorca Zuzany. Najradšej by som spravil jednu celú pálenicu s ním. Sympatický, kompetentný, milý a skromný. Taký občas naši ľudia bývajú. Vymyslia niečo, čo nám závidí celý svet. Na kolene zostroja unikát, na aký majú veľké krajiny drahé výskumy a obrovské dielne a oni z toho nerobia veľkú vec. Jan Macko mi povedal, že v roku 1991 dostali požiadavky od armády, aby pre ženijné vojsko vyvinuli odminovaciu techniku. Míny sa vo svete nazývajú zbraň chudobných. Odhady z 90. rokov 20. storočia predpokladali umiestnenie 100 až 200 miliónov nevybuchnutých mín v 60 krajinách sveta, ktoré podľa údajov OSN každých 20 minút niekoho zabili, zranili alebo zmrzačili. Naši mali k dispozícii podvozok z nakladača, nápady, chuť a svoju šikovnosť a trpezlivosť. So základným nápadom prišiel konštruktér Otto Kubančík. Pri zrode Boženy boli aj Peter Ličko a Jan Macko. Postupne sa nakladač zmenil na techniku, ktorá sa presadila v mnohých postihnutých krajinách. Ten vývoj trval 5 rokov. Skúšobné testy na pechotné miny sa konali vo vojenských priestoroch. Boli také úspešné, že armáda požiadala o techniku na zneškodňovanie protitankových mín. A to už je iná káva. Ale chlapi zvládli aj to. Dnes je Božena v celom svete pojem. Dovolím si povedať, že je známejšia ako princezná Diana. Bol som zvedavý, ako dostala to sympatické meno. Vraj jednoducho. Peter Ličko mal sekretárku a Otto Kubančík manželku Boženu. Ja som si myslel, že tá technika dostala meno po takej žene, ktorá každého muža zneškodnila. A možno som sa ani nemýlil.

Londýnsky profesor Robert Pinsent mi raz povedal, to sa môže stať iba v Anglicku, že niekto má frajerku oveľa škarečiu ako svoju manželku. Mal tým na mysli vtedajšieho princa Charlesa, nádhernú princeznú Dianu a trošku vyzobanú slnečnicu Kamilu. Priznám sa, že som princeznú Dianu neuznával tak veľmi ako milióny jej obdivovateľov. Pripadala mi plitka, vrtošivá a zalúbená do seba. Bola si vedomá, že sa vydáva do kráľovskej rodiny s prísnymi pravidlami. A ona chcela žiť ako popová hviezda. Možno jej krivdím a hysteriu okolo nej vytvoril a krmil bulvár. Pravdu povediac ma vôbec nezaujímala, až dovtedy, kým som nenarazil na zvláštnu fotografiu. Bola na nej Diana v nezvyčajnej situácii. Princezná z Walesu s balistickou prilbou a v nepriestrelnej veste kráčala popri mínovom poli. Fotografia v tom čase jednej z najslávnejších žien planety sa dostala na titulné stránky novín po celom svete. Vždy som bol k jej akciám nedôverčivý, či už mala v naručí hladujúce africké dieťa, alebo Johna Travoltu na dobročinnom večierku. Vždy som za tým cítil nápady mágov z reklamnej agentúry, ale jej ochota angažovať sa v problematike nášľapných mín bola úctyhodná. Kráčali ste niekedy popri mínovom poli? Ja raz áno a poviem vám, je to neopísateľný pocit. Čo ak si jedna mína odskočila bokom? Mínové pole má neskutočnú negatívnu energiu. Tam, kde inde driemu zemiaky alebo cukrová repa, tu čaká tisícnásobný nemilosrdný vrah. Nad ním sa vznáša prízrak otrhnutých nôh a niečo, čo človeka láka spraviť úkrok. Zažil som, čo je to stať na streche mrakodrapu a cítiť nutkanie skúsiť lietať. S mínovým poľom je to jednoduchšie. Krok bokom a bum! Princeznina obrovská popularita bola teraz využitá na správnom mieste. Naša planéta je celá nepredstaviteľne zamínovaná. Aktuálny odhad je, že odminovanie Ukrajiny bude trvať najmenej 100 rokov. Počujete dobre, ešte 100 rokov budú zomierať nevinní ľudia, lebo vojaci dostali príkaz, aby hrali tie smrteľné mužské hry. Princezná Diana upozornila na ten prehliadaný problém. Aj vďaka nej získala organizácia ICBL, ktorá usiluje o svet

0: Mojím dnešným hosťom je slovenský vojnový veterán Miroslav Staník. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Vás mi poslali z neba. Roky sa pokúšam dostať do palenice pyrotechnika. To je bomba. A bomba to je slovo, pri vyslovení ktorého všetci utekajú jedným smerom a pyrotechnik opačným, smerom k bombe. Chceli ste byť od detstva pyrotechnikom?
1: Myslím, že asi nie ani. Ako malé decko vždycky som z okna pozerával doma smetiarov. To sa mi strašne páčilo vzadu na tých stupačkách a stáli tí chlapi. Asi som chcel byť smetiar. Ale vlastne aj ten pyrotechnik je taký smetiar, lebo aj on zbiera vlastne tú muníciu, ktorá ostáva v tom priestore alebo na tých poliach. Hej. Myslím, že to je taký smetiar, ktorý zbiera tú muníciu.
0: Vy ste boli veľmi kvalitný atlet, potom ste jazdili s kamiónmi. Ako ste sa dostali k pyrotechnike?
1: Mojím snom bolo vlastne jazdiť s kamiónom. Väčšinou sme jazdili Škandináviu, Norsko, Švédsko, Fínsko a vlastne v rámci humanitárnej pomoci, ktorú sme vozili do bývalej Jugoslávie, tak som sa stretol s vojakmi, vlastne, či už to boli francúzske legie alebo slovenskí vojaci, vlastne slovenský UNPROFOR, tak vlastne vtedy sa mi tak celkom zasnilo. Aj napriek tomu, že ako zakaďák, keď som bol ako vojak základnej služby, som povedal, že nikdy viac si neoblečiem zelenú uniformu, tak po nejakých 6 rokoch som sa vrátil naspäť do tej uniformy. Uniforma sa mi páčila ako tá robota vlastne, ktorú robili, lebo za tými ľuďmi, napríklad na Neretve, hovorí sa, že bol postavený most života. A toto sa mi páčilo, že tí ľudia robili robotu pre niekoho.
0: Pán Staník, koľkých misií ste sa zúčastnili a kde ste boli?
1: 7-krát som bol vonku, keď nepočítame nejaké tie cvičenia, ale vlastne od bývalej Jugoslávie, Kosova, Afganistanu, Iraku, pár rokov strávený v tom zahraničí.
0: Už som sa stretol s pár veteránmi ako ste vy a všetci majú jedno spoločné. Po návrate z prvej alebo z druhej misie všetci prisahali, že už nikdy viac a predsa sa do tej misie vrátili. Čo je na tom také lákavé?
1: Neviem, prečo to je. Ja som tiež bol jeden z tých, ktorý to povedal už po svojej druhej misii. Vlastne, keď som sa vrátil z Iraku, tak už som povedal, že nikdy viacej nepôjdem vonku. Bolo to potom ešte párkrát. Hovorím, keď nepočítam tie vojenské cvičenia v zahraničí, tak bolo to párkrát vonku ešte.
0: Minule ste mi povedali, že v misii je všetko naozaj. Približte nám to.
1: Je to iný život vlastne, neviem to porovnať s väzením, ale je to taký druh väzenia vlastne, lebo ste zavretí na nejaké základni, odkiaľ nevychádzate vonku, mimo tých svojich pracovných činností. Vychádzate vlastne s tým pocitom, že musíte sa spoľahnúť jeden na druhého, koho tam máte, tá jednotka je vaša rodina. Ten, kto to nezažil, nevie, čo to je, ale je to taký rodinný život za osnatým plotom.
0: Podľa čoho sa v misii spozná nováčik?
1: Nováčik sa pozná podľa toho, že sa nebojí.
0: Povedali ste, že v misii toho človek zažije za deň viac ako doma za rok.
1: Je tam veľa toho. Čo sa týka práce, ja hovorím, že tam som sa najviac naučil. Spolupracoval som tam so zahraničnými jednotkami. Vlastne ako pyrotechnik, miner, chodili sme veľa odminovať. Tie množstva munície, ktoré sa tam likvidovali denne, tak tu na ten pyrotechnik neurobí možno za celú svoju kariéru. Tam sa to rátalo v tonách na deň.
0: Toto sa chcem spýtať hneď na úvod, aby som nezabudol. V akčných filmoch na zlosinom uloženom výbušnom zariadení hrdina zúfalo rozhoduje, či prestrihnúť modrý drôtik alebo červený. Ja v tej situácii budem pripravený, lebo dúfam, že vy mi to dnes prezradíte. Mám prestrihnúť modrý alebo červený?
1: Aj, tak... Takto to nefunguje, ten červený a modrý, hej. Možno by to fungovalo niekde pri nejakých elektrospotrebičoch, pri nejakom mixéri, ale vonku to nefunguje tak. Tam je to úplne niečo iné. Aj nástražné systémy, ktoré sa napríklad vo veľkom používali v Iraku, nefungujú tak, aby ste ich našli. Vtedy ich nájdete, keď našlo ono vás. A vtedy už je väčšinou neskoro.
0: Aký je výcvik pyrotechnika?
1: Ťažký. Ťažký, veľa učenia. Kto chce ísť na pyrotechnika, musí sa veľmi veľa učiť. Inštruktori, ktorí vlastne vyučujú tento pyrotechnický kurz, tak sú nekompromisní. Tam sú strašne prísne normy. Musíte od zákonov cez chemické zloženie výbušnín vedieť všetko a ako náhle nenapíšete jeden test, ktorý sa vlastne píše pomaly každý deň, tak na ďalšom už, ak to skazíte, odchádzate z kurzu.
0: Vy ste teraz inštruktor. Teraz viete, čo ste vtedy všetko nevedeli. Čo to bol?
1: Nemôžem to povedať, lebo mi môžu zobrať papiere. Ale toto bol teraz brané ako žart. Ja som sa s jedným pyrotechnikom stretol,

0: ktorý mi je doteraz vzorom. Bol to Lotyš, s ktorým som pracoval v Iraku a ten v tej dobe mi prišiel, že ozaj vedel všetko, ale vtedy som mal krátko papiere, ale ešte doteraz si myslím to, že vie alebo vedel ozaj všetko.
1: Dobrí pyrotechnici vedia zneškodniť všetko alebo ste špecializovaní?
0: Ako mal by väčšinu tých vecí vedieť a v dnešnej dobe tých technológií už je to trošičku zjednodušené. My keď sme boli, tak ja som mal takú knihu vlastne, kde som mal všetku muníciu, ktorá sa v danom priestore nachádzala. V dnešnej dobe už sú na to rôzne počítače, laptopy alebo v telefóne už máte uložené, čo sa v tom priestore nachádza. Čiže v dnešnej dobe je to trošičku jednoduchšie a pokiaľ človek dodrží tie postupy a vie, ako to funguje, to zariadenie, tak nie je až taká hrozba.
1: Čo všetko riešite?
0: Ja, čo som konkrétne riešil, bolo to od protipechotných mín až po letecké bomby.
1: Máte tú muníciu pomenovanú?
0: Snažím sa nerobiť si vzťah k tomu, lebo aby sa mi to nestalo osudným.
1: Pred ktorým máte najväčší rešpekt?
0: Pred všetkým. Hovorím všetko. Pyrotechnik nesmie stratiť, alebo musí stále mať tú ostražitosť. Ako náhle polaví, tak vtedy môže prísť chyba.
1: Čo to majú na sebe pyrotechnici, keď vyzerajú ako kozmonauti?
0: Je to taký zvláštny oblek. Je to super oblek, je super v tom, že je ťažký. Nepamätám si teraz presne, koľko to malo hmotnosť, ale je to veľmi ťažké. Cez 50 kg to malo, alebo ak sa dobre pamätám, 50 kg. Ten oblek obsahuje aj takú chladiacu vložku, ktorú máte na sebe. Máte také termoprádlo, v ktorom sú trubičky ponaťahované. Na pravej nohe máte takú krabicu, v ktorej sa nachádza ľad. Ďalej tá prilba, ktorá vlastne má zodolnené sklo, vlastne tá prilba je z kevlaru. Máte tam ventilátor, aby vám to fúkalo na tvár, aby ste sa nepotili. Vpredu je ochranný štít. Vlastne celý ten oblek je z kevlarovej látky alebo vrstvenej kevlarovej látky. Je to relatívne bezpečný oblek, aj keď si myslím, že pri tých množstvách, ktoré my sme napríklad robili, tam ten oblek by asi nemal nejakú veľkú šancu. A len v tom by, že človeka udrží.
1: Ďakujem za informáciu. Teraz viem, že keby som sa ocitol v takej situácii, tak môže bumbác. Budem síce meniť spodky, ale určite sa nespotím.

0: Vaša prvá misia bola v Kosove. Do akej situácie ste tam prišli a aké úlohy ste riešili?
1: V Kosove moja misia bola viac menej ako hliadkovacia. Hliadkovali sme tam, zabezpečovali sme to srbské obyvateľstvo, ktoré žilo na hranici. Chodili sme robiť search operácie. Search operácia je vlastne prehľadávacie operácie, kde sa hľadali výbušniny, zbrane sa hľadali. Snažili sme sa pomáhať tomu domácemu obyvateľstvu, ktoré žilo v tých kopcoch. Keď som to prvýkrát videl, tak som si myslel, že vtedy Pán Boh, keď rozosieval tých ľudí po zemi, tak asi vtedy mal málo v košíku, tak tie domčeky boli ozaj tak rozmiestnené, že 2, 3, 4 kilometre nebol žiadny dom, jeden dom. V tých domoch ešte žili tí starí ľudia.
0: Ako vás vnímalo to domáce obyvateľstvo?
1: Najlepšie bolo sa spýtať ich, ale myslím si, že už títo starí ľudia, ktorí tam boli, už nebudú žiť, ale veľmi, veľmi vďační boli. Aj keď boli niektoré chvíle také, keď ste prišli, doteraz si pamätám na hranici s Kosovom, kosovsko-srbských hraniciach, bola taká stará babička, baba spasička, tak sme ju volali. A keď ste ku nej prišli, tak vždycky vám urobila kávu. Srbi robia takú zvláštnu kávu, že oni ju v tej džezve ju zalievajú, ale najvtipnejšie, alebo také pre niektorých možno, že až nechutné to bolo. Naplúva do toho pohára, do tej špinavej zástery vám utrhla ten pohár, ale nesmeli ste to odmietnúť, museli ste vypiť tú kávu, hej, ale ja som povedal, že tá horúca voda to vlastne dezinfikuje. Asi sme mali dobré očkovanie, lebo môj očkovací preukaz už je ako kniha Harryho Pottera, hej, je tam tých očkovaní toľko. Myslím, že asi fungovali dobre, keď som ešte tu.
0: Sú v misiách aj ženy?
1: Sú tam, ale väčšinou tie dievčatá. Je rozdiel, keď je pozorovateľská misia, alebo tieto misie, ktoré sú napríklad na Cypre, sú tam dievčatá, ktoré sú ako patroláčky, ktoré chodia patrolovať vonku. V Afganistane sme mali prvé dievča, bola veliaca vlastne z 11. mechanizovaného praporu.
0: Čiže boli Afgánci nadšení.
1: Mali taký asi rešpekt aj pred ňou, lebo ona bola prísna. Dúfam, že to nepočúva teraz.
0: Keď som v Indonézii navštívil našich misionárov, potešilo ma, že domorodci ich mali oveľa radšej ako takých Švajčiarov, Nemcov alebo Holandianov. Vy ste svojím spôsobom tiež misionári, veď ste v misiách. Ako to bolo tam?
1: To domáce obyvateľstvo nás bralo trošičku ináč ako napríklad tých našich spojencov, ktorí tam boli, napríklad Američania aj. Nakoľko my dokážeme byť taký priateľskejší, dokážeme sa spriateliť s každým. Hovorím aj na tých srbských hraniciach, pôsobili sme tam ako jednotky KFOR a srbskí príslušníci, ktorí tam boli na hraniciach rozmiestnení, boli veľmi priateľskí ku nám. Dostali sme dokonca od nich psa malého, možno sa ho chceli zbaviť aj chudáčika. Pohostili nás, vždycky sme okolo nich prechádzali, zakývali nám, hej. Neboli takí ako, že by boli nejaký agresívni voči nám. A Irak, tam to tiež asi bolo také. Neboli sme tam vítaní, ale napríklad ja som mali sme takého tlmočníka. On bol učiteľ a s ním sa strašne dobre rozprávalo a on hovoril, bohužiaľ, ako niektorým sa to možno zle bude počúvať, že zasadám a im bolo lepšie. Ako každému je lepšie v hociakom inom režime ako za vojny.
0: Hovorili ste o psíkovi. Sú situácie, keď špeciálni psi vyňuchajú výbušninu. Pracovali ste aj s takými?
1: Mal som v Afganistane. Vojenskí kontraktori, čo tam boli, tak mali zhodou okolností takého strašne smiešného psíka. To bol najlepší pes asi, čo som doteraz videl na výbušniny. Bol krížený jazvečík s labradorom. Vyzeralo to strašne smiešne. To vyzeralo ako taká jaternica na nožičkách. Ale hovorím, to bol špičkový pes. Veľmi priateľský bol ten pes a robil si tú svoju robotu nieže na 100%, na 200%.
0: Buďme konkrétni. Jedným z najväčších, žiaľ nie verejne známych problémov, sú po celom svete našlapné míny. S tými dievčatami ste mali v misiách rande asi najčastejšie. Ako vyzerajú a ako ničivo pôsobia?
1: Ja konkrétne aj vyučujem, čo sa týka mín. Minul som čítal také štatistiky, že vo svete, keď nebudeme brať vlastne ten východný konflikt, čo je momentálne, tak doteraz bolo vo svete položené toľko mín, že pri tempe odmiňovania, ako je teraz, bude trvať 1100 rokov odmiňovať celé územie. A najsmutnejšie na tom je, že táto mína, alebo tieto míny, ktoré sa vyrábajú, stoja od 3 do 30 dolárov a likvidácia jednej míny stojí 1000.
0: Ja ešte chcem dodať, že som čítal informáciu, že keby zajtra začali odminovávať Ukrajinu, tak to bude trvať 100 rokov.
1: Čiže vlastne môžeme k tým 1100 rokov prirátať ďalších 100 rokov, ale ja si myslím, že to bude viacej. Hej. Není to len o mínach, je tam veľké množstvo nevybuchnutej munície, ďalej kontajnerovej munície, lebo tie mínové polia, ktoré napríklad robí armáda, by mali mať nejaký záznam. Podľa tohto záznamu sa dajú vyzdvihnúť tie míny. Najhoršie na tom je, že tam je kopec tej kontajnerovej alebo kazetovej munície a táto je rozsypaná po okolí a to sú zaminované celé ihriska. Najsmutnejšie na tom je, že nezomre také množstvo vojakov v tom konflikte na následky mín, čo zomre vlastne deti po tom konflikte.
0: Pán Staník, mohlo by sa zdať, že vaše dni v misiách sú jeden ako druhý. A predsa je každý iný, pretože hľadať, nájsť a odisťovať muníciu, to je za každým veľká dráma. Povedzte mi, ako vyzerá taký deň? Ako a kde potom tie nájdené míny zneškodňujete?
1: Deň predtým máte nejaké nácviky vlastne, lebo vy sa presúvate s technikou niekde do priestoru. Máte nejaké nácviky, čo robiť v prípade, keby vás napadli. Musíte vedieť ten postup, kde je vaše miesto, kde máte zosadnúť, čo máte robiť. Teraz vlastne ráno vstanete, pokiaľ to bolo v Iraku, tak keď sme chodili napríklad čistiť priestory, tam sme stávali už okolo 4. pol piatej. Najedli sme sa na rýchlo, hneď sme vyrážali do priestoru. Bolo to vlastne skrz toho, lebo v tých teplotách, ktoré tam dosahovali skoro ku 60 stupňom, 59,9 mi zaznamenali hodinky, potom sa vypli. Čiže robili sme len do nejakej 10. O 10. sa sťahovali jednotky z tohto priestoru. Ešte predtým, ako odišli, museli zlikvidovať tú muníciu, ktorá sa vlastne vyzbierala. Naukladala sa na kopy a na týchto miestach sa likvidovala, aby to neostalo na kopy a niekto by to mohol naložiť.
0: Koľko sa za ten deň tam nazbiera tých mín?
1: 10-15 tón munície sa likviduje denne pri takýchto. Pokiaľ sa jedná o minové polia, tak nie sú to až také množstva. Toto som teraz povedal, čo sa týka nevybuchnutej munície, nejaké delostrelecké náboje. Pri protitankových mínach je to nejakých 80-100 mín.
0: Povedali ste, že nie vždy to prebieha hladko.
1: Není to vždycky také jednoduché. Boli aj také trošičku úsmevné zážitky. Nakoľko my ako ženisti, pokiaľ odminujeme, tak my nedokážeme aj odminovať, aj vlastne zabezpečovací priestor. A vonku, keď sme pôsobili vlastne v tom Iraku, tak nás zabezpečoval žilinský pluk špeciálneho určenia, čo sú chalani paragáni. Keď sa likviduje munícia, tak vlastne vy to uložíte si do jamy, vykopete si jamu, uložíte to tam. No a nachystáte si, teraz tu poviem laicky, že zápalnú šnúru, a teraz na určitý čas, aby ste mali dosť času na to, aby ste odišli.
0: Koľko?
1: To už je vlastne na rozhodnutí pyrotechnika. Väčšinou sme dávali tak tých 5-8 minút, no lenže najväčší problém je to, že vlastne tieto práce sa robili v púšti. No a chalani, ktorí nás zabezpečovali, tak od tejto jamy možno 15-20 metrov zapadli s autom.
0: Do
1: tak,
0: piesku?
1: V piesku.
0: Beznadejné.
1: Vtedy tá lopata, to išlo strašne rýchlo. Hej. To každý, čo mal ruky...
0: Vy ste museli dobehnúť ten oheň na tej šnúre?
1: To už by bol ten posledný prípad. Nemá sa to robiť, ale ozaj už v tej krajnej núdzi už by bolo asi to posledné. Hej.
0: A tí v piesku zapadnutí Žilinčania sa iba spotili, alebo aj?
1: Neviem, bol to strašne potom zrýchlený presunotiaľ. Ako to boli, keď z boxu vychádzajú F jednotky, tak to bolo niečo také.

0: Vo filmoch, ktoré sa odohrávajú v Afganistane alebo v Iraku, sú scény s výbušninami napínavé ako guma na gatiach. Zaprášená ulica, podozrivé vozidlo, usoplené arabské dieťa, na streche ostreľovači, slepá starena prechádza cez cestu a v centre pyrotechnik v tom mimozemskom ochrannom odeve. Kamera zaberá, ako sa pyrotechnik pozerá cez priezor, ťažko dýchá a sleduje, odkiaľ na ňo začnú strieľať. Aké je to v skutočnosti?
1: Myslím, že nie je to až takéto akčné.
0: Je to filmárska verzia?
1: Nemôžete do televízie dať niečo také, čo tých ľudí nezaujme. Hej. Ak možno toto keby natáčali, keby to dobrý ten strihač postrial, tak aj toto by bol akože celkom dobrý film.
0: Je to pomalšie a náročnejšie?
1: Ťažko mi to súdiť, lebo ja som vlastne na tej druhej. Ja som vlastne pred tou kamerou, tak mi to je ťažko súdiť. Možno keby to niekto iný pozeral z druhej strany, tak je to veľmi zaujímavé. Ale sú aj tam takéto. Ja si pamätám, my keď sme chodievali do priestoru vlastne odmiňovať, tak každé ráno nás také maličké dievčatko, ako spomínate, usoplené. Len ono bolo také strašne zaujalo. Malo strašne husté vlasy, strašne roztrapatené. Každé ráno nás čakalo špinavé, bose bežalo po tých kameňoch. Tak vždycky každé ráno sme chystali nejaké veci. Mal som kolegu, s ktorým sme balili tieto. Museli sme vymýšľať zlepšováky, lebo džus, keď hodíte v 50 km rýchlosti na zem, tak sa vám rozbije. Ej, tak nakoniec sme to vyšperkovali tak, že mali sme dvojlitrové flaše, ktoré sme rozrezali a vkladali sme tie mafiny, džusy, ovocie do toho, zlepili sme to páskou. Ten kolega, ktorého som tam mal, tak on to vždycky len otvoril dvere a len to pekne vyhodil z toho auta, aby sa to nerozbilo. Fungovalo to takto. No ale boli zase aj také príbehy, alebo teda tie zážitky, keď už vlastne boli výjazdy zakázané, bolo to pred moslimským sviatkom a vlastne výjazdy už boli zakázané, aby sme neprovokovali ľudí a my sme sa vlastne ešte presúvali.
0: Myslíte Bajram?
1: Ramadán, keď mali.
0: Je aj Ramadán.
1: Čiže oni vlastne mali tú púť, vlastne šli do Karbaly, tam do tej mešity a veľmi nepríjemný zážitok sme tam mali, keď sme prechádzali vlastne cez také maličké mestečko, možno poslucháči, ktorí videli Blackout Down, tak presne takými uličkami sme prechádzali a už tam začali vlastne nepokoji, keď nás videli. Tí policajti domáci to tam riešili, začala streľba, vybuchol niekde poblíž granát, tak prvýkrát tedy som pocitoval taký nepríjemný pocit.
0: Pri likvidovaní výbušnín pyrotechnikovi cez plece nakúka smrť. Uvedomovali ste si to?
1: Neviem, ako stretol som sa párkrát, teda s ňou bol som veľmi blízko, ale asi mám známych v nebi a dole ma ešte nechcú.
0: Povedali ste mi, že kto tvrdí, že nemá strach, klame alebo je blázon. Mali ste strach?
1: Klamal by som, keby som povedal, že nie.
0: Výbušnina je váš protivník. Vzbudzuje strach, ale aj si vyžaduje rešpekt. U profesionála, ako ste vy, možno aj obdiv. Ktorá výbušnina je bombová?
1: Tá, ktorá je zničená. Tá je ako asi najlepšia. Nemôžem to brať ako protivník, alebo protivník by vás zabil. A pri tomto, pokiaľ viete sa správať k tomu, tak vás nechá na pokoj.
0: Ja myslím, celé to odštartovali Číňania, pušný prach, Nobel, dynamit, Česi, Semtex.
1: Ale nemôžem povedať, že Číňani vlastne vynašli akože strelivinu, lebo ten čínsky cisár vlastne požiadal toho svojho alchymistu, aby mu vyrobil liek na dlhovekosť. A toto bol úmysel. Nebol to úmysel zabíjať.
0: Áno, ale nejak sa to zvrtlo a vyšiel z toho liek na krátkovekosť.
1: Asi tak. No a potom prišli ďalší tí veci, ktorí ozaj tak ako pred Alfredom Nobelom, keď vlastne vynašli nitroglycerín, ani to nebolo myslené, že sa bude s tým zabíjať. A vidíte, kde sme sa dopracovali. A najobľúbenejšia výbušnina, možno sa budú čudovať ľudia, ale je hnojivo. V Afganistane bola najobľúbenejšia výbušnina dusičná na mony. Hnojivo, vlastne čo je MPKčko. A pokiaľ tí ľudia to vedeli dobre namiešať, čo vedeli, tak urobilo si to svoju prácu.
0: Vo filme Smrtonosná zbraň sedí Danny Glover na záchode plnom výbušniny a Mel Gibson ho zachraňuje. Tá scéna, to môže byť také logo pyrotechnikov. Zachránili by ste toho sympatického Dannyho Glovera? Len mi nepovedzte, že by záležalo od situácie.
1: Ako, je to veľmi ťažké rozhodnúť sa, ale verte tomu, že každý človek by to urobil pre kamaráta. Ja viem, ako to je, mám presne v hlave niektoré spomienky, kedy som musel zachraňovať ľudí a robíte to pre kamaráta alebo pre toho kolegu, aj napriek tomu, že viete, že môžete skončiť.

0: Mojím dnešným hosťom je slovenský vojnový veterán Miroslav Staník. Ale čo veterán, ale pyrotechnik. Neviem sa ho nasytiť. Poďme zase k výbušninám. Ktorú výbušninu môžete aj otlkať kladivom a nič sa nestane?
1: Myslím, že všetky, pokiaľ viete, s čím robíte. Napríklad taký tritol, čo je vlastne TNTčko, hej, čo to ľudia poznajú pod tým názvom TNT. Ten je veľmi bezpečný, ten môžete hodiť do pece, môžete do ňo streliť, môžete to zapáliť, nevybuchne.
0: Vo filme Mzda strachu prevážajú dobrodruhovia kamiony s nitroglycerinom. To si moja babka kvapkala do úst na srdce ako liek. Ako funguje ten nitroglycerin?
1: A to som vám presne spomínal pred chvíľočkou, že vlastne tí nemeckí vedci vlastne vynašli ešte pred Alfredom Nobelom nitroglycerín, ktorý bol na liečbu angíny pectoris. A neviem, ako s nitroglycerínom som sa nejako nikdy nestretol, aj keď je to nejaká prísada vlastne v tých výbuštinách, alebo teda môže byť prísadou v tých výbuštinách. Väčšinou, ja keď sa stretávam, tak už sú to tie priemyselné výbuštiny, aj keď ako pyrotechnici máme nejaké kurzy, ktoré sa týkajú miešania tých výbuštín, hej. Ale nerad by som dával tu na návody na výrobu takýchto zmesí.
0: Čo bola najväčšia detonácia, akú ste zažili?
1: Ups, zle sa mi aj na to spomína, lebo s poľskými pyrotechnikmi sme robili na letisku a bolo to veľké množstvo leteckej munície. Každá tá bomba mala 250 kg a bolo ich tam naložených, ak sa dobre pamätám, nejakých cez 100 tých leteckých bomb. Aj vlastne ten dôsledok prišiel, keď sa chalani, tí Poliaci, keď sa vrátili na základňu, hej, a nebolo to tým výbuchom, dostali, ako sa povie, po vojenský riadnu kefu od svojho veliteľa.
0: Čo to robí so sluchom?
1: Ťažko povedať, lebo ja som si vyskúšal výbuch 4 tón munície a bol som od toho možno 10-15 metrov a celkom dobre počujem ešte doteraz. Hej. Sice nemusím nosiť sluchátka, keď chodíme na strelby, ale na zdravotnej prehliadke som prežil. Ale je to ako individuálne.
0: Viem, že existuje matka všetkých bomb. Tá čo má pod cukňou? Akú silu?
1: Fú, tak tí, čo sledujú vlastne na tom YouTube tie rôzne kanály, tak vlastne bola to ruská atomová bomba. Tá bomba Cár. Ak by toto bolo použité, tak pod tou sukňou bude asi veľa krížov.
0: Ako sa likviduje stratená atomová bomba?
1: Neviem, s týmto som sa nestretol. Počul som o tom, čítal som o tom, že bolo pár bomb stratených. Toto
0: tak
1: si neviem
0: sa vás pýtam iné, čo určite viete. Ako sa likviduje sex bomba?
1: Sex bomba, my čo sme ženatí, tak asi len hriešnými myšlienkami. A tí, čo ešte to majú len pred sebou, tak možno to pokušenie.
0: Klasickým spôsobom.
1: To pokušenie asi. Ale myslím vám, takéto niečo nehrozí.
0: Zistil som, že jednotlivé krajiny majú svoje vône. Amerika vonie ako čerstvo otvorená kola. Zvláštna aroma je v Chorvátsku na ostrovoch. Borovica a víkali. Tajsko vonia sladké kvety a ryby. Ako podľa vás, vašich skúseností, vonia Afganistan a ako Irak?
1: Afganistan po piesku. Kto bol v púšti? Alebo keď sa ten prach zdvinie, je to taká zvláštna vôňa, také, ako keď polejete u nás prach vodou, tak je to také, taká vôňa, veľmi suchý vzduch a nepríjemný vietor, lebo všetok ten prach vám ide do tváre. A teraz možno tí chlapci, ktorí boli so mňou vonku, tak vedia, čo bolo ešte aj v tom piesku.
0: Strach vonia alebo páchne?
1: Neviem, nepamätám si to teraz presne, ako to, čo to bolo, ale vtedy nepoznáte bolesť, necítite strach a idete stále vpred. Neviem to posúdiť vôbec. Najnepríjemnejší zážitok pre mňa, čo bol, tak je zápach ľudského tela, ktorý horí.
0: Vy ste velili týmu, ktorý napadol Lambar Khan a jedného z našich, Daniela Kavuliaka, zasiahla smrteľná strela. Dvoch vojakov ťažko zranili. Podobnú situáciu ste zažili v Iraku, kde zasiahli Sadamove gardy zhromaždenú muníciu. Tam ste zachraňovali jedného Poliaka, ktorý bol pár metrov od výbuchu. Táto otázka sa kladie ťažko, ale vy ste veľa razy vyznamenaný bojovník. Čo vám beží v hlave, keď s nasadením svojho života zachraňujete život niekoho iného?
1: Vtedy, čo beží v hlave? Vtedy vám práve, že nebeží nič v hlave, ale vtedy robíte tie veci, ktoré ste si nacvičili predtým, keď ste tam išli. Robíte všetko automatizovane, aj keď na niečo takéto sa nedá pripraviť. Chcete, vtedy necítite ani bolesť. Ja vtedy som si to prvýkrát v Iraku uvedomil, že vtedy, keď máte adrenalín v tele, necítite bolesť a máte silu ako šiesti chlapi. Hej. Ja som dokázal chlapa, ktorý mal 90 kg, alebo nie, možno 100, dokázal som si ho vyhodiť na plecia, ale na čo sa nedokážete pripraviť, je ten pohľad na toho človeka, ktorý je... Vlastne výbuch vás vyzlečie. Výbuch vás spáli, pokiaľ vám nevysaje kyslík z plúc a vy nevdychnete naspäť ten plameň, tak máte veľkú šancu to prežiť, pokiaľ vás netrafia nejaké črepiny. Tento Poliak vlastne, ktorého som zachraňoval, bol presne tak na tom. Toto bol najnepríjemnejší zážitok a vlastne, keď som toho chlapa chcel nahodiť na plecia, tak keď človeku stiahnete kožu z ruky, tak vtedy... Ale uvedomíte si to až potom vlastne. Až keď to všetko skončí, tak vtedy si to uvedomíte a vtedy vám ide roztrhnúť plúca. Lebo vtedy si zabehnete svoju najrýchlejšiu stovku, vtedy robíte výkony ako olympijský spierač a až potom vlastne, keď to všetko skončí, keď to ustane 5-6 minút, tak vtedy zistíte, že čo ste urobili.
0: Vráťme sa k tomu strapatému dievčatku. Ja si v tých krajinách všímam rôzne typy ľudí, veľmi zvláštne ako biblické, ale všetci majú rovnaké oči. Úžasné oči.
1: My sme jazdili v konvojoch, prísny zákaz bol. Veliteľ sa na mňa aj hneval, lebo vždy sme zase spomalovali konvoj. Ale to dievčatko, ja si pamätám len tú vizáž, to biele, ten, ja to volám, že pyžamo, ten ich biely oblek, čo mali. A strašne strapatá hlava, maličká a hovorím, ten pohľad mám doteraz akože v očiach.
0: V dnešnej palenici sa nelúčime, je ešte veľa vecí, na ktoré sa vás musím spýtať. Najmenej jedna spoločná misia nás ešte čaká. Takže vďaka a do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Mojím dnešným hosťom bol vojenský veterán, pyrotechnik Miroslav Staník.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Verejné zbierky na miesto štátnych investícií môžu podľa ombudsmana znížiť daňovú morálku obyvateľov. Ukrajinské drony zasiahli sklad ruského internetového predajcu Ozon. Popoludní bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Verejný ochranca práv upozorňuje, že zbierky, ktoré v mnohých prípadoch zastupujú úlohu štátu, môžu v konečnom dôsledku viesť k spochybňovaniu odvodového a daňového zaťaženia. Zbierky, ktoré majú slúžiť napríklad na sanovanie zlého technického stavu nemocníc, kritizuje aj rezort zdravotníctva s tým, že problémy rieši. Hovorí o 10-ročí zanedbaných investícií. Správca zbierok však konštatuje, že pomoc štátu často prichádza neskoro. Od darcov už vyzbieral viac ako 40 miliónov eur na 6000 projektov.
2: Ombudsman Robert Dobrovodský oceňuje podobné zbierky ako prejav vysokej citlivosti obyvateľov.
3: Ak si ale štát zvykne na existenciu zbierok na lieky či klimatizácie v nemocniciach, tak neskôr začne obyvateľstvo spochybňovať dôvodnosť daňového a odvodového zaťaženia.
2: Sociologička zdôrazňuje, že ako spoločnosť kladieme malý dôraz na prerozdeľovanie peňazí z odvodov a daní. Zbierky pritom majú slúžiť ako niečo navyše v krízových situáciách, hovorí Zuzana Kusá z SAV.
4: Ak by sa naozaj do nášho povedomia pretlačila predstava, že toto a len toto je spôsob, ako vyjadrujeme svoju solidaritu, tak by to mohlo ďalej len posilňovať tú našu pomerne všeobecnú nechuť vyjadrovať občiansku spolupatričnosť tým, že riadne platíme dane a odvody.
2: Aj najväčší darcovský portál súhlasí, že zbierky nemajú nahrádzať zodpovednosť štátu, pokračuje správkyňa neinvestičného fondu Donio Zuzana Suchová.
5: Dôveru v systém neoslabuje to, že si ľudia navzájom pomáhajú, ale to, že medzera zostáva roky neriešená.
2: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že verejné zbierky vníma ako výsledok 10-ročí zanedbaných investícií a nie stav, ktorý by rezort považoval za normálny, hovorkyňa Veronika Daničová.
6: Rezort priebežne investuje do zdravotníckej techniky aj do riešenia havarijných stavov. Zbierku preto nevnímame ako riešenie, ale ako signál. Tam, kde sa objaví, overujeme, či ide o potrebu, ktorú vieme pokryť z existujúcich investičných nástrojov.
2: Po vlne extrémnych horúčav vznikla aj zbierka na zabezpečenie klimatizácií do nemocníc. Z cieľovej sumy 380 000 eur už obyvatelia poslali na účet viac ako 50 000 eur. Neskôr ministerstvo zdravotníctva informovalo, že zaplatí asi 250 klimatizácií do štátnych nemocníc. Marian Žári Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Nočná ničivá veterná smršť spôsobila vážne škody na juhu okresu Rimavská Sobota. Jednou z najviac zasiahnutých obcí je Botovo. Rozsiah škôd stále zisťujú a v niekoľkých zasiahnutých obciach, ktoré zostali bez elektrickej energie, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Slovenský modul leteckého hasenia vyrazil do Srbska na pomoc pri rozsiahlom lesnom požiari v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť východne od Belehradu. Srbsko predtým požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom, pri ktorých už zomrel jeden človek a niekoľko utrpelo zranenia. V prírodnej rezervácii plamene zničili viac ako 3500 hektárov lesa a vegetácie. Nové 50-percentné clá Spojených štátov na niektoré kanadské výrobky vstúpili do platnosti. Washingtonu a Otave sa nepodarilo ani po intenzívnych rokovaniach dosiahnuť obchodnú dohodu. V Chorvátsku zahynuli pri páde malého lietadla letiaceho z Česka dvaja ľudia. Podľa Českého ministerstva zahraničných vecí to neboli českí občania. K nehode došlo blízko prístavné mesta Zadar. Tela našli vo večerných hodinách. Stroj bol registrovaný v Nemecku.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina zaútočila na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon. Len pár hodín predtým zabili ruské drony najmenej 16 ľudí v meste Krivý Rih, kde opakovane zasiahli nákupné centrum. Na mieste stále pátrajú po nezvestných. Prezident Volodymyr Zelenský v reakcii prisľúbil odvetu. Ruské ministerstvo obrany dnes vyhlásilo, že cez noc zostrelilo 457 ukrajinských dronov.
7: Ukrajinské drony podľa medializovaných informácií zasiahli vyše 900 km vzdialený sklad spoločnosti spoločnosti Ozon v ruskej Samarskej oblasti. Ide o prvý známy útok na objekt internetového obchodu, ktorý spolu s rivalom Wildberries dominuje ruskému trhu. Kyjev v uplynulých týždňoch vážne poškodil viac ako 20 logistických centier Wildberries gigantovi a naň napojeným predajcom, tak spôsobil podľa odhadov ekonomické škody v prepočte 6 miliárd eur. Sklad firmy Ozon zasiahli krátko potom, keď Rusko včera v meste Krivý Rih v centrálnej časti Ukrajiny zničilo nákupné centrum. Situáciu opísala svedkyňa útoku Svitlana.
8: Všetko sa zrazu začalo rúcať. Zazrela som kolegu celého od krvi a pomohla som mu výjsť von, pretože bol poranený od šrapnelu. Napokon ho odviezla sanitka.
7: Pri útoku prišlo o život najmenej 16 ľudí a ďalších 130 utrpelo zranenia. Moskva podľa miestnych úradov použila taktiku, keď po prvotnom zásahu počkala niekoľko desiatok minút na príchod záchranárov a následne na nákupné centrum vyslala ďalší dron. Prezident Volodymyr Zelenský prislúbil odvetu.
9: Bol to útok niekoľkými dronmi, zámerný a podlý. Je to čisté barbarstvo, svet nesmie byť ticho. Táto ruská vojna sa musí skončiť. Určite na tento čin odpovieme.
7: Rusko za uplynulý deň útočilo aj inde na Ukrajine, vrátane Kieva a Záporožia. Armáda podľa Moskvy cielila na sklady a na dopravnú infraštruktúru. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy, čo je druhý najlepší výkon sezóny.
11: Piaté víťazstvo, za sebou som veľmi rada. Prišlo sa mi dobre. Myslím, že stále na nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozkrednuté. Zadala som kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
10: V úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy prehrali slovenské volejbalistky vo švédskom Göteborgu s francúzskom 0-3. Univerzálka Karin Čunderlíková.
12: Francúzky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne vedeli vysporiadať. Mrzí to, no.
10: V ďalšom zápase nastúpia slovenský dnes proti domácemu Švédsku. Naši basketbalisti prehrali v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
13: Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Veľa strát sme mali. V prvom polčase hlavne 15 bodov nám dali zo strát. Ale dobre, s tým, čo máme, myslím si, že sme dobrí, že môžeme urobiť ešte lepší výsledok.
10: Zdeno Chára sa v Trenčine symbolicky rozlúčil so slovenskými fanúšikmi. V exibičnom zápase pod názvom Zdenové posledné striedanie zvíťazil tým Bostonu nad týmom sveta 13-18. 13-8. Hokejistky Slovenska zdolali na Európskom pohári národov v Bardejove Taliansko 5-1 a v predstihu si zabezpečili celkové prvenstvo. Na memoriáli Pavla Zábojníka zvíťazil Zvolen v derby nad Banskou Bystricou 4-3 a pripísal si prvé víťazstvo na turnaji. Na majstrovstvách Európy v boxe do 19 rokov v Srbsku získala zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 60 kg Karolína Kolárová. Novú sezónu anglickej Premier League otvoril úradujúci majster Arsenal víťazstvom nad nováčikom Coventry 3-0. Vo francúzskej Ligue 1 Marseille zdolalo Strasbourg 4-0. Našu najvyššiu súťaž dnes pokračuje s 4 zápasmi 5. kola. O 18. hodine privíta Ružomberok Banskú Bystricu, Dunajská Streda Podbrezovú a Michalovce Skalicu. Reportáže zo stretnutí si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina od 19. hodiny. Dnešný program vyvrcholí duelom Košice Slovan so začiatkom o 20. hodine 30. minúte.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
14: Kolóna na D1 a spadnuté stĺpy vysokého napätia pri Rimavskej Sobote. Počúvate dopravné správy. V kolóne na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri cestároch stratíte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolóne tiež 10 minút. V obci Dubovec padol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy medzi Dubovcom a Šimonovcami je neprejazdná. Obísť môžete po ceste číslo 571 a cez Jesenské a Šírkovce. V Ruminciach padol tiež elektrický stĺp. Cesta 3. triedy cez obec je neprejazdná. Obchádzka vedie cez obec Kráľ. Na ceste číslo 51 medzi Podbrezovou časťou Lopej a Predajnou sa konajú motoristické preteky. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Predajnú. Na trase Ladomírová, Krajná Poľana a Vyšný Komárnik sa koná športové podujatie. Zvýšte tam pozornosť a počítajte s obmedzeniami. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzivitier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zelená vlna. Kolona na D1 a spadnuté stĺpy pri Rimavskej Sobote. Prinášame informácie z dopravy. V kolóne na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri cestároch stratíte 10 minút, pozor na dobrzďovanie. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy. Z bezpečnostných dôvodov budú v krátkych časových intervaloch cestu číslo 11 podľa potreby uzatvárať. Momentálne za Kysuckým Novým Mestom smerom na Čadcu čakáte v kolóne 15 minút. V obci Dubovec padol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy medzi Dubovcom a Šimonovcami je neprejazná. Obísť môžete po ceste číslo 571 a cez Jesenské a Šírkovce. V Rumínciach padol tiež elektrický stĺp, cesta 3. triedy cez obec je neprejazná, obchádzka vedie cez obec Kráľ. Na ceste číslo 51 medzi Podbrezovou, časťou Lopej a Predajnou sa konajú motoristické preteky. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Predajnú. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madam Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madam Eva práve v predaji.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS žiada ministra životného prostredia o preverenie zákaziek na odstraňovanie sedimentov z Dunaja. Donald Trump naďalej považuje Hormuzský prieliv za územie Spojených štátov. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Koaličná SNS žiada ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o preverenie zákaziek na odstraňovanie sedimentov z Dunaja za desiatky miliónov eur. Národniari spochybňujú najmä vznik konzorcia slovenského vodohospodárskeho podniku so súkromnou talianskou firmou. Zároveň žiadajú zrušenie pripravovanej zákazky na odstraňovanie sedimentov v Zdrži Hrušov s predpokladanou hodnotou 137 miliónov eur. Zo stanoviska vyberáme.
2: Je potrebné tiež preveriť, aké konkrétne činnosti, zodpovednosť a aký finančný podiel pripadá v prospech slovenského vodohospodárskeho podniku a aký v prospech súkromného partnera. Tieto informácie doteraz neboli verejne dostatočne konkretizované. Žiadame preveriť aj informácie o personálnych zmenách, najmä pokiaľ ide o pracovníkov s odbornou kvalifikáciou relevantnou pre realizáciu takéhoto typu zákaziek.
1: Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta. Tvrdí, že zákazka bola riadne vysúťažená, zmluva je právoplatne podpísaná a počas celého procesu nebola vznesená žiadna námietka. Rezort zároveň reaguje aj na samotnú SNS.
3: Vieme pochopiť, že nespokojnosť je na strane pár lokálnych firiem, ktoré neúspeli kvôli privysokej ponúknutej cene v tendri. Sme prekvapení, že SNS naopak nevyzýva na preverenie aktivít na Muránskej planine, ale ubezpečujeme verejnosť, že výsledky budú komunikované čoskoro.
1: Americký prezident Donald Trump zopakoval svoje predošlé tvrdenie, že považuje Hormuzský prieliv za územie Spojených štátov. Povedal tiež, že Irán podľa neho nie je pripravený uzavrieť tú správnu dohodu a USA preto sledujú, čo sa bude ďalej diať. Washington avizoval tzv. Hospodársky deň D, keď vraj bezprecedentne ekonomicky zatlačí na Teherán s cieľom zvrhnúť tamojší režim.
4: Jednoducho sme tam prišli a zastavili sme ich. Nikdy nezískajú jadrovú zbraň. Tak veľmi chcú uzavrieť dohodu a ja už ani neviem, či ju vlastne chceme, pretože považujem Hormuzský prieliv za teritorium Spojených štátov. Je to americké teritorium.
1: Irán udelil mnohým irackým ropným tankerom povolenie na plavbu Hormuzským prielivom. Reagoval tak na opakované žiadosti zo strany Bagdadu. Udelenie osobitného povolenia irackým tankerom bolo podľa agentúry jednou z hlavných požiadaviek vznesených počas návštevy predsedu iránskeho parlamentu Mohammada Bagera Ghalipafa v Iraku. Irácky prezident Nizar Amidi dnes povedal, že Teherán v posledných dňoch uľahčil lodiam prepravujúcim irackú ropu plavbu Hormuzským prielivom a že Bagdad o exporte irackej ropy cez túto úžinu rokoval s iránskymi činiteľmi. Severovýchod Španielska dnes zasiahli silné dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a zranili najmenej 7 osôb. Traja ľudia utrpeli zranenia pri zrútení múru v prístave Roda de Bera, približne 75 km juhozápadne od Barcelony. Ďalšie 4 osoby previezli do nemocnice po iných incidentoch. Z kempu Roda de Bera po nočnej búrke evakuovali približne 300 ľudí, pričom asi stovka z nich našla útočisko v mestskom športovom centre. Na majstrovstvách Európy v boxe do 19 rokov v Srbsku získala zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 60 kg naša reprezentantka Karolína Kolárová. 17-ročná členka Národného športového centra tak obhájilo zlato z minulého roku, ktoré získala ešte v kategórii U17 na kontinentálnom šampionáte v Nemecku. V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelá hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysuciach a neprejazdné cesty pri Rimavskej sobote. Prinášame informácie z dopravy.
7: Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinnou pília stromy. Z bezpečnostných dôvodov budú v krátkych časových intervaloch cestu číslo 11 podľa potreby uzatvárať. Na trase zo Žiliny do Čadce čakáte v kolóne 30 minút. V obci Dubovec spadol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy medzi Dubovcom a Šimonovcami je neprejazná. Obísť môžete po ceste číslo 571 a cez Jesenské a Šírkovce. V Ruminciach spadol tiež elektrický stĺp. Cesta 3. triedy cez obec je neprejazná, obchádzka vedie cez obec Kráľ. Na trase Ladomírová, Krajná Poľana a Pyšný Komárnik sa koná športové podujatie. Zvýšte tam pozornosť a počítajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 pred Hendrichovcami smerom z Popradu zbierajú odpad. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a rýchlosť vo voľnom je znížená na 80 km za hodinu. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame stretnutie s pani Katarínou Kolníkovou, herečkou Radošinského Naivného divadla z roku 2002.

Vážení poslucháči, po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Premiérové vydanie dnešnej relácie má poradové číslo 111. V písanej forme sú to 3 jednotky. Život sa síce neznámkuje číslicami ako v škole, ale jednotky sú všeobecne vnímané ako známky najvyššej kvality. Myslím si preto, že všetci, ktorí poznáte moju dnešnú hostku, či už osobne, z rozhlasu, televízie alebo z divadla, by ste jej túto známku bez zaváhania dali. Rok jej narodenia je 1921. Od svojich 24 rokov sama v chudobných pomeroch vychovávala 4 deti a od školničky materskej škôlke to dotiahla až na herečku, ktorú pozná celé Slovensko. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radošinského naivného divadla pani Katarína Kolníková.

0: Pani Kolníková, viem, že vo vašich mladých časoch ste to nemali ľahké, ale napriek tomu spomínate si na ne aj ako na veselé, aj keď možno na chleba nebolo?
1: To máte pravdu. Prečo sa volá, keď vás spívalo, jak dneska? My sme išli z roboty a vyspevovali sme z Pánskeho, ze školky, lesnej školky. Vác sa spívalo. Ja čo neočujem, len keď sú opity spívať. Aj v Radošne, keď sú regrúci, lebo také voláčo. Ale aby si zaspívali, jak my narobení, ústatí, a mali sme vác radosti ze života. Neviem, kde sa tá radosť strátila.
0: Asi sa časy zmenili a ľudia sa zmenili hlavne.
1: Ľudia sa zmenili, máte pravdu. Ja si pamätám, jak moja mama si sali gekoliske Ivanovi, teď ešte kočáre. No, boli kočáre už tedy za tom prvom cez vojnu, ale to už sme len také staršie z mesta od pánov pokupovali. Ale ja si pamätám, že ak mi vždycky spívali si Amerika, zem široká, celom svete páru nemá, ej v Amerike všeho hojno nemám ženy, čo mám z toho. Oni boli dva razy v Amerike. V 12. roku. Oni sa tam, kamarátka im poslala šifkartu. Tá tam bola. Veronka Juričková, to vždy spomínali. A oni tam prvý raz dva roky prišli domov. Dali urobiť slamennú strechu mali. Oni chudiatko, tí doláriky si donesli tú strechu, aby nepršalo na tých starých rodičov. Dali spraviť a zasišli tam. A pamätám sa, jak vždycky aj mojim deťom aj nám vyprávali. Divčatom, roke som aj ja išla do Ameriky. Samozrejme, vec na takej najlacnejšej lodi v tretej klase pod palúby som celý čas bola. A oni spomenuli, chudiatko, víš, tam vlastne, že som sa im na to smála, oni to nepovedali, že Titanic, keď sa najbohatšia loď Titanica, Milan Markovič vždy povedal, teta Kolníková, Titanic sa to volalo. Nie, mama to volali Titanica, tak to bude Titanica. Že najväčší boháči, milionári, a že jak banda im hrala, pri tebe, Bože môj, len tebe blíž, si pamätám, jak ma volali do kina. Poď, divča, zaplatím ti 3 koruny do kina, lebo hrajú o tej Titanice, čo som ja očula. V tom roku som, divča, ja išla do Ameriky. Tak takto som si to zapamätala po mojej mame. Ale spívalo sa. Ale keď sa drápalo pery s pevbou, lebo sa fazula oberala, poď mi pomôcť, mám moc fazule zavreco. Potom ti dám ale za ošitku. Poď. A tam sme si pospevovali. Ja si pamätám ešte v škole, jak som sa učila od pani učiteľky Hečkovej. Viete, kto mňa učil? Ja som nebola obyčajná, naša Radošina nebola obyčajná dedina. My sme dostali z Vozokán pani učiteľku Hečkovú, ktorá mala v susednej dedine svadbu. A to bola, tej som nevedela, že je jej muž napíše drevenú dedinu, alebo my, on pochodil do Bratislavy, ale my sme mysleli, že on je voľakej poisťovne, alebo banke voľakej úradník okulárov. My sme ho tam pamatali. No, ona ma učila 7. triedu a to bola tá učiteľka, čo nás tak pekne učila mekčiť. To, co ona bola z Martina, to hej, to je jej hej, za každé slovo hej. Tak krásne, tak. No to s nami bolo ťažko v škole, viete, lebo
0: celkom sa jej to nepodarilo. To
1: nepodarilo. Mohli nás prizabiť, keď sme mali vysvedčený k stolíku, mekči piešťany a my píšťany. Mlieko. Bola som kupovať obchode mlieko. Tak si ešte, viete čo, keď si chytím prste, tuto si myslím, ako Ježiši, aj tuto ma byli takú paličku, tenučku, no štípalo ma to do čilke, keby som to cítila, že ma tady byli. Nenaučili sme sa, taká tá naša Radošina je tvrdá.
0: No vidíte, ale keby vás bola naučila učiteľka pekne mekčiť, neboli by ste dnes herečkou.
1: Máte pravdu.
0: Pravdepodobne teda. No a chodili ste aj na zábavy, na muziky v Radošine?
1: Ježiši, áno, chodila som, pravda, že? Pamätám si ešte dočilku tí pesničky, no kamarádov, chlapcov boli, čo sme usi pásli. Ale takých naozajských veľkých frajerov nebolo. A totiž to ja som, mňa si ani tak moc nevšímali. Oni, tí divčence gazdovské, mali vaču. Zácnosť aj prednosť. Ale dočilku si pamätám, cigánko, ty krásna. Začínala sa z týny lesa tajemnou. A potom škoda lásky.
0: Takže zahráme si teraz jednu z tých dvoch pesničiek, ktoré ste menovali, Cigánku alebo Škoda lásky.
1: Máte ich?
0: Áno.
1: Škoda lásky. Škoda lásky.

0: Dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radušinského naivného divadla, pani Katarína Koľníková. Pani Koľníková, keď ste boli dieťa, mali ste už rádio doma?
1: Nie. Kde by sme mi boli zebrali rádio, prosím vás pekne. Ja mám pomín doma prvé rádio v Radošte. Kedy to bol rok, nevím, do školy som chodila. Banákovi. Ich otec mal tam Radošné rodičov, postavil si dom a bol v Leopoldove volákým úradníkom a mal, myslím, 6 alebo 7 detí. A si pamätám, že keď rádio musel na večer, bo cez deň nebolo komu vyhrávať, bo všetko bolo na roli, alebo pri konoch, pri úsoch. Tedy bolo každé od decka, jak by šlo ze školy, už mal 7-ročné, už mal robotu. A nezabudnem nikdy, jak dal do okna nám dal, a viete, kde sme sedeli, plné krípopy nás bolo. Celé, nie, to nebola ulica, volalo sa to Mračkovácké, oddelené takým potočikom. Mostík bol len taký deravý, taký drevený, do čelku vidím, už tam inšie. A tam bolo plno ľudí, už z roboty si sali. Oči už vypráva pekne, pozri, jak sa smejú. Obdivovali každý hlas. Zvítiš si, pamätám Zuzku. Zuzka, keď ja spívala, taká silnejšia, čo odišla do Ameriky. Guzová. Janka, vidíte, no. Janka Guzová. Tu si pamätám, tá bola taká najzácnejšia. A no každý, tí kapele, tí hasiči, lebo nech to bolo, čo stalo, každé slovo. No, my sme rádio cez frontu, voláke staršie od voľakoho, za 50 korún dostali.
0: Vidíte, ani vás nenapadlo, že raz budete do toho rádia aj vy hovoriť a spievať.
1: Viete, aký to bol svátny, keď ste ma zavolali, chlapci. A neste ma vratník pustiť. Ručník na hlave, pravda, tašku. A že kam idete, ako prosím vás pekne, mňa čakajú na 3. poschodí zábave. No tam nemôžete ísť. Prosím vás, ale ja som objednaná, mňa tam čakajú. Nie, nemáte tu žiadne papiere, nemôžete tam ísť. A ja takto stojím, stívam sa. Ako prosím vás pekne, tak mi aspoň zavolajte pána Štepku alebo pána Markoviča. A na čo vám je? No lebo ja ho potrebujem. A keď už výťahom, ešte len výťah, otváral sa od 3. poschoda, neste ma tento starý pustiť. Milanko, povedz mu, Olačo. Myslíš, že keď mám ručník na hlave, že nemôžem ísť ani do naozajského rádia.
0: Však
1: to je naša...
0: Huste nemali pod pazuchou.
1: Nemala som čo mať. A oni neboli tedy aj tie, nebolo ani čo dávať. A chlapci boli hrdí, nech ochranu by bola, urazila by som. To sme sa mohli len spolu, keď sme boli sami. Tak takto som sa ja dostala vedľa Stana Štepku a Milana Markoviča do vášho vysielania naživo. Ani som nedýchala, ani neviem, ako tá pesnička. A potom mi Radošine susedovi hovorili, preboha, čo si to Katina vyspevovala? Čo to peknejšej pesničky nebolo? Ako, a ty si myslíš, že ja si tam môžem vyspevovať, čo s tým? To, čo mi kázali, čo mi ukázali, na čo boli ostatní, lebo tam boli, sa pripájali aj hlasy. Solo mali druhý, ja som už len taká... pridávala sa k tej, jak to oni volali, krovie robila, alebo čo sa to robilo. Šťastná aj to, že som tam blízo nich, ja som strašne bola pyšná. Nech ma pán Božko nepotreste, sa vám priznám. Ja som pyšná bola na Stana, že chodil mi do školky. Milana som tak, Milan sa mi videl taký jedináček, taký roztopašný, taký fúd sa vyceruje, ja keby nevedel od vôle, čo má robiť. Už Stana som si vadil, to bol náš. Patrieť môj Dušanom, spolužiaci spolu ministrovali, spolu študovali ten vnitre na pedagogicku, môj Trnave. Tak také bolo moje vysielanie. Vy, váš rozhľad, za to nemôžem nikdy odmietnúť. Aj keď sa šmíkalo s nachbou, nemohla som povedať, že nejdem, lebo ten rozhľad som ľúbila.
0: No, som veľmi rád, že ani tentokrát ste nepovedali, že nejdete a že ste do toho rozhlasu znova prišli. No a myslím si, že za takú pýchu, ako ste spomínali, vás asi pán Božko nepotresta. To nie je tá, za ktorú sa tresta. No ale teraz môžete teda zahrať takú pesničku, aká sa vám páči a aká sa bude páčiť aj v tej Radošine, aby vám nevyčítali, že zase ste hrali nejakú, ktorá sa im nepáčila. Tak teraz máte možnosť si vybrať.
1: No ja som smala rada, keď som išiel okolo vás. To ale on nebudete tu mať vy.
0: Ale nájdeme.
1: Áno, to bola taká pesnička, čo som sa mi velice ľúbila. Keď som išiel okolo vás, zavonal mi garafiát. Keď som išiel okolo, srdiečko ma bolelo, že som nebol včera u vás.

0: Tak to bola ďalšia z obľúbených pesničiek pani Kataríny Koľníkovej, dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád. Pani Koľníková, aj táto pieseň patrí medzi všeobecne známe, ale vy sa v Radošinskom naivnom divadle väčšinou musíte ku každej novej hre naučiť aj nové piesne. Ako sa ich učíte? Poznáte noty?
1: Priznám sa, hanbím sa. Nepoznám, môj zlatý.
0: Za to sa nemusíte hanbiť.
1: Dočilku som, viete čo, a viete čo, no nezávidím im, ale mi je ľúto, ľúto. Lebo keď Stano rozdá, Stano píše texty a Jano Melkovič hudbu. A keď ide nová pesnička, máme hudobnú skúšku, tak im porozdeľuje papírky, hárky, napísané noty, vidím, jak šošovičky s chvostikami, jedno vyššie, druhé nižšie. Áno, vedela som, že to má hudobný kľúč, kľúč ten takto zatočený, a vedela som, že tých 5 čárek tam musí byť. A títo, keď vidím, jak oni vás tých papírov sa kúkajú a spívajú jedna, prvý, druhá, ja hubu otvorenú. Bože, reku, to je od Boha dar takto vedieť. Tak reku, za to ste vy také múdre, za to vy chodíte na tieto, do tej školy vašej. Toto je ten dar od Boha. Ale Stano hovorí, nebuďte smutná. Keď už vedá, už si prespívajú, jak to má vyzerať, že už dú hlasy dokopy, môj micabán, keď začne hrať, spívať prekrásne, chlapci tenorba, máme aj basu, tak už on to má skomponované, a na keď odídu, tak začne zahrať mne jednu, a potom druhú, druhý raz, napríklad, keď som ma učil mene otca, mene syna, som slovenská dochodkina, skrachovala moja banka a bola som partizánka. Milióny dneska nemám, podobná som druhým ženám. Tež budem jesť lacné jedlá společenský, tež som veľa, ale ináč som aj rada, vnúci poznáš kamaráda. Vidíte, naučil ma.
0: No, dá sa to aj bez nôd. Dobre, pani Koľníková, tak ste nám zaspievali, ale teraz zase si zahráme pesničku, ktorú spieva niekto iný a ktorá sa vám páči, takže ešte nejakú z tých vašich obľúbených.
1: Cigánko, ty krásna.

0: Pani Koniková, popri Stanovi Štepkovi ste asi v Radošinskom naivnom divadle vy najdlhšie, lebo ten kolektív sa tam omladzuje, prichádzajú stále nové tváre, študovaní herci. Ako sa cítite medzi týmito mladými Radošincami, ktorí vlastne už nie sú z Radošiny?
1: Oni sú všetci zlatí. Čo vám poviem, keď prichádzali, keď sme hrávali len dve dievčence, traja chlapci, 5 nás bolo na javisku, a keď prichádzali, každá tak odmerane si ma pozrela, pravda. Širáky som síce nikdy nenosila, ručniček mi vždy stačil. Či bol snah, či bolo dážď, to stačilo mi. Ale môžem povedať, že ľúbi Micha, ľúbaj, on cítim, že ma ľúba. Lebo koľko razy, keď ide, mi odnesú či tašku, lebo mi otvorá dvere, alebo a dievčence zase pomôžem vám obliecť suknu, mi tú jednu ruku po úraze už 20 rokov, čo ma zrazilo auto. Pomôže mi tú suknu vzadu uvázať, vpredu. Očesať vzadu, popraviť, natrieť tvár trošička. Sami my nemáme žiadnu kostýmerku ani avivášku, či ak to volajú.
0: Maskerku.
1: Maskerku.
0: Avivášku.
1: Tak vždycky kričím, Sonička, aj mne ten nos, víš, že ho mávam červený. A ona sa vždy smeje, áno, červený. Dobre, Katina, idem. Tak už ma tak vyrichtujú. A víte čo? To by ste sa museli ich opýtať, čo by vám povedali, či je medzi nami rozdiel. Asi nie, lebo ja ich ľúbim, ja ich musím ľúbiť, aj keby som nestela, lebo oni sa usmívajú, pozdravať, nový, ten Čongo, ten, čo začal hrať s nami, ten nový chlape, čo by šol ze školy, čili je veľmi obľúbený, aj po Čechách už ho poznajú, aj po reklamách ho poznajú. Ten je taký milený, keď píde, to je prvé, pozdraví, postiská mi ruku a božká ma. Tak to sú moje decka. To sú moje decka.
0: No to je, myslím si, úplne to najkrajšie, čo môžete zažívať v tom divadle. Jednak úspech na javisku pred hľadiskom, ale aj v tom kolektíve, v ktorom vás všetci majú radi. A kedy ste boli prvýkrát okrem Radošinského naivného divadla v takom naozajstnom divadle?
1: Môžem sa priznať?
0: No, áno.
1: Prišla Ľubka Zedníkovičová a povedala, idete s nami na ko, jak sa volá to ich divadlo? Ko?
0: Korzo.
1: Korzo. Vezneme vás. To mi slúbila aj Zuzka Kronerová, tá potom volá, čo je do toho prišlo, tak tá ma tam zobrala prvý raz a potom ma zobrala do toho divadla, kde je to námestie, kde ten vodotrysky, jak sa to povie.
0: Slovenské národné divadlo. Tam.
1: Slovenské národné divadlo, áno, no, áno. Tak tam ma zobral niekto. Tam zase som videla Rybársku.
0: Ľubicu Rybársku,
1: áno. Ľubicu, prekrásna bola. Totiž, čo ja ich poznám z Brestován. Tam sa stretávame na, viete, neviem, či vy poznáte, blízo Trnavy sú dedina Brestovany, kde je kňaz Otto Polčian, ktorý ma pozval, už poznám sa 15 rokov s ním. Chodíme tam na faru, ale aj pán Dvorský chodí, Peter, aj Martin Babiak. Tam sa stretávam, ja tam v kostole očujem tú Ave Mariu. Prekrásne. Aj volá, aký oče náš krásne spieva. A bola som už pozvaná, aj keď je krstili sedečko v Ružinovskom kostole. Aj tam som bola. Tak takto poznám týchto naozajských múdrých, čo im nestačí ani Slovensko, že aj v Ríme u svätého otca boli, aj po celom svete. Taká malé Slovensko, nie je to krásne, keď tak vidím, že taká hrska nás je len na tom Slovensku a mena tých našich chlapcov sa dostanú do širého sveta. Čo to je taký krásny pocit, to je také pekné, že ľúbim ich všetkých, poznám ich osobne, oni poznajú mňa. A tam vidím, že čo dokáže také malé Slovensko.
0: Áno, práve preto tu máme aj pripravenú pieseň z operety Hrdžiarsky bál, najkrajší kút, ktorý preslávil Peter Dvorský po svete, pretože je to pieseň, ktorú spieva na koncertoch aj mimo Slovenska.

0: Pani Kolníková, aj vy ste s Radošinským nájomným divadlom pochodili celé Slovensko, ale nielen celé Slovensko, ale boli ste aj vo svete, boli ste aj v spomínanej Amerike, v ktorej bola aj vaša mamička, ako ste ju spomínali. V najkrajšom kúte ste však prežili celý svoj život, teda na Slovensku. Keď si premietnete spätne film svojho života, považujete svoj osud za šťastný?
1: To ste mi dali veľce ťažkú otázku. Osud za šťastný. Tí štyri deti. Áno, som si bola, kedy predstavovala, že budem mať len dve deti. Za jednu ruku jedno, za druhú ruku druhé. Keď som slúžila u Židov špacirovať sa budem. A nebolo to tak. Ale šťastná, no. To šťastie od Boha mám. To, že som bola zdravá, až zachal ma to auto nezrazilo. A že som mala zdravé deti. Aj keď som bola bez muža, od 24 rokov a sama tí deti, to štvrté sa narodilo, už bol preč. Nemôžem povedať, že som bola nešťastná, lebo tí deti mi to asi vrátili a mala som, a robotu som mala. To bolo šťastie od Boha, že som dostala tú robotu. V materskej škole 30 rokov, aj keď to bolo tých 840 korún na mesiac, ale vedela som, že budem mať 400 zálohy a 440 vyučtovaná, a keď na deti bolo, v začiatku nebolo na deti, až neskočie príspevky boli. Tak to šťastie, musím povedať, Pane Bože, ďakujem Ti. Asi som si to tak zaslúžila, keď si mi to tak dala. No ten život není taký, jak si ho my. Nech mi nikto nepovie, že si je strojcom svojho šťastia sám, není. Tak si človek rozmýšľa, čo som urobila, keď má Pán Božko s týmto, že som zostala sama, že som bola chudobná, to sa nedalo, pravda, nič to robiť. Taká som bola, spokojná som bola, ste to mi neprišlo aj na rozum, že prečo nemáme role, len kúštek záhradky. A to šťastie som, vám poviem pravdu, ani som si nepredstavovala voľa ako zvlášť, že by som mala také nároky vače. Áno, mala som dvoje šaty do kostola, jedni topánky do kostola, to boli kostolné šaty a to ako som skromnosť, to nám chýba, vidíte? Nemáme ani vďačnosť, ani sme vďační, ani skromnosť. Neviem, prečo sa to nevieme naučiť, prečo sme hneď nároční, prečo sme hneď zbohatnúť. Na čo sa kúknete okolo, každý si vás bere do úvahy len vtedy, keď ste vyoblíkaná, keď aj pod širákom, ovešená s prstenami, lebo s čím. Mne neišlo o to, ja som to šťastie videla inde. Tak som si vždy myslela, že taký spokojnejší, tak áno. Ďakujem Bohu za to, že som našla divadlo. A to divadlo, vy si to neviete predstaviť, čo to bolo pre mňa jednoduché divča z dediny, bez delány. A dostala som sa do Bratislavy prvý raz. Ježiši. A veľa múdrych chlapcov, oni mali vysoké školy, a nie jednu, aj dve, aj tri. Bože, čo tu ja stem? A dokázala som to, hrala som. Viete čo, kokrát si neuvedomím, jaká som bola. To bolo. A v každej tej hre bolo kúsok z mojho života. Ten Stano ma poznal. Ten Stano ľúbev svoju mamu. A poznám ma. Barého, že mu pripomínam stále, už nemám mamu ani otca. Ale jemu môžem byť dačná. Nikto by, keby ma nebol zobral on do Bratislavy, nikto by nebol pamätal, že Radošine žila Kata. Katina Benovičová, Rodená Kolníková. A ona vie aj ochotnícke divadlo hrať, alebo sa ona... Tak toto bolo to šťastie od Boha, čo ma Pán Boh poženáva.

0: Iste ste spoznali, vážení poslucháči, že Ave Máriu nám spievala Lucie Bílá, ktorú má pani Koľníková tiež veľmi rada. Rovnako ako jej deti, vnúci i pravnúci. Chodívate aj na jej koncerty?
1: Chlapi, s tým sa teším, že bude počuť. V Radošinskom mala byť aj bola Lucia Bílá. A tak ho chcel počuť a nedošlo sa na miesto. Ani lísky, ani stolička. Rekla, aspoň stolička, čo hasiči majú, lebo zamestnanci. Tak potom hovorila som, nehaj, však ešte hádam príde.
0: Takže protekčne ste nevybavili lístok?
1: Ne, nepodarilo sa mi ani protekčne. A ja by som sa bola na Nurlanda pozrela.
0: Tiež sa vám nepodarilo?
1: Nepodarilo.
0: Vy sa ešte považujete za Radošinčanku, keďže už bývate v Bratislave?
1: Áno, Radošinčanka ja som. Lebo som dcera koľko razy hovorí, mami, jak tvrdo hovoríš, však ma až uši bola. No, Evička moja, ja sa už na starosť mekčiť nenaučím. Lebo Stano by povedal, že przním jeho našu Radošinčinu. Ja sa nesmím omieliť ani v divadle. Tak takáto som, no, Radošanka, áno. To je tá dedina. Aj Stano tak ľúbi, že? Aj ten sa tam cíti doma, je pravda, on má postavený tam domček v otcovej záhrade. Mali, tam si to oddychuje, tam robí aj pola, keď sme tam aj skúšky robívali. Zavolal nás tam všetkých. Bolo nám spolu dobre.
0: A vedeli by ste ešte z tých hier, v ktorých ste účinkovali, nejaké monológy naspamäť aj teraz po mnohých rokoch, aj z tých, ktoré už teraz nehráte?
1: Áno, pravda, že priznám sa, viete, koľko som hrala tam aj 2 roky, čo som nerozumela. Nerozumela som vám, poviem, ktorým slovám som nerozumela potom. Totiž to Stano, keď napísam, ja som to, kade som chodila, či som okna umývala, či som prala, či som, ja som si musela opakovať. Ešte aj v kostole mi píše na rozum. Bože, túto otázku mindenit nevím. A čo si sprosta, však si v kostole, čo tam po textoch jeho. Nedalo mi to pokoj ani v tom kostole. Aha, Filip, pozri, mám zlatý zub, budem tvoja zlatá rybka. Podbližší, chys ma rádne, a ja ti splním tvoje 3 želána. Baj to štvrté, ty neverací, Filip. A víš, že syn prišiel domov a dovidol si nevestu a žárli na mňa, lebo ja som hvezda prvej veľkosti. Hvezdy poznáme malé, vače a ešte vače. Ale ja som hvezda trojka. Ináč som hvezda na postelnom plátne. Fúľa, keď som tancovávala na tých najväčších stoloch na svete. Dotýkala sa ma tie najlepšie ruky na svete. A spávala som postela z majstri. A tie filmy, fúľa, kde som nakrúcala a jeden som aj natáčala. Ale to všetko bolo čiera. Dneska si tu zostav len ty, Filip. Veď pozri, kvôli tebe som si dala do huby 2 zlaté podrážky. Dávam si 2 masáže v týdni, 1 saunu a 1 protialkoholistické líčení. Povedzte, kde som ja vedela, čo je to sauna? Jaké protialkoholistické líčení? Pít? Radušné boli, ale traja, ale tí si len vypili tedy, keď mali výplatu a potom celý mesiac, keď si ju popriadzovali, chodili na pánske do roboty každý deň za 5, za 6 korún na deň a už bolo po opilcoch. Nevedela som ani na tom plátne, čo tam mám robiť na jakom plátne. Posmech, ten stanu si asi robí sem na posmech. Tak také to boli moje začiatky. Učila som sa, ako nemusela vedieť, že tomu nerozumím. Až potom, po troške som zapýtala. Alebo keď som, prišla som s takým slovom, že sme filmovali, to bolo pri filmovačke, a Olga Colnerová bola hlavnejšia, tam bola čo vedúca, a hovorí, pani režisérka, prosím ťa, že pýtala, že taký malý detail mi spravíte, pán kameraman, aj s pani Colnerovej, aj s pani Koľníkovej. A tá Colnerová, že prosím ťa, postav mi pani Koľníkovú tak bokom, víš, ona má také fluidum. Čo môžem mať? Kúkám po sebe, ticho som potom, a na konci, keď sme skončili, Darinu som sa prvú stretla v PKO. Darina, poď sem, pozri sa na mňa. Ja som bola filmovať a volá, čo mám. Voláke, počkaj, fluido. Kde to mám? Povedz, čo to mám.
0: Utri mi to.
1: Áno, daj mi to dole. Presne tak. Nevedela som, či to mám otvorené, čo mám. Nepokazujem. Tak, kde som sa stretla s takýma slovami? A keď som nestala, aby vedeli, že tak nerozumiem, tak po trošičke som sa to dozvedala. A naučila som sa, každá hra mi bola čo dala, v každej hre som sa bola čo naučila, odkúkala.
0: Pani Kolníková, som veľmi rád, že to fluidum, ktoré máte, bolo cítiť aj z tohto nášho posedenia v Slovenskom rozhlase, že sa šírilo éterom medzi našich poslucháčov, že ste im pripravili pekných 50 minút dnešného dňa. Takže ďakujem veľmi pekne za návštevu a želám vám ešte veľa, veľa zdravia a aby sme sa ešte s vami veľmi dlho stretávali na doskách, ktoré znamenajú svet.
1: Ďakujem pekne. Aj za to pekné privítanie. Ďakujem. Dovidenia.

To bola pani Katarína Kolníková, herečka Radošinského naivného divadla z roku 2002. O týždeň si zopakujeme stretnutie s našim bývalým rozhlasovým kolegom Viktorom Oravcom. Hosťom v túto hudbu mám rád bol v roku 2009.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
10: Piatí proti piatím. Už čoskoro.
11: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba pripravil úsporné opatrenia a tvrdí, že koalícia musí začať šetriť na sebe. Johann Vadepol pricestoval do Kyjeva pri príležitosti výročia vyhlásenia ukrajinskej nezávislosti. V noci a zajtra jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba, nominant SNS, pripravil cez leto úsporné opatrenia v riadení štátu. Informoval o tom na sociálnej sieti. Opatrenia chce predstaviť v najbližších dňoch premiérovi Robertovi Ficovi a koalícii. Zo stanoviska vyberáme.
2: Rakúsko má 183 poslancov a dvoch podpredsedov parlamentu. Slovensko má 4 podpredsedov parlamentu a len 150 poslancov. Vládna koalícia musí začať šetriť na sebe. Rovnako je to so štátnymi tajomníkmi. Na vlastnej skúsenosti vidím, že na riadenie rezortu úplne stačí jeden štátny tajomník. Budem pre tieto návrhy hľadať podporu aj v radoch poslancov, pretože takýchto absurdít je množstvo.
1: Podľa šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu peniaze sa nemôžu brať ľuďom a firmám, ale zaplátať diery v riadení štátu. Spolkový kancelár Friedrich Merz dnes navštívi oblasť na západne Nemecka zasiahnutú lesným požiarom a pôjde o jeho prvé verejné vystúpenie po letnej prestávke. Má namierené do obce Hürtgenwald a v regióne Eifel, kde sa chce poďakovať záchranným zložkám a oboznámiť sa s priebehom zásahu pri požiari. Vláda Severného Porýňa Vestfálska ho označila za doteraz najväčší lesný požiar v tejto spolkovej krajine. Požiar horel celý týždeň a uhasený bol vyhlásený vo štvrtok. Merz naposledy verejne vystúpil 29. júla a odvtedy komunikoval iba prostredníctvom písomných vyhlásení alebo vládnych hovorcov. Jeho neprítomnosť počas nedávnej vlny horúčav vyvolala kritiku opozície, ktorá mu vyčítala, že nerobí dosť pre riešenie následkov zmeny klímy. Nemecko je už teraz prvé, keď ide o objem poskytnutej pomoci a tento vzťah ešte prehlbíme, povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha počas stretnutia so šéfom nemeckej diplomacie Johannom Vadepulom. Ten pricestoval do Kyjeva pri príležitosti 35. výročia vyhlásenia ukrajinskej nezávislosti, ktoré si bývala Sovietska republika pripomenie v pondelok.
3: Som tu, aby som podčiarkol pokračujúcu podporu zo strany Nemecka. Kým my chodíme po dovolenkách, ľudia na Ukrajine pre nepoľavujúce ruské útoky trpia dňom i nocou. Musíme urobiť všetko preto, aby sme sa posunuli k vyjednávaniam.
1: Nočná búrka spôsobila rozsiahle škody vo viacerých obciach na juhu okresu Rimavská Sobota. Kritická situácia je v Botove. Silný vietor tam postrhával strechy z niekoľkých rodinných domov, bytovky aj z obecných budov. Popadali desiatky stromov a obec zostala bez elektrickej energie. Starostka Botova Andrea Beláková.
4: Každý obyvateľ sa snaží hlavne odstraňovať tie popadané konáre, stromy. Pomáhajú nám s tým miestni hasiči, dobrovoľní hasiči z iných obcí. V noci sme tu mali z Rimavskej Soboty hasičov, ktorí nám sprístupnili príjazdovú cestu pre záchranu, zdravotnú službu. Myslím si, že ani naši rodičia nezažili, ani starí rodičia takúto katastrofu.
1: Bez elektriny sú aj ďalšie okolité obce zasiahnuté smršťou. Viacere z nich vyhlásili mimoriadnu situáciu. V Rumniciach napríklad pre spadnutý stožiar vysokého napätia zostala neprejazná jedna z prístupových ciest. Pri násilnostiach počas zápasu prvého kola nemeckého pohára vo futbale medzi treťoligovým Waldhofom Mannheim a druholigovým Kaiserslauternom hostia zvíťazili 1-0, utrpelo zranenie 35 policajtov. Niekoľkých fanúšikov zadržali. Lekárske ošetrenie potrebovalo celkovo 85 osôb, z ktorých 8 previezli do nemocnice. Vypredané stretnutie na Mannheimskom štadióne sledovalo 23,5 tisíca divákov, vrátane 3500 priaznivcov hostia. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28 a na severe 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 14 hodín 5 minút.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Rovinke, pokazené priecestie v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Rovinky z Bratislavy. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Na 11. medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy úsek priebežne uzatvárajú. Smerom do Čadce stratíte takmer hodinu, smerom na Žilinu 20 minút. V obci Dubovec spadol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy medzi Dubovcom a Šimonovcami je neprejazdná. Obísť môžete po ceste číslo 571 a cez Jesenské a Širkovce. V Rumínciach tiež spadol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy cez obec je neprejazdná, obchádzka vedie cez obec Kráľ. Na trase Ladomirová, Krajná Poľana, Vyšný Komárník sa koná športové podujatie, zvýšite tam opatrnosť a počítajte s obmedzeniami. Polícia upozorňuje, že v Prešove na Bajkalskej sú pokazané závory na železničnom priecestí, úseku sa radšej vyhnite. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Želáme krásnu sobotu spoločne s Ivanom Šuchom, s ktorým sme v štúdiu. Prezývky, to je dnešná popoludnejšia téma. Najlepšie prezývky často nevznikajú ani tak v škole, ale skôr na dedine. Tam totiž nestačilo, že sa niekto volal Jozef. Keď boli v dedine traja Jozefovia, no tak ich bolo treba nejako rozlíšiť. No a tak vznikol Jožo malý, Jožo veľký, Jožo, ktorý stále niečo opravoval, čiže Jožo majster a tak ďalej. No a potom sú tu ešte aj rodinné prezývky a tie môžu prežiť celé generácie. Máte aj vy takú prezývku, ktorou vás volajú dodnes? Napíšte nám príbeh na Facebook Rádia Slovensko alebo nám ho nahrajte ako hlasovku na WhatsApp. A za jednu z vašich príhod môžu byť odmenou dve vstupenky na komédiu Kanál s Olgou Belešovou, Karin Hajdu, Romanom Pomajbom a Števom Martinovičom.
9: To je zasa z televízneho prostredia. No takže sú tam rôzne fantastické relácie, ako napríklad Koleso nešťastia. Potom tam máme úplne prevratnú vec. Je to reality show Celebrity Zoo. Budem netopier. Tak posielajte mi svoje hlasy a svoju energiu.
6: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Alvaro Soler z Rádia Slovensko na príjemný víkend. Výstava k 100. výročiu rozhlasového a 70. výročiu televízneho vysielania v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave sa začína už vo vstupnom vestibule. No ale zďaleka to nie je všetko. Pokračuje Blažena Bolcová.
1: Kam by mali ďalej pokračovať? Pýtam sa manažera galérie Slovenského rozhlasu Františka Lova.
2: Stačí vojsť do našej budovy na Mytné 1. Vo vestibule už máme výstavu Starých hrady, audiotechniky a tam zabočíte doľava a ste v galérii.
1: Poďme zabočiť doľava a tu už počujeme historické vysielanie.
2: Áno, keď vojdete, hneď doprava je história Slovenského rozhlasu, exponáty, fotografie, trojrozmerné staré rádia, nahrávacie magnetofóny, proste všetko, čo rozhlas potrebuje na svoje vysielanie.
1: A tiež aj skvelá fotostena, okolo ktorej práve ideme, takže tu sa dá spraviť fotografia na pamiatku. A tu sú jedny zavreté dvere, veľmi pestré a farebné, ktoré ale lákajú, aby sme vošli.
2: To je interaktívny detský svet. Naše hostesky pracujú s deťmi.
3: Nina a Zoja, čo je tu podľa vás zaujímavé, čo aj tie menšie deti budú poznať a ak nepoznajú, tak im to hádam aj vysvetlíte, keď bude niekto bezradný stať tuto pri Raťafakovi Plachtovi.
4: Sú to tak ako keby zobrazné tie rozprávky rôznych generácií, ešte čo naši rodičia poznali, čo my sme sledovali a už aj tieto moderné. V podstate sa tu jednak strieda aj vysielanie televíznych a rozhlasových rozprávok. Môžu sa tu zastaviť, môžu tu chvíľu pobudnúť. Máme tu rôzne úlohy, vymalovanky, interaktívne zábavky v podstate.
1: Poznáte túto zvučku?
4: Áno, toto je z bambulky zvučka, čo podľa mňa akože veľa ľuďom pripomína detstvo, aj nám ešte. Tu proste si každý príde na svoje. Vidím tie reakcie aj rodičov, že vysvetľujú tým deťom, čo to bolo a tak.
1: Vošli sme do rozhlasovej rozprávky, ale ideme sa postaviť k zelenej stene, ktorú poznajú viacerí z televíznych správ.
2: Tu si deti môžu vyskúšať v tomto kútiku, ako to je byť v televíznom štúdiu v Mlynskej doline, ako naozaj na nahrávacom štúdiu.
1: Dverami z detského sveta vchádzam do živého rozhovoru s autorom výstavy Petrom Foldvárim, ktorý vysvetľuje, odkiaľ vzali ďalšie exponáty.
5: A potom určite tam musím spomenúť, lebo teraz práve sedíme v tej časti, v tej televíznej. Máme krásny vzhľad na všetky kostýmy. Náš televízny fundus obsahuje viac ako 60 000 kostýmov a doplnkov a asi 100 000 rekvizít. Aj tie rekvizity, aj tie kostýmy nádherne doplňajú to, čo vlastne ten rozhľad a televízia roky tým ľuďom prináša.
1: Výstava s voľným vstupom je v budove Slovenského rozhlasu otvorená pre verejnosť každý deň od pondelka do nedele od 10. do 18. a potrvá až do 3. novembra.

0: Rádia Slovensko želáme príjemnú sobotu. Včera to bola veľká hokejová slávnosť.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára dal včera definitívnu bodku za kariérou v exhibičnom zápase pod názvom Z's Final Shift. Vypredaný štadión Pavla Demitru videl plejádu hviezd svetového hokeja a víťazstvo tímu Bostonu nad mužstvom sveta 13-8. Pri poslednom Chárovom striedaní bol aj Martin Balážik.
2: Trenčín včera patril Zdenovi Chárovi, jeho dres s číslom 33 bol všade. Jeden dokonca visel aj na Trenčianskom hrade a vidieť ho bolo zďaleka. Najviac ich bolo samozrejme na Demitrovom štadióne, nielen na ľade, ale aj v zaplnenom hľadisku, kde fanúšikovia vytvárali fantastickú atmosféru už niekoľko desiatok minút pred samotným rozlúčkovým zápasom. Spomedzi zahraničných hviezd zožal pri úvodnej predstavovačke najväčšie ovácie Patrice Bergeron, pri mene Zdena Cháru takmer padol štadión.
3: Nemôžem ako vyjadriť úplne všetko, to sa nedá, ako sú to obrovské emócie a neskutočný zážitok. Bol som strašne rád, že som to mohol stráviť so svojimi bývalými spoluhráčmi, priateľmi, samozrejme s mojimi synmi, a takže to bolo naozaj nezabudnutelné a určite na to budem dlho spomínať a myslím si, že aj ľudia si prišli na svoje, fanúšikov, a bolo to naozaj krásne.
2: V 38. minúte sa na Trenčianskom zimnom štadióne skanduje meno tragicky zosnulého Pavla Demitru. Včera fanúšikovia vzdali hold aj otcovi Zdena Cháru Zdeňkovi, ktorý zomrel posledný aprílový deň tohto roka a synovej rozlúčky s kariérou sa nedožil. Na tvári tvrdého muža NHL, ktorý v roku 2011 priviedol Boston k zisku Stanleyho pohára, sa v 38. minúte objavili slzy a aj po zápase sa mu pri spomienke na otca leskli oči.
3: Samozrejme, je to veľká strata. Otec bol obrovský športový fanúšik. Chcel strašne, aby mohol byť súčasťou tohto zápasu, ale bohužiaľ nedožil sa, tak sa pozeral na názora.
2: Pri Chárovej rozlúčke nechýbali jeho mama, manželka, dcéra a sestra, ktoré boli v hľadisku. Emotívnym momentom bolo, keď sa v tretej tretine objavili na ľade Chárovi synovia, dvojičky Ben a Zak.
3: Si pamätám, keď som tu ja bol ako malinký chlapec a teraz sú oni tí chlapci a myslím si, že to bude pre mňa určite niečo, na čo nezabudnem do konca života. Dúfam, že aj oni budú mať z toho krásnu spomienku. Jedného dňa sa pozrú späť a budú veľmi, veľmi vďační.
2: Po záverečnej siréne si Chára vyzul korčule, pustil z ruky hokejku, symbolicky ich nechal na ľade a pobral sa na hokejový dôchodok cez Slavobránu, ktorú z hokejok vytvorili hviezdni hráči ako Jaromír Jágr, Pastrňák, Ray Bark, Patrice Bergeron, Sekera, Hanzuš, Halák, Šatan či Marian Hossa.
4: Nádherná rozlúčka a ja som veľmi rád, že po troch rokoch opäť tu v Trenčianskom stánku sme sa mohli stretnúť s chalanmi, proti ktorým som hrával, hlavne proti Bostonu Bruins a staré známe tváre a aj tým v Európy. Prvýkrát som si ja napríklad zahral v jednom týme s Jardom Jágrom, čo som bol veľmi rád, urobili sme si do pár fotiek a sme si to spoločne užili.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Robinke, kolona na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do Rovinky z Bratislavy. Krátko sa zdržíte. Na 11. medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy úsek priebežne uzatvárajú. Smerom na Čadcu stratíte hodinu. V Prešove na Bajkalskej spadli na železničnom priecestí rampy. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na D1 pred Hendrichovcami smerom z Popradu zbierajúce starý odpad. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. V pravom je rýchlosť znížená na 80 km/h. Rýchlosť si ustrážte na R1 na konci

0: obchvatu Banskej Bystrice smerom na Brezno. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Moderátor, vedec, amatér a vytrvalostný športovec v jednom Gregor Mareš porozpráva v Dalila Show o zákulisí duelu, vede televíznych breptoch, slovenských súťažiacich a o tom, aké sú populárne vedomostné kvízy medzi ľuďmi.
3: Tá forma zábavy hlavne pub kvízmi je veľmi atraktívna v súčasnosti. Aj sa to podporuje. Aj ja sa to snažím podporovať. Stáva sa mi, že ma zastaví človek len tak a pán Mareš, nemáte pre mňa 10 otázok.
2: Ale Gregor Mareš nám prezradí aj to, ako sa nakrúca duel, či pozná otázky vopred a príde reč aj na jeho cestu k Ironmanovi. Počúvajte v Dalila Show už zajtra po obede od 16.30.
1: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see
4: you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people
1: change. Drive safe.

0: kolisáva na riad umyty, takže môžu oddychovať aj pri našej hudbe po 15. Ponúkame čo? Niektoré pesničky starnú krásne.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: To bude Richard Miller a Zub času. No a keď kráľovne preberú taktovku, je to hit. Max a Kings and Queens, pozdravujeme vás, v štúdiu sú Robo Berger a Petra Bernasovská. Užívajte si víkend s Rádiom Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po útoku na indického občana môže skončiť jeden zo štvorice obvinených vo väzbe. Najmenej 7 ľudí zabili posledné ruské útoky na Ukrajinu. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Jeden zo štvorice mladíkov obvinených z útoku na občana Indie môže skončiť vo väzbe. Nitriansky vyšetrovateľ už o tom prokurátorovi predložil návrh. Polícia prípad naďalej vyšetruje, pokračuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
3: Tomuto obvinenému vyšetrovateľ rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Po vykonaní výsluchov boli traja obvinení prepustení na slobodu.
2: Najmenej 7 zabitých civilistov vrátane dvoch detí má na svedomí ukrajinský útok na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarskej oblasti. Informovala o tom samotná spoločnosť a médiá. Druhý najväčší ruský internetový predajca, spoločnosť Ozon, oznámila, že jej logistické stredisko v meste Čapajevsku v Samarskej oblasti zničil útok bezpilotných lietadiel a na mieste sú zranení. Je to prvý útok na zariadenie Ozon po týždňoch dronových úderov na jeho väčšieho ruského rivala, spoločnosť Wildberries, píše agentúra Reuters. Najnovšie ruské útoky na Ukrajinu zabili najmenej 5 civilistov. Vyplýva to z dnešných správ regionálnych činiteľov. Muž a žena zahynuli pri ruskom útoku na Borispilský okres v Kievskej oblasti, informoval šéf regionálnej správy Timur Kačenko. Náčelník správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov informuje o troch zabitých pri ruských útokoch na Záporožský okres. Pri predchádzajúcich ruských nočných útokoch na Ukrajinu zahynuli najmenej 2 ľudia vrátane pracovníka železnice. Irán hovorí o novom poriadku na Blízkom východe potom, keď sa naň vraj obrátili regionálni hráči, údajne ohrození svojim spojencom, Spojenými štátmi. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibáv. Z textu vyberáme.
4: Dostali sme niekoľko správ od susedných krajín v súvislosti s nadviazaním novej bezpečnostnej a hospodárskej spolupráce v regióne. Spojené štáty svojim šikanovaním a bezohľadnosťou priviedli každého jedného zo svojich spojencov do takej riskantnej situácie, že s ohľadom na záujmy Izraela vystavili nebezpečenstvu ich samotnú existenciu. Domáci, nezávislý poriadok je to, čo v skutočnosti prinesie mier.
2: Švédska polícia vyšetruje, či bol 18-ročný muž, ktorý v piatok zaútočil mečom na študentov na švédskej strednej škole, zapojený do internetových komunít propagujúcich školské násilie. Útočník zabil 17-ročné dievča a vážne zranil dvoch chlapcov, následne bol zadržaný políciou. Prokuratúra dnes nariadila umiestnenie útočníka do väzby. Polícia okrem iného skúma, či účet na sociálnej sieti TikTok, ktorý zhruba 20 minút pred útokom zverejnil obrázok meča, patril práve útočníkovi. Mesiac starý účet, ktorý bol v piatok zablokovaný, obsahoval videá, ktoré sa týkali dvoch masových útokov vo Švédsku a norského pravicového extrémistu a atentátníka Andersa Breivika. Brit George Russell na Mercedese vyhral dnešný šprint na veľkú cenu Holandska Formuly 1. Druhý bol Monačan Charles Leclerc na Ferrari a tretí úradujúci majster sveta Brit Lando Norris na McLarene. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Zdržanie na Kysuciach, cestári na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na 11. medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy úsek priebežne uzatvárajú. Smerom na Čacu stratíte 40 minút. Na D1 za Brnolákovom smerom na Senec na 22. kilometri pracujú cestári. Pozor na brzdovanie do krátkej kolóny. V obci Dubovec aj v Rumínciach spadol na cestu elektrický stĺp. Oba úseky sú uzavreté. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta opravujú železničné priecestie. Aj tento úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Dnes popoludní sme už hovorili o Zdenovi Chárovi, ktorý má prezývku Z. Vznikla jednoducho zo začiatku jeho mena Zdeno, čiže Z ako Z, alebo aj Big Z. No a v šatni Bostonu ho spoluhráči oslovovali práve takto. Charlie McAvoy dokonca spomína, že keď ho prvýkrát oslovil Mr. Chara, tak Chara mu povedal Call me Z. Aká prezývka sa nalepila na vás? A dokázali ste sa jej niekedy zbaviť? To je dnešná popoludnejšia otázka do našej témy. Aďa napísala, že keď som bola malá, volali ma Piggy. Vraj preto, že som bola stále špinavá od čokolády a vyzerala som ako prasiatko, ale dnes už čokoládu jem oveľa opatrnejšie. Hoci prezývka mi zostala. Melania nám poslala hlasovku.
6: Stará mama, ktorá už nežije, ma volala Cipka. A sestra preonačila na Cipí, písané Cipie.
0: Takže Cipi, veľmi pekne ďakujeme za hlasovú správu a pridajte sa aj vy, napíšte na Facebook Rádia Slovensko alebo pošlite hlasovku tiež na náš WhatsApp a možno práve váš príbeh vyhrá dve vstupenky na komédiu Kanál. Je to fascinujúci, vzrušujúci a hlavne poriadne vtipný príbeh o jednom televíznom kanáli. Hrajú 6. decembra vo V klube v Bratislave.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: ste zamysleli pri počúvaní práve tejto piesne od Richarda Millera Zub času. Počúvate Rádio Slovensko a teraz aj predpoveď počasia. Spojili sme sa s Janou Čerbovou a so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Tak nám povedzte, ako sa bude vyvíjať ďalej počasie. Dnes máme ako na Slovensku?
1: Sa ochladilo výrazne na juhovýchode o 4 až 6 stupňov, na ostatnom území skôr okolo 3. Čo sa týka aktuálne, tak je polooblačno až oblačno, momentálne bez rážok na západe a východe, alebo aj vlastne Orave či Spiši sa Orave a Spiši, áno, sa vyskytuje taký západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Aktuálna teplota v severných okresoch väčšinou 19 až 24 stupňov a v tých južných hlavne na juhovýchode, čiže dolnom zempline do 31 stupňov.
0: Večera.
1: Čo sa týka...
0: Pardon, pokračujte.
1: Áno. Čo sa týka vývoja, tak očakávame, že vietor bude čiastočne slabnúť na hlavne tej východnej časti. Ohľadne oblačnosti bude polooblačno až oblačno a nočná teplota poklesne na území Slovenska na 15 až 10 stupňov, hlavne v tých samozrejme ranných hodinách. V údoliach však 9 až 4 a k tomu hlavne slabý na juhozápade a východe miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Takže v noci sa už aj oplatí trošku zababušiť. Aká bude nedeľa?
1: Nedeľa bude cez deň slnečná, ráno môže byť ojedine hmla. Denná teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji na Hore Hroní, Hornom Spiši a severovýchode väčšinou 17 až 22 stupňov, čiže o čosi opäť chladnejšie, hlavne v tej severnej polovici. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a opäť hlavne na západe a východe severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďalší vývoj počasia bude ešte teplo, alebo už sa bude ochladzovať?
1: Bude sa postupne oteplovať, noci budú chladnejšie, aspoň prvé časti budúceho týždňa a denná teplota pôjde pomaly hore. V pondelok mala mistem zväčšená oblačnosť bez rážok, nočná teplota 15 až 9, v údoliach 9 až 3, ale cez deň podobne ako dnes 23 až 2, a zajtra 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. V útorok pribudne oblačnosť, ale denná teplota príjemná 25 až 30, v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 20 až 25 stupňov.
0: Takže deti si ešte predsa len užijú posledné dni prázdnin. Ďakujeme veľmi pekne, toľko Jana Čerbová, do počutia.
1: Do počutia.

0: Dnešným knižným typom je pravdepodobne najpopulárnejší japonský historický román, ktorý výrazne ovplyvnil japonskú a americkú popkultúru. Jeho hlavná postava, samuraj Miyamoto Musashi, dodnes zostáva v pamäti ako najslávnejší duch bojových umení. Viac povie Dado Nať.
1: Román Musashi významného japonského spisovateľa Eijiho Yoshikawu zachytáva život skutočnej osobnosti japonskej histórie. Autor opisuje krátke, ale dramatické obdobie na začiatku 17. storočia. Výrazne ho ovplyvnila bitka pri Sekigahare v roku 1600, ktorá rozhodla o tom, že Japonsko počas nasledujúcich 250 rokov ovládla dynastia Tokugavovcov. Vplyv si udržal aj konkurenčný rod Toyotomi a po krajine sa túlalo množstvo samurajov, ktorí si hľadali pána, ale aj obyčajných banditov. Hlavná postava Miyamoto Musashi pochádzala z chudobnej rodiny. Ako pešiak sa zúčastnil bitky pri Sekigahare a neskôr sa vypracoval na jedného z najlepších japonských šermiarov všetkých čias. O svojej technike dvoch mečov dokonca napísal filozofujúcu príručku Kniha piatich kruhov. Eiji Yoshikawa buduje napätie a dramatickú zápletku pomalším tempom, ako je zvykom v euroamerických dobrodružných románoch. Samurajským šermierským duelom sa síce venuje, ale nestavia ich do popredia. Vďaka opisu exotických postáv a divokej doby však ide aj napriek rozsahu o vzrušujúce čítanie. V úvode románu sa Musashi spolu s priateľom Matahičim rozhodujú, či sa chcú živiť ako vojaci alebo samurajovia. Matahiči síce dá prednosť pohodlnému životu u veselej vdovy, no Musashi sa vydá na púť cesty meča. Túla sa po mestách a dedinách, hľadá slávnejších šermierov a vyzýva ich na súboj, aby zdokonalil svoju techniku a vylepšil si meno. Až prostredníctvom buddhistických sekulárnych učiteľov sa dopracuje k poznaniu, že boj so zbraňou môže mať vo vrcholnej podobe aj výrazný duchovný presah, rovnako ako umenie kaligrafie a čajového obradu. Yoshikawov román Musashi sa stal kľúčovým inšpiračným zdrojom diel japonskej, ale aj americkej popkultúry. Najmä idealistickým zachytením samuraja, ktorý zachováva rytierske princípy spravodlivého súboja, vernosti a cti a vo svojom počínaní hľadá aj vyšší zmysel. A aký je čitateľský typ speváčky Kataríny Koščovej?
2: Mňa nadchla kniha, ktorá sa volá Persepolis, je to už starší titul teda, a napísala, nakreslila ho Marian Satrapiová. Je to príbeh, dievčatka, príbeh o tom, ako vyrastala v Iráne, ako vlastne kvôli tej politickej situácii, kvôli tomu, čo sa tam dialo v tej krajine, musela odísť, alebo teda rodičia ju poslali študovať do Viedne, lebo dúfali, že tam bude mať trošku lepší život. Je to príbeh o tom, ako sa človek hľadá, aký je osamelý a kde sa cíti a s kým sa cíti bezpečne. A myslím si, že je to veľmi aktuálne aj pre dnešnú dobu.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
5: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.
15: Rádio Slovensko, Euroskop.
16: Predstavte si 3,5 miliardy litrov zmrzliny. Že netušíte, koľko to je, no tak ani sa nečudujem. Lepšie, keď si to prepočítame na jednu hlavu. Pomôže nám s tým Rado Tomeš.
17: V roku 2025 členské krajiny Európskej únie vyrobili 3 miliardy 440 miliónov litrov zmrzliny, čo predstavuje nárast o 1,9% v porovnaní s minulým rokom. To znamená, že každý obyvateľ únie vrátane nemluvňat zjedol približne 153 kopčekov zmrzliny. Jej najväčším producentom je Nemecko, nasleduje Taliansko a Francúzsko. Práve francúzska zmrzlina sa najviac predávala v krajinách mimo Európskej únie. Po Francúzsku to ďalej boli zmrzliny vyrobené v Taliansku. Tretím najväčším vývozcom zmrzlín z únie bolo Belgicko. Odvážny plán predstavil tento týždeň britský premiér Andy Burnham. Chce, aby do Vianoc v Anglicku nikto nemusel spať na ulici a už aj spustil kampaň na rozšírenie nízkoprahových ubytovní. Plán za 442 miliónov libier počíta aj s výstavbou dlhodobého ubytovania pre ľudí, ktorí žijú na ulici. Podľa oficiálneho odhadu prespávalo v Anglicku v lani na jeseň na ulici takmer 5000 ľudí. Z toho tretina bola v Londýne. Vláda počíta so zapojením samospráv aj mimovládneho sektora. Švédski väzni sa z kapacitných dôvodov sťahujú do Estónska. Prví štyria už dorazili do väznice v estónskom Tartu. Väznice vo Švédsku sú preplnené a tak krajina uzavrela vlani s Estónskom dohodu.

0: o prenájme ciel pre 600 väzňov. Väznica v Tartu by mala do konca roka prijať až 200 švédskych väzňov. Krajina v posledných rokoch zaznamenala nárast násilnej kriminality gangov a nie je jedinou európskou krajinou, ktorá si prenajala celý zahraničí. Dánsko si prenajalo 300 ciel od Kosova. V minulosti svoje väzenské cely ponúkalo na prenájom aj Holandsko, Belgicko a Norsko.
1: Eurosko. Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Galante, uzavretý kruhový objazd v Banskej Bystrici. Ponúkame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch osobných aut na obchvate Galanty pri odbočke na Kolóniu. Nezdržíte sa. Na D1 za Bernolákovom smerom na Sanec na 22. kilometri pracujú cestári. Pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah. Obídete to cez Čelovce. Na trase Ladomirová, Krajná Poľaná, Vyšný Komárnik sa koná športové podujatie, počítajte s obmedzeniami. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského, Janka Krára pri Mestskom parku. Aj tento úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo Vansovej. Mobilný radar čierna Škoda Octavia jazdí medzi Nitrou a Topoľčanmi. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Ak ešte nemáte plán na víkend, jeden tip máme. Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke vás dnes pozýva na 13. ročník Jánošik a Ondráš Folk Festu. Čakajú vás folklór, spev, tanec, zbojnícke prepady vlaku a dokonca aj oslava jubilea súboru Rosutec. No a v nedeľu sa môžete vrátiť do kuchyne našich starých mám na zemiakovú nedeľu s podlesníkmi, zemiakovou polievkou, lokšami, zemiakmi s kapustou a slaninkou a tak ďalej. No a samozrejme, nebude chýbať ani jazda historickou lesnou železnicou. Vychylovka, to je miesto, kde tento víkend ožíva história, folklór a aj chute našich predkov. Tak príďte ochutnať aj vy.
1: Rádio Slovensko,

0: Želáme vám príjemný víkend s Rádiom Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: V Monaku dnes individuálnou časovkou odštartuje Vuelta a Espaňa. Najväčším favoritom na zisk červeného dresu je Tadej Pogačar. Jazdec týmu Emirates sa na Vueltu vracia po 7 rokoch. V 2019 pri debute skončil tretí, tentoraz ide zabojovať o triumf. Motivácia mu nechýba, Vuelta je poslednou Grand Tour, ktorú ešte vo svojej kariére nevyhral. Martin Balážik v tejto súvislosti oslovil bývalého slovenského cyklistu, tretieho muža celkové poradia na Vuelte 2010 Petra Veliča.
2: Najväčším favoritom Vuelty je Tadej Pogačar. Vyhrá poslednú Grand Tour, ktorá mu v zbierke chýba?
3: Ono je to ako keby vždy otázka, že ani o to, že či to získa alebo nezíska, či to Tadej bude chcieť získať. Hej? Čiže keď bude mať tú motiváciu to získať a bude chcieť vyhrať, tak si myslím, že tá šanca je tam obrovská. Hej? Že naozaj je to jeden z tých top favoritov. Pri tom nastavení, že by naozaj chcel vyhrať, tak ju vyhrá. Ak sa samozrejme nič špeciálne nestane, čo vždy hovoríme, predsa cyklistika je taký šport, aký je šport. Videli sme to u Jonasa, že jeden pád vyradí to pretekára vlastne už na celú sezónu. Takže určite je to dôležité, ale stále Tadej je úplne extra trieda, ktorá keď si povie, že chce vyhrať, tak vyhrá.
2: Čím je taký výnimočný?
3: Myslím, že veľa ľudí by to radi chcelo vedieť, že ten jeho zázračný dar, ktorý dostal, čo ho robí tak špeciálnym, ale vidíme to, že on keď sa na ten bicykel, tak sa zabáva, je to pre neho naozaj, on si to užíva, užíva si tú bolesť na tom bicykli, ktorá je konštantne prítomná a naozaj tie preteky robí vždy zaujímavé. Pre nás ako divákov my to vždy užívame. Pre nás je len ako keby nevyhla to, že nemá tam niekto, kto by mu tak konkuroval. Hej. Že keby tam bol niekto, ktorý bol trošku bližšie k nemu, tak bola by to oveľa väčšia zábava aj pre nás ako divákov. A to je možno jediná škoda, ale zase na druhej strane to len ukazuje to, aká on je extra trieda.
2: Nebolo to tak trochu aj na škodu na nedávno skončenom Tour de France, že vlastne nemá supera viac menej?
3: Aj áno, ale stále už Jonas, keď padol, už tam už mal stratu, myslím, že skoro 3 minúty, či koľko to bolo, čiže to už bola dosť veľká strata na to, aby dokázal sa približiť a vlastne v takej forme, aké Tadej bol, aké sme videli, tak myslím, že to bolo takže tak nemožné. Čiže to, že padol, OK, ten súboj o to druhé, tretie miesto by bol možno zaujímavejší, bolo by to možno trošku viac také bojovnejšie, ale zase na druhej strane Tadej asi myslím, že takže tak by už neohrozil.
2: Je reálne, aby sa po tak náročnom podujatí, akým bola Tour de France, dal ani nie po mesiaci dokopy a opäť naplno štartoval a bol v 100% kondícii?
3: Ja si myslím, že možno 100% kondícia, nebude to možno úplne až taká kondícia na Tour de France, ale stále. Tak nevyhral 5 minút, ale vyhral 3 úvodzovky, ako samozrejme trošku toho zľahčujem, ale ja si stále myslím, že keď príde tak dobrú Tour s tak dobrými nohami, aké mal, teraz samozrejme je v nejakej oddychovej fázi, kedy naozaj dokáže sa veľmi dobre zregenerovať, potom tie nohy trošku roztočí a na tú Vueltu práve, že môže dojsť veľmi dobrými nohami tiež. Čiže áno, je to náročné, je náročné ísť do podujatia takéto veľké po sebe, ale zase na druhej strane ešte raz sa bavíme o Tadejovi Pogačarovi, ktorý je fakt, že extra talent, ktorý ukáže si pretek, ktorý chce, tak dokáže vyhrať. Takže ja si myslím, že pripravený bude a opäť je to len otázka o tom, čo on reálne bude chcieť.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: bola skupina Instinct a Človek z Rádia Slovensko. Vám želáme pekný víkend a pripravujeme hostí na nedeľu.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Gregor Mareš si po 40-tke stanovil poriadne odvážny cieľ zvládnuť Ironmana. Čo bolo na začiatku najťažšie, koľko hodín dnes venuje tréningu a prečo mu cesta k tejto výzve trvá už niekoľko rokov. Aj o tom, ako šport zmenil jeho život, bude náš rozhovor už zajtra v Dalila Show. Teraz aspoň ukážka.
2: Zistil som, že jednoducho motivácia je to, čo mi funguje a povedal som, že ja chcem urobiť Ironmana. Povedal som to veľmi verejne. To je pre mňa taká tá veľmi dobrá motivácia, keď nielen ja sám seba tlačím, ale aj otázky ľudí okolo mňa. Kedy už dáš toho Ironmana? A ja som na pol ceste, zvládol som už half Ironmana a to som si aj hovoril v 45-ke, že v 55-ke, keby si mal tú možnosť rozhodovať sa, že či dáš Ironmana, alebo ideš na nejaké vyšetrenia, tak čo si z toho vyberieš?
0: Lenže v 45-ke si povedal, že v 55-ke to už zvládne, že to dotiahneš. Predsa len tak, akože Ironman, to je, hádam, tá najťažšia disciplína, lebo to je beh, vlastne maratón. To je bicyklovanie, to je plávanie a strašne 180 km bicyklovanie, plávanie 4 km.
2: No.
0: Však to je najťažšie. To robia mladí chlapci, 18-roční, 20-roční. A ty si sa v 45-ke rozhodol práve pre tú najťažšiu disciplínu. Prečo práve pre tú?
2: Lebo som videl veľmi veľa deduškov po 70-ke, ktorí to robili. To bola moja motivácia. To znamená, že keď som rozprával o tom, že v 55-ke sa chcem rozhodovať, tak som pozeral na tých pánov, deduškov, akože to sú naozaj energeticky neskutočne silní chlapi, ale nielen chlapi, ale aj ženy. Po 70-ke normálne tam skočia do tej vody s tými mladými vlčákmi a idú Ironmana. Bum! A urobia ich 5 krát do roka. 5 takýchto.
0: To sa musím zamyslieť nad sebou, lebo ja tiež milujem šport a viem, že čím som staršia, tak tým viac to potrebujem, ale teda na takéto niečo by som si netrúfla.
2: Najdôležitejšie na tom je, aby si v hlave si dal tú slobodnú vôľu, že aby to nebolo za každú cenu. To znamená, že počúvať svoje telo a povedať si, dám? Dám. Bude to super. Nedám, nič sa nedeje. Som vo výbornej forme. Zvládnem triatlon. Zvládnem napríklad krátky triatlon za hodinu 20. To je super. To nezvládne hoci kto po 20-ke.
0: S Gregorom Marešom sa porozprávame o tom, ako vzniká populárna vedomostná súťaž Duel, či môže aj skúseného moderátora otázka zaskočiť a akí sú slovenskí súťažiaci. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show zajtra po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú

0: Kavárna je perpetuum mobile, teraz už nebuďte perpetuum mobile. Oddychujte a počúvajte Rádio Slovensko aj po 16. Príde hlas, ktorý si nepomýlite. Teddy Swims a Mr. Novi Doll. No a potom aj krehká, úprimná slovenská Lina Majer. A jej piesen Stratená, vypočujte si už po 16. Dnes sú pre vás v štúdiu Robo Berger a Petra Bernasovská. Krásny víkend.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
2: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
3: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
2: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Drucker chce na budúci týždeň predložiť na vládu zákon o regulácii sociálnych sietí do 16 rokov. Berlín posiela Kyjevu ďalšie milióny. Johan Vadepul odsúdil stupňujúci sa ruský teror. V noci a zajtra jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schmíger. Zákon o regulácii sociálnych sietí do 16 rokov chce minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD predložiť na budúci týždeň na vládu. Na spoločnom riešení sa podľa neho dohodli aj s ministerstvom investícií, ktoré pripravovalo vlastný návrh regulácie.
2: My oproti nám máme gigantov technologických. Obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte. A milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
1: Aj z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie potvrdili, že hľadajú prieniky, ako spoločne chrániť deti. Ruský líder Vladimír Putin vystúpi na zjazde strany Jednotné Rusko, kde priblížil detaily septembrových volieb do štátnej dumy. Hlasovať podľa neho budú môcť aj obyvatelia okupovaných častí Ukrajiny, ktoré nazval Novoruskom. Ukrajina tam voľby označila za nelegálne a zdôraznila, že tento fakt nezvráti ani plánovaná prítomnosť pozorovateľov z bývalých sovietských republik, ktorých Kyjev považuje za proruských.
3: My neodstúpim.
4: Ani pri najnáročnejších podmienkach neustúpime a budeme mať voľby na rôznych úrovniach, tak ako sme ich mali aj v minulosti, a to na celom území našej veľkej krajiny, od ďalekého východu cez Novorusko po Donbas. Zúčastnia sa na nich aj vojaci pozdĺž línie kontaktu.
1: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Vadepul počas návštevy Kyjeva ostro kritizoval ruského prezidenta Vladimíra Putina za zintenzívnenie vojny proti Ukrajine a prislúbil ďalšiu pomoc vo výške 60 miliónov eur. Jeho návšteva nasledovala deň po útoku ruských dronov na nákup centrum k Krivom rohu, pri ktorom zahynulo najmenej 16 ľudí. Vadepul zároveň oznámil, že chce na budúci týždeň rokovať s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom aj o dodávkach munície pre systémy Patriot, ktorej má Ukrajina nedostatok po presmerovaní amerických zásob v súvislosti s vojnou s Iránom. Somálski piráti pri pobreží Jemenu uniesli tanker s ropnými produktami, oznámil predstaviteľ Somálskej námornej bezpečnostnej služby. Ide o najnovší prípad v rámci opätovného nárastu pirátstva. Od apríla bolo v Adenskom zálive a v západnej časti Indického oceánu unesených 6 komerčných plavidiel. Plavidlo, ktoré spravuje spoločnosť so sídlom Spojených arabských emirátoch, bolo minulý rok sankcionované americkým ministerstvom financií za to, že údajne patrilo k iránskej tieňovej flote, používanej na prepravu ropných produktov s cieľom obísť americké sankcie. Tanker mal na palube 20 členov posádku. 7 ľudí zahynulo dnes ráno pri zrážke civilného vozidla s policajným autom nedaleko mesta Middlesbrough na severovýchode Anglicka. Policajné auto a civilný Volkswagen Passat idúci v protismere sa zrazili na ceste A66. Pri zrážke zahynuli všetci cestujúci v oboch autách. Dvaja policajti a 5 dosiaľ neidentifikovaní civilisti. Časť cesty bola uzavretá v oboch smeroch a motoristom bolo odporúčené zvoliť alternatívne trasy. Na mieste zasahovalo viacero sanitiek. Futbalisti Hull City oslávili návrat do anglickej Premier League po 9 rokoch vo veľkom štýle. V zápase úvodného kola prekvapujúco zdolali favorizovaný Manchester United 2-0, keď oba góly padli už v prvom polčase. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Rumínciach aj v hlavnom meste. Pridávame správy z dopravy. V Rumínciach spadol na cestu elektrický stĺp, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez obec Kráľ. Spadnutý stĺp z obce Dubovec už odstránili, tento úsek je opäť prejazdný. Na D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 22. kilometri pracujú cestári, pozor na dobrzdievanie do krátkej kolóny. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obidete to cez Robinku alebo cez Studené. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Niekto bol v škole špageta, lebo bol chudý, iný profesor, hoci prepadal z matematiky. A čo vy? Mali ste prezývku, ktorú vám vymysleli spolužiaci, kamaráti, súrodenci alebo dokonca rodina. Žela napísala, že v detstve som bola žabka, nevedela som poriadne vysloviť svoje meno a brat mi dal takúto prezývku. Najhoršie bolo, keď ma tak začala volať aj pani učiteľka. Monika píše, mňa prezývali Čiči Monča, neznášala som to. Jednoducho, na dvore chalani to vymysleli, keď som mala asi 10 rokov. No a Jaro Ďurča z Bánoviec nám poslal.
7: Ja som síce krstený Jaroslav, ale okrem mojej svokry ma nikto tak nevolá už niekoľko desaťročí, všetci ma volajú len Samo. A túto prezývku mi dal jeden môj bývalý spolužiak ešte v 6. triede na základnej škole, volal sa Milan Bobuš. A bola tá prezývka podľa franského kupca Sama, lebo ja som vtedy už vedel obchodovať, keď sa zbierali napríklad čipky, tak nikto z triedy nechodil na čipky, ja som išiel a vždycky každému jednému spolužiakovi som kilo predal po 2 koruny vtedajších. No a keď nás bolo v triede 30, minus 1 je 29 a každý doniesol minimálne tie 2 kila, tak si viete zrátať, koľko to bolo peňazí. Na tú dobu pre šiestaka až neskutočné množstvo, no ale tá prezývka Samo, to mi zostalo až do dnešného dňa.
6: No milí Samo, pekne ste to vypočítali, pretože vám posielame 2 vstupenky na komédiu Kanál. Je to fascinujúci, vzrušujúci, ale najmä vtipný príbeh s pesničkami o jednom televíznom kanáli a hrajú tam Olga Belešová, Karin Hajdu, Roman Pomajbo a Števo Martinovič. Príďte do V klubu v Bratislave 6. decembra.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Nový gol a tedy svým z Rádia Slovensko. Trošinku sa nám ochladilo, takže najvyšší čas vycestovať do Afriky.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Zo severu Afriky po najjužnejší bod tohto kontinentu, čiže z Maroka do Juhoafrickej republiky, a to všetko na bicykli. Takéto cestovateľské dobrodružstvo má za sebou Laco Branický. Za 9 mesiacov prešiel 23 tisíc kilometrov a vrátil sa v júni minulého roka s množstvom unikátnych zážitkov aj skúseností. Evu Vasilovú však najskôr zaujímalo, prečo práve takýto cestovateľský plán.
2: Pretože keď tú Afriku človek chce spoznať a prejsť, tak to je taká najlogickejšia cesta. Jednak pretože to západné pobrežie, ktorým som ja išiel, je priechodné z pohľadu byrokracie, akože víza alebo nejaké konflikty v krajinách. Čiže to bolo v tom čase a ešte stále myslím, je priechodné pre cestovateľov.
3: Aj bezpečné teda v tomto zmysle asi?
2: Áno, lebo napríklad na východnom pobreží máte ten Južný Sudán a tadiaľ sa nedá momentálne prejsť kvôli vojne, alebo minimálne vtedy sa nedalo, takže to západné pobrežie. No a od severu na juh je to také ikonické, že tým človek prejde vlastne celý ten kontinent. Lebo keby som šiel zo západu na východ, tak by som musel ísť krížom cez Saharu, čo zase nie je úplne jednoduché.
3: Napokon cez tú Saharu si ale išiel.
2: Ja som mal asi 3000 kilometrov, aby som prešiel Saharu, v podstate zo severu na juh v Maroku a v západnej Sahare a v Mauretánii. A ono tá Sahara, to nie je tak, že by sa človek nejako plazil cez duny, ale reálne tam ide normálna asfaltová cesta. Občas prejde aj nejaký ten kamión po nej, takže ten backup civilizačný tam ten cestovateľ na bicykli vždycky má. Ale je to o tom, že tie mesta na Sahare sú od seba niekedy aj 400 kilometrov a treba si zobrať viacej vody, viacej jedla.
3: Vietor môže byť problém.
2: Na Sahare fúka furt a veľmi silno, takže keď fúka zle, tak sa môže stať, že za deň proste prejdete fakt 50 kilometrov s vypätím síl a vtedy 400 kilometrov vzdialenosť do najbližšieho mesta je dosť nepríjemná.
3: Často si varil, ale viem, že veľmi často si aj hladoval.
2: V tej Afrike som veľakrát nemal čo jesť, ale nie za to, že by tam nebolo jedlo, ale tam tá strava je strohá a obchody sú tam iba také malé rodinné obchodíky. Takže ako cestovateľ si tam veľmi nemá čo kúpiť jesť, pretože oni tam majú že sušené mlieko, 50-kilové vrece ryže, vrece zemiakov a takéto veci na varenie. Aj s konzervou bol problém, že konzervu fazule alebo niečoho, takže to varenie vlastné ma zachraňovalo v tom, že som si aspoň večer spravil vlastnú ryžu, lebo inak by som nemal čo jesť.
3: No ty si v podstate o tej ryži tam bol väčšinu času.
2: Z 279 dní som si asi 200 krát na večeru varil ryžu. Suchu, bez ničoho, lebo som nemal k tomu žiadny sos alebo nejakú konzervu s hráškom alebo čokoľvek, čím by som tú ryžu oživil.
3: Ale v niektorých krajinách to bolo lepšie.
2: Prvých 15 tisíc kilometrov do Angoly som žiadny supermarket nevidel. Potom už posledných 5 tisíc kilometrov, keď už som bol v Angole, Namíbii, Botswane a v Južnej Afrike, tak tam už boli supermarkety vo väčších mestách. A to bolo super, lebo tam mali také teplé pulty, že tam mali kurácie, zemiaky, nejakú zeleninu už urobené. Ale tých prvých 15 tisíc kilometrov to bolo o ryži, o banánoch, o arašidoch a o hlade.
3: V západnej Sahare si natrafil na doslova mesta duchov.
2: Tam boli také mesta, že ako keby vystávané budovy, relatívne aj novo to vyzeralo, pekné všetko pripravené a nikto tam nebýval, bolo to z polovice zaviaté pieskom, tak to som bol taký prekvapený, že na mape to aj bolo označené, že mesto, a keď som tam prišiel, tak vlastne mŕtvo, čo bolo zase nepríjemné, lebo som si nekúpil nič. A potom zase v Mauretánii bol problém ten, že keď boli konečne nejaké mesta, tak boli zase také malé, že to bol v podstate len nejaký súbor chyží, kontajnerov a chudobných domčekov, kde tiež človek horko ťažko našiel minimálny základný obchod s nejakým základným sortimentom. Ale aspoň vodu som kúpil.
3: V nepríjemnej situácii si však bol aj vtedy, keď sa ti rozbil mobil.
2: To bol problém preto, lebo mne zrazu nefungovali ani žiadne aplikácie, cez ktoré by som komunikoval domov, alebo ani internet banking a podobne, lebo ja síce mal náhradný mobil, ale všetko chcelo starom mobile potvrdiť, že som to ja, kvôli security. No a to som nemohol, keďže som mal starý mobil rozbitý. A potom to chcelo, že teda mi pošlo nejakú autorizačnú SMS-ku na moje slovenské telefónne číslo, čo by bolo fajn, keby som nebol zrovna v Mauretánii, kde SMS-ky zo Slovenska nechodia, pretože slovenskí operátori neposkytujú službu v Mauretánii. Ani roamingovú, tú drahú, proste žiadnu. Takže musel som počkať 6 dní bez ničoho, až kým som to v Senegale nerozbehal.
0: No ťažké to mal. Aký bol pre tohto cestovateľa najkrajší moment v Afrike, tak to už o chvíľku.

0: To bola Shakira a La Bicicleta a my pokračujeme na bicykli po západnom pobreží Afriky. O tomto cestovateľskom dobrodružstve nám dnes rozpráva Laco Branický. Už vieme, že jeho cieľom bolo dostať sa zo severu až na juh tohto kontinentu a tak prešiel 21 krajín. Ako povedal Eve Vasilovej, asi najhoršie sa cítil v Nigérii.
1: Tá Afrika, hlavne tá rovníková, je fakt taká chudobná, je tam veľakrát doslova, že špina a slamy, ale Nigéria bola v tomto ešte o level nižšie a ono sa to ťažko opisuje slovami, ale mne to prišlo také, že niekde je proste nejaká kopa šrotu, v tom sa hrabú nejakí chlapíci otrhaní, vedľa horí kopa pneumatík, je tam niekde prevrátený kamión, opodiaľ sú nejaké z dreva zbúchané chudobné chyže, ktoré fungujú ako dedina alebo mestečko a to je reálny nigerijský svet, že to není, že sa človek dostal na skladku alebo do nejakej priemyselnej škaredej zóny, ale to je regulérne mesto. A keby bola apokalypsa, tak podľa mňa v Nigérii si to ani nevšimnú.
2: Z tejto krajiny si sa potom loďkou presunul do Kamerunu a toto bol asi bálzam na dušu po tej Nigérii vzhľadom na tamojšiu prírodu.
1: Áno, tam už začala džungla, taká pekná, lebo v tých krajinách predtým to boli skôr len také krovinaté savany, alebo a hlavne veľmi zaludnené, takže nebol tam priestor na nejaké lesy alebo tak, ale Kamerun a Kongo, tam už začali také filmové džungle, že obrovské stromy, všetko zelené, tam to bolo pekné.
2: Spomínaš Kongo, tu bolo tvojim cieľom vidieť pralesné slony.
1: Mne známy, ktorý je angažovaný v ochrane slonov pralesných v Kongu, dal tip, že na jednom mieste sa nachádzajú slony a je to mimo národného parku, kde by som si platil za nejaký vstup alebo kde by som ich videl. Poradil mi, že mám dať pár peňazí nejakému domácemu, ktorý ma za nimi zavedie, že oni vedia, kde sa tie slony pohybujú. Takže to bol taký asi najkrajší zážitok v Afrike, že sme pol dňa stopovali slona vo vysokej tráve, v lese, kade tade. Našli sme trus, ešte čerstvejší trus a potom už sme našli dokonca aj slona. A to bolo úplne krásne, lebo fakt, že asi po 4 hodinách stopovania takto zrazu vidieť to zviera naživo v prírode divokej, divokého slona, tak to bolo úplne fantastické zviera, krásne, obrovské, majestátne. Ešte podporené tým dobrodružstvom, že sme ho stopovali a hľadali reálne, tak to bola úplná paráda.
2: V Angole si sa vybral na vodopády Kalandula.
1: Ja som ani nevedel, že existujú. Prišiel som len do Angoly, ale dozvedel som sa v Luande na hosteli od človeka, ktorého som tam spoznal.
2: Luanda je hlavné mesto Angoly.
1: Áno, že vodopády Kalandula, tak som odložil bicykel na týždeň a išli sme sa pozrieť autobusom, respektíve to bol v podstate taký mikrobus, alebo jak to nazvem, sme išli do hĺbky Angoly pozrieť tie vodopády a bolo to úplne fascinujúce, lebo tie vodopády sú vysoké asi 100 metrov, široké možno kilometer. Masa vody padá cez skaly dole, ako je úplne fascinujúci pohľad, že krása. A ja som potom neskôr v Zimbabwe videl aj Viktorine vodopády. Tie sú ešte dlhšie. Ale zase tieto Kalandula vodopády boli krásne v tom, že nie sú tam žiadni turisti. Ono je to neobjavené. V Angole turizmus ešte nefunguje, takže tých pár dobrodruhov turizmus neurobí a človek má tie vodopády sám pre seba zadarmo celý deň.
2: V Juhoafrickej republike si sa teda nakoniec dostal aj na ten tvoj cieľ, najjužnejší bod tohto kontinentu.
1: Bol to parádny pocit, lebo bola to taká mentálna bodka. Také to vyvrcholenie tej celej cesty toho, že človek sa snaží, niečo robí a aj keby som sa tam nedostal, že skončím niekde inde, tak stále super, lebo človek má zážitky, skúsenosti a videl polovicu Afriky, ale jednoducho toto bolo takéto doklepnutie, dostal som sa na takéto ikonické miesto. Ja som si to miesto vytipoval tak, že nech tá cesta má taký ako cieľ pomyselný.
2: Ako to tam vyzerá?
1: Bolo to príjemné, také skalnaté pobreže tam

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Uzavera v hlavnom meste aj v Banskej Bystrici. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského Janka Kráľa pri Mestskom parku. Aj tento úsek je uzavretý, uvidíte to po Hurbanovej alebo po Vans. Radar ste videli v Hubovej smerom do Ľubochne. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: V kinách sú aktuálne dve rôzne komédie. V Bardotkách naháňajú dámy vo vyššom strednom veku mladosť, výborné herecké výkony tria Havlová, Holubová a Boržísková, zatiaľ čo sci-fi na konci Oak Street pošle celú ulicu do praveku medzi dinosaury. No a na streame odporúčajú krotitelia filmov seriály Posadnutosť a Ted Lasso.

0: V nasledujúcich minútach hodnotia filmy Juraj Malíček s Pavlom Hubinákom. Počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V kinách je skvelé dobrodružstvo na konci Oak Street.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Celá ulica sa na predmestí z nejakého záhadného dôvodu ocitne v praveku medzi dinosaurmi a začína sa boj o prežitie. Je to dobrodružné, šialené a celkom vtipné. Najprv sa však krotitelia filmov pustia do českej komédie Bardotky.
2: Posielame vám srdečné pozdravy z Rádia Slovensko od krotiteľov filmov Pavla Hubináka, Juraja Malíčka. Aj dnes máme pre vás tipy, ktoré môžete sledovať v kinách, respektíve na streame. Začnime ale v kinách, pretože tam dorazila nová česká komédia s názvom Bardotky. No a ako názov napovedá, jej cieľom je osloviť hlavne publikum, ktoré vie dešifrovať, kto sa nachádza za týmto označením.
3: Áno, Bridget Bardot tu funguje ako symbol méta, akejsi nonšalancie a krásy bez ohľadu na vek. Bardotky sú komédia, za ktorou stojí režisérka Hanna Hendrichová, ktorá je aj spoluautorkou scenára. A ten film je postavený na hereckých výkonoch Dagmar Havlovej, Pavliny Pořízkovej a Evy Holubovej, ktoré teraz stvárňujú ústrednú trojicu dám v staršom strednom veku, povedzme 60+, ktoré hľadajú stratenú mladosť. Je tam taký motív stretnutia z vysokej školy a celé to má pôsobiť veľmi vtipne, avšak nie úplne tomu filmu vychádza krok.
2: O hereckých kvalitách známych herečiek nemusíme polemizovať. Problém filmu Bardotky je však ten, že zahrať podnapité ženy vo vyššom veku na párty pre mladých nie je príliš veľká herecká výzva. Žiaľ, podobne priamočiary humor je prítomný takmer stále. Nie, že by ste sa nezasmiali, ale možno viac ten film funguje ako prevencia, že keď sa raz do tohto veku dostanete, tak budete viac premýšľať, ako pôsobíte na okolie a či predsa len niektoré návraty do mladosti už nie sú na hranici trápnosti. Našťastie trochu iné pocity budete mať pri sledovaní filmu Na konci Oak Street, ktorý nájdete taktiež v kinách a ktorý nám predstaví sympatickú rodinu, v ktorej jednoducho vyhasla iskra. Tá sa však vráti po tom, čo sa celá dedina aj s rodinou presunie do minulosti a po chotári začnú pobehovať dinosaury. Áno, je to uletené, je to akčné a tak správne dobrodružné.
3: Ak príjmeme tú úvodnú premisu, teda, že tu máme celú štvrť, ktorá sa preniesie z 80. rokov minulého storočia kam si do ďalekej minulosti, tak tu máme zápletku, ktorá je natoľko bizarná, že nemôže pôsobiť vážne a ten film naozaj teda vzbudzuje záchvaty smiechu. Nie je úplne jasné, či to je zámer tvorcov, alebo ide to proti zámeru. Avšak na konci Oak Street je film, na ktorom sa naozaj dá veľmi veľa smiať takým tým uvoľňujúcim smiechom. Film je dielom režisera a scenáristu Davida Roberta Mitchella, ktorý má tak celkom nakročené v takej slubnej autorskej kariére. Má za sebou filmy ako Záhada Silver Lake alebo Neutečieš. No a v tomto novom filme sa pokúsil sklbiť mnoho žánrov s tým, že ak by naozaj tam pridal komédiu, tak môže povedať, že mu to vyšlo na výbornú.
2: Nespomenuli sme ešte herecké obsadenie, ktoré taktiež môže prilákať ľudí do kina. Anne Hathaway a Ewan McGregor sú ten pár, ktorý bude čeliť mnohým výzvam. Na konci Oak Street je film, ktorý vás zabaví, ale aj pomerne prekvapí, pretože sa tam pracuje s napätím, nie vždy vtedy, keď ho očakávate. Jednoducho musíte byť pripravení, že dinosaury nie sú kamoši a ich cieľom je hlavne jesť a nie zbližovať sa s novým druhom. Tak, kina by sme týmto typom uzatvorili a už o chvíľu sa pozrieme na stream, kde je to opäť pomerne pestré. Zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Ted Lasso je späť. Fanúšikovia si vydúpali štvrtú sériu, tak sa potešíme s krotiteľmi filmov. Ešte predtým pre nás na streame vybrali ale jeden detektívny kúsok.
1: Aj naďalej počúvanie krotiteľov filmov z ponuky kín sa presúvame do streamu, kde opäť máme pre vás dva tipy. Začneme s seriálom Posadnutosť, ktorý je teda dielom kreatorky Elizabeth Merriweatherovej. Táto skúsená scenaristka stavia príbeh, ktorý je na takom klišé. Máme tu agenta FBI a teda sériového vraha. Ozvláštnené to tým, že obe ústredné postavy sú ženy.
2: Obe ženy zažili násilie spôsobené mužmi a obe sa k tomu postavili trochu iným spôsobom. Zatiaľ, čo agentka Ellie sa stiahla do ústrania, tak Catherine sa rozhodla, že pomstí svoju kamarátku a aj seba, no a preto postupne zabíja mužov, ktorí v minulosti boli zapletení do sexuálneho obchodu s mladistvými. Vzťahy v seriáli Furious sú komplikované a tak ani jedna postava nie je jednoznačne vykreslená, či už pozitívne alebo negatívne. A celé za to ešte viac komplikuje potom, čo sa dve hlavné protagonistky stretnú. Aby toho pri vyšetrovaní nebolo málo, tak dôkazy začnú naznačovať, že do celého sexuálneho biznisu sú zapojení i členovia polície. Takže tu máme seriál, ktorý je napínavý, ktorý tak trošku pracuje aj so psychológiou a vo výsledku je to niečo, čo si zaslúži vašu pozornosť. Aby sme to však celé dnes ešte na záver odľahčili, tak tu máme ďalšiu sériu seriálu, ktorú nikto neočakával. Ten seriál má názov Ted Lasso a vy už viete, že to bude komediálne, ale spôsobom, ktorý vás zahreje pri srdiečku.
1: Áno, seriál Ted Lasso bol v roku 2020 anonsovaný tak, že je to rozvrhnuté na 3 sezóny a teda viac sa nedočkáme, avšak v tomto prípade zauradovali fanúšikovia, ktorí jednoducho vydupali ďalšie pokračovanie a preto aj tá štvrtá séria vlastne prichádza po 3 rokoch, potom ako ten seriál skončil, s tým, že Ted Lasso, tréner amerického futbalu, veľmi láskavý človek, ktorý sa teda naučil trénovať európsky futbal, soccer, tentokrát prichádza do Richmondu kaučovať ženské futbalové mužstvo. Herecky tomu opäť dominuje Jason Sudeikis, ktorý je aj spoluautorom celého konceptu, no a vracajú sa aj z ďalšie známe postavy.
2: Dá sa povedať, že všetky, aj keď na samotných futbalistov si asi budeme musieť počkať. Tá zápletka síce sa môže javiť ako umelo vykonštruovaná, veď napokon aj je, ale vo výsledku nie je vôbec banálna. Ženský futbal je stále vnímaný ako len taký prívesok a jasná hra pre mužov nemá dostatočne veľa fanúšikov. A to dokonca ani v Richmonde, ktorý futbalom jednoducho žije. Tentokrát sa do mesta presťahuje celá rodina Ted Lasso. A preto môžeme sledovať ďalšiu konfrontáciu Američanov s anglickou kultúrou. Takže tu máme množstvo zaujímavých postrehov z trochu iného sveta, než sme doteraz sledovali. Ale pochopiteľne všetko cez optiku tvorcov, ktorí nesklznú k nejakým hlúpým skratkám. Opäť je to teda milé, úsmevné a opäť sa budete cítiť lepšie po pozretí si každej jednej časti seriálu Ted Lasso.
1: Dnes to bolo teda naozaj bohaté. Dá sa ísť do kína na Bardotky, ktoré sú také viac menej vtipné. Dá sa ísť na konci Oak Street, čo je vtipné otvorenie. No a Posadnutosť a Ted Lasso reprezentujú stream v tej najlepšej forme.
2: Nech už sa rozhodnete akokoľvek, sme v tom s vami. Z Rádia Slovensko sa lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.
3: Rádio Slovensko.

0: Želáme vám príjemné popoludne s Rádiom Slovensko. Dnes po 19. hodine sa pozrite na slovenskú hudobnú scénu z tej najlepšej strany TOP 20SK. To je 20 slovenských hitov, ktoré sa oplatí počuť a pritom všetkom vás bude sprevádzať Dodo Kuriľák.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20SK.
2: Minulý týždeň priniesol dve novinky. Adonis Cherry on Your Cake, tiež Palermo, Isame Mario, Cole Dominica a Saint Lambo Superstar Mindset. Medzi 20 najhranejších skladieb sa udržali, napriek tomu, že k ním pribudnú 4 novinky. Ich premiéry budú znieť tak.

0: Nicole Dominika povie aj o tejto svojej novinke. Nela Pocisková povie, prečo malo byť pre ňu toto leto iné ako to minuloročné, tiež čo chystá pre fanúšikov, a Xo zo skupiny Hex vás pozve na ich koncert leta. Zapnite si nás v sobotu po 19.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK.

Takto v sobotu sa deje veľké upratovanie. Ak ste došli až k chladničke, možno ste zistili, že jeden z najdlhších vzťahov vášho života bol medzi vami a zabudnutým jogurtom. Treba povyhadzovať všetko zlé a nechať len to dobré a čerstvé. A netýka sa to len chladničky, ale aj hlavy. Prežite ešte príjemný sobotný podvečer. Vysielali Robo Berger a Petra Bernasovská. Pekný deň.

0: všetko, čo mám.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Rozhovory, ktoré si zapamätáte, i veci, na ktorých záleží. Madam Eva prináša Milana Ondríka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madam Eva práve v predaji.
7: Nenechajte si újsť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za euro 48 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér informoval o odhalení miliónového korupčného škandálu počas pandémie v rezorte zdravotníctva. Francúzsko dodá Ukrajine protiraketové strely do systémov Patriot, oznámil Emmanuel Macron. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelá hmla a teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Pri vynakladaní verejných financií počas pandémie bol podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD v rezorte zdravotníctva odhalený korupčný škandál za milióny eur. Vyhlásil, že podporí špeciálne týmy policajtov, ktorí tieto kauzy vyšetrujú, aby boli finančne aj personálne posilnení.
2: Prosím, ak máte pocit, že máte málo peňazí, máte málo ľudí, mám teraz na mysli peniaze na odmeny, na fungovanie. Dajte to vedieť. 2,1 milióna eur a to je špička ľadovca ukradnutých len pri mobilných odberných miestach. To by sme chceli vidieť nákupy, ja neviem, rôznych zdravotníckych pomôcok, testov. Povedal som, dámy a páni, že v septembri 23 bol vymazaný informačný systém. Viete si to predstaviť? Že by niečo podobné sa stalo za nás. Tento systém sa podarilo obnoviť. Čiže teraz budú môcť orgány činné trestnom konaní ísť krok za krokom a sledovať každého jedného zriadovateľa tých momiek.
1: Stredoslovenská distribučná vyhlásila po nočných búrkach energetickú kalamitu. Bez elektriny je aktuálne vyše 4,5 tisíca domácností. Najhoršia situácia je v okrese Rimavská Sobota. Elektrikári riešia 14 porúch na vedeniach vysokého napätia, desiatky porúch na nízkom napätí a mimo prevádzky je približne 200 trafostaníc. Hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
3: Najviac zasiahnutým okresom je Rimavská Sobota, ale problémy s distribúciou elektriny sa vyskytli prakticky vo všetkých regiónoch stredného Slovenska. Príčinou výpadkov boli štandardne hlavne popadané stromy a konáre, ktoré trhali vodiče a poškodzovali stĺpy. Dĺžka oprav sa momentálne však odhaduje veľmi ťažko, najmä vzhľadom na ich vysoký počet a rozsah. V niektorých lokalitách tak môže byť dodávka elektriny prerušená aj do zajtra.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Paríž dodá Ukrajine nové strely pre systémy protivzdušnej obrany, ktorých zásoby sa Kyjevu míňajú po pokračujúcich ruských útokoch. Zdôraznil, že je kľúčové poskytnúť Ukrajine všetky prostriedky potrebné na ochranu jej vzdušného priestoru a odrazenie ruskej agresie. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v telefonáte informoval o posilnení podpory dodávkou protiraketových striel a pokračovaním spolupráce. Macron v príspevku na sieti X zároveň vyzval ďalšie krajiny, ktoré disponujú potrebnými prostriedkami, aby sa k tejto pomoci pridali. Pápež Leo XIV. Vyzval na uprednostnenie diplomacie v čase konfliktov, strachu a rastúceho násilia. Aj malé krajiny môžu podľa neho slúžiť ako príklady úspešného fungovania v kontraste s nedôverou a rozdelenou spoločnosťou. Odkazoval tým na San Marino, ktoré dnes navštívil. 30-tisícový mestský štát je najstaršou existujúcou republikou.
4: Diplomácia je preferovaný spôsob pestovania medzinárodných vzťahov a propagácie porozumenia medzi národmi. Tvárou v tvár impulzívnej komunikácii, agresívnej retorike a logike síly, ktoré charakterizujú našu dobu, je alternatívou dialóg s každým, vrátane tých, ktorých považujeme za nepohodlných, alebo tých, ktorí na vyjednávania nie sú ochotní pristúpiť.
1: Na memoriáli Pavla Zábojníka prehrali hokejisti Banskej Bystrice aj vo svojom treťom zápase na turnaji. Barani podľahli Frýdku Místku 1-3, na podujatí získali iba jediný bod a skončili poslední. Noci a zajtra jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
5: Nová nehoda na D2 uzavera v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 pri Lozorne smerom na Bratislavu na 41. kilometri havarovala dodávka. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa iba krátko. Na trase Ladomirová, Krajná Poľana, Vyšný Komárnik sa koná športové podujatie, počítajte s obmedzeniami a prechádzajte opatrne. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Rýchlosť si ustrážte v Hubovej smerom do Ľubochne a medzi Rokitovom a Mokroluhom v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Pozor, zákruta!
7: Dobrý deň, vitajte. Opäť je pripravená sobotná porcia motorizmu a dopravy. Dnes predovšetkým motoršportu, pretože navštívime Slovakia Ring, kde vrcholí druhý deň pretekov OMV Max Motion Veľkej ceny Slovenskej republiky v pretekoch cestovných automobilov. Témou budú aj leasingové podvody a predstavíme systém, ktorý dokáže zastaviť zlodeja pri vlúpaní do čerpacej stanice. Pohodu pri rádiách vám želajú Robert Berger a Ľuboška Sala.

0: Rozhlasová zákruta nechýba na Slovakia Ringu na veľkej cene Slovenskej republiky v pretekoch cestných automobilov OMV Max Motion 2026. Prvým hosťom zákruty je Dušan Koblišek, prezident Slovenskej asociácie motoristického športu. Dušan, teba zvolili už na ďalšie funkčné obdobie po niekoľkýkrát. S akými plánmi vstupuješ do toho ďalšieho volebného obdobia, aby sa nielen SAMŠ ako organizácia, ale aj ten motoršport, aby sa hýbal ďalej?
1: Samozrejme s takými istými, ako som vstupoval v predchádzajúcich volebných obdobiach, akurát vždy sú podmienky trošku iné. Ambíciou SAMŠu a tohto vedenia, toho kolektívu okolo mňa vo výkonnom výbore, je dobre reprezentovať a dobre prezentovať slovenský motoršport, vytvoriť priestor predovšetkým mladým jazdcom, udržať medzinárodnú úroveň motoršportu u nás a samozrejme otvoriť nové možnosti pre medzinárodné veľké podujatia.
0: Spomenul si mladých jazdcov, má SAMŠ vybudovaný dostatočný systém na to, aby bolo možné prilákať nových mladých jazdcov, od tých najmenších, aby sa vypracovali až na, tak povediac, starých profesionálov?
1: My sme jedna zaujímavá ASNK, myslím tým Národná federácia, ktorá má dokonca disciplínu dole kopcom bez motora, čiže začíname minikárami skutočne pre tých najmenších, ale obrovský boom, a to aj vďaka tomu, že sa na Slovakia Ringu Slovenské kartingové centrum postavilo, uviedlo do života a otvára aj dvere pre tých naozaj tých, čo sa chcú tomu športu profesionálne venovať na veľmi vysokej úrovni, tak máme boom v kartingu. Veľkou úlohou tohto výkonného výboru pre najbližšie obdobie je nájsť pokračovanie. Lebo nie všetci chcú ísť do penzie z motokár a ani to nie je možné. Musíme vytvárať súťaže, kde sa dá pokračovať. Máme už prvú lastovičku v Yaris GT Cup napríklad, v pohárových sériách, ktoré myslím si, že majú budúcnosť na kopcoch, na okruhoch, všade. Len sa im treba začať venovať a je to taký logický postup z tohto kartingu.
0: My sa rozprávame na veľkej cene Slovenskej republiky v pretekoch cestných automobilov. Je to vlastne najväčšie podujatie v kalendári, ale aj v tohtoročnom kalendári boli nejaké zmeny. Zrušený bol Oravský slalom, Orava 2026. Všeobecne, čo je najväčším problémom organizátorov slovenských motoristických podujatí, ak ste nútení urobiť takéto zmeny v kalendári, že sa možno niečo nevydarí?
1: My sme sa snažili veľmi dobre dotovať organizátorov v posledných rokoch. Posledná úprava zákona o športe nám trošičku mení tieto pravidlá hry a viac sa snaží dostať peniaze k reprezentantom, k jazdcom ako k organizátorom. A tí organizátori logicky majú problém so zabezpečovaním týchto podujatí. Je to presne tá filozofia, že každá tá federácia a ten šport má trošku iné špecifika a aj tam by malo byť, povedzme, toto rozdeľovanie peniazy interne flexibilnejšie. Lebo my naozaj sme si zvykli pomáhať tým organizátorom a keď teraz nám to ten zákon až tak veľmi neumožňuje, tak tie peniaze niekde chýbajú.
0: Prvým hosťom sobotnej zákruty na Slovakia Ringu bol Dušan Koblišek, prezident Slovenskej asociácie motoristického športu. Druhú návštevu sobotnej zákruty na Slovakia Ringu absolvujeme v pedoku. Navštívime zázemie ARC Bratislava a Mira Konôbku.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: Lexus UX 300H je kompaktné prémiové SUV, ktoré vsádza predovšetkým na komfort, kultivovaný prejav a úsporný hybridný pohon. Nová generácia hybridnej techniky priniesla viac výkonu aj nižšiu spotrebu. Model recenzuje redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: U ako Urbana, po anglicky mestský, X značí crossover. Lexus UX 300H s moderne hranatými tvarmi, tie starnú pomalšie ako obliny, je už ale tiež na konci cesty. Stane sa v marci 2027. 4,5-metrový Lexus UX 300H preto vystrojili do parádnej limitovanej edície Kizuna F. Kizuna je v japončine harmónia medzi ľuďmi. V kontexte auta sú zvuk technológií a bežného života. Lexus UX 300H Kizuna F. S pohonom vpredu okamžite padne do rúk, sedenie anatomické, ovládač ergonomické, dotykový displej 12,3 palca rýchly, 1,5-tonový crossover s 332-litrovým kufrom je prémiový aj syntetickou béžovou kožou Tahara. Modrá metalíza Zafír v edícii Kizuna F bez príplatku hádže nádherné odlesky. Hybrid UX 300H je 2-liter bez turba, v Atkinsonovom cykle sa strieda priame vstrekovanie s nepriamým. Atmosférickému štvorvalcu preto nehrozia karbonové usadeniny ani miešanie oleja s benzínom v meste. Problémy s turbom žiadne. Výkon 112 kW na benzín, 83 kW od elektromotora. Synergia znamená systémových 146 kW. Partnerstvo energií vynieslo krásnu kombinovanú spotrebu. Hlboko pod 5 litrov, v meste dokonca 3,5, keďže Lexus jazdí polovicu času na elektrinu. Hybridu s automatickým dobíjaním bez otravných káblov tak stačí aj 43 litrová nádrž. Lítium-ionový akumulátor rozbieha Lexus UX 300H elektrický. Potom preberá žezlo ECVT prevodovka s meniteľným prevodom. Vodič len manažuje jazdné módy, normál, eko a sport. 5 hviezdičiek Euro NCAP znamená najvyššiu bezpečnosť, vrátanie asistencie na odbočovanie vľavo v premávke. Karosériu odľahčili hliníkové dvere, hliníková kapota aj hliníkové blatníky. Hybrid 5. generácie v limitovanom vydaní Kizuna F. F ako pikantné F Sport odchádza na vrchole síl s vyhrievanými sedadlami na 18 diskoch, elektrickým vekom kufra, to je to, čo si pýtali ľudia najviac. A teraz bez čakania, s atraktívnym finančným bonusom plus vzorovo uslužný.
3: Čo chcete robiť?
4: Otvor okno.
3: Otvorenie bočného okna na strane vodiča.
1: Spotrebiteľský test.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Premiér tvrdí, že pri overení finančných tokov počas pandémie covidu zistili korupčný škandál na ministerstve zdravotníctva. Má to súvisieť s prevádzkovaním tzv. Momiek. Cez okres Rimavská Sobota sa v noci prehnala smršť, vyhlásili tam mimoriadnu situáciu. Vláda schválila návrat justičných čakateľov, advokátska komora kritizuje ich zvýhodnenie pri obsadzovaní sudcovských miest. Počúvajte rádiožurnál o 18.00 s Jurajom Jedinákom a dozviete sa viac.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na D2, neprejazdné Rumince. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 zahraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu na 77. kilometri sa zrazili dve dodávky. Sú v odstavnom pruhu, ale opatrne, na ceste sú kusy skla a plastov. V Rumínciach spadol na cestu elektrický stĺp, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez obec Kráľ. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Na rýchlosť pozor v Cabaji Čápore v časti Nový Cabaj aj v oboch smeroch a medzi Rokitovom a Mokroluhom tiež v oboch smeroch. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zákrutou sme na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni na OMV Max Motion Veľkej cene Slovenskej republiky v pretekoch cestovných automobilov. V piatok boli tréningy a kvalifikácie, dnes vrcholí prvé kolo pretekov a zajtra je na programe druhé kolo pretekov, ktoré ešte stále máte šancu vidieť. Pozýva Peter Pece.
7: Najväčším lákadlom budú tradične preteky kategórie GT, ktorých sa predstavia vozidla tried GT3, GT4 alebo GTC, ale takisto aj moderné prototypy kategórii LMP2 a LMP3. Atraktívne sú však aj nižšie kategórie, kde dostávajú priestor hlavne mladé talenty a súboje tunak bývajú často mimoriadne tesné, a to až do posledných metrov. K týmto národným šampionátom sa pridajú aj preteky zóny strednej Európy, populárne medzinárodné seriály ako sú FIA Swift Cup Europe, preteky cestovných automobilov TCR Eastern Europe, Clio Cup Bohemia, najsilnejšie

0: Oasis with you. Motoristka Gitka Ondrisková z Devínska Novej Vsi je dlhoročnou poslucháčkou výlučne Slovenského rozhlasu. Na poučenie si vypočujte, čo sa môže pritrafiť za volantom. Najprv však, čo urobilo radosť šoférskému srdiečku pani Gitky.
1: Ukončenie zvukovej bariéry na diaľnici medzi Devínskou a Sitinou. Hlavne ma potešila cesta, teda tie dva nové mosty v Bierovciach nad Váhom. Začiatkom augusta bola cesta daná do prevádzky. To je smer Banovce nad Bebravou. Konečne sa teda dá tam dostať jednoduchšie a po kvalitnejšej ceste.
0: Pochvala cestárom, hoci rezervy sú.
1: Zrejme všetci motoristi, ktorí chodili niekedy do Chorvátska a chodia teraz, nevedia pochopiť tú rýchlosť výstavby diaľnic v Chorvátsku a u nás.
0: Teraz skúsenosť, ktorá sa natrvalo vrila do pamäte poslucháčky Gitky Ondriskovej z Devínskej Novej Vsi.
1: Išla som z Veľkého Bielu do Bratislavy a na Železničnej ulici stál pán v strede vozovky a ukazoval ako pod pravým uhlom, že z tej bočnej ulice sa dá ísť bezpečne doprava smerom na Senec. To nebol vodič, to bol pán, ktorý riadil kvázi tú križovatku. Ja som predpokladala, keďže boli prázdniny, že odtiaľ vybehne húf bicyklistov, nejakých detí, ktoré idú sa do Senca okúpať. Lenže, keď som sa dostala na jeho úroveň, ja som zrazila motorku.
0: Krvi by sa vo mne nedorezali.
1: Ja som mala ísť o týždeň na dovolenku do Chorvátska. Ja som sa tak nahnevala, že mi rozbila auto a ja som nevedela, jak sa teda do toho Chorvátska dostanem. Ja neviem, ako som to teda zvládla, ale nemala som žiadny problém si na druhý deň sadnúť za volant. Fakt sa jednalo o sekundy. Ona mohla naraziť do ľavých dverí. Boli sme tam aj s dcerou a dnes sme tu naozaj nemuseli byť. Keby som ju nebola bývala, ja zrazila, tak by bola narazila do murovaného plotu alebo do stĺpu a bolo by to skončilo veľmi tragicky. Takto sa iba zgúlala z auta a skoro nič sa jej nestalo, bola doudieraná. Bola to motorkárka, pán, ten začal chytať hisák, že to je jeho priateľka a že on jej kúpil motorku a že teraz sa zabije, že aj on bude mať sám so sebou to ako nejako vstreba, tak neviem, ako to skončilo, ale pre nás šťastlivo.
0: Kto bol teda na vine?
1: Jednoznačne pani, lebo naštartovala tak, že ona mohla jeho zabiť. Nie len nás v tom aute. On tvrdil, že sa učí jazdiť.
0: Toľko z motoristického života, aby nás neopúšťala šťastená, apeluje polícia na opatrnosť.
2: V Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze dosť vodidel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Jedna chvíľa nepozornosti, riskantné rozhodnutie či precenenie vlastných schopností môže mať následky, ktoré už nemožno vziať späť.

0: Exkluzivity. Kupujete auto a zlákala vás výhodná, čiže nízka cena? Lenže nízka cena vozidla ešte nemusí znamenať naozaj výhodnú kúpu. Niekedy môže byť práve naopak prvým signálom snahy o podvod, napríklad leasingový. V poradni zákruty na to redaktorku Zuzanu Kohútkovú upozornila Monika Brečková z registra prevádzkových záznamov vozidiel.
1: Princíp je v podstate dosť jednoduchý. Vozidlo sa kúpi na leasing v jednej krajine, následne sa sfalšujú jeho doklady, auto sa postupne registruje vo viacerých štátoch s cieľom zakryť jeho skutočný pôvod. Aj my sme odhalili prípad troch takmer nových vozidiel, dovezených z Českej republiky, ktoré sa podľa informácií aukčných portálov predávali za podozrivo nízku cenu. Na kontrole originality sa prostredníctvom našich vnútorných postupov a overenia cez medzinárodnú platformu Eucaris ukázalo, že vozidlá neboli registrované len v Česku, ale aj v Rakúsku, kde ako vlastník figurovala leasingová spoločnosť. Vzniklo dôvodné podozrenie na leasingový podvod. Zo Slovenska boli vozidlá následne vyvezené do Maďarska a podľa dostupných informácií mali pokračovať ďalej na Balkán. Všetko za účelom zakryť ich pôvod a sťažiť ich vypatranie.
2: Pre bežného kupujúceho môžu byť následky veľmi nepríjemné. Ak sa preukáže, že vozidlo pochádza z podvodnej schémy, môže oň prísť aj napriek tomu, že ho kúpil v dobrej viere. Ako sa chrániť, radí opäť Monika Brečková z registra prevádzkových záznamov vozidiel.
1: Ak je cena až podozrivo výhodná, alebo malo vozidlo za krátky čas viacero majiteľov a bolo treba nakrátko registrované vo viacerých krajinách, určite zbystrite pozornosť. Je na mieste siahnuť po overení histórie auta ešte pred samotnou kúpou, prípadne pred dovozom na Slovensko. Niekoľko minút overenia vám môže ušetriť mesiace problémov.

0: Rozhlasová zákruta je stále na Slovakia Ringu. V Orechovej potôni na veľkej cene Slovenskej republiky v pretekoch cestných automobilov. Miro Konôpka, ARC Bratislava, jeho žltý kamión, samozrejme takisto nechýba v pedoku. Doterajší priebeh sezóny, aký je?
1: Tá sezóna bola taká hore-dole. V Ázii sa nám až tak moc nedarilo. Vyhrali sme potom Mugello triedu, potom zase sme rozbili auto v Spa, havarovali sme v Nürburgringu. Čo sa týka tej domácej sezóny, to je tiež tak klasické, že tuto ako celkom sa nám darí, ale tak tá konkurencia samozrejme nie je taká ako vo svete. No.
0: Čo ťa po tých rokoch stále láka sadnúť si aktívne za volant? Už máš za sebou naozaj všeličo?
1: Toto je blbá otázka, lebo skutočne ja tuto neviem odpoveď. Vieš čo, je to 30 rokov, čo sedím za tým volantom, takedy tak rozmýšľam, čo ma na tom láka, ale jazdia aj moji chalani, mám okolo tým ľudí, mám kopec fanúšikov, ktorí to majú radi. Tuto doma je to skôr taká prezentácia, že aj kvôli ním som tu, lebo toľko známych mi volá, že chce sa prísť pozrieť, tu sa ich decka prísť pozrieť. Tak je to skôr o tom, že asi už ťažko nejaké tie mety moje, vieš, ja som jazdil na všetkých kontinentoch. Jazdil som 6x Le Mans 24, tie všetky Le Mans série, jazdil som v Amerike, v Austrálii. Nemám už nejaký taký špeciálny cieľ, takže taký nejaký kolotoč dokola je to, no.
0: Máš okolo seba mladších jazdcov v tvojom tíme, okrem teda samozrejme synov, tak aj ďalších profesionálnych jazdcov. V čom sa môžeš ty učiť od nich?
1: Vieš, ja samozrejme mám svoj vek a ja viem, že tá výkonnosť už nie je to, čo bolo, možno trošku to ide aj dole. Ja som nerobím chyby a jazdím na tej slušnej úrovni, ale určite už nebudem ten najrychlejší, keď budem jazdiť tie veľké série. Máme tu výborných jazdcov aj na Slovensku. Bohužiaľ, no, mnohí tu nie sú, jeden je chorý, druhý nemá pripravené auto, tretí ide na operáciu, takže je to aj škoda, že sa nám tu neukážu tí chalani, lebo vo svete ich máme fakt, že dosť. My tí okruhári asi sme najsilnejšia promo značka, čo sa týka slovenského motošportu vo svete. Určite sa stále človek môže učiť, pozriem si vždy telemetriu, pozriem si tie prejazdy niektoré, zátačiek, však dneska je všetko od tej IT, že všetko je merané, všetko sa dá skontrolovať, všetko sa dá porovnávať, všetky tie hodnoty existujú, takže áno, učím sa aj ja.
0: Na domácom ringu, aké sú ambície tento víkend?
1: Také senovské, nie? Že nechceme byť druhý, tretí, chceli by sme vyhrať, ale nie. Uvidíme, čo priniesie. Je tu veľmi veľa dobrých jazdcov, dobré auta. Padok je 36 alebo 37 auta, tam není pomalé auto. Takže v tom smere určite spravíme všetko, aby sme boli čo najviac vpredu. Kvály sa nám celkom podarili aj jedna, aj druhá, ale v závode zabojujeme, ale uvidíme, je to otvorené. Vždy je to otvorené. Vážim si každého supera, ktorý je tu, každý tomu dáva srdce, každý tomu dáva nejaký ten svoj, to svoje maximum, takže urobia oni všetko preto, no určite aj my.
2: Pozor zákrutá. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Chrabranoch, staršia na D2. Počúvate dopravné správy. V Chrabranoch zrazila motorka cyklistu, zvýšte tam opatrnosť. Na D2 za hraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu na 77. kilometri sa zrazili dve dodávky, stoja v odstavnom pruhu. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavovu opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Rýchlosť si ustrážte v Cabaji Čápore v časti Nový Cabaj v oboch smeroch a medzi Rokitovom a Mokroluhom tiež v oboch smeroch. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Sobotné vydanie Zákrutu je v závere. Pripravili ho Robert Berger a Ľuboš Kasala. Zákrutu pozývame počúvať aj zajtra. Opäť prinesieme niečo z atmosféry na Slovakia Ringu. Zahráme skladbu Ci za pomoc na ceste a hostkou nedeľnej Zákruty bude Alena Heribanová.
4: Si spomínam napríklad, že sme sa raz prevrátili s autom na zladovateľnej ceste, keď sme šli z lyžovačky z Chopku. Nabrali sme takú rýchlosť, ktorá sa nedala vôbec na tom ľade ovládať. Auto bolo úplne už v Božích rukách.
3: Zákrutu nájdete aj na sociálnych sieťach a v podcastoch. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Pozor Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží, Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
6: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér tvrdí, že pri overení finančných tokov počas pandémie covidu zistili korupčný škandál na ministerstve zdravotníctva. Má to súvisieť s prevádzkovaním tzv. Momiek. Cez okres Rimavská Sobota sa v noci prehnala smršť, vyhlásili tam mimoriadnu situáciu. Vláda schválila návrat justičných čakateľov, advokátska komora kritizuje ich zvýhodnenie pri obsadzovaní sudcovských miest. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Podvodné vyplácanie finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, treba riešiť. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico. Vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby sa zapojili. Informoval o tom aj spolu s podpredsedom Národnej rady Tiborom Gašparom na tlačovej konferencii, kde bola aj redaktorka Katarína Borovská.
2: Dobrý deň. Polícia tento týždeň obvinila bývalú zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva za podvod. Podľa vyšetrovateľov manipulovala s fakturačnými údajmi, na základe ktorých mala byť neoprávnene vyplatená suma 1 800 000 eur. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ide o pokračujúci podvod, pretože obvinená mala podľa neho už predtým podobným spôsobom odcudziť 300 000 eur.
3: Neveríme, a je to nemožné, dámy a páni, aby na ministerstve zdravotníctva jeden zamestnanec dokázal obísť kontrolný mechanizmus ministerstva zdravotníctva tak, že by riadiace orgány ministerstva zdravotníctva, minister, štátni tajomníci nevedeli o tom, že im utieklo 2,1 milióna eur.
2: Premiér hovoril o tzv. Bielých koňoch, podľa neho zväčša Rómoch, ktorí mali pravidelne chodiť do banky a vyberať v hotovosti 30 až 40 tisíc eur. Predseda vlády tvrdí, že informácie má z rozhovorov so zamestnancami rezortu aj so splnomocnencom vlády Petrom Kotlárom.
1: Ako na to reaguje bývalá vláda, ktorá je vlastne dnes súčasnou opozíciou?
2: Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko hovorí, že napriek tomu, že ho premiér spomínal, kauza sa ho netýka, pretože v polovici marca 2021 skončil na poste ministra a podľa polície mala byť škoda spôsobená od konca marca do konca decembra 2021.
4: Keďže ja som vtedy nebol minister. Jak sa dokáže niečo, že tá pani robila potom aj za moje éry, o čo ja ju vôbec nepoznám, takže ja som aj neviem, že tam bola, ale mohla tam byť. Tak potom, okej, ja sa žiaľ k tomu budem musieť postaviť a poviem, že som o tom nevedel, ale teraz, akože, jak tam aj bola, tak ona za mňa podľa všetkoho nič nerobila nekale, hej. Začala to robiť až po mne.
2: Bývalý premiér Eduard Heger z mimoparlamentných demokratov dodáva, že spomínanú pani prijali na ministerstvo ešte pred ich príchodom, teda za vlády Roberta Fica.
5: Je to zase len raz jeho nominantka, podľa informácií, ktoré máme, prišla táto pani na ministerstvo ešte pred našim príchodom počas jeho vlád a nebyť komerčnej banky, ktorá na to poukázala a upozornila políciu, tak by sme doteraz o tom prípade nevedeli.
2: Premiér Robert Fico kritizoval aj to, že obvinenú ženu prepustili na pokyn prokurátora zo zadržania a mohla podľa neho ovplyvňovať svedkov. Vyzýva preto generálnu prokuratúru, aby informovala o detailoch tohto prípadu. Na záver dodám, že polícia prípad naďalej vyšetruje a bližšie informácie poskytne, keď to bude možné.
1: Silná veterná smršť sa v noci prehnala južným Slovenskom. V priebehu pár minút zničila strechy, polámala stromy, poškodila autá, budovy, stĺpy elektrického vedenia. V niektorých obciach vyhlásili mimoriadnu situáciu aj energetickú kalamitu. Bez elektríny je stále približne 4500 domácností. Smršť podľa meteorológa spôsobila väčšie škody ako štvrtková supercela v Bratislave a okolí.
6: V Botove ráno na miesto príprav na dnešné dni obce odpratávali následky ničivej nočnej búrky. Starostka Andrea Baláková.
7: Bolo to rýchle, trvalo to nejakých 50 minút. Strechy sú umiestnené až povedzme 500 až viac metrov od miesta, kde to odnieslo. Máme tu množstvo povaľaných stromov.
6: Vietor tam strhol strechy z bytovky, kultúrneho domu aj z viacerých domov. V Rumínciach zvalil stĺp zvlášť vysokého napätia, teda toho najvyššieho. Kozieckého na cestu, ktorá zostala neprejazdná. V Radnovciach výchrica strhla celú strechu kostolnej veže vrátane krovu a poškodila aj strechu základnej školy a miestnej bytovky.
8: Sused otrhol strechu. To som zobudil, potom mi vylomilo dvere balkónové, tiekla duká voda. Nedošlo k žiadnym zraneniam.
9: Videli sme, že ako to padá dole všetko. Vietor to bolo 20 minút, takýto nevideli sme tuto.
10: Taký tlak bol, že skoro som nevedela otvoriť ani dvere. Tam vidieť, že aj dve okná nám to rozbilo. Manžel pozeral von oknom a vravel, že strecha je na ceste.
6: Bez elektriny po smršti ostali podľa hovorcu stredoslovenskej distribučnej Miroslava Gejdoša tisícky odberných miest, najmä v okresoch Rimavská Sobota a Lučenec.
11: Dĺžka oprav sa momentálne však odhaduje veľmi ťažko, najmä vzhľadom na ich vysoký počet a rozsah. V niektorých lokalitách tak môže byť dodávka elektriny prerušená aj do zajtra.
6: Meteorológ Miroslav Šinger nevylučuje v okolí Rimavskej Soboty tornádo, hoci to podľa neho skôr vyzerá na downburst, veľmi silný zostupný prúd búrky, ktorý pri povrchu bežne spôsobuje aj materiálne škody. Podobné extrémy by v najbližších dňoch podľa meteorologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu Jany Čerbovej nemali hroziť.
12: Takých 3 až 5 dní vyzerá to tak, že bude to bezrážkové počasie a vlastne bezbúrkové.
6: V Banskobystrickom kraji zasahovalo počas noci 18 profesionálnych a 35 dobrovoľných hasičov. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Tornali v Revúckom okrese. Presný rozsah škôd po nočnej smršti samosprávy stále vyčísľujú. Lukáš Stračina a Vladimíra Ladiňová, Slovenský rozhlas.
1: Úrad vlády je pripravený pomôcť mestám a obciam, ktoré zasiahla ničivá štvrtková búrka, ak o to požiadajú. Sľúbil to premiér Robert Fico, čo skoro podľa neho mimoriadne zasadne vláda k dôsledkom klimatických zmien.
3: Je mi ľúto, tie klimatické zmeny sú evidentné. A preto sme sa dohodli, že pred otvorením agrokomplexu, to bude myslím 2. alebo 3. septembra, chceme ráno zvolať tematickú vládu Slovenskej republiky priamo v Nitre, kde som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ktoré sa týkajú opatrení, ako s týmto novým fenoménom na Slovensku bojovať.
1: Budúci sudcovia by sa mali na svoju prácu opäť pripravovať priamo na súdoch ako tzv. Justiční čakatelia. Vláda schválila návrh z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý má tento systém vrátiť do praxe. Advokátska komora upozorňuje, že návrh môže uzatvoriť justíciu a pripraviť ju o skúsených odborníkov zvonku.
13: Ex-ministerka spravodlivosti z SAS Maria Kolíková tvrdí, že návrh uzatvára okruh ľudí, ktorí sa môžu stať sudcami. Podľa nej by sa mal sudcom stať vždy najlepší kandidát, odborne aj morálne.
14: To je naozaj harabinizácia justície. Je to uzatvorenie, vytvorenie priestoru pre rodinkárstvo, to bude živná pôda aj pre korupciu a treba to takto otvorene povedať.
13: Šéf rezortu Boris Susko zo Smeru SD odmieta, že by návrh uzatváral justíciu.
15: Mení sa najmä spôsob prípravy, štandard cestou má byť systematická odborná príprava priamo na súde. Justičným čakateľom sa pritom môže stať nielen samotný absolvent právnickej fakulty, ale aj advokát, prokurátor, notár, vyšší súdny úradník či iný právnik z praxe. Rozhodujúce bude úspešné absolvovanie verejného výberového konania.
13: V minulosti bolo podľa predsedničky súdnej rady Marcely Kosovej zrušenie justičných čakateľov chybou a sudcovia to roky kritizovali.
16: Čakatelia prokuratúry napríklad nikdy neboli zrušení. Rovnako advokátsky koncipient sú rokmi osvedčení ako príprava na rolu advokáta.
13: Slovenská advokátska komora nemá problém so samotným inštitútom justičného čakateľa. Kritizuje však zvýhodnenie čakateľov pri obsadzovaní sudcovských miest. Vysvetľuje jej predseda Tomáš Kamenec.
17: Iba tam, kde tento justičný čakateľ nebude k dispozícii, bude sa robiť otvorené výberové konanie. To podľa mňa značným spôsobom limituje otvorenosť justície a prístup iných právnických profesí do justície.
13: Návrh zákona musí ešte schváliť parlament a podpísať prezident. Ak prejde, platiť by mal od 1. júla budúceho roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Verejný ochranca práv upozorňuje, že zbierky, ktoré v mnohých prípadoch nahrádzajú úlohu štátu, môžu v konečnom dôsledku viesť k spochybňovaniu odvodového a daňového zaťaženia. Zbierky, ktoré majú slúžiť napríklad na sanovanie zlého technického stavu nemocníc, kritizuje aj rezort zdravotníctva s tým, že problémy rieši. Hovorí o 10-ročí zanedbávaných investícií. Správca zbierok však konštatuje, že pomoc štátu často prichádza neskoro. Od darcov už vyzbierajú vyzbieral viac ako 40 miliónov eur na 6 tisíc projektov.
18: Ombudsman Robert Dobrovodský oceňuje podobné zbierky ako prejav vysokej citlivosti obyvateľov.
19: Ak si ale štát zvykne na existenciu zbierok na lieky či klimatizácie v nemocniciach, tak neskôr začne obyvateľstvo spochybňovať dôvodnosť daňového a odvodového zaťaženia. Môže to viesť práve k zníženiu daňovej a odvodovej morálky obyvateľov Slovenska.
18: Sociologička zdôrazňuje, že ako spoločnosť kladieme malý dôraz na prerozdeľovanie peňazí z odvodov a daní. Zbierky pritom majú slúžiť ako niečo navyše v krízových situáciách, hovorí Zuzana Kusa z SAV.
20: Ak by sa naozaj do nášho povedomia pretlačila predstava, že toto a len toto je spôsob, ako vyjadrujeme svoju solidaritu, tak by to mohlo ďalej len posilňovať tú našu pomerne všeobecnú nechuť vyjadrovať občiansku spolupatričnosť tým, že riadne platíme dane a odvody.
18: Aj najväčší darcovský portál súhlasí, že zbierky nemajú nahrádzať zodpovednosť štátu, pokračuje správkyňa neinvestičného fondu Donio Zuzana Suchová.
21: Kým však táto medzera existuje, ľudia potrebujú konkrétnu pomoc teraz a nie o niekoľko rokov. Dôveru v systém neoslabuje to, že si ľudia navzájom pomáhajú, ale to, že medzera zostáva roky neriešená.
18: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že verejné zbierky vníma ako výsledok 10-ročí zanedbaných investícií a nie stav, ktorý by rezort považoval za normálny, hovorkyňa Veronika Daničová.
22: Rezort priebežne investuje do zdravotníckej techniky aj do riešenia havarijných stavov. Zbierku preto nevnímame ako riešenie, ale ako signál. Tam, kde sa objaví, overujeme, či ide o potrebu, ktorú vieme pokryť z existujúcich investičných nástrojov.
18: Po vlne extrémnych horúčav vznikla aj zbierka na zabezpečenie klimatizácií do nemocníc. Z cieľovej sumy 380 000 eur už obyvatelia poslali na účet viac ako 50 000 eur. Neskôr ministerstvo zdravotníctva informovalo, že zaplatí asi 250 klimatizácií do štátnych nemocníc. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
23: Návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorého súčasťou je aj regulácia sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, predložia nadchádzajúci týždeň na vládu. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD. Na spoločnom riešení sa dohodli aj s ministerstvom investícií, ktoré pripravovalo vlastný návrh regulácie.
24: My oproti nám máme gigantov technologických. Obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte. A milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
23: Z ministerstva investícií potvrdili, že hľadajú prieniky, ako spoločne chrániť deti. Minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba, nominant SNS, pripravil cez leto úsporné opatrenia v riadení štátu. Informoval o tom na sociálnej sieti. Opatrenia chce predstaviť v najbližších dňoch predsedovi vlády a koalícii. Zo stanoviska vyberáme.
25: Rakúsko má 183 poslancov a dvoch podpredsedov parlamentu. Slovensko má 4 podpredsedov parlamentu a len 150 poslancov. Vládna koalícia musí začať šetriť na sebe. Rovnako je to so štátnymi tajomníkmi. Na vlastnej skúsenosti vidím, že na riadenie rezortu úplne stačí jeden štátny tajomník. Budem pre tieto návrhy hľadať podporu aj v radoch poslancov, pretože takýchto absurdít je množstvo.
23: Podľa šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu peniaze sa nemôžu brať ľuďom a firmám, ale zaplátať diery v riadení štátu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pred parlamentnými voľbami v Rusku vyzval prezident Vladimír Putin na národnú jednotu. Na septembrovom hlasovaní sa podľa neho môžu zúčastniť aj obyvatelia okupovaných častí Ukrajiny. Kyjev považuje voľby za nelegitímne a západní pozorovatelia neočakávajú žiadnu veľkú zmenu pomerov síl.
25: Vladimír Putin na zjazde najväčšej politickej strany Jednotné Rusko vyjadril presvedčenie, že septembrové voľby do štátnej dumy ukážu odhodlanie občanov zachovať bezpečnú vlasť schopnú odolávať vonkajším hrozbám. Dodal, že hlasovanie bude aj v častiach Ukrajiny, ktoré po invázii okupuje ruská armáda. Oblasť nazval historickým názvom Novorusko.
2: My neustúpim.
4: Ani v najnáročnejších podmienkach neustúpime a usporiadame voľby na rôznych úrovniach naprieč našou veľkou krajinou, od ďalekého východu cez Novorusko po Donbas. Zúčastnia sa na nich aj vojaci pozdĺž línie kontaktu.
25: Ruská ústredná volebná komisia už tento mesiac oznámila zriadenie volebných okrskov v okupovanej Luhanskej oblasti a v čiastočne okupovanej Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Tamojší obyvatelia vraj budú môcť hlasovať aj priamo doma. Podľa Ukrajiny sa tak dá očakávať, že členov volebnej komisie budú sprevádzať vojaci, ktorí ľudí prinútia voliť. Kyjev plány Moskvy ostro odsúdil v písomnom stanovisku rezortu diplomacie, ktorý zároveň kritizoval informácie, že na okupované územia sa chystajú pozorovatelia z bývalých sovietskych republik.
5: Akékoľvek hlasovanie zorganizované Ruskom na suverénnom území Ukrajiny je nelegálne. Jeho výsledky budú neplatné a nebudú mať žiaden formálny účinok. Rusko sa pokúša využiť medzinárodnú prítomnosť na legitimizáciu celého procesu.
25: Spomedzi 11 politických strán v parlamentných voľbách má podľa prieskumov jednoznačne najväčšiu, asi tretinovú podporu Jednotné Rusko. Jediné zo skupenie volajúce po ukončení vojny Jabloko z volieb vyradil najvyšší súd pre údajný extrémizmus a finančnú podporu zo zahraničia. Podľa niektorých komentátorov je za verdiktom nervozita Kremľa z možnej rastúcej nespokojnosti občanov v reakcii na kopiace sa dronové útoky Ukrajiny na kritickú infraštruktúru hlboko vnútri ruského územia. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Americko-kanadské obchodné rokovania skolabovali a dnes vstúpili do platnosti nové americké clá na dovoz vybraných kanadských produktov. Obe strany sa obvinujú zo zlyhania vyjednávaní. Ottawa oznámila, že odpovie uvalením ciel na americké produkty.
7: Dnes vstúpili do platnosti 50% americké clá na dovoz kanadských produktov v hodnote 20 miliárd dolárov. Na zozname sa ocitli aj kanadské pivo a syry. Ottawa oznámila, že odpovie odvetnými tarifami v rovnakej hodnote. Kanadský premiér Mark Carney vo vyhlásení obvinil americkú stranu, že po týždňoch vyjednávaní na poslednú chvíľu zmenila požiadavky, čo označil za neférové a neekonomické. Obchodný zástupca USA Jamison Greer zase tvrdil, že Kanada si nechala ujsť veľkú príležitosť na uzavretie výhodnej obchodnej dohody. Prezident Donald Trump iba pár hodín pred zlyhaním rozhovorov zdôraznil. Rokoval som s premiérom Carneym. Máme dobrý vzťah, musíme sa postarať o našich farmárov. Tí sú pre mňa dôležití. Vyjednávania s Kanadou napredujú. Mali by sme byť schopní uzavrieť dohodu. Takisto začneme vyjednávať s Mexikom, aby sme uzavreli čo najlepšiu dohodu pre USA. Aj napriek snahe kanadskej vlády diverzifikovať export a znížiť závislosť na Washingtone, približne 70% vyvážaných kanadských produktov za viac ako 700 miliárd dolárov smeruje do Spojených štátov. Preto Kanada v obchodných sporoch s Bielým domom ťaha za kratší koniec povrazu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Najmenej 7 zabitých civilistov vrátane dvoch detí má na svedomí ukrajinský útok na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarskej oblasti. Najnovšie ruské útoky na Ukrajinu zabili najmenej 5 civilistov. Vyplýva to z dnešných správ regionálnych činiteľov. Pri predchádzajúcich ruských nočných útokoch na Ukrajinu zahynuli najmenej 2 ľudia, vrátane pracovníka železnice. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Vadepul počas návštevy Kyjeva ostro kritizoval ruského prezidenta Vladimíra Putina za zintenzívnenie vojny proti Ukrajine a prisľúbil ďalšiu pomoc vo výške 60 miliónov eur. Zároveň oznámil, že chce na budúci týždeň rokovať s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom aj o dodávkach munície pre systémy Patriot. Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Paríž dodá Ukrajine nové strely pre systémy protivzdušnej obrany, ktorých zásoby sa Kyjevu míňajú, a vyzval ďalšie krajiny, ktoré disponujú potrebnými prostriedkami, aby sa k tejto pomoci pridali. Švédska polícia vyšetruje, či bol 18-ročný muž, ktorý v piatok zaútočil mečom na študentov na švédskej strednej škole, zapojený do internetových komunít propagujúcich školské násilie. Útočník zabil 17-ročné dievča a vážne zranil dvoch chlapcov. Následne bol zadržaný políciou. Prokuratúra dnes nariadila umiestnenie útočníka do väzby.
6: Irán udelil mnohým irackým ropným tankerom povolenie na plavbu Hormuzským prielivom. To bolo jednou z hlavných požiadaviek vznesených počas návštevy predsedu iránskeho parlamentu Mohammada Bágera Galíbáfa v Iraku. Severovýchod Španielska dnes zasiahli silné dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a zranili najmenej 7 osôb. Traja ľudia utrpeli zranenia pri zrútení múru v prístave Roda de Bera, približne 75 km juhozápadne od Barcelony. Ďalšie 4 osoby previezli do nemocnice po iných incidentoch.
1: Priemyselná výroba na jednej strane, rekreačné chaty na druhej. V Komárne vedľa seba fungujú dve rozdielne zóny. Obe sú podľa mesta povolené. Majitelia jednej z chát však tvrdia, že ich ruší hluk z výroby a spochybňujú aj to, či prevádzka pred spustením prešla posudzovaním vplyvov na životné prostredie.
8: Manželia o priemyselnej hale vedeli. Keď však zistili, že sa v nej používa technológia tvrdého chrómovania, začali preverovať, ako bola prevádzka povoľovaná, hovorí Gabriela Obert.
9: V roku 2020 deklarovali 5 kubíkovú chromovaciu vaniu. Z projektovej dokumentácie som zistila, že je tam oplachová vania 7,5 kubíková. V súčasnosti už pridali 4,4 kubíkovú, tzv. Strippingovú vaniu, dokopy 16,9.
8: Tvrdia, že pri takomto objeme malo prebehnúť zisťovanie. Konanie. Firma NeoJL konkrétny objem vaní nezverejnila s odvolaním sa na obchodné tajomstvo. Zdôrazňuje však, že všetky potrebné podklady úradom predložila. Z ich stanoviska vyberáme.
10: V rámci jednotlivých povoľovacích konaní boli príslušným orgánom predložené všetky podklady vyžadované právnymi predpismi a príslušnými orgánmi.
8: Doplňa Igor Obert.
11: Je tu neustály hluk z chladiacej veže, ktorá je od nás približne 15 metrov. Brány sú otvorené non-stop v kuse, dve smeny a dve smeny my to počúvame, jak tu búchajú s válcami, so žeriavmi.
8: Priemyselný areál je podľa mesta na území určenom na výrobu, služby, sklady a logistiku. Rekreačná funkcia susedných pozemkov pribudla neskôr. Mesto tvrdí, že pri vydaní stavebného povolenia bola prevádzka v súlade s územným plánom. Citujeme z ich stanoviska.
12: Stavba bola v čase vydania stavebného povolenia v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta Komárno.
8: Okresný úrad zároveň uzavrel, že prevádzka zisťovacie konaniu nepodlieha. Ministerstvo životného prostredia občiansky podnet eviduje a prípad preverí. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský sumár dňa sme naplnili. Ešte pekný sobotný večer vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marian Bagala a zo štúdia Eugen Schnierer a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 18 hodín 22,5 minúty.
0: Zelená vlna.
26: Nehoda v Chrabranoch uzavera v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. V Chrabranoch zrazila motorka cyklistu, zvýšte tam opatrnosť. V Rumínciach spadol elektrický stĺp, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez obec Kráľ. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Mobilný radar Modrá Škoda Octavia sa presúva v Demandiciach a v okolí. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
27: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Ema Zapletalová je v diamantovej lige v behu na 400 metrov cez prekážky nezastaviteľná. Dnes sa hrajú 4 zápasy 5. kola futbalovej Nike ligy. Jeden z najlepších svetových hokejových obrancov Zdeno Chára sa v Trenčine definitívne rozlúčil s kariérou i divákmi. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško.
27: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Emma Zapletalová triumfovala aj na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v piatom vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli sveta. Slovenská reprezentantka ukázala, že ani v prvom vystúpení po zisku európskeho zlata jej forma neodišla a predvidla druhý najrýchlejší čas na svete v tejto sezóne. Naša atlétka môže získať 6. triumf v Diamantovej lige vo štvrtok 27. augusta v Cirichu. Finále seriálu ju čaká v piatok 4. septembra v Bruseli.
3: Piatý víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Prišlo sa mi dobré. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozkrhnuté. Zadohla som kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
27: Futbalová Mikeliga.
1: Piate kolo našej najvyššej súťaže má dnes na programe 4 stretnutia. Tri z nich sa začali o 18. hodine. Dunajská Streda privítala Podbrezovú. Dianie na trávniku sleduje Peter Štern.
13: 24. minúta zápasu Dunajská Streda Podbrezová 0-0. Žltomodrí sú jednoznačne lepší od úvodných minút, dominujú a Podbrezovčanov zatiaľ do ničoho nepustili. Domáci začali naozaj veľmi aktívne. Už v 3. minúte ohrozili hosti, výbornú prácu odviedol Ovusu, ktorý sa pohral s kapitánom Lukom, prihral Ourovi, ale jeho zakončenie skončilo nad. V 5. minúte už mohlo byť naozaj 1-0, do celej akcie bol opäť zapojený Ouro, ktorý vysunul Mateja Trusu, išiel sám na brankára, ale minul. Trusa bol nebezpečný aj v 10. minúte, tento raz už bránku trafil, ale v tomto prípade sa zaskvel golman Trnovský dobrým zákrokom. Podbrezová sa zatiaľ do žiadnej vyloženej šance nedostala, ako som povedal. No a teraz pozor, zbystrite pozornosť, pred malou chvíľou sa ku mne totiž dostala informácia z konkurenčného média, podľa ktorej by sa Radek Schiller, útočník Podbrezovej, mal stať novou posilou bratislavského Slovana. Tak uvidíme, či sa tieto informácie potvrdia, alebo ide iba o špekulácie. Poďme aj na tabuľkové postavenie. Dunajská Streda je so 7 bodmi aktuálne 4. Podbrezová je jej tabuľkovým susedom a má o 2 body viac. Treba však dodať, že DAC odohral o zápas menej. Žltomodrým v posledných zápasoch ide karta. Minulý víkend v nedeľu zvíťazili v Komárne 3-0 a cez týždeň v pohári na pôde Svätého Petra vysoko 13-0. No a podobne ako DAC aj zverenci trénera Štefana Markulíka hrali v stredu Slovnaft Cup a na ihrisku štvrtoligového OŠK Rudňany triumfovali 3-0. Železiarom sa proti Žitomstrovčanom v poslednom období nedarí. V posledných 5 vzájomných stretnutiach si Dunajská Streda vo všetkých prípadoch zaknihovala trojbodový zápis a treba tiež poznamenať, že Podbrezová v Dunajskej Strede ešte nikdy nevyhrala. Tak uvidíme, či vyhrá dnes. 26. minúta. Dunajská Streda Podbrezová 0-0.
1: Michalovce, hostia Skalicu, všetko podstatné, čo sa doteraz udialo, nám prezradí Jozef Jarkovský.
14: Na Zemplíne 28. minúta, stav bezgólový 0-0. Ideálne.

0: Takže Záhoráci od 23. minúty hrajú tu na Zemplíne oslabení. Domáci zažívajú rozpačitý úvod sezóny. V štyroch zápasoch dali jediný gól, ktorým stačil zatiaľ na zisk jediného bodu v súboji s Komárnom, keď doma remizovali 1-1. Dnes by radi zaknihovali prvú výhru. Budú mať dnes na to obrovskú príležitosť. Kaličania, ak by si odmysleli nevydarený prvý polčas doma s Košicami, ktorí prehrali predtým týždňom 0-4, začali vlastne sezónu v pohode, majú 7 bodov, sú na 4. priečke, vonku ešte neprehrali a neprehrávajú ani teraz. Na konci 29. minúty Michalovce Skalica 0-0.
1: Ružom Berok nastúpil proti Nováčikovi z Banskej Bystrice. Ide duel medzi 11. a 12. tímom tabuľky. Kto má zatiaľ navrh, nám prezradí Adam Bohuš.
2: Zatiaľ nikto, pod Čebraťom sa začala 30. minúta, Ružom Berok hrá s Banskou Bystricou nerozhodne 0-0. Hosťom chýba zranený kapitán Robert Polievka do zostavy Dukly. Sa ale vrátil Michal Ďuriš už v 10. minúte, pekná strela Ružomberčana Hranoša. Tesne minula bránku hostí, v 13. minúte na opačnej strane Kubala našiel v domácej 16-ke Ďuriša, ale jeho zakončenie rovnako nebolo presné. V 20. minúte VAR odhalil ruku hostujúceho Alabiho v 16-ke a bol nariadený pokutový kop. Koubek ale zahral loptu po zemi do stredu bránky a Hroša neprekonal. Posledná Banská Bystrica je bez bodu. Predposledný Ružom Berok má 1, obaja dali po 3 góly a inkasovali 12, respektíve 13. Takže v tomto stretnutí, tak ako Ružom Berok, tak aj hostujúca Banská Bystrica potrebujú vyhrať na to, aby sa dostali aspoň do nejakej tej pohody, pretože v úvodných 4 kolách súťaže sa im absolútne nedarilo. 31. minúta pod Čebraťom sa začala, Ružom Berok Dukla Banská Bystrica 0-0.
1: Tieto tri duely vám ponúkame v reportážach od 19. hodiny na vlnách Rádia Regina. Dnešný program uzavie stretnutie Košice Slovan, ktoré má výkop o 20. hodine 30. minúte. Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára dal včera definitívnu bodku za kariérou v exibičnom zápase pod názvom Z's Final Shift. Vypredaný štadión Pavla Demitru videl plejádu hviezd svetového hokeja a napokon víťazstvo Bostonu nad mužstvom sveta 13-8. V poslednom Chárovom striedaní bol aj Martin Balážik.
3: Trenčín včera patril Zdenovi Chárovi, jeho dres s číslom 33 bol všade. Jeden dokonca visel aj na Trenčianskom hrade a vidieť ho bolo zďaleka. Najviac ich bolo samozrejme na Demitrovom štadióne, nielen na ľade, ale aj v zaplnenom hľadisku, kde fanúšikovia vytvárali fantastickú atmosféru už niekoľko desiatok minút pred samotným rozlúčkovým zápasom. Spomedzi zahraničných hviezd zožal pri úvodnej predstavovačke najväčšie ovácie Patrice Bergeron, pri mene Zdena Cháru takmer padol štadión.
4: Nemôžem ako vyjadriť úplne všetko, to sa nedá, ako sú to obrovské emócie a neskutočný zážitok. Bol som strašne rád, že som to mohol stráviť so svojimi bývalými spoluhráčmi, priateľmi, samozrejme s mojimi synmi, a takže to bolo naozaj nezabudnutelné a určite na to budem dlho spomínať a myslím si, že aj ľudia si prišli na svoje, fanúšikovia, a bolo to naozaj krásne.
3: V 38. minúte sa na Trenčianskom zimnom štadióne skanduje meno tragicky zosnulého Pavla Demitru. Včera fanúšikovia vzdali hold aj otcovi Zdena Cháru Zdeňkovi, ktorý zomrel posledný aprílový deň tohto roka a synovej rozlúčky s kariérou sa nedožil. Na tvári tvrdého muža NHL, ktorý v roku 2011 priviedol Boston k zisku Stanleyho pohára, sa v 38. minúte objavili slzy a aj po zápase sa mu pri spomienke na otca leskli oči.
4: Samozrejme, je to veľká strata. Otec bol obrovský športový fanúšik. Chcel strašne, aby mohol byť súčasťou tohto zápasu, ale bohužiaľ nedožil sa, tak sa pozeral na zora.
3: Pri Chárovej rozlúčke nechýbali jeho mama, manželka, dcéra a sestra, ktoré boli v hľadisku. Emotívnym momentom bolo, keď sa v tretej tretine objavili na ľade Chárovi synovia, dvojičky Ben a Zak.
4: Si pamätám, keď som tu ja bol ako malinký chlapec a teraz sú oni tí chlapci a myslím si, že to bude pre mňa určite niečo, na čo nezabudnem do konca života. Dúfam, že aj oni budú mať z toho krásnu spomienku. Jedného dňa sa pozrú späť a budú veľmi, veľmi vďační.
3: Po záverečnej červenej siréne si chára vyzul korčule, pustil z ruky hokejku, symbolicky ich nechal na lade a pobral sa na hokejový dôchodok cez Slavobránu, ktorú z hokejok vytvorili hviezdni hráči ako Jaromír Jágr, Pastrňák, Ray Bark, Patrice Bergeron, Sekera, Hanzuš, Halák, Šatan,

0: či Marian Hossa.
1: Nádherná rozlúčka a ja som veľmi rád, že po troch rokoch opäť tu v Trenčianskom stánku sme sa mohli stretnúť s chalanmi, proti ktorým som hrával hlavne, proti Bostonu Bruins a staré známe tváre a aj tým v Európy. Prvýkrát som si ja napríklad zahral v jednom týme s Jardom Jagrom, čo som bol veľmi rád, urobili sme si zo pár fotiek a sme si to spoločne užili, ale hlavne to bolo o Zdenovi, o jeho neuveriteľnej kariére. A ja verím, že raz sa natočí nejaký dokument alebo film, alebo je o čom.
0: Jediným negatívom vydarenej akcie bola vzduchotechnika, ktorá nezvládla teplo a tak sa rosili plexisklá a na lade sa tvorila hmla. Brankári niekedy vôbec nevideli hráčov ani puk, reaguje Petr Čech, ktorý stál v bránke týmu sveta.
2: Ono nebolo vlastne vidieť ani na modrou čáru, takže pomáhala nám teda tá obrazovka, že ja som vlastne koukal nahoru, jakmile začal protiútok, jak som sa podíval, z jaký strany kdo jede. Takže to bolo taký zaujímavý, ale ako Zdeno je vidieť všude, takže to bol jediný, ktorý bol vidieť. No.
3: O 17. hodine sa v Žiline začal prípravný zápas volejbalistov pred majstrovstvami Európy. Slovenskí reprezentanti nastúpili proti Švajčiarsku. Dianie pod vysokou sieťou sleduje Vladimír Ochodničan.
4: No a je dobojované. V druhom zápase Slovensko podľahlo Švajčiarsku na sety hladko 0-3. Hrá sa v hale Žilinskej univerzity. Slovensko nastúpilo v zostave Barták, Gulák, Ščerba, Bilich, Šelong, Mečer a libero Jakubík. Prvý set maximálne vyrovnaný. Slovensko vyhrávalo v priebehu o 2 body. V závere setu sa to lámalo a lepšie ho zvládli Švajčiari. Vyhrali ho 25-21. Tak ako včera aj dnes náš súper prehral prvý set a prehral aj druhý pomerom 19-25. Opäť vyrovnaný priebeh, ale od stavu 14-16 sa súper vzdialil. Bolo 17-21, 18-23 a napokon sme prehrali o 6 bodov. Tretí slovenský výber set začal dobre, vyhrával Petri, ale Manko súper zlikvidoval, otočil a hostia vyhrávali 17-13, 19-15, 20-16 a Švajčiari ho napokon vyhrali 25-21. Tak oficiálne Slovensko-Švajčiarsko 0-3, ale oba celky sa dohodli a hrajú, respektíve hrajú ešte štvrtý set v rámci tejto prípravy a v tom štvrtom sete Slovensko vyhráva nad Švajčiarskom 9-6.
3: Na volejbalových majstrovstvách Európy žien nastúpili v D skupine v Göteborgu naše reprezentantky proti Švédkam. Slovenky ale prehrali úvodný set 22-24 a v tom druhom prehrávajú 6-8. Slovenské basketbalisti prehrali v generálke na druhú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 v GoPass aréne na bratislavských Pasienkoch s Bulharskom v rámci turnaja Basket Summer Challenge 79-81. 8 dní ich už čaká ostrý duel proti Veľkej Británii. Stretnutie sledoval Martin Kajgl.
5: Slováci od začiatku naháňali zajaca, Bulharov ťahal najmä naturalizovaný Američan Umoja Gibson, ktorý nastrieľal 16 bodov. Naši basketbalisti kopili v prvom polčase chyby a absolútne sa nedokázali oprieť o trojbodovú streľbu. Krídelník Marek Doležaj.
6: Zlý deň, ale to je jedno podľa mňa. Tam mali sme otvorené strely, len sme ich nedali, ale podľa mňa väčší problém bol, že sme mali aj neviem koľko strát. Musím sa pozrieť na štatistiky a oni mali, ja neviem, 20 košov iba 1-0, že nám vypichli loptu a išli sami na koš. Takže podľa mňa tam bola tá chyba a to keď neupravíme, to jedno, či nedáme otvorenú strelu, ale tieto straty nám prehrali zápas.
5: Široko ďaleko najlepším strelcom nášho tímu bol niekoľkonásobný najlepší basketbalista Slovenska Vladimír Brodziansky. Kapitán si v stretnutí oddychol iba 5,5 minúty a nastrieľal 27 bodov.
7: Bol to ťažký zápas, 2 za 3 dní a je to dobrá skúška pre nás. A myslím, že hrali lepšie o mnoho, ako hrali včera proti Angole, hrali len viacej hráčov. Myslím, že včera pár oddychovalo a Bulharsko má slušný tím. Myslím, že dobrý zápas pre nás, dobrá príprava. Teraz ideme sa pripravovať na Anglicko.
5: Tréner Oliver Vidin bol s výkonmi svojich zverencov spokojný.
8: Teší nás, že sme vyhrali ten turnaj, ale z druhej strany mohli sme vyhrať i ten zápas. Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Niektorí hráči, ako napríklad dneska Chronský, tak jak bol v minulom zápase jeden z najlepších, dneska sa mu nedarilo. Veľa strát sme mali. V prvom polčase hlavne 15 bodov nám dali zo strát, ale dobre. S tým, čo máme, myslím si, že sme dobrí, že môžeme urobiť ešte lepší výsledok.
5: 30. augusta v anglickom Newcastle odštartujú Slováci boje v druhej fáze predkvalifikácie o Euro 2020. 9. Veľká Británia je favorít a do stretnutia by mala vyrukovať aj s tromi hráčmi z NBA a Marim Williamsom z Bostonu Celtics, Tosanom Evbuomanom, ktorý sa v tomto roku sťahuje do Euroligovej Barcelony a čerstvo Dallasom draftovaným pivotom Tobym Lavalom. Marek Doležaj im ale výnimočnú váhu neprikladá.
6: To je úplne jedno, kto tam dojde, my sa musíme sústrediť na seba. Ja som ešte stokrát povedal, musíme tie opraviť vlastné chyby, musíme hrať tvrdo a či to je LeBron James alebo hoci kto iný, tak musíme sa sústrediť na seba.
3: Na majstrovstvách Európy v boxe do 19 rokov v Srbsku získala zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 60 kg naša reprezentantka Karolína Kolárová. 17-ročná členka Národného športového centra tak obhajila zlato z minulého roku, ktoré získala ešte v kategórii U17 na kontinentálnom šampionáte v Nemecku.
9: Áno, samozrejme, že som mala ambíciu znova vyhrať celý tento turnaj a obhájiť si svoje prvé miesto na majstrovstvách Európy, ale vedela som, že bude veľmi silná konkurencia a že to bude veľmi ťažký šampionát.
3: Slovenská reprezentantka vo finále zdolala na body Angličanku Lexi Walkerovú, s ktorou ale pred nedávnom prehrala.
9: Určite som to brala ako odvetu a musím povedať, že som tento zápas brala o mnoho osobnejšie ako ten posledný, už len kvôli tomu, že som naposledy s touto superkou prehrala a ešte aj na ukončenie v druhom kole, takže určite som bola veľmi motivovaná, aby som tento zápas vyhrala a myslím si, že to bol aj najväčší úspech celého tohto šampionátu a najviac sa z tejto výhry teším.
3: Čaká teraz na našu pestiarku zaslúžený oddych?
9: Teraz po krátkej pauze mi začne opäť príprava na majstrovstvá sveta a budem teda dúfať, že to dopadne podobne ako tieto majstrovstvá Európy.
3: Na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave voľnoštyliar Dominik Závadský nestačil v kategórii do 70 kg na Japonca Matsuburu a podľahol na technickú prevahu.
10: Tak som neozapasil podľa mojich predstav. Boli tam lepšie momenty, ale plno chýb, ale o toho sme tu, aspoň mám na čom pracovať do budúcna.
3: V 74. neúspel Samuel Luka Vokál, ktorý prehral rovnakým výsledkom s Američanom Jamesom. Súper ale postúpil do finále a Slováka potiahol do repasáže. V nej na úvod narazí na Alessia Perentina z Talianska. Naše hokejové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na turnaji IIHF European Cup of Nations v Bardejove, keď zdolali Holandianky jasne 8-0. Slovenky podujatie vyhrali bez straty bodu. Belgičan Jasper Philipsen vyhral štvrtú etapu pretekov Renovy Tour. Jazdec týmu Alpecin Premier Tech sa presadil v záverečnom špurte 187 km dlhej trate a dostal sa aj na čelo celkového poradia. Náš Lukáš Kubiš z týmu Unibet Rose Rackets prišiel na 47. mieste a v celkovom poradí mu patrí 21. priečka. Martin Svrček skončil 78. a celkovo je na 77. mieste.

0: Na tradičnom memoriáli Pavla Závojníka si včera skrížili hokejky Pohron skrývali. Zvolená Banská Bystrica. Z víťazstva 4-3 sa tešili domáci rytieri a zaznamenali tak prvý triumf v príprave. Pod pustým hradom bol Adam Bohuš.
1: Zvolenčania sa z výhry potešili po štyroch neúspechoch. Kapitán HKM Marek Ďaloga.
2: Je to paráda, lebo potrebovali sme to, aj chlapci to potrebovali a drelo sa, trénovalo sa a nešlo to proste. No. Bol to vyrovnaný zápas, dá sa povedať, a v ťažkých podmienkach, veľmi ťažkých podmienkach, lebo to nebolo ľad proste, ale zvládli sme to, tak sme sa strašne za to šťastní.
1: Banskobystričania si v príprave pripísali štvrtú prehru. Najzvučnejšia predsezóna posíla Baranov skúsený slovinský center Rok Tyčar.
3: Veľa vecí sme dobre robili a na to musíme pokračovať. Dostali sme aj aké nešťastné gole, ale musíme byť trošku viac trpeliví v našej obrane a pomáhať si trošku viac komunikovať. Na tom musíme ešte pracovať.
1: 37-ročný Matador vystrúhal aj poklonu Marekovi Ďalogovi.
3: No viem, že je to super hráč a že došiel domov a som rád, že mala ešte má takú skvelú kariéru a dúfam, že mu bude ísť super doma.
1: Ďaloga aj Tyčar majú na konte viac ako 100 reprezentačných zápasov. Marek Ďaloga novú posilu Baranov takisto vníma.
2: Má za sebou ono dohraté veľa a proste ešte aj teraz na majstrovstve, keď som ho sledoval, tak on na tej presilovke to tam dirigoval im. Chvala Bohu, dneska im to nešlo, ale to, čo sme chceli, to si splnili a proste musíme pracovať ďalej a hlavne dať sa všetci dokopy, oddychnúť a pripravovať sa do tej sezóny proste, lebo to je pre nás dôležité. Tam to začína, to príprava je príprava, ja som to zažil raz prípravu. Buď sme vyhrávali, potom sezóna bola iná, potom sme prehrávali, sezóna bola zase iná, čiže príprava. Ja si myslím, že tam je hlavne každý, aby sa pripravil na tú sezónu, bol zdravotne pripravený a hlavne, aby bol zdravý a tam to všetko začne.
1: Zaujímavý mikrosúboj prebiehal aj na striedačkách obi dvoch tímov. Nový tréner zvolená Marek Zadina totiž prišiel práve z Banskej Bystrice.
4: Ja mám z vás toho veľmi dobrý vztah, takže ako, že zavoláme, nebo toho, že je to v pohode.
5: Ja som bol vlastne rok tam sezónu jenom jednu, takže vlastne ja to tak neberu. Ja som pripravoval tým na zápas, aby sme moc zvládli a to sa podařilo, takže za to sme veľmi rádi.
1: Súboj proti svojmu bývalému asistentovi veľmi neprežíval ani tréner Banskej Bystrice Vlastimil Vojnar.
6: Ani ne, ne. Tak my sa potkáme ešte, jestli oba dva vydržíme, tak sa potkáme ešte asi 9-krát. Takže si nemyslím si, že to je nejaké specifické. Vyloženie sme sa jenom pozdravili, mluvili sme spolu v týdnu jednou. Je to príprava, jako, tak bude to určite vyhecovanejší potom ten první zápas mistrovský.
0: O Eme Zapletalovej sme už v úvode našej relácie hovorili a teraz sa ešte vrátime k jej zlatému úspechu na majstrovstvách Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Vyrovnala sa Liborovi Harfreitagovi, ktorý v roku 2010 ovládol šampionát v hode kladivom. V Birminghame ako vedúci výpravy priamo na štadióne sledoval Zapletalovej zlatý beh. Viac prezradil Svetlane Barátovej.
7: Aké to je, keď vlastne vy ste boli ten posledný majster Európy a teraz už teda máte svoju nasledovníčku?
8: Ja som nevedel, že to bude tak dlho trvať, ale mali sme veľa pokusov, pretože hneď ďalšie majstrovstvo Európy sme mali striebornú medáľu, tie ďalšie v 2014 boli dve strieborné, v 2018 bola strieborná, v 2024 bola strieborná medaľa a konečne bola zlatá. Takže sám som prekvapený, že to tak dlho trvalo, ale napokon je to za nami. Ja verím, že to nebude posledná zlatá a že ich teraz bude pribúdať častejšie.
7: Človek to prežíva inak, že keď ste vlastne vy získali to zlato a o to ste sa snažili ako teraz, keď ste sa iba na to pozerali?
8: Je to úplne iné. Sice ako pretekár možno prežíval som iné pocity ako teraz funkcionár a vedúci výpravy, ale tá podstata si myslím, že je jednoduchá. Tam ide o to, aby človek zvládol ten tlak. Aj to očakávanie od samého seba, ak sa toto prehúpne, tak potom má otvorenú cestu k akémukoľvek vrcholu, či už svetovému alebo olympijskému. Pretože zvíťaziť konečne a získať zlato, tak to si myslím, že je úplne iný level skúseností, ktorý teraz Ema konečne zvládla a myslím si, že má doslova otvorenú diaľnicu, aby sa mohla zlepšovať a veríme, že prinese ďalšie medaile z vrcholných šampionátov.
7: Ako ju vy vidíte, že naozaj sa postupne zlepšuje? Minulý rok v septembri ste boli pri jej bronze na majstrovstvách sveta, teraz je to zlato na majstrovstvách Európy. Čo ďalej?
8: Ďalej nás čakajú halové majstrovstvá Európy, neviem, či sa rozhodne bežať 400 metrov, ale dôležité bude budúci rok majstrovstvá sveta v Číne a ten ďalší rok vieme, že bude ešte dôležitejšie, to sú olympijské hry v Los Angeles. My budeme dúfať jedno, že zostane zdravá zlepšovať. Verím, že sa zlepšovať bude, pretože tam má ešte aj podľa slov jej trénera obrovské rezervy. Je vidieť, že je šťastná v živote, darí sa jej, preto aj tá výkonnosť prichádza, aj to zlepšovanie a želáme veľa šťastia do budúcna.
7: Pre vás je to aké, keď ste sa z toho športovca premenili na vedúceho výpravy, že zvykli ste si už na túto funkciu?
8: Myslím, že áno, som v tejto funkcii, koľko je to, rok a pol a už som zažil niektoré tie šampionáty aj ako športovec, dokonca aj ako tréner a teraz v poslednom roku a pol chodím na šampionáty ako šéf tréner alebo vedúci výpravy. On ten šampionát je každý trošičku iný, ale tá podstata je rovnaká a tam jednoducho človek sa musí postarať o potreby celého tímu, nesmie zabudnúť tie dôležité záväzné termíny. Je to funkcia veľmi zodpovedná, ja som rád, že mám veľmi dobrého asistenta, ktorý so mnou na tieto šampionáty chodí, či už ako vedúci výpravy alebo ako technický vedúci, s ktorým to zvládame, navzájom sa kontrolujeme a zatiaľ sa nám nepodarilo urobiť nejaké fópa, čo sme veľmi radi.
0: V Monaku dnes individuálnou časovkou odštartovala Vuelta España. Najväčším favoritom na zisk červeného dresu je Tadej Pogačar. Jazdec týmu Emirates sa na Vueltu vracia po 7 rokoch a ide zabojovať o triumf. Motivácia mu nechýba. Vuelta je totiž poslednou Grand Tour, ktorú ešte vo svojej kariére nevyhral. Martin Balážik v tejto súvislosti oslovil bývalého slovenského cyklistu, tretieho muža celkového poradia na Vuelte 2010 Petra Veliča.
9: Najväčším favoritom Vuelty je Tadej Pogačar. Vyhrá poslednú Grand Tour, ktorá mu v zbierke chýba?
10: Ono je to ako keby vždy otázka, že ani o to, že či to získa alebo nezíska, či to Tadej bude chcieť získať. Hej? Čiže keď bude mať tú motiváciu to získať a bude chcieť vyhrať, tak si myslím, že tá šanca je tam obrovská. Hej? Že naozaj je to jeden z tých top favoritov. Pri tom nastavení, že by naozaj chcel vyhrať, tak ju vyhrá. Ak sa samozrejme nič špeciálne nestane, čo vždy hovoríme, predsa cyklistika je taký šport, aký je šport. Videli sme to u Jonasa, že jeden pád vyradí to pretekára vlastne už na celú sezónu. Takže určite to dôležité, ale stále Tadej je úplne extra trieda, ktorá keď si povie, že chce vyhrať, tak vyhrá.
9: Čím je taký výnimočný?
10: Myslím, že veľa ľudí by to radi chcelo vedieť, že ten jeho zázračný dar, ktorý dostal, čo ho robí tak špeciálnym, ale vidíme to, že on keď sa na ten bicykel, tak sa zabáva, je to pre neho naozaj, on si to užíva, užíva si tú bolesť na tom bicykli, ktorá je konštantne prítomná a naozaj tie preteky robí vždy zaujímavé. Pre nás ako divákov my to vždy užívame. Pre nás je len ako keby nevyhral to, že nemá tam nikto, kto by mu tak konkuroval, že keby tam bol niekto, ktorý by bol trošku bližšie k nemu, tak bola by to oveľa väčšia zábava aj pre nás ako divákov. A to je možno jediná škoda, ale zase na druhej strane to len ukazuje to, aká on je extra trieda.
9: Nebolo to tak trochu aj na škodu na nedávno skončenom Tour de France, že vlastne nemal supera viac menej?
10: Aj áno, ale stále už Jonas, keď padol, už tam už mal stratu, myslím, že skoro 3 minúty, či koľko to bolo, čiže to už bola dosť veľká strata na to, aby dokázal sa približiť a vlastne v takej forme, aké tady bol, aké sme videli, tak myslím, že to bolo tak nemožné. Čiže to, že padol, ok, ten súboj o to druhé, tretie miesto by bol možno zaujímavejší, bolo by to možno trošku viac také bojovnejšie, ale zase na druhej strane tady asi myslím, že tak by už neohrozil.
9: Je reálne, aby sa po tak náročnom podujatí, akým bola Tour de France, dal ani nie po mesiaci dokopy a opäť naplno štartoval a bol v 100% kondícii?
10: Ja si myslím, že možno 100% kondícii, nebude to možno úplne až taká kondícia na Tour de France, ale stále. Tak nevyhral 5 minút, ale vyhral 3 úvodzovky. Ako samozrejme trošku to zľahčujem, ale ja si stále myslím, že keď príde tak dobrú Tour s tak dobrými nohami, aké mal, teraz samozrejme je v nejakej oddychovej fázi, kedy naozaj dokáže sa veľmi dobre zregenerovať, potom tie nohy trošku roztočí a na tú Vueltu práve, že môže dojsť s veľmi dobrými nohami tiež. Čiže áno, je to náročné, je náročné ísť do podujatia takéto veľké po sebe, ale zase na druhej strane ešte raz sa bavíme o Tadeju Pogačarovi, ktorý je fakt, že extra talent, ktorý ukáže si pretek, ktorý chce, tak dokáže vyhrať. Takže ja si myslím, že pripravený bude a opäť je to len otázka o tom, čo on reálne bude chcieť.
0: Naša mužská hádzanárska reprezentácia bude mať dvoch hlavných trénerov. Kým pre nás ide o novinku, v susednom Česku tento formát úspešne fungoval 7 rokov, keď na lavičke národného tímu sedeli Jan Filip a Daniel Kubeš. Prvý menovaný si to teraz vyskúša na opačnej strane rieky Moravy, po boku Luboša Hudeca. S Janom Filipom sa pozhováral Martin Kajgl.
11: Máte československé pexeso vyskladané, aký je to pocit?
12: Je to tak, samozrejme mňa to teší. Musím říct, že vlastne poprvý po 5 letech povedu zase reprezentaci, tentokrát to nebude úplne moje prezentace, na druhou stranu. Ja som sa do Československa narodil, takže to není pro mňa úplne samozrejme cizí, ale teším sa, bo je to výzva, čeká nás hodne práce a ja věřím to, že sa nám podaří to ale slovenskou házenou po malých krocích posouvať nahoru.
11: Šampionáty akéhokoľvek formátu pre mužskú reprezentáciu sú skôr snom, než nejakou realitou. Nevieme sa k ním doslova ani priblížiť veľakrát, tak bude to asi veľká tvrdá drina.
12: No tak bude, tak samozrejme, ale ako když sa tady bavíme o tom, tak ten výsledek tej reprezentácie je nejaký odraz niečoho, jo, toho daného stavu prostě. My práve potrebujeme to, aby sme mieli jednotnú koncepci, jednotný herní systém pro všechny ty mládežnické reprezentace, protože to je klíč k tomu, jak zapracovávat ty mladí hráče, což bude i naší snahou, aby jsme prostě ty hráče, kteří teďka dosáhnou toho, že budou mít schopnost toho se dostat do toho Ačka, tak aby ten čas pro ně byl co nejkratší, aby prostě se tam dostali co nejdřív, protože jakákoliv zkušenost pro ně tak jim pomůže do toho budoucna.
11: Žartovně, vy s Lubom Hudákom budete dvaja rovnocenní hlavní trenéři, ale viac zkušenosti s tou mezinárodnou házenou asi máte vy jako trenér, tak budete se snažit trošku lakťami prerazit.
12: Já si myslím, že to je právě o té spolupráce. Já si myslím, že oba dva, jako ne, jsme sem si tady honit svoje ega, to asi by nebyl úplně ten dobrý start. A jo, jako samozřejmě říkám, může se stát, že můžou přijít prostě situace, kdy na to budeme mít každý jiný názor, to prostě je normální, ale to si myslím, že je v podstatě jedno, jako když si máte jednoho trenéra, dva trenéry, protože stejně se to vždycky musí prostě vyřešit v tom trenérském štábu.
11: Vy jste se tak trošku pousměl při tom házení 32 Brisbane, 32 při olympijských hrách. Je jasné, že to je prostě velký kus, který si chce slovenská reprezentace urvať a dostať sa medzi šesku najlepších a predstaviť sa na olympijských hrách je v tejto chvíli absolútna utopia pre slovenský tým. Každopádne vám sa lepšie pracuje v takých absolútne, až by som povedal, že vyhrotených výzvach, kde v podstate ten cieľ sa pomaly rovná až nemožnosti a vás to viac posúva?
12: Primárnym cieľom pro nás je sa proste dostať na tie šampionáty a to je mistrovství Európy a mistrovství sveta. Dostať sa na olympiádu je absolútne nejtežší a my nemôžeme teďka, pokiaľ sme sa nedostali krát opakovane na mistrovství Európy nebo mistrovství sveta, tak prostě ta olympiáda je prostě je úplně něco jiného. Ten samotný turnaj, to se jako už nemusíme potom bavit, ale tam je nejtěžší se prostě probovat. Hraje to nejméně týmu. Takže budeme určitě pracovat na tom, aby jsme v budoucnu byli schopní se prostě probojovat na jednu z těch akcí, což je mistrovství Evropy nebo mistrovství světa.
0: V útorok oslávil krásne životné jubileum 80 rokov bývalý vynikajúci futbalový stredopoliar Ján Medviď. Jedna z legend bratislavského Slovana, československý reprezentant. Zahral si aj vo vtedajšom pohári majstrov európskych krajín v pohári víťazov pohárov. Rodáka z obce Stročín v okrese Svidník oslovil Martin Šeďo.
13: Začali ste hrať ten futbal na najvyššej úrovni v 1964 v Prešove, potom ste prešli do bratislavského Slovana.
14: Začiatok bol šťastie. Mne vždycky sestra moja hovorí, že zrejme som mal nejakého stražného anjela nad sebou. Ja som prvého trénera mala 14 rokov v Tatrane Prešov. Ja som bol vychovaný v chudobných podmienkach, skromných. V tom čase neviem, prečo som v Stročine nehral futbal ešte. Asi nebolo mužstvo v tom čase. Čiže pre mňa bola prípravka, úvodzovka, školský dvor a prípravách to boli najkrajšie zápasy. Asi kameň, kameň, brána a to sa fakčilo.
13: To ste asi boli talent od Boha, ako sa hovorí.
14: Podľa toho, áno, jak to išlo v 60. roku do Prešova, ako 17,5-ročné ma už skúšali v Ačke. V prvom priateľskom zápase dal som 2 góly, no vtedy uvažovali, že ti teda ma preradiť už do Ačka, alebo nie, ale nejak myslím, že správne rozhodli, že nech chlapec počka do tej matúrie.
13: Kto vás teda zlanáril do Belaseho klubu v Bratislave?
14: Bolo to moje rozhodnutie, že pôjdem do Bratislavy. Tu si ma vyskúšali ešte slávny Dodo Rajman, povedali mi príde na prvý tréning Ačka. Som sa dostal pod trénom Šťastným ešte. No tak to už začalo. Slovan bol Slovan. A kto sa dostal do Slovanu, tam už bola záruka, že národné mužstvo, či už olympijské.
13: Neboli ste pri tom najväčšom triumfe bratislavského Slovana, hoci by ste patrili nepochybne do tej slávnej bazilejskej zostavy, lebo ste boli vtedy na vojne v Banskej Bystrici. To asi mrzí do konca života.
14: Nie, ja som zase takej zásady a vždycky som sa toho držal. Nebudem sa nejak vrácať a nič v podstate neľutujem. V Bystrici tiež tam sa urobil pekný výsledok v tom čase. Áno, samozrejme, každý by chcel, ale že by som nejak lutoval a tak ďalej, nie.
13: Potom to druhé vaše obdobie v Slovane v 72. a 4. víťazstvo v Československom pohári a dva tituly 74-75.
14: Asi to mužstvo z tohto obdobia zrejme asi bolo najsilnejšie v dlhodobej ére Slovan. Hovorí za všetko, že tam bolo vrátane aj mňa v tom čase kvalifikácie na veľehrad 8 hráčov. Ja spomínam tie kvalifikačné Cyprus, Portugalsko. Bolo to pekné, ale si myslím, že zasluhu pán Vengloš bol predsa pri národnom mužstve, ale bol aj zase trénom Slovana. Keď to zoberiem od Šaňa Vencela až po, ja neviem, ľavé krídlo Jana Čapkoviča, bola to jedna veľmi dobrá, silná partia, aj takto charakterová. To bola jedna súdržnosť. Toto bolo podstatné.
13: Po skončení vašej aktívnej hráčskej kariéry ste si tiež nevybrali jednoduchú cestu a dlhé roky ste trénovali v arabskom svete. Nebola to ešte väčšia drina, ako ste možno očakávali?
14: Keď už človek mal možnosť cestovať zo Slovanom a z národným, sa to nejak nalepilo na človeka, zase len chcel niekde behať po svete. Mal som zase smolu, že som sa zranil. V podstate podstate polov Kalíka som nejaké roky tu strávil v nedalekom Rakúsku. Potom ma cesta zaviedla do Kuvajtu, Saudská Arábia, dvakrát Emiráty, Katar. Tvrdé v tom bolo, že ste v inej kultúre medzi inými ľuďmi. Tam sa treba zorientovať. Nemohol človek vyžadovať nejakú profesionálnu protu. Prevažovali dobré výsledky. Takže to bolo aj trošku možno šťastie.
0: Toľko na teraz z rozhlasového športu dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško. Športžurnál.

0: Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Bývalý premiér Eduard Heger tvrdí, že obvinená žena, ktorá figuruje v kauze podvodného vyplácania momiek, je nominantkou súčasného premiéra Roberta Fica. V Poľsku po silných výchriciach uviedli do pohotovosti aj armádu. Zajtra jasno až polooblačno, teplota 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Podvodné vyplácanie takmer 2 miliónov eur určených na prevádzku mobilných odberových miest treba riešiť, vyhlásil to predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Kauzu, v ktorej polícia tento týždeň obvinila bývalú zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva, označil za megaškandál.
3: Existovali firmy, ktoré prevádzkovali mobilné odberové miesta. Týmto firmám pridelila pani a jej tým nejaký účet v inej banke, tam sa poslali peniaze zo štátneho rozpočtu. Tam prišli biele koníky, zväčša Rómovia a ďalší povyberali peniaze a tam ako keby všetko skončilo. Kladieme legitímnu otázku aj bankám. Ako je možné, že vám nebolo zvláštne, že prakticky každý druhý, tretí deň došiel niekto do banky a vybral 30 000, 40 000 hotovosti a niekam to vynášali preč?
2: Premiér tvrdí, že informácie má od zamestnancov rezortu a splnomocnenca vlády Petra Kotlára. Bývalý premiér Eduard Heger z mimoparlamentných demokratov reaguje, že obvinená pracovala na ministerstve už počas tretej vlády Roberta Fica.
4: Je to zase len raz jeho nominantka. Podľa informácií, ktoré máme, prišla táto pani na ministerstvo ešte pred našim príchodom počas jeho vlád. A nebyť komerčnej banky, ktorá na to poukázala a upozornila políciu, tak by sme doteraz o tom prípade nevedeli.
2: Polícia prípad naďalej vyšetruje. Poľské vojska územnej obrany dnes uviedli do stavu vysokej pohotovosti po tom, ako sa krajinou od piatka prehnal silný búrkový front, ktorý viedol k výpadkom elektriny a tisícom zásahov záchranných zložiek. Minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš oznámil 48-hodinovú pohotovosť s platnosťou do pondelka. Poľskí hasiči reagovali do sobotnejšieho rána na vyše 6500 núdzových volaní. Na severovýchode Poľska zostalo bez elektriny takmer 145 000 odberateľov. Ukrajina svojimi údermi na ruské ekonomické a civilné ciele vypustila džina z fľaše. Podľa agentúry TASS to v rozhovore s reportérom ruskej štátnej televízie Pavlom Zarubinom vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin, podľa ktorého Moskva náležite odpovie. Rusko podľa neho udrie na citlivé časti ukrajinskej ekonomiky. Ukrajina, ktorá už viac ako 4 roky vzdoruje ruskej invázii, podniká v sebaobrane údery na ruské rafinérie a tiež na sklady a logistické strediská internetových predajcov. Mesto Prešov dokončilo komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov na Košickej ulici. Historická budova z druhej polovice 19. storočia, v ktorej prešovskí dobrovoľní hasiči pôsobia už roky, dostala po rozsiahlej obnove nové technické vybavenie, zázemie aj výrazne lepšie podmienky na výkon ich činnosti. Na rekonštrukciu mesto získalo viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Britský jazdec Lando Norris na McLarene odštartuje veľkú cenu Holandska Formuly 1 z prvého miesta. V kvalifikácii zdolal víťaza šprintu Georgea Russella na Mercedese, tretí skončil Kimi Antonelli. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na Horehroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Zlatých Moravciach, podujatie v Hrušove. Pokračujeme správami z dopravy. Za Banskou Bystricou smerom na Brezno, v križovatke, kde budujú R1, sú odstavené 3 autá. Upozorňujete na kolízne situácie, zvýšte tam opatrnosť. Polícia upozorňuje na novú nehodu osobného auta v Zlatých Moravciach na Dlhej ulici. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. Na trase Ladomirová, Krajná Poľana, Vyšný Komárnik je športové podujatie. Zvýšte tam opatrnosť a počítajte s obmedzeniami. Mobilný radar Striebor na Octavia Kombi jazdí medzi Dechticami a Vrbovým. Stacionárne merajú v Kusine v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Ak chcete vedieť, kam sa posúva naša hudba a ako najnovšie znie, prídete si dnes na svoje. Do Top 20 SK pribudli až 4 novinky. Znamená to ale, že niektoré skladby nás opustili. Aj tie spomenieme. Začneme však tým, ako sa darilo minulotýžňovým premiéram. Adonis spieval Cherry on your cake. Niečo sa deje, štrajkujeme?
0: No minulý týždeň si Doduško v hitparáde povedal, že po návrate z dovolenky si prídem do práce oddychnúť. Tak oddychujem.
2: Ako počujete, po Machovi za mixom minulý týždeň je späť David Krajčí a zjavne v plnej forme. Budeš teda taký zlatý, môžem ťa, David, poprosiť o ukážku Adonisa aj ďalšie aktivity, ktoré máš v pracovnej náplni?
0: No nazdar, tak to si tomu dal čerešničku na torte, čo sa týka našej spolupráce.
2: O to mi išlo, po anglicky cherry on your cake. Let me be the cherry on your cake, carry all the way, no more mistakes. Cherry on your cake. V Top 20-ke sa táto skladba udržala, rovnako ako Superstar Mindset, ktorú sme tiež hrali minulý týždeň v premiére. Mám Superstar Mindset, jedu na 120% ako blázen. Mám svoje vizie, cíle a plány, stavím si bylu a cíly sú moje bary. Nielen reperov, v tejto skladbe vám predstaví Cole Dominika, ktorá v nej spieva. Nela Pocisková poteší fanúšikov informáciami o pestrej jeseni a minitúr, sama vám o tom povie, a Xo zo skupiny Hex vás pozve na ich špeciálny koncert do Banskej Štiavnice, ktorý bude o týždeň.
0: No a stále si nepovedal, ak to teda vypadol. Idem preč z môjho mesta, všetci potrebujú reštart, stokrát asi sú to prestať. Stačili mi dve hodziny venku, sabotáž.
2: Po 9 týždňoch tu nemáme sabotáž a okrem skupiny Billy Barman a Bena Kristovao dnes v rebríčku nie sú ani Kali, IMT Smile a Peter Pan bol raz krát.

0: Bude to ale aj o návratoch. Okrem Davida vám príjemné počúvanie želá aj moja maličkosť, Dodo Kuriľák, a kým ten kolotoč noviniek spustíme, pripomeňme, že poradie skladieb určujú slovenské rádia tým, koho a ako často minulý týždeň hrali.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK.

0: Minulý týždeň boli diaľky Kataríny Knechtovej na 19. mieste. Dnes otvárajú spodnú polovicu rebríčka. O priečku vyššie je Celeste Buckingham, ktorú tu dnes budeme mať dvakrát. Jej Drive sa v najhranejšej 20-ke našich rádií objavila v máji 2024 a od novembra spomínaného roka sa v TOP 20-ská neobjavila až doteraz po necelých dvoch rokoch.
1: Hitparáda TOP 20 SK 18. miesto.
0: O EP za sedmero horami 404 speváčky Cole Dominiky sme hovorili už v máji po jeho vydaní. Teraz je zastúpené aj v rámci najhranejšej 20-ky, konkrétne skladbou Dnes večer. Ako to hodnotí Dominika?
2: Ja si to veľmi vážim a veľmi sa teším, že sme sa dostali do hitparády. Je to veľmi pekná poklona za roky vytrvalosti.
0: Dnes máme Cole Dominiku umiestnenú dvakrát so skladbou Superstar Mindset aj dnešnou premiérou Dnes večer.
2: Ja sa priznám, ja mám rádio zapnuté doma stále a tieto dve skladby tam hrajú veľce často. Čiže je to veľmi príjemný wake up call, že áno, deje sa to a všetko je tak, jak má byť.
0: Ideálne by ale bolo počuť ťa Dominika naživo, tak teda kedy a kde?
2: Momentálne mám naplánovaných zo pár predskokanovačiek, z ktorých sa brutálne teším. Jedno z toho je aj české turné, kde som ešte nekoncertovala. Čiže máme sa na čo tešiť.
0: A keď už budú konkrétne termíny a miesta, dáme vám o tom vedieť. V premiére u nás teraz skladba Dnes večer.
2: Ahoj, tu je Cole Dominika a pozdravujem hitparádu TOP 20 SK v Rádiu Slovensko.

z 18. miesta Cole Dominica a v hitparáde Top 20.sk u nás premiéra jej novinky dnes večer. A my hneď pokračujeme ďalšou novinkou, ktorá skočila z 0 na 17. miesto. Kali, Čistý a Jael,

0: Pred 3 týždňami prišli s touto novinkou a naše rádia ju začali hrať tak často, že dnes ju už máme prvýkrát medzi najhranejšou 20-kou. Konkrétne na 17. mieste Kali, Čistý a Jael so skladbou Dolce Vita. Kali svojim fanúšikom zároveň pripomína na október presunuté koncerty Idem k vám. Viac o nich na budúce.
1: Hitparáda TOP 20 SK 16. miesto.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Zub času Richarda Millera a skupiny Banket sa medzi najhranejšími skladbami objavila na konci mája, no umiestnila sa vždy pod prvou dvadsiatkou. Dnes sa to už podarilo, dostala sa na 16. miesto a tak sme vám ju v premiére mohli zahrať.
2: Hitparáda TOP 20 SK 15. miesto.
1: Zabudnite na skladbu Celý sa ti odovzdám. Teraz je tu Peter Juhás s novinkou Aj keď ťa mám.
3: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko v Hitparáde TOP 20 SK.

0: Let Me Die netreba nikomu predstavovať. Mark Dan a Giovanni Ricci sú s touto skladbou na 14. mieste.
1: Hitparáda TOP 20 SK 13. miesto.
0: Skladba Pretekáme sa už 23 týždňov priebežne objavuje medzi najhranejšou 20-kou slovenských rádií. Aktuálne je na 13. mieste. Čo na to hovorí Nela Pocisková?
2: Úprimne ma to dojíma, pretože neviem, či poznám krajší pocit, ako keď sa moja hudba dostáva ďalej k ľuďom a keď sa možno ľudia s ňou aj trošku stotožňujú, keďže o to viac, že táto skladba vlastne jej zmysel je o tom, akú dobu dnes žijeme, že sa vlastne pretekáme, kto je krajší, lepší, úspešnejší, bohatší a vlastne ten naozajstný úspech toho života, ktorý je v tých úplne obyčajných maličkostiach nám uchádza, tak o to viac mám z toho, že najúprimnejšiu radosť na svete, že sa táto skladba takto ujala a dojíma ma to. Naozaj extrémne to dojíma a som z toho úprimne šťastná.
0: Ešte pred pár mesiacmi si žila krstom svojho albumu hashtag Nedokonala. Čím žiješ aktuálne?
2: Aktuálne žijem ešte trošku naplňaním vizuálov tohto albumu. Dávame ešte taký takzvaný obraz ďalším skladbám z toho albumu a žijem s tým, že vlastne sa snažíme zosúladiť naživo tie veci aj s kapelou. Riešime minitúr na jeseň v rámci tohto albumu. Zároveň už mám hlavu aj v ďalších veciach úplne naplno. Takže už sú ďalšie veci na svete, z ktorých sa nesmierne teším. Samozrejme, zaoberám sa aj televíznym projektom. Následne mám na stole nejaké divadelné projekty, takže myslím, že tá jeseň bude pestrá.
0: A ako zatiaľ Nela hodnotíš toto leto?
2: Veľmi úprimne sa priznám, že minulý rok som pracovala na novom televíznom projekte a točili sme ho celé leto. A ja som si na konci toho leta povedala, že mi to je ľúto v rámci detí, pretože moje deti sú školou povinné a naozaj majú tie 2 mesiace voľno a to je všetko. Potom sú proste školou povinné. Takže som si povedala, že do budúcna to chcem robiť tak, aby som čo najviac toho času voľného trávila s nimi, ale tieto prázdniny som samozrejme nezaháľala ani čo sa týka hudby, ani čo sa týka videoklipov. Máme nové vizualizéry na skladby vyrobené, ale aj som bola mama, čo je pre mňa asi najdôležitejšie.
0: O miniturné vám povie viac na budúce. Teraz z 13. miesta jej Pretekáme.
2: Ahojte, ja som Nela Pocisková a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudebného průmyslu ČNS IFPI. Minulý týždeň sme hrali v premiére u nás v TOP 20SK túto novinku Superstar Mindset, pod ktorú sú podpísaní Palermo, Isame Mario, Cole Dominica a Saint Lambo. Dať hlavy a hlasy dokopy chcelo systém.
1: Skladba Superstar Mindset vznikla veľmi zaujímavým štýlom, keďže my sme ten refren nahrali najprv s mojim producentom Saint Lambo, producentským menom. A keďže on spolupracuje prevažne s rapermi, tak sa tam po nejakej tej dobe objavili konkrétne Palermo a Isame Mario a bola pesnička na svete.
0: My sme vám už minule o spomínanom Saint Lambo, ktorý je autorom hudby, prezradili, že vlastným menom je to Norbert Cookie. Podľa čoho prizval na spoluprácu jednotlivých reperov, vám povie sám. Budúci týždeň sa s ním spojíme do amerického New Yorku. Teraz už Palermo, Isame Mario, Cole Dominica a Saint Lambo Superstar Mindset.

0: 7 týždňov sme ich medzi najhranejšou 20-tkou nemali. Dnes sú späť na 11. mieste. Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Aké prekvapenia nastali v prvej desiatke, sa dozviete o chvíľu.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Zlatých Moravciach uzavera v hlavnom meste. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na viazde do Zlatých Moraviec zo Žitavian smerom na Dlhú ulicu skončilo osobné auto mimo cesty prevrátené na streche, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obidete to cez Rovinku alebo cez Studené. Rýchlo zmerajú v Kľačne smerom na Prievidzu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Vítajte späť pri predstavovaní 20-ky najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách za uplynulý týždeň.
6: A nie je toto isté každý týždeň, sa ma inak ľudia pýtajú.
0: Aj mňa, David, a akože sa dodovolám, dnešok je len potvrdením toho, že to tak nie je a náš rebríček je vždy iný. Dnes sme mali v prvej polovici dokonca 4 premiéry. O chvíľu vám ich pripomenieme. Ixo zo skupiny Hex vás pozve na ich koncert leta.
7: Tam nám chodia úplne tí najväčší fanúšikovia, každý rok tam zíde okolo 700-800 ľudí na amfiteatri.
0: No okrem tohto koncertu v Banskej Štiavnici o týždeň povie Ixo aj o ďalších plánoch Hexu. Kým sa k tomu dostaneme, poďme si pripomenúť spodnú polovicu rebríčka.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
0: Dnešnú 20-ku otvorila Katarína Knechtová a jej Diarky. Na 19-ke sme mali návrat Celeste Buckingham. Jej Drive sa vrátila po necelých 2 rokoch. Štvoricu dnešných noviniek, po sebe postupne umiestnených, otvorila Cole Dominika so skladbou Dnes večer z 18. miesta. Pridali sa Kali, Čistý a Jael z Dolce Vita na 17-ke. Zo 16. miesta znel Zub času Richarda Millera a skupiny Banket. No a štvrtú dnešnú premiéru sme hrali z 15. miesta. Peter Juhas, Aj keď ťa mám. Na 14. boli Mark Dan a Giovanni Ricci, Let me die.

0: Nela Bucisková spievala Pretekáme z miesta číslo 13. Pretekáme, kto to prvý dá. Z 12-ky sme hrali Superstar Mindset, Palermo, Isame Mario, Col Dominica a Saint Lambo. 11. miesto majú dnes Noca deň so skladbou Medzi tebou, mnou a nebom. Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou. No a 10. to je dnes Alan Murín Na veky.
1: Hitparáda top 20 SK. 9. miesto.
2: Ahojte, ja som Ema Drobná.
3: Čaute, ja som Adonis.
2: A ak ste ešte nepočuli našu skladbu Rituál,
3: tak práve teraz máte jedinečnú príležitosť ju vypočuť v hitparáde top 20 SK.

0: Z 8. miesta Celeste Buckingham, Milí budúci. Celeste pustila včera do sveta svoju novinku Watch Me Win k majstrovstvám Európy v hádzanej žien. Hádam sa čoskoro objaví u nás v TOP 20 SK. To sú už Lepajaco, ktorých Sushi je už tretí týždeň v rade na 7. mieste.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 6. miesto.
0: Minulý týždeň ako novinka zo 14. miesta, dnes už miesto číslo 6. Adonis a Cherry on Your Cake.

0: Hitparáda Top 20 SK. Piate miesto.
1: Kol Dominika dnes hovorila okrem iného aj o skladbe Dnes večer, ktorú sme hrali v premiére, a uvedie aj miesto číslo 5. Práve tu umiestnená skladba a speváčka sú odpoveďou na otázku, čo z aktuálneho rebríčka by si Dominika vypočula a prečo.
2: Kebyže si mám vybrať jednu skladbu z top 20, ktorú si pustím, tak je to definitívne Ain't in LA od Adely. Ja som, že zadretý fanúšik od Netflixu, strašne je to prajem a konečne som brutálne hrdá na to, odkiaľ som.

0: Adéla Ain't in LA. Pred 3 týždňami sa v Top 20 SK objavila na 16. mieste, minulý týždeň bola na 6., dnes sme ju hrali z 5. miesta. Uvidíme, aká zmena nastane o týždeň a či si stúpajúci trend udrží. Nerozhodujeme o tom my, ale slovenské rádia podľa toho, čo a ako často hrajú.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. Štvrté miesto.
2: Tomu sa nelení, tomu sa iskrí. Humor.
0: Adam Ďurica určite nelení. Zajtra ho máte v Trebišove na Jarmoku, 24. bude v meste Kravaře v Opavskom regióne, budúci piatok 28. bude v Poprade v rámci Popradského kultúrneho leta a o týždeň 29. bude na dni mesta v Hornej Suchej. No a tu si budete musieť vybrať Adam Ďurica alebo Hex, keďže v ten istý deň budú hrať Hexáci svoj koncert leta.
3: Banská Štiavnica je taký špeciálny koncert pre nás, pretože ten koncert je venovaný Ďuďovi. Už ho budeme robiť 7. rok, žiaľ Bohu, Ďuďko tu už 7 rokov nie je a tam nám chodia úplne tí najväčší fanúšikovia, každý rok sa tam zjede okolo 700-800 ľudí na amfiteatri. My máme veľmi radi to mesto, veľmi radi tú atmosféru toho koncertu, ale aj toho mesta a hovorím, že je to pre nás taký veľmi, veľmi špeciálny koncert, kde nehráme taký ten hodinový set, ale kľudne hráme skoro 2 hodiny a ešte také starinky povyberáme a spomína sa na toho nášho Ďuďka a je to naozaj akože až taká dojímavá chvíľa. Preto by som všetkých chcel pozvať srdečne aj na tento koncert, pretože to je taký jediný koncert, ktorý počas leta hráme mimo tých hodinových koncertov, festivalových alebo mestských a nesmierne sa na to tešíme.
0: Povedal Xo. Čo ešte pripravujú pre svojich fanúšikov?
3: Kapela Hex teraz momentálne hrá naozaj veľa koncertov, letných, klasických. My chystáme, ale čo je dôležité pre nás aj preto, aby sme nestali len na mieste, tak začali sme chystať nové pesničky, takže verím, že niečo sa možno na jeseň podarí, nejaký nový single. A chystáme tú Štiavnicu, na Vianoce chystáme jeden veľmi špeciálny koncert v Bratislave, ale o tom ešte nebudem hovoriť, ale aby len ľudia vedeli, že nespíme na nejakých vavrinoch, alebo že nie sme nejaká lenivá skupina ľudí. My stále makáme, stále milujeme hudbu, úplne, že to je prapodstata toho, prečo tak dlho fungujeme a tešíme sa z každých koncertov, z každej novej pesničky, z každého nového nápadu a z každého nového fanúšika, tých je chvála Bohu dosť.
4: A nebudeme to tajiť, aj my dvaja medzi nich patríme.
0: Je to tak, keďže ale Xo spomínal Ďuďa, tak si ho pripomenieme v skladbe Keď sme sami, ktorú napísal spolu s Fefem.

0: bola spomienka na Ďuďa a pripomienka koncertu skupiny Hex o týždeň v sobotu v Banskej Štiavnici.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Tretie miesto.
0: O jedno miesto nadol sa posunuli Prepojení od skupiny Para. Tá mala dovčera celozávodnú dovolenku, počas nej vraj ale na fanúšikov mysleli a pripravili Paradise. Sami sme zvedaví, čo z toho bude. Tiež či sa Ďakujem Myselfa, Kaliho a Kuliho z Desmodu udrží aj budúci týždeň v prvej trojke. Dnes je to druhé.

0: Siedmy týždeň po sebe sú na prvom mieste Mark Dan a Raymond Country Girl. Uvidíme, ako na tom budú budúci týždeň. Už teraz sa ale nevieme dočkať toho, ako dopadnú dnešné 4 novinky, ktoré sme u nás hrali v premiére. Ak ste to nestihli, vypočujte si nás vo web archíve Rádia Slovensko a napíšte nám, ktorá z nich vás oslovila najviac a prečo. Pripíšte nám pokojne aj svoje telefónne číslo, aby sme vám mohli zavolať. Náš e-mail je slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite napísať top 20.sk. Inak vaša správa zapadne medzi ostatnými. Sme radi, že sme vám mohli robiť spoločnosť s najhranejšou 20-tkou, aj David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Do počutia o týždeň a pekný večer.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V okrese Rimavská Sobota vyhlásili po veternej smršti mimoriadnu situáciu. Severné Macedónsko zaznamenalo 5. úmrtie spôsobené západonilským vírusom. Zajtra má byť jasno až polooblačno a teplota 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. V okrese Rimavská Sobota bola v súvislosti s nočnou veternou smršťou, ktorá zasiahla 15 obcí, vyhlásená mimoriadna situácia. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann s tým, že dôvodom je rozsah spôsobených škôd a potreba zabezpečiť efektívnu koordináciu záchranných a odstraňovacích prác.
2: Veterná smršť zasiahla 15 obcí. Najväčšie škody sú hlásené najmä v obciach Radnovce, Botovo, Rumince a Ivanice a v meste Tornaľa. Poškodené alebo úplne strhnuté boli strechy rodinných domov, bytových domov a ďalších objektov. Vyvrátené a polámané boli aj mohutné a storočné stromy. Poškodené boli elektrické stĺpy a vedenia, čo spôsobilo rozsiahle výpadky elektrickej energie.
1: Silná veterná smršť sprevádzaná intenzívnym dažďom trvala podľa svedectiev približne 10 až 15 minút. Leteckú základňu Bezmer na juhovýchode Bulharska opustila dvojica amerických vojenských tankovacích lietadiel, ktorých tamojšie rozmiestnenie kritizoval Irán. Denník Financial Times napísal, že aj kvôli týmto lietadlám zvažovali iránski predstavitelia údery na ciele v Bulharsku. Irán označil umiestnenie lietadiel v Bulharsku ako spoluúčasť na agresii a vojnových zločinoch, čo Sofia odmietla. V Severnom Macedónsku zaznamenali 5. úmrtie súvisiace so západonilským vírusom. Krajina v súčasnosti vykonáva rozsiahle postrekové opatrenia proti komárom. Podľa ministerstva zdravotníctva zaznamenala krajina najmenej 43 prípadov nákazy týmto vírusom prenášaným komármi, z ktorých väčšina sa vyskytla v uplynulých 3 týždňoch. Začiatkom augusta vyhlásili zdravotnícke orgány epidémiu v niekoľkých štvrtiach hlavného mesta Skopje a v jeho okolí. Americký federálny súd zrušil vládny zákaz udeľovania víz štátnym príslušníkom zo 75 krajín, ktorí sa chcú v USA usadiť na neurčitú dobu, čím zasadil tvrdú ranu imigračným reštrikciám prezidenta Donalda Trumpa. Súd v New Yorku označil túto politiku za v rozpore so zákonom a uviedol, že minister zahraničných vecí Marco Rubio pri jej vydaní prekročil svoje zákonné právomoci. V piatom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad Podbrezovou 5-0. Z MOL Arény pokračuje Peter Štern.
3: Domáci sa dostali do vedenia v 50. minúte po peknom priamom kope Ramadana. O 2 minúty neskôr už DAC vyhrával 2-0, keď sa do streleckej listiny zapísal Matej Trusa. No a v 59. minúte už bol Trusa dvojgólový. 63. minúta priniesla štvrtý presný zásah domáceho celku. Po rohovom kope sa presadil hlavičkou kapitán Filip Blažek. No a v 89. minúte skóre uzavrel Ouro. Dunajská Streda teda zdolala Podbrezovú 5-0.
1: V ďalších zápasoch Michalovce zdolali Skalicu 2-0 a Ružomberok podľahol Nováčikovi z Banskej Bystrice 0-1. Zajtra bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4 stupne. Denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28, v Žilinskom kraji na Horehroní, na Hornom Spíši a na krajnom severovýchode bude 17 až 22 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Zlatých Moravciach uzávera v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Zlatých Moraviec zo Žitavian smerom na Dlhú ulicu vyťahujú naspäť na cestu havarované auto. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Rýchlosť merajú v Kľačne smerom na Prievidzu a v Spišských Hanušovciach smerom na Spišskú Maguru. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Majstrovstvá v parašutizme, letecké preteky, ale aj súťaž takýchto skaterov. Takto vyzerala sobota 22. augusta na Slovensku. Ak ste aj vy zažili niečo milé, niečo netradičné, pokojne sa pochváľte, potešíme sa napríklad hlasovke. Číslo nášho WhatsAppu je 0919 24 23 24. Pekný sobotný večer, takto 5 minút po 20. Od teraz prajú Marian Bagala a Adam Bačkor.
4: Dobrý večer, Slovensko! Dobrý večer, Slovensko!

0: Ak by existovalo slovenské sushi, tak čo by v ňom bolo? Nejaká klobása, párok alebo čo? Toto bola kapela Lepajaco, naladené máte Rádio Slovensko.
1: OK, za mňa dobré, končíme.
2: Rádio Slovensko, za mňa dobré.
0: Príbehy o čarodeníkoch vždy priťahujú pozornosť, kto by nechcel preniknúť do sveta mágie, v ktorom je možné takmer všetko. A presne tak vznikla úspešná česká komédia Dívka na košteti. Paradoxne hovorí o hrdinke, ktorá má kúziel dosť a túži po obyčajnom živote. Čarovný prútik má v rukách Lukáš Mano.
3: Hlavná postava Saxana za čarodejnicu ešte len študuje, no nepatrí medzi vzorných žiakov.
4: V tomhle oboru je škola nezbytná.
5: Mne to nebaví.
4: Tak jako požádej, aby u vás doma vyřídil, že budeš 300 let po škole.
3: Saxana však pred trestom ujde do sveta ľudí, kde sa stane súčasťou nedobrej partie tínedžerov.
5: Tak sem po...
6: Vypadá to, pane řediteli, že není zcela při smyslech.
7: Kluci fix dělej, už jich dávno měli být králici.
6: Cože, z nás?
5: Dexempo, multo, šumpoplex.
3: V úlohe mladej čarodejnice sa predstavila herečka a speváčka Petra Černocká, ktorá zo Saxany vytvorila jednu z najznámejších filmových postáv. Sekundovali jej Vladimír Menšík, Jan Kraus či Jan Hrušinský ako spolužiak vo svete ľudí.
5: Ty si nová žákyne. Jak se menuješ?
8: Saxana.
5: A dál? Ty nemáš příjmení? Kdo je tvůj otec?
9: Netopír.
5: Nech si ty vtipy.
8: Jmenuje se Kudláčková. Z Plzně.
5: V Plzni musí být na škole zajímavé poměry.
3: Film nakrútil v roku 1971 režisér Václav Vorlíček. Využil pritom desiatky trikov, medzi nimi aj prestrihy so zmenou identity. Z tínedžerov sú zrazu dospelí.
10: Chcete si nieco?
4: Ne. Šťastnou cestu.
8: No tak co zdržujete, my jedeme svietiť kostel do Švýcarska. Jeď, vole.
3: Saxana dokáže lietať, meniť podobu, čarovať a privolať si pomoc z magického sveta. Ale čím viac kúziel použije, tým väčší neporiadok po sebe zanecháva, až sa dostane do blázinca.
5: Teší mne.
11: Ja sem švagrová ďalšie vieda.
5: Vážne? Ja sem pôvodne čarodejnica. Taky čekáte na ucho?
11: Ne, a čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumieť.
3: Saxana sa snaží pochopiť obyčajný svet, jeho poriadok a pravidlá a pritom všetko poriadne zamotá.
4: Ty si mi vyvedla peknú vec. Oni mne sem poslali, aby ťa hlídal, tak žiadne vylomeniny, rozumíš? Hlavne si dej pozor, aby si sa nenapila odvaru z babského ucha. Už ses nemohla nikdy vrátiť. Vyplav.
3: Nakoniec sa všetko dobre skončí. Na rozdiel od voľného pokračovania filmu s názvom Saxana a Lexikon kouzel, v roku 2011 ho nakrútil opäť režisér Václav Vorlíček. Tentokrát sa však prepočítal, film odmietli diváci aj kritici. Pôvodný príbeh je však dodnes legendou československej kinematografie.
2: Rádio Slovensko.

0: si přej.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
1: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v

0: STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste prvej triedy pred Piešťanmi smerom z Hornej Stredy sú odstavené dve autá, nie sú označené. Na rýchlosť pozor v Spišských Hanušovciach smerom na Spišskú Maguru. Pridávame aj informáciu pre šoférov smerujúcich do Česka. Česká D1 je medzi výjazdmi Mirošovice a Ostředek medzi kilometrami 21 a 34 v oboch smeroch uzavretá pre záťažovú skúšku mosta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
2: Slovensko. Poznáme povolania a profesie, ktoré umelá inteligencia vraj tak skoro nenahradí. Podľa novej štúdie ide najmä o zdravotnícke povolania, napríklad do lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov, veterinárov, fyzioterapeutov. Zlatú budúcnosť majú pred sebou aj remeselníci. No a medzi ohrozenými profesiami je napríklad aj rozhlasový moderátor. Tak si to tu teda užijeme spoločne, kým sa dá, aj takto krátko po 8:30 v sobotu večer. Počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú vás Adam Bačkor a taktiež Marian Bagala. Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: K víkendovej pohode z Rádia Slovensko aj Peter Cmorík. Čo to znamená? V nedeľu by sme si mali užiť viac slnka ako dnes, ale na podrobnú predpoveď počasia sa opýtame v tejto chvíli Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Marcel, príjemný dobrý večer. Slovensko má za sebou také silnejšie búrky. Blízka sa niekde aj teraz, v sobotu večer.
1: Pekný večer prajem. Ak dnes je už situácia pokojnejšia, sme v chladnejšom vzduchu za studeným frontom. Aktuálne prevažuje na Slovensku malá, len ojedinele zväčšená oblačnosť. No, ešte doznievajú prehánky v okolí Banskej Bystrice, ale to už posledné, postupne to bude bez zrážok a teplota vzduchu už začala klesať. Teraz aktuálne máme v najchladnejších lokalitách na severe Slovenska okolo 10 alebo 11 stupňov Celzia. Naopak najteplejšie lokality na juhu ešte majú teplotu slabo nad 20 stupňov Celzia.
0: No ako to bude vyzerať v noci, aj čo sa počasia týka, aj čo sa týka teploty?
1: Tak počasí zostane pokojne, bude väčšinou jasno až poloblačno. Ešte teraz v počiatku hodinku môže byť ojedinelá oblačnosť zväčšená, výnimočne aj s prehánkou, ale postupne už bez zrážok. Nad ránom v údoliach ojedinelá s možnosťou hmly a postupne sa ochladí na 15 až 10 stupňov. V údoliach bude miestami 9 až 4 stupne Celzia. Bude fúkať slabý na juhozápade a miestami aj na východe Slovenska severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: No aké plány si môžeme urobiť na zajtrajší deň? Bude pekne.
1: Áno, bude väčšinou slnečno, jasno až poloblačno, len z rána v údoliach ojedinele s možnosťou hmly. Teplota vzduchu v priebehu dňa vystupí na 23 až 28 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroní, na Hornom Spiši, ale aj na krajnom severovýchode Slovenska, kde očakávame teplotu 17 až 22 stupňov. Vietor bude severozápadný až severný, bude fúkať rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku a na Spiši bude väčšinou len slabý vietor.
0: Zákon schválnosti hovorí, že po víkende vždy príde krajšie počasie, tak bude to platiť aj v pondelok.
1: Ako ten úvod týždňa prinesie podobný charakter počasia ako v nedeľu, naďalej bude väčšinou slnečno, takže v pondelok jasno až poloblačno, opäť z rána ojedinele s hmlou, bez zrážok a teplota vzduchu v podobnom intervale v noci od 15 do 9 stupňov, chladnejšie v údoliach 9 až 3 stupne a denné maximum v pondelok opäť 23 až 28 stupňov. Na severe Slovenska, najmä teda v Žilinskom kraji, na Hore Hroní alebo na Hornom Spiši bude 18 až 23 stupňov.
0: Toľko Marcel Macko, ďakujeme, pozdravujeme na Kulibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný večer.
1: Do počutia.

0: Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Je hosťom mnohých slovenských domácností a obývačiek, aj u nás doma sa pravidelne na neho pozeráme. Gregor Marež nám prezradí, ako sa nakrúdza vedomostná súťaž, či pozná otázky vopred a či ho niekedy dokáže zaskočiť odpoveď súťažiaceho. A príde reč aj na jeho cestu k Ironmanovi.
2: Čo ti ide horšie? Zapamätať si komplikované meno vedca alebo zapamätať si, kde si si položil kľúče?
3: Zatiaľ s tým nemám problém, pretože ja som normálne, že systematický človek a kľúče si stále dávam na jedno miesto. A minule sme sa o tom rozprávali aj s takými neurovedcami a oni hovoria, Gregor, ale to nerobíš dobre. Musíš si stále dávať tie kľúče na iné miesta, pretože tým pádom aj tie kľúče na jednom mieste ti netrénujú tvoj mozog. Tak odvtedy si normálne, že dávam kľúče na rôzne miesta, ale zatiaľ som s tým nemal problém. Takže určite väčší problém zatiaľ zapamätať si ťažké meno nejakého veca.
2: Ináč, Gregor, keby si si mal dávať kľúče do dámskej kabelky, ako je tá moja veľkosti batožiny,
3: tak to preto
2: tak máš ste, problém. Áno, áno. Tak máš problém aj s kľúčem.
3: To preto vám to tak lepšie funguje, lebo vy stále trénujete. Každý deň.
2: A keď sa doma niečo pokazí, opravuješ to ako človek, ktorý moderuje vedu a techniku? Si aj domáci kutil.
3: Také tie malé veci, neviem, tak vymeníš žiarovku, samozrejme viem, ale napríklad, čo ešte také viem, je navrtať dieru a dať tam hmoždinku. Ale naozaj, ja som...
2: Vidno, že nepracuješ rukami, ale živíš sa hlavou.
3: Ja som oveľa menej zručný ako môj otec.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o pol piatej popoludní a kedykoľvek na podcaste. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: sobotu večer v Rádiu Slovensko aj spolužiak Jennifer Aniston zo strednej Eagle Eye Cherry a už o chvíľočku napríklad aj írska kapela The Corrs. Summer Sunshine, ale tešiť sa môžeme aj na aktuálny single kapely Noc a deň. Medzi tebou, mnou a nebom. Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko určite aj po 9. Zostaňte s nami.
1: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Maroš Žilinka reaguje na výzvy Roberta Fica a tvrdí, že prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch k prípadu momiek. Kongo rozširuje vakcinačnú kampaň proti ebole, ktorá sa v krajine šíri rýchlejšie než v minulosti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, teplota 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Generálna prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa prípadu podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek. Povedal to generálny prokurátor vo videu na sociálnej sieti v reakcii na výzvu predsedu vlády Roberta Fica.
3: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či naplňanie politickej agendy.
2: Premiér dnes na tlačovej konferencii apeloval na riešenie podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku momiek. V tejto súvislosti vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby tak robili. Konžská demokratická republika zintenzívňuje očkovaciu kampaň s cieľom spomaliť šírenie eboli. Na súčasný kmeň vírusu síce vakcína šitá na mieru zatiaľ neexistuje, aj staršia verzia však podľa predbežných zistení môže mať obmedzený účinok. Ebola sa v africkej krajine šíri rýchlejšie než v minulosti, hovorí minister zdravotníctva Roger Kamba.
4: Túto vakcínu už poznáme. Plošne sme ju ľuďom podávali pri prepuknutí eboli medzi rokmi 2018 a 2020. Na základe odporúčaní vedcov ju preto použijeme opäť, najprv v experimentálnej a neskôr v rozšírenej fáze s 50 000 dávkami.
2: V Chorvátsku v piatok pri páde malého lietadla, ktoré letelo z Českej republiky, zahynuli dvaja Nemci. Informovala o tom agentúra DPA. České ministerstvo zahraničia už predtým uviedlo, že mŕtvymi nie sú českí občania. Lietadlo havarovalo blízko prístavného mesta Zadar. Trosky stroja sa našli v horách v Národnom parku Paklenica. Totožnosť obetí nie je známa. Chorvátsky server Jutarní však napísal, že išlo o muža a ženu v dôchodkovom veku. Slovenské volejbalistky prehrali aj v druhom zápase na majstrovstvách Európy v Göteborgu. Podľahli domácemu Švédsku 2-3, hoci dokázali vyrovnať z 0-2 na 2-2. Zajtra bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach až na 9 až 4 stupne. Denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na Horehroní a Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 21 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Uzavera v Rumínciach aj v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. V Rumínciach padol na cestu elektrický stĺp, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez obec Kráľ. A v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie. Aj tento úsek je uzavretý v oboch smeroch, obidete to cez Rovinku alebo cez Studené. Radar ste videli v Tvrdošine na Školskej smerom von z mesta. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: V nedeľu a teda zajtra sa nudiť nebudeme. Vo Veľkej Lomnici sa bude behať na boso a v Pribiline si prídu na svoje fanúšikovia Považskej lesnej železnice. Ešte stále je však sobota, 22. august, krátko po 9. Pokojný večer s Rádiom Slovensko želajú Marian Bagala a Adam Bačkor.
1: Rádio Slovensko, viac skvôr.

0: V Rádiu Slovensko aj spomienka na Mekyho Žbirku. V novembri uplynie 5 rokov od jeho odchodu. O hodnotách sa dnes hovorí pomerne často. Jedným z dôvodov je aj doba rýchlych zmien, neistoty a informačného presýtenia. Hodnoty vnímame ako pevný bod a kompas pre ľahšiu orientáciu. A v dnešnom zamyslení sa téme hlbšie venuje poradkyňa a spisovateľka Maruška Skoncová.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Počas života si vytvárame predstavu o tom, čo je pre nás dôležité. Hovoríme tomu hodnoty, alebo princípy, alebo niečo, za čím si jednoducho stojíme. Je pomerne jednoduché držať sa svojich hodnot vtedy, keď za ne nemusíme nič zaplatiť. Keď sú v súlade s tým, čo od nás očakáva aj naše okolie. Keď nás nestoja vzťahy, pohodlie a neistotu. Náročnejšie chvíle prichádzajú vtedy, keď sa hodnoty stretnú s realitou a keď zistíme, že zostať verný svojmu presvedčeniu môže znamenať o niečo prísť, ísť proti prúdu. Že niektoré rozhodnutia budú druhý chápať inak, než sme dúfali. Alebo že cesta, ktorá sa zdá správna, nebude zároveň aj tá najjednoduchšia. Psychológovia hovoria o vnútornom konflikte, o napätí, ktoré vzniká, keď robíme niečo, čo je v rozpore s tým, čo poveríme. Často sa snažíme toto napätie umlčať. Presvedčiť sami seba, že na ňom vlastne nezáleží, že sa prispôsobíme. Lenže naše vnútro býva múdrejšie, než si myslíme. Vie rozpoznať rozdiel medzi pokojom a pohodlím. Pohodlie nám uľahčí dnešok. Pokoj nám pomáha žiť so sebou aj zajtra. Možno sa dnes môžete zamyslieť nad tým, ktoré hodnoty sú vo vašom živote naozaj nosné. Nie tie, ktoré pekne znejú, ale tie, podľa ktorých sa snažíte rozhodovať sa. A či by ste ich chceli zachovať aj vtedy, keď to nebude jednoduché. Pretože práve v takých chvíľach sa hodnoty menia z myšlienok na charakter.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Lovou sú opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Radary ste videli v Bratislave na Brňanskej smerom na Patrónku a v Tvrdošíne na Školskej smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Poznáme najobľúbenejšiu príchuť zmrzliny. Skúste si tipnúť, ktorá to je. Dáme vám 2-3 sekundy. Podľa predajcov mrazenej pochuťky si prvenstvo na Slovensku drží fanfári. Pistáciová zmrzlina. Obľúbené sú však aj ďalšie príchute, napríklad vanilková alebo čokoládová. Marian Bagala má najradšej punčovú. Adam Bačkor sa s chuťou Slovákov na 100% stotožňuje, som rád. Sladký a pokojný večer želáme aj krátko po 9:30.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj v sobotu večer, krátko po pol desiatej. Hosťom sobotného Dobrého rána Rádia Slovensko bol mikrobiológ, zakladateľ a šéf startupu BioX Technologies Rastislav Krampl, ktorý stojí za vývojom technológie premeny kontaminovanej vody na vodu pitnú. Kata Martinková chcela vedieť, ako to vlastne funguje v praxi.
1: Tak ja by som to možno rozčlenil na také dve časti. Jedna časť je technológia, ktorá tú vodu dekontaminuje. To sú vlastne tzv. Dekontaminačné technológie alebo filtračné. A druhá časť toho je vlastne ten optický senzor.
2: Čiže tá je prvá, pretože ten musí určiť vlastne, čo treba dekontaminovať.
1: Ale ten optický senzor zároveň môže fungovať aj sám o sebe, ako je, a nemusí byť v spojení s tou dekontaminačnou technológiou. Senzor, ktorý vyvíjame, je vlastne optický, dal by sa predstaviť ako taký úplne, že mikroskop. Je to vlastne kontinuálna technológia, to znamená, že vodu čerpáme povedzme z nejakého jazera, z kúpaliska alebo pitnú vodu a sledujeme, že či ten mikroskop tam niečo je schopný pozorovať.

0: a zároveň systém je prepojený automatizovane s ďalším podsystémom umelej inteligencie, ktorý vyhodnocuje a úplne autonómne, že či tá voda je kontaminovaná napríklad na améby alebo na nejaké takéto mikroorganizmy a vie potom vyhodnotiť, či je to v poriadku alebo či nie.
1: Čiže vy toto zistíte, viete, že voda je kontaminovaná, viete už aj čím je kontaminovaná, potom nasleduje aká technológia?
0: Čiže ten senzor je, aby som úplne upresnil, je vlastne v mikrobiálnej oblasti, lebo tých kontaminantov vo vode môže byť veľa aj také, ktoré nevidíme. Čiže my skúmame tú mikrobiálnu oblasť a tá technológia, ktorú potom využívame, sa vždycky nadizajnuje, navrhne sa podľa toho, aký stupeň kontaminácie tam je. Čiže keď máme mikrobiálnu, tak použijeme trošku inú alebo kombináciu nejakých iných technológií. A keď máme zase, povedzme, že ťažké kovy, čo tiež môže byť, tak tam využívame trošku zase inú technológiu.
1: Tá technológia čistí tú vodu, hej? Dobre to porozumiem. A na akom princípe tá pracuje?
0: Čistiace technológie zase pracujú na rôznych princípoch. Väčšinou využívame fyzikálne metódy, napríklad mikrofiltráciu alebo membránovú filtráciu.
1: Čiže tie nečistoty akoby neprejdú potom cez tie filtre?
0: Áno, tak si to jednoducho môžete predstaviť, že máte vodu, ktorá tečie, to ako keby sme to zväčšili a predstavili by sme si, že máte cestoviny, ktoré idete akurát zrovna predsediť, tak máte ten cedník a zachytia sa vám na tom cedníku akurát s tým rozdielom, že my väčšinou používame samozrejme buď takúto, že kvázi, že hĺbkovú filtráciu, alebo sa dá využiť tá tangenciálna filtrácia. To sú povedzme tie nanofiltračné membrány, alebo volajú sa aj molekulové sitá, kde tie sitá sú také malinké, že dokážu zachytávať rôzne nečistoty na molekulárnej úrovni. Výhoda tejto technológie je taká, že sa stále tie membrány ako keby že omývajú, ako keby ste mali to sítko s tým systémom a stále sa to s tým roztokom omýva a preteká nám len tá čistá voda. A zároveň sa tie membrány ani to sítko neúcpe.

0: Mnohé vydavateľstvá ich spočiatku odmietali, no nakoniec si šťastie sadlo aj na nich. Kapela One Republic vie, ako ťažko sa úspech buduje. Počúvali ste ju z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Vráťme sa ešte ku zmrzline. Predstavte si 3,5 miliardy litrov zmrzliny. Že netušíte, koľko to vlastne je? Ani sa nečudujeme. Lepšie, keď si to prepočítame na jednu hlavu a pomôže nám s tým Rado Tomeš.
2: V roku 2025 členské krajiny Európskej únie vyrobili 3 miliardy 440 miliónov litrov zmrzliny, čo predstavuje nárast o 1,9% v porovnaní s minulým rokom. To znamená, že každý obyvateľ únie vrátane nemluvňat zjedol približne 153 kopčekov zmrzliny. Jej najväčším producentom je Nemecko, nasleduje Taliansko a Francúzsko. Práve francúzska zmrzlina sa najviac predávala v krajinách mimo Európskej únie. Po Francúzsku to ďalej boli zmrzliny vyrobené v Taliansku. Tretím najväčším vývozcom zmrzlín z únie bolo Belgicko. Odvážny plán predstavil tento týždeň britský premiér Andy Burnham. Chce, aby do Vianoc v Anglicku nikto nemusel spať na ulici a už aj spustil kampaň na rozšírenie nízkoprahových ubytovní. Plán za 442 miliónov libier počíta aj s výstavbou dlhodobého ubytovania pre ľudí, ktorí žijú na ulici. Podľa oficiálneho odhadu prespávalo v Anglicku vlani na jeseň na ulici takmer 5000 ľudí, z toho tretina bola v Londýne. Vláda počíta so zapojením samospráv aj mimovládneho sektora. Švédski väzni sa z kapacitných dôvodov sťahujú do Estónska. Prví štyria už dorazili do väznice v estónskom Tartu. Väznice vo Švédsku sú preplnené a tak krajina uzavrela vlani s Estónskom dohodu o prenájme ciel pre 600 väzňov. Väznica v Tartu by mala do konca roka prijať až 200 švédskych väzňov. Krajina v posledných rokoch zaznamenala nárast násilnej kriminality gangov a nie je jedinou európskou krajinou, ktorá si prenajala celý zahraničí. Dánsko si prenajalo 300 ciel od Kosova. V minulosti svoje väzenské cely ponúkalo na prenájom aj Holandsko, Belgicko a Norsko.
1: Euroskop.

0: Veľký vplyv na jej tvorbu má teta, jazzová a bluesová speváčka. Je to tam počuť, je to tam cítiť. Sky Newman z Rádia Slovensko. No a sobotný večer u nás patrí aj glose slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Na besedách sa ma ľudia občas pýtajú, aká je najväčšia výhoda, či ako sa dnes vraví benefit, z môjho pôsobenia v politike. Odpovedám bez váhania, že dobre spávam. Keď vidím ich nechápajúce pohľady, vysvetľujem. Aj v čase, keď som bol v Národnej rade ja, obliehali poslancov zvláštni ľudia a naznačovali benefity v prípade takého či onakého hlasovania. Boli poslanci, z ktorých pripravenosť k rokovaniu o takýchto ponukách priam čišala. A boli takí, z ktorých sálalo jasné nie. V čase môjho pôsobenia vraj prebehla kauza s názvom Gorila, do ktorej boli údajne zapletení aj niektorí poslaneckí kolegovia. Moje meno v kauze nefigurovalo. Dôvod bol jednoduchý. Na nič, čo by sa priečilo mojim zásadám, som sa nikdy nenechal nahovoriť. Aj vďaka tomu dnes dobre spávam. A verte, opláca sa. Zopárkrát sa mi stalo, že prišiel za mnou kandidát tej či onej politickej strany a nástojil na mňa, aby sa Adelka ako známa osobnosť o ňom pekne vyjadrila, či aby ho pozvala do svojej relácie. Pokojne som ho odmietol. Mohol som si to dovoliť. Neviem, čo by som robil, keby ma ten človek mal možnosť vydierať, pretože platí železný zákon úplatkov. Ak príjmeš raz, už ťa majú, už si sa zlomil. Konať podľa svedomia je absolútne oslobodzujúci zážitok. Človek sa dopustí v živote chyby, ale ak ju nerobí s úmyslom ublížiť, svedomie má čisté. Zlý spánok, výčitky s už samotným trestom za zlé skutky. A takým je, aj keď niekoho okiadzeš bez dôkazu. Len preto, aby si sám sebe vylepšil vlastné zlé svedomie. Budeš ako svedomím tríznený Raskolníkov po vražde úžerničky či Lady Macbeth po vražde kráľa. Budete sa musieť báť nielen zlej povesti, ale aj zlého svedomia. Lebo každý z nás vie o sebe najviac. Friedrich Nietzsche povedal, že najistejší spôsob, ako skorumpovať mladého človeka, je naučiť ho, aby si viac vážil ľudí, ktorí premýšľajú rovnako ako on, než ľudí, ktorí premýšľajú odlišne. Možno je to dobrý východiskový bod pre každého, kto chce skúmať svoje svedomie. Londýnsky recesista Noel Coward jedného dňa napísal 20 prominentným Angličanom anonymný list s lakonickým oznámením. Všetko sa prezradilo, okamžite uteč, zajtra ráno ťa prídu zatknúť. Údajne 12 známych Londýnčanov v ten istý deň opustilo Londýn s neznámym cieľom. Našťastie nie som Londýnčan, a ani keby som ním bol, utekať nemusím. Spávam dobre.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Rodená Bratislavčanka s anglickými korenmi Gigi Anne z Rádia Slovensko tesne pred 22. hodinou. Už o pár minút, teda čerstvý rádiožurnál a po ňom ďalší atraktívny program. Hosťom sobotnej literárnej revy Rádia Slovensko bude prozaička Nicole Hoch-Holzerová. Marian Bagala a Adam Bačkor želajú pokojný sobotný večer z Rádiom Slovensko.

0: Rádio, prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér hovorí o vrchole ľadovca v kauze momiek a vinníkov hľadá v bývalej vláde. Jej politici odkazujú, že obvinenú dosadila práve tretia vláda Roberta Fica. Americko-kanadské obchodné rokovania neboli úspešné, odnes platia nové americké clá na kanadské tovary. Zajtra má byť pekne, teplota do 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Podvodné vyplácanie finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, treba riešiť, vyhlásil to predseda vlády Robert Fico. Viac ako 2 milióny je podľa premiéra len špička ľadovca. Kauzu označil za miliónový megaškandál, o ktorom musela bývalá vláda, teda súčasná opozícia, vedieť. Tá mu odkazuje, že obvinenú prijali na ministerstvo ešte počas jeho tretej vlády.
2: Takmer dvojmiliónový podvod, z ktorého polícia tento týždeň obvinila bývalú zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva, nebol podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD jediný. Obvinená mala podľa neho podobnú skúsenosť aj predtým. Využívala tzv. Biele kone, zväčša Rómov, ktorí chodili peniaze v 10 000 vyberať do banky. Tvrdí, že informácie má od zamestnancov rezortu a splnomocnenca vlády Petra Kotlára.
3: Neveríme a je to nemožné, dámy a páni, aby jeden zamestnanec dokázal obísť kontrolný mechanizmus ministerstva zdravotníctva tak, že by minister, štátni tajomníci nevedeli o tom, že im utieklo 2,1 milióna eur.
2: Opozičné hnutie Slovensko reaguje, že Robert Fico vynechal kľúčový fakt a to, že obvinenú prijali na ministerstvo ešte počas jeho tretej vlády. Pokračuje bývalý premiér Eduard Heger z mimoparlamentných demokratov.
4: Je to zase len raz jeho nominantka, podľa informácií, ktoré mám. Prišla táto pani na ministerstvo ešte pred našim príchodom počas jeho vlád a nebyť komerčnej banky, ktorá na to poukázala a upozornila políciu, tak by sme doteraz o tom prípade nevedeli.
2: Na premiérovú kritiku smerom k polícii a prokuratúre o prepustení ženy z väzby reagoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.
5: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie.
2: Dodáva, že nedovolí, aby sa trestné veci, zvlášť v prípravnom konaní, zneužívali na politické účely. Polícia prípad naďalej vyšetruje. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Silná veterná smršť sa v noci prehnala južným Slovenskom. V priebehu pár minút zničila strechy, polámala stromy, poškodila autá, budovy, stĺpy elektrického vedenia. V niektorých obciach vyhlásili mimoriadnu situáciu aj energetickú kalamitu. Bez elektriny je stále približne 4500 domácností. Smršť podľa meteorológa spôsobila väčšie škody ako štvrtková supercela v Bratislave a okolí.
6: V Botove ráno na miesto príprav na dnešné dni obce odpratávali následky ničivej nočnej búrky. Starostka Andrea Baláková.
7: Bolo to rýchle, trvalo to nejakých 50 minút. Strechy sú umiestnené až povedzme 500 až viac metrov od miesta, kde to odnieslo. Máme tu množstvo povaľaných stromov.
6: Vietor tam strhol strechy z bytovky, kultúrneho domu aj z viacerých domov. V Rumiciach zvalil stĺp zvlášť vysokého napätia, teda toho najvyššieho na cestu, ktorá zostala neprejazdná. V Radnovciach výchrica strhla celú strechu kostolnej veže vrátane krovu a poškodila aj strechu základnej školy a miestnej bytovky.
8: Sused otrhol strechu. To som zobudil, potom mi vylomilo dvere balkónové, tieklo duká voda. Nedošlo k žiadnym zraneniam.
9: Videli sme, že ako to padá dole všetko. Vietor to bolo 20 minút, takýto nevideli sme tuto.
10: Taký tlak bol, že skoro som nevedela otvoriť ani dvere. Tam vidieť, že aj dve okná nám to rozbilo. Manžel pozeral von oknom a vravel, že strecha je na ceste.
6: Bez elektriny po smršti ostali podľa hovorcu stredoslovenskej distribučnej Miroslava Gejdoša tisícky odberných miest, najmä v okresoch Rimavská Sobota a Lučenec.
11: Dĺžka oprav sa momentálne však odhaduje veľmi ťažko, najmä vzhľadom na ich vysoký počet a rozsah. V niektorých lokalitách tak môže byť dodávka elektriny prerušená aj do zajtra.
6: Meteorológ Miroslav Šinger nevylučuje v okolí Rimavskej Soboty tornádo, hoci to podľa neho skôr vyzerá na downburst, veľmi silný zostupný prúd búrky, ktorý pri povrchu bežne spôsobuje aj materiálne škody. Podobné extrémy by v najbližších dňoch podľa meteorologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu Jany Čerbovej nemali hroziť.
12: Takých 3 až 5 dní vyzerá to tak, že bude to bezrážkové počasie a vlastne bezbúrkové.
6: V Banskobystrickom kraji zasahovalo počas noci 18 profesionálnych a 35 dobrovoľných hasičov. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Tornali v Revúckom okrese. Presný rozsah škôd po nočnej smršti samosprávy stále vyčísľujú. Lukáš Stračina a Vladimíra Ladiňová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Po silných výchriciach uviedli v Poľsku do pohotovosti aj armádu. 10 000 ľudí zostali bez prúdu, lokálne sa vyskytli aj povodne. Najviac postihnuté je Mazovské vojvodstvo. Minister obrany oznámil 48-hodinovú pohotovosť s platnosťou do pondelka do poludnia. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Kyjev svojimi útokmi na ekonomické ciele v Rusku otvoril Pandorinu skrinku. Podľa jeho vyjadrenia zverejneného v sobotu Moskva zasiahne najcitlivejšie hospodárske sektory Ukrajiny. Ukrajina v lete vystupňovala dronové útoky na ciele v Rusku, ako sú ropné rafinérie či sklady internetových predajcov. Leteckú základňu Bezmer v Bulharsku opustila dvojica amerických vojenských tankovacích lietadiel, ktorých rozmiestnenie kritizoval Irán. Denník Financial Times napísal, že aj kvôli týmto lietadlám zvažovali iránski predstavitelia údery na ciele v Bulharsku. Irán označil umiestnenie lietadiel v Bulharsku ako spoluúčasť na agresii a vojnových zločinoch, čo Sofia odmietla. V Severnom Macedónsku zaznamenali 5. úmrtie súvisiace so západonílskym vírusom. Krajina v súčasnosti vykonáva rozsiahle postrekové opatrenia proti komárom. Podľa ministerstva zdravotníctva zaznamenali najmenej 43 prípadov nákazy týmto vírusom prenášaným komármi, z ktorých väčšina sa vyskytla v uplynulých 3 týždňoch.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pred parlamentnými voľbami v Rusku vyzval prezident Vladimír Putin na národnú jednotu. Na septembrovom hlasovaní sa podľa neho môžu zúčastniť aj obyvatelia okupovaných častí Ukrajiny. Kyjev považuje voľby za nelegitímne a západní pozorovatelia neočakávajú žiadnu veľkú zmenu pomerov síl.
14: Vladimír Putin na zjazde najväčšej politickej strany Jednotné Rusko vyjadril presvedčenie, že septembrové voľby do štátnej dumy ukážu odhodlanie občanov zachovať bezpečnú vlasť schopnú odolávať vonkajším hrozbám. Dodal, že hlasovanie bude aj v častiach Ukrajiny, ktoré po invázii okupuje ruská armáda. Oblasť nazval historickým názvom Novorusko.
15: Ani v najnáročnejších podmienkach neustúpime a usporiadame voľby na rôznych úrovniach naprieč našou veľkou krajinou, od ďalekého východu cez Novorusko po Donbas. Zúčastnia sa na nich aj vojaci pozdĺž línie kontaktu.
14: Ruská ústredná volebná komisia už tento mesiac oznámila zriadenie volebných okrskov v okupovanej Luhanskej oblasti a v čiastočne okupovanej Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Tamojší obyvatelia vraj budú môcť hlasovať aj priamo doma. Podľa Ukrajiny sa tak dá očakávať, že členov volebnej komisie budú sprevádzať vojaci, ktorí ľudí prinútia voliť. Kyjev plány Moskvy ostro odsúdil v písomnom stanovisku rezortu diplomacie, ktorý zároveň kritizoval informácie, že na okupované územia sa chystajú pozorovatelia z bývalých sovietských republik.
16: Akékoľvek hlasovanie zorganizované Ruskom na suverénnom území Ukrajiny je nelegálne. Jeho výsledky budú neplatné a nebudú mať žiaden formálny účinok. Rusko sa pokúša využiť medzinárodnú prítomnosť na legitimizáciu celého procesu.
14: Spomedzi 11 politických strán v parlamentných voľbách má podľa prieskumov jednoznačne najväčšiu, asi tretinovú podporu Jednotné Rusko. Jediné zo skupenie volajúce po ukončení vojny, Jabloko, z volieb vyradil najvyšší súd pre údajný extrémizmus a finančnú podporu zo zahraničia. Podľa niektorých komentátorov je za verdiktom nervozita Kremľa z možnej rastúcej nespokojnosti občanov v reakcii na kopiace sa dronové útoky Ukrajiny na kritickú infraštruktúru hlboko vnútri ruského územia. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Americko-kanadské obchodné rokovania skolabovali a dnes vstúpili do platnosti nové americké clá na dovoz vybraných kanadských produktov. Obe strany sa obviňujú zo zlyhania vyjednávaní. Ottawa oznámila, že odpovie uvalením ciel na americké produkty.
17: Dnes vstúpili do platnosti 50% americké clá na dovoz kanadských produktov v hodnote 20 miliárd dolárov. Na zozname sa ocitli aj kanadské pivo a syry. Ottawa oznámila, že odpovie odvetnými tarifami v rovnakej hodnote. Kanadský premiér Mark Carney vo vyhlásení obvinil americkú stranu, že po týždňoch vyjednávaní na poslednú chvíľu zmenila požiadavky, čo označil za neférové a neekonomické. Obchodný zástupca USA Jamieson Greer zase tvrdil, že Kanada si nechala ujsť veľkú príležitosť na uzavretie výhodnej obchodnej dohody. Prezident Donald Trump iba pár hodín pred zlyhaním rozhovorov zdôraznil. Rokoval som s premiérom Carneym. Máme dobrý vzťah, musíme sa postarať o našich farmárov, tí sú pre mňa dôležití, vyjednávania s Kanadou napredujú, mali by sme byť schopní uzavrieť dohodu. Takisto začneme vyjednávať s Mexikom, aby sme uzavreli čo najlepšiu dohodu pre USA. Aj napriek snahe kanadskej vlády diverzifikovať export a znížiť závislosť na Washingtone, približne 70% vyvážaných kanadských produktov za viac ako 700 miliard dolárov smeruje do Spojených štátov. Preto Kanada v obchodných sporoch s Bielým domom ťaha za kratší koniec povrazu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
13: V piatom kole futbalovej Nike ligy privítali Košice majstrovský Slovan Bratislava. Dianie na trávniku sleduje Jozef Jarkovský.
18: Košice 83. minúta, Slovan vedie v Košiciach 2-1 po polčase 2-0. Belasi v pozmenenej zostave vyhrávali po polčase 2-0 po góloch Markoviča v 8. a Ibrahima v 26. minúte. Domáci svoje šance nevyužili. Po zmene strán Košičania pred vyše 9000 divákmi pritlačili. V 52. minúte si ešte brankár Popovič so šťastím poradil zo strelov lichého. Lopta skončila na brvne, ale v 57. bol už na prízemnú strelu lichého prikrátky 1-2. Bol to prvý inkasovaný gól hostí v ligovej sezóne. V druhom polčase nastúpil Velasom drese Roman Čerepkaj, ktorý v úvode týždňa prestúpil do Slovana práve z Košíc a do hry zasiahol aj dlhodobo zranený slovanistický útočník Marčeli. Zatiaľ sa gólovo nepresadili, ale Slovan v 84. minúte vyhráva v Košiciach o gól 2-1.
13: V predchádzajúcom stretnutí zvíťazila Dunajská Streda nad Podbrezovou 5-0 a dostala sa na čelo neúplnej tabuľky. Dvoma gólmi prispel Matej Trusa.
19: Už ten prvý polčas sme mali naznaky toho, že to môže byť dobrá hra z našej strany, že môžeme zvládnuť ten zápas. Veľmi nám pomohol Ramov gól z priamého kopu a potom už to išlo. Znamená to pre mňa veľa, samozrejme. Som si znova dokázal, že stále na to mám po tom dlhšom období, takže spadlo to zo mňa. Veľmi vďačím tímu za to, jak za mnou stoja, tak isto celému klubu, realizáku, trénerom. Proste máme kvalitný kader a dneska som tu smotanu zlízol ja, ale je to o celom mužstve.
13: Prvé body v sezóne získala Banská Bystrica, ktorá zvíťazila na pôde Ružomberka 1-0. O triumfe nováčika rozhodol v 89. minúte Jakub Wilweber.
20: Povoj šokovať priamy kob a vravím mu, že prosím ťa, nájdi ma tam a našiel ma, padlo mi to na hlavu a pocity sú to nádherné a hlavne teda som rád, že sme pozbierali konečne tie body po tom určite nevydarenom úvode. Som rád samozrejme aj za nulu vzadu. Musím pochváliť Hrošíka vzadu bráne, pretože nás dneska určite niekoľkokrát podržal, takže odmakal to celé mužstvo a preto toto robíme.
13: Z prvého víťazstva v sezóne sa tešili aj Michalovce, ktoré zdolali Skalicu 2-0. Kapitán Zemplína Lukáš Paušek.
21: My sme mali v hlavách iba to, že musíme vyhrať, lebo dneska vlastne po tých 4 zápasoch tá situácia nebola ideálna. Proste dneska sme tú výhru potrebovali ako sole, všetci to mali v hlavách. Určite nám k tomu pomohla tá červená karta, ktorá ale bola jasná. A v podstate samozrejme potom sa aj tomu týmu hrá lepšie, ale to najpodstatnejšie je, že sme vyhrali 3 body sú doma a to je to najpozitívnejšie.
13: V anglickej Premier League prekvapujúco prehral Manchester United na pôde nováčika Hull City 0-2. Tottenham podľahol Brentfordu 0-3. Slovenský brankár Martin Dúbravka zostal na lavičke. V úvodnom zápase nového ročníka talianskej série A zdolal obhajca titulu Inter Milano Monzu 4-1. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali slovenské reprezentantky v Göteborgu s domácimi Švédskom 2-3. Naše dievčatá sa dokázali vrátiť do zápasu, v ktorom prehrávali už 0-2. Našou najúspešnejšou hráčkou bola 26-bodová univerzálka Karin Šunderlíková, ktorá si zápas vychutnala.
22: Užila som si ho veľmi, ale bola skvelá atmosféra. Myslím si, že po tej včerajšej trpkej prehre sme si to trošku dneska osladili. Aj keď musím povedať, že aby sme ešte spravili väčší ten progres, tak si myslím, že aj ten tiebreak musíme podchytiť lepšie a nemôžeme sa uspokojiť s dvomi setmi, ale každopádne musím pochváliť celý tým. Dneska sme naozaj dali do toho 120% a viac sme asi spraviť momentálne nemohli.
13: V druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli slovenskí volejbalisti Švajčiarsku 0-3. Kapitán Jakub Ihnát.
3: Tak dneska to nebolo úplne ako náš moc dobrý výkon, by som povedal. Zase včera sme hrali dobre, včera sme vyhrali a dneska trošku to bolo slabšie. Ale proste podľa mňa to je tá výzva, ako možno aj do budúcna udržať ten level. Jednak ako volejbalu, čo sa týka ako fyzického volejbalu, ale aj ako emočne, aby sme dokázali byť stále s takou, ako taký agresívny zažil na krku, a to dneska tam nebolo a myslím si, že to rozhodlo. No.
13: Hokejisti z Volena vyhrali 28. ročník memoriálu Pavla Zábojníka. V rozhodujúcom zápase zdolali norský Stavanger Oilers 4-1. Banská Bystrica prehrala s českým Frýdkom Místkom 1-3 a na turnaji skončila posledná. Naše hokejové reprezentantky vyhrali Európsky pohár národov v Bardejove bez straty bodu. V záverečnom stretnutí deklasovali Holandsko 8-0. Slovenská boxerka Karolína Kolárová získala na majstrovstvách Európy do 19 rokov v Srbsku zlatú medailu v kategórii do 60 kg. 17-ročná reprezentantka vo finále zdolala Angličanku Lexi Walkerovú 3-2 na body a nadviazala na minuloročné zlato z európskeho šampionátu do 17 rokov.
4: Áno, samozrejme, že som mala ambíciu znova vyhrať celý tento turnaj a obhájiť si svoje prvé miesto na majstrovstvách Európy, ale vedela som, že bude veľmi silná konkurencia a že to bude veľmi ťažký šampionát.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4 stupne, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 18 až 23 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku zafúka len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok dňa vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marian Bagala a zo štúdia Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nevoda v Sobranciach, aj spadnutý elektrický stĺp, pozdravujeme aj na cesty. V Sobranciach pri čerpacej stanici Slovnaft strhol kamión telekomunikačné káble, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Vinné a Porubu pod Vyhorlatom, informuje polícia. V Rumínciach spadol elektrický stĺp, úsek je taktiež uzavretý, obchádzka vedie cez obec Kráľ a na východnej diaľnici D1 robia údržbu tunela Prešov, jeden pruh je blokovaný. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie, úsek uzavreli v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Rovinku alebo cez Studené. A informácia pre vodičov cestujúcich do Česka. Česká D1 je medzi výjazdmi Mirošovice a Ostředek medzi kilometrami 21 a 34 v oboch smeroch uzavretá pre záťažovú skúšku mosta. Jazdite opatrne. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
23: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
24: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
25: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
26: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
27: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
28: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
29: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
30: Co je nového?
31: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
32: 400 stop přítají. 300 metrů!
2: metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už zatiahnutá.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Literárnu revue vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
11: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní literárnej revue Rádia Slovensko, ktorej dnešnou ústrednou témou bude odchádzanie. Môj host, prozaička Nikol Hocholcerová, vám predstaví svoju novelu Tam a čaká vás aj ďalších 7 ukážok z knižných noviniek. O hudbu sa postará česká spevačka Zuzana Navarová a príjemné počúvanie poslednej prázdninovej relácie pred začiatkom školského roka vám praje dvojica Juraj Tima a Tato Nať.
12: Digo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí

0: Koniec augusta je pre mňa zvláštnym prechodovým obdobím. A hoci som to neplánoval pri príprave dnešnej relácie, sa mi dostalo do rúk viacero titulov, ktoré sa z rôznych pohľadov dotýkajú témy odchádzania, smrti a vyrovnávania sa s odchodom. Tým prvým je román nemeckej autorky Caroline Wahl Sila vetra 17. Je pokračovaním románu 22 dlžok, ktorý hovoril o dvoch sestrách z dysfunkčnej rodiny s matkou alkoholičkou. V prípade románu Sila vetra 17 je ústrednou postavou mladšia sestra Ida. Má niečo cez 20 rokov, starý otlčený kufor po matke, notebook a v hlave búrku Intensity 17. Po smrti svojej mamy cíti potrebu okamžite odísť z domu. Nevie presne kam, nevie, čo tam bude robiť, vie len, že potrebuje byť čo najďalej od všetkého, čo jej pripomína domov, mamu, vinu a vlastný život. Vlak ju napokon zavezie na ostrov Rujana. Ida sa tam vrhá do mora, začne pracovať v krčme a postupne stretáva rôznych ľudí. Krčmár Knut, ktorého manželka Marian a neskôr Leif jej ukazujú, že rodina nemusí byť vždy tá, do ktorej sa narodíme. Niekedy si ju môžeme aj nájsť. Caroline Wahl však nepíše o smutku sentimentálne. Jej jazyk je priamy, úsporný, miestami drsný a súčasne veľmi citlivý. Do príbehu však vkladá aj humor, lásku, priateľstvo a otázku, čo všetko musíme stratiť, aby sme si mohli začať budovať vlastný život. Ukážku z románu Caroline Wahl Sila vetra 17 vám v preklade Dany Petrigáčovej prečíta Kristýna Tormová.
1: Tesne pred Hamburgom zatvorím oči. Tvárim sa, že spím. A cez tichú hudbu počujem hlásenie. Musím ísť až na konečnú stanicu. Posádka sa už nemení, ak áno, zmeškám svoju zastávku a skončím vo Šveríne alebo v Rostoku. Každú chvíľu zaspávam asi preto, že som už dva dní vôbec nespala. V polospánku si na okamih spomeniem na včerajšok. Na ticho. Na maminu izbu. Na jej šatník, vôňu bytu, jej vôňu a strhnem sa. Som hore, už sa mi nechce sedieť a zvuk v slúchadlách si zvýšim na maximum. Volá Tilda, hovorí mi Siri a ja odvetím nie. A hudba hrá ďalej, Siri opakuje. Volá Tilda a ja opakujem tiež nie. Moja sestra vie, že som v háji a dúfa, že budem rozumná, jednoducho jej lístok na vlak využijem. A tak zistí, v ktorom vlaku sedím, určite sa to dá vďaka tomu hlúpemu QR kódu. Napokon. Aj tak je to jedno. Nevie, kde som. Ja ju skrátka nechcem vidieť. Kvôli lietadlovému režimu sa teraz do mobilu nemôžem pozrieť. Niečo by som si mohla pozrieť na počítači, ale ten nemôžem otvoriť, lebo klávesnica na mňa kričí. Tak tam len sedím. S hlavou opretou o chladné okno a so zavretými očami. Myšlienky vypnuté. Nechcem na nič myslieť. Len na to, čo je za oknom. Otvorím oči, hľadím na bledomodrú oblohu, aká je pekná, lebo sa po nej preháňajú oblaky. Čo iné si myslieť o oblohe a stromoch, než to, že sú pekné. Myslím na mamin hrob, ktorý je čerstvý a nie sú na ňom kvety. Alebo možno aj sú, možno ho navštívil Ragnar, alebo nejaký iný bývalý, alebo azda babka, ktorá každý deň chodí na hrob svojho muža. Bude mať súcit s touto predčasne zosnulou. Neviem, či na mamínom hrobe sú kvety, ešte som tam nebola. No, myslím si, že nie. Teraz by sa mi hodili tabletky na spanie. Mala som si vziať mamine zásoby a spať, až kým neprídeme na konečnú, kým ma niekto zobudí. Občas mi však spôsobujú nočné mory. O niekoľko minút prídeme do konečnej stanice Stralsund. Prosím, vystúpte. Prajeme vám príjemný večer, hovorí sprievodca s pridobrou náladou. Sprievodcovia s pridobrou náladou sú niekedy milí, ale väčšinou je to s nimi hrôza, napadne mi. No v hlave mi chodí dookola, to ryti. Mala som využiť čas a premyslieť si, čo vlastne budem robiť v Stralsunde. Vystúpim a počujem čajky, veje tu príjemný, čerstvý vánok, no ako si. Nemám pocit, že by som už bola dosť ďaleko a nie som v stave prijať akékoľvek rozhodnutie ohľadom krásneho večera, ktorý mám pred sebou. Dívam sa na tabuľu s odchodmi a vidím vlak, ktorý ide až do Ostseebad Binz, Rujana, ostrov, dokonalé. Regionálny spoj mi tiež vyhovuje. Pri mojom príchode mrholí a už sa zotmelo. Znova počujem čajky. Tentoraz sú ešte hlasnejšie. Aj vánok je sviežejší než štral.

Máhava cesta vlakom. Takmer počujem, ako zo mňa tieto sračky s plesknutím opadli. Potom sa sústredím už len na more. Počujem. Vidím a cítim more, až mi napadlo, že doň rovno vojdem, no musím mať aj trochu rozumu. Síce som na tomto ostrove videla najmä dôchodcov, ale keby mi teraz niekto čmajzol notebook, na tomto svete by mi už vôbec nič neostalo. Všetko, čo som napísala, by bolo fuč. Stala by sa zo mňa chudobná morská panna. Bez domovkyňa. Keďže sa mi tá predstava pozdáva, uvažujem, že sa predsa len okúpem, ale napokon sa postavím a idem si hľadať hostel. Rýchlo nájdem informačnú tabuľu, ktorú nasledujem. A keď pred jednou budovou vidím mladých ľudí, uvažujem, že sa možno predsa do toho mora vrátim. Mladých ľudí nemám rada. Sú príliš optimistickí. A nemám rada ani hostely a ubytovne. Všetci tí optimistickí mladí ľudia sú tak otravne komunikatívni a vždy sú za každú zábavu. No, Airbnb si dovoliť nemôžem. Nasadím výraz, neopovaž sa ma osloviť. Za dve noci vo viaclôžkovej izbe dám svoje posledné peniaze a mám šťastie, lebo keď vstúpim do šesťlôžkovej izby, obsadené sú len dve postele, ktorých hostky tu nie sú. Dám si studenú sprchu, oblečiem sa a cítim, ako ma únava, prípadne vyčerpanie berú na spánok. Možno je to dlhodobé riešenie mojich problémov s nespavosťou. Ostať hore dva dní, kým ma nepremôže ochromujúca únava, silnejšia než hlasné myšlienky v hlave, ktoré mi skrátka nedávajú spávať. Ukazujú mi obrazy, na ktoré chcem zabudnúť, rozprávajú príbehy, ktoré chcem pochovať a ktoré na mňa väčšinou revú, že som to posrala a mala som urobiť viac. Keď sa o jednej popoludní prebudím, hneď si oblečiem plavky, široké tričko, beriem ľadvinku a idem k moru. Je chladno a obloha je sivá. Bežím na pláž, aby som sa zahriala. A keď teraz vidím more v dennom svetle, musím odolať nutkaniu poslať Tilde fotku. Miluje more rovnako ako ja, ale neodvážim sa vypnúť lietadlový režim. Tilda je určite naštvaná, o tom nepochybujem. Vyzlečiem si tričko, položím ho na ľadvinku a bežím k vode, ktorá je taká studená, ako som čakala. Len čo som dostatočne ďaleko. Vrhám sa do vln. Sústredím sa na svoje telo. Svaly, ruky a nohy, ktoré musia byť rýchlejšie a silnejšie, než v skutočnosti sú. Plávanie v mori je úplne iné ako v bazéne. Ťažko nachádzam rytmus. No, je to krása. Plávať do otvoreného priestoru, do diaľky, proti vlnám, ktoré sa nikdy nepohybujú tak, ako si človek myslí. Vydrž. Vydrž. Voda a ja sme jedno. Som súčasťou mora, desivo malou. Myšlienky a bolesť mi unikajú z tela. Cítim, že už to dlho nevydržím. Ruky, nohy a dýchanie mi oťažievajú a vlny sú čoraz mohutnejšie a viem, že je čas otočiť sa. Dokážem celkom dobre odhadnúť svoje ubúdajúce sily, ale aj tak plávam ďalej. Ešte kúsok. Počujem pískanie a plávam ďalej. Neviem, čo vo mne je, ale nedovolí mi to otočiť sa. Predsa sa mi to však podarí a s námahou sa vraciam na pláž. Nohy sa mi pri dotyku s dnom trasu. Naproti mi prichádza mladá statná žena. Červené tričko, píšťaľka na krku, hnedé kučery. Mladá žena. Šibeti? Neviem, čo povedať. Mladá žena. Nemôžeš predsa plávať tak ďaleko, je to nebezpečné. Ja. Som plavkyňa. Mladá žena. To je moru úplne jedno. Ja. V pohode. Je to Baltské more. Mladá žena ma nasleduje a postaví sa vedľa mňa, keď zdvihnem zo zeme tričko a ľadvinku. Je mladšia ako ja. Asi čerstvo po maturite.
ja.

Berieš za pískanie peniaze? Ona. Dennú sadzbu 22 eur. Ja. 22 eur na deň? Ona. Áno, ale ubytovanie máme hradené. Môžem ti dať číslo na môjho šéfa, ak máš chuť pridať sa. Plávať, predsa vieš. Ja. Nie, nemôžem zavolať tvojmu šéfovi, mám nastavený lietadlový režim. Ona. Si divná. Príď zajtra na službu, bude tam Mike. Ja. Uvidíme. Zamávam jej, keď sa vydávam späť k hostelu, lebo mi je strašne zima a už ju nepočujem volať. Ako sa vlastne voláš?

0: Dnešným hosťom je prozaička Nikol Hochholzerová, ktorá po úspešnej novele Táto izba sa nedá zjesť prichádza s novou prózou nazvanou Tam, v ktorej píše o odchádzaní starého otca a rodinnom trúchlení. O tom, ako sa veľké životné udalosti odohrávajú nenápadne a smútok prichádza ako prázdne miesto pri stole, ako zvyk, ktorý si zrazu uvedomíme až vo chvíli, keď zmizne. Nikol Hochholzerová píše o nepatrných okamihoch, z ktorých sa skladá náš život aj naša pamäť. Na úvod ma zaujímalo, prečo Nikol zaujala práve téma zomierania a s tým súvisiacich rodinných interakcií.
1: Bolo to niečo, s čím som mala v tom čase písania nedávnu skúsenosť a zároveň som operovala aj s tým, že to nie je teda nejaká skúsenosť výnimočná, ale je to skúsenosť, ktorú buď máme všetci, alebo ju skôr či neskôr budeme mať, aj keď sa môže týkať iného rodinného príslušníka, alebo tie detaily a podrobnosti môžu byť iné, ale v zásade s tým, že nám umrie niekto, na kom nám veľmi záleží a kto nás ovplyvnil, tak s tým sa skrátka stretneme a mňa vždy pri tom písaní zaujíma prienik medzi mnou a medzi tým čitateľom. Ja v zásade chcem, aby sme sa niekde v nejakej emócii, situácii, zmýšľaní stretli a mohli nadviazať taký akože fakt hlboký medziľudský kontakt.
0: Zomieranie blízkeho príbuzného, teda v tomto prípade starého otca, tu vytvára základnú rámcovú situáciu. Aký ďalší okruh tém ňou otváraš?
1: Niečo, nad čím som sa tak veľmi intenzívne zamýšľala pri tom, bol jazyk a nielen v tom zmysle, že ako ho ja v tej knihe používam, ale v zmysle, ako ho používame my v nejakých medziľudských interakciách a nakoľko vieme tým jazykom každodenným vyjadriť nejaké hlbšie alebo komplikovanejšie pocity, respektíve či ich vieme vyjadriť, či je pre nás dostatočný a kedy možno sklzávať do nejakých nedostatočných fráz, respektíve či je to vôbec niečo, tá smrť, o čom aktívne komunikujeme, lebo to si myslím, že je ďalšia taká zaujímavá téma. A zároveň som sa pozerala aj na nejaké rodinné role a možno aj v zmysle toho, že ako sú ovplyvnené nejakými rodovými aspektmi. Takže toto bolo pre mňa také najzaujímavejšie. A ešte taká otázka pamäti a toho, ako si pamätáme niekoho, kto z našej rodiny odíde a ako, nakoľko tie rôzne spôsoby sú nám dostatočné, prečo nám vlastne na nich toľko záleží, prečo nám napríklad záleží na tom, že aké písmo bude na náhrobnom kameni, je taký detail, ktorý sa vlastne rieši aj v knihe, ale tak ako najlepšie ilustruje tie rôzne situácie, ktoré ma zaujímali.
0: A prečo tu napríklad jednotlivých rodinných príslušníkov pomenúvaš obrazne podľa typu papuč, aké nosia?
1: To súvisí opäť s tým jazykom a teraz možno skôr z takej literárno spisovateľskej strany. Je to také ak aj zamýšľanie sa a nejaká moja meditácia nad tým, že ako ten jazyk, ten text ovplyvňuje a nakoľko je rôznymi záležitosťami ten jazyk ovplyvnený. Išlo mi najmä o to, že vlastne všetky tie pomenovania rodinných príslušníkov sú veľmi akoby emočne zafarbené a tým pádom sa tam aj ťažšie udržiava nejaká miera toho, aby to nebolo klišé. A to bola pre mňa taká zaujímavá záležitosť, že prečo vlastne ten jazyk takto funguje, ako to obísť, prečo máme v tej literatúre taký strašný akože strach z toho, že sa do toho klišé dostaneme. Toto boli také rôzne témy, z čoho to vychádzalo. A zároveň je to aj trošku taká polopriesvitná záclona, ktorá je preto mojou skutočnou rodinou a zamýšľala som sa aj na nejakou etikou písania, lebo tu nešlo len o nejaké moje intimné momenty, ale aj o intimné momenty ostatných mojich rodinných príslušníkov a hľadala som spôsob, ako o nich písať tak, aby to bolo stále v nejakých medziach, ktoré ja nechcem prekročiť.
0: A prečo si pri rozprávaní zvolila dokumentaristický princíp, ktorý všetky tie situácie zachytáva akoby nezaujatým okom kamery.
1: Ja neviem, či som si zvolila dokumentaristický princíp. To je niečo, čo sa vždy stane s mojimi knihami, že sú k niečomu takto pripodobnené. Pri tej prvej knihe to bola poézia, ktorú ja takmer vôbec nečítam, a pri tejto druhej je to dokumentárny film, o ktorom sú tiež moje vedomosti akože dosť také okrajové. Ale asi to, ako ja nad tým ja rozmýšľam, je skôr vizuálne a možno to vychádza z nejakej vizuality a z toho, ako tie situácie vidím a ako ich opisujem, a potom sa s tým stane toto, ale je to pre mňa veľmi zaujímavé a už teraz sa veľmi teším, že ako bude vnímaná a k čomu bude prirovnaná tretia kniha. Tak neviem, akože možno, čo ešte nebolo, opera alebo také niečo, tak uvidíme.
0: A môžeš teda aj povedať, akej téme sa bude venovať tvoja nová tretia kniha?
1: To ešte neprezradím, aj keď sa priznám, že už na nej pracujem, ale možno prezradím toľko, že s touto druhou bol pôvodný plán ten, že bude mať dve časti, jednu smutnú a jednu nahnevanú, a potom som si povedala, že to by bola veľká hlúposť to vystrieľať do jednej publikácie, takže som sa zamerala na tú smutnú a tá nahnevaná príde osobitne neskôr.

0: Ďalšia dnešná novinka je prvou knihou nového slovenského vydavateľstva Terst. Jej autor Kristián Novák patrí k najvýraznejším súčasným chorvátskym spisovateľom. Je univerzitným docentom lingvistiky a vo svojej tvorbe spája akademickú precíznosť, dokumentárny výskum a striedanie žánrov. Jeho román s nasadením vlastného života je jeho tretím dielom a hovorí o osamelej odvahe jednotlivca postaviť sa mocenským štruktúram. Mladého policajta nenadám nájdu mŕtvého v aute a vyšetrovatelia uzavrú prípad ako samovraždu. Lenže jeho starší brat Marlin, ktorý je tiež policajtom, odmieta uveriť tomu, čo sa mu ponúka ako oficiálna verzia. A tak začne pátrať na vlastnú päsť a postupne zisťuje, že za jednou smrťou sa môže skrývať oveľa viac než iba osobná tragédia. A Kristián Novák vstupuje do príbehu aj z inej strany. Stredoškolská učiteľka pripravuje so svojimi študentami inscenáciu Antigona 2.0. Od mladých ľudí nechce dokonalé herecké výkony, ale pravdivosť. Chce, aby sa nebáli hovoriť o vlastných emóciách, slabostiach a strachu. A práve tým začne narúšať pravidlá sveta, v ktorom je jednoduchšie prispôsobiť sa, než povedať nahlas, čo si človek naozaj myslí. Policajt a učiteľka sa ocitnú v odlišných situáciách, no postupne zistia, že riešia tú istú otázku. Koľko zo seba sme ochotní obetovať, aby sme zostali verní tomu, čomu veríme? S nasadením vlastného života nie je iba detektívkou o tom, kto zabil mladého policajta. Je úvahou o tom, že nestačí iba vedieť, čo je správne, treba sa rozhodnúť, či za to správne stojí za to riskovať vlastný pokoj, kariéru, vzťahy a možno aj vlastný život. Dialóg medzi policajtom Marlim a policajnou psychologičkou vám v preklade Silvie Ivanidesovej prečítajú Lucia Vráblicová a Vlado Kobielsky.
1: Kávu? To nie je chyták.
2: Nedám si, ďakujem.
1: To znamená, že si spal?
2: Naozaj si nedám. Ten váš automat tu pridáva do kávy priveľa gastritídy a iných sračiek.
1: Ako ti je, Marko?
2: Ale chodte. Zaujíma vás iba, či som neschopný pracovať, alebo nie.
1: Isté, že aj to ma zaujíma. Som zvedavá, ako ti je. Nie ako psychologičku, ako človeka.
2: Som OK. Vzhľadom na okolnosti. Je to správna odpoveď? Alebo ako znie magická formulka?
1: Magická formulka neexistuje. Prečo je pre teba také dôležité, aby si dnes išiel do práce?
2: Pretože niekto musí dávať pozor na tých mojich idiotov, aby nevyviedli nejakú somarinu.
1: Aha. Ty budeš žartovať a ja mám na základe toho pochopiť, že si mentálne fit. Dobrá logika.
2: Chystal som si ten pekelný plán už od včera.
1: Chápem, ale nie je to také jednoduché. Žartovanie môže byť aj veľmi zlý signál. Teraz vážne. Iní by v tejto situácii chceli byť doma.
2: Nie iní, ale normálni. To ste chceli povedať. Ak vám doteraz nedošlo, koľko normálnych tu pracuje, tak... Dobre. Chcete úprimnosť. Po tom šoku včera mi je tu celkom dobre. Tu je všetko jasné a jednoduché. Doma som sám. Bývam v chate, odkedy ma jedna slečna vyhodila z bytu. Nepýtajte sa prečo. Tu mi je lepšie.
1: Nechceš byť so svojou rodinou? V tejto situácii máš sestru, otca?
2: Im je dobre bezo mňa.
1: Ako vieš?
2: Viem.
1: Ako vieš?
2: Lebo viem. Tatko sa stráca, je s ním sestra, jej bývalý a ja im tam nemôžem nejako pomôcť. Aspoň kým tatko nepríjme celú túto situáciu.
1: A ty si ju prijal? Očakávaš od svojho otca, že príjme smrť tvojho brata?
2: Napíšte mi dovolenku, ak musíte.
1: Urobíme to takto. Ja ti napíšem, že si plne spôsobili, hneď ako mi úprimne odpovieš na jednu otázku.
2: No?
1: Čo si myslíš o celej tejto situácii?
2: Ale choďte s tým niekam, idem domov.
1: Videl si brata po tom, čo...
2: Videl.
1: A?
2: Čo a? Zavolali mi rovno z práce.
1: A?
2: Čo a? Keď chcete vidieť, aký je to prekrásny pohľad, choďte a užite si to. Teraz je v chladničke. Pohrebné služby tarady. Vpálil si guľku do hlavy. Majú celú zdeformovanú. Nepodobá sa na seba.
1: Nie to ma zaujíma. Zaujíma ma, či mi môžeš alebo nemôžeš odpovedať na otázku. O svojom bratovi. Aký vzťah ste mali?
2: Mali sme dobrý vzťah. On bol tvrdohlavý rovnako ako tatko. A tak sme sa vedeli aj posiekať do krvi a nerozprávať sa pár mesiacov. Ale potom sme boli v pohode.
1: A môžeš mi povedať, čo cítiš po včerajšku?
2: Bol to môj brat. Či čo myslíte?
1: Napadlo ti niekedy, že by si mohol siahnuť na život?
2: Nech by ho trápilo čokoľvek, nedal by to najavo. Aspoň nie mne. Ale keby to vaša profesia dokázala dobre posúdiť, nikto by sa nezabil však. Prepáčte. Viete, že diplomatickosť nie je moja silná stránka, ale chceli ste, aby som bol úprimný a toto je úprimné. Ak očakávate, že sa tu rozplačem, alebo že neviem čo, som člen zásahovej jednotky do Riti. Radšej budem ticho.
1: Nie je lepšie, aby si bol ticho. Dobre. Nasledujúce 2 týždne budeš sekundovať. Nebudeš fyzicky zasahovať proti páchateľom a podobne. Ak dôjde k nejakému incidentu, ide o tvoju aj moju hlavu. Po pohrebe prídeš ešte raz ku mne a potom 1 krát týždenne až do odvolania. OK?

literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajná prezidentka Jana Maškarová v reakcii na výzvy premiéra ohľadne kauzy momiek uviedla, že financovanie polície nemá byť spájané s citlivými prípadmi. Americký prezident Donald Trump si opäť nárokuje Hormuzský prieliv. Zajtra jasno až polooblačno a teplota 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daň. Policajná prezidentka Jana Maškarová považuje za dôležité, aby financovanie a personálne posilňovanie polície nesúviselo a nebolo spájané s konkrétnymi citlivými prípadmi alebo na základe toho, voči akým konkrétnym fyzickým či právnickým osobám je vedené vyšetrovanie. Uviedla to pre TASR v reakcii na dnešné vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý apeloval na riešenie podvodného vyplácania peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest. Vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby tak robili. Policajtov, ktorí vyšetrujú prípady, žiadal, aby v prípade, že nie sú dostatočne personálne, technicky či finančne vybavení, neboli ticho. Zákon o regulácii sociálnych sietí do 16 rokov chce minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD predložiť na budúci týždeň na vládu. Na spoločnom riešení sa podľa neho dohodli aj s ministerstvom investícií, ktoré pripravovalo vlastný návrh regulácie.
2: My oproti nám máme gigantov technologických. Obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte. A milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
1: Aj z ministerstva investícií potvrdili, že hľadajú prieniky, ako spoločne chrániť deti. Americký prezident Donald Trump zopakoval svoje predošlé tvrdenie, že považuje Hormuzský prieliv za územie Spojených štátov. Povedal tiež, že Irán podľa neho nie je pripravený uzavrieť tú správnu dohodu a USA preto sledujú, čo sa bude ďalej diať. Washington avizoval tzv. Hospodársky deň D, keď vraj bezprecedentne ekonomicky zatlačí na Teherán s cieľom zvrhnúť tamojší režim.
3: Jednoducho sme tam prišli a zastavili sme ich. Nikdy nezískajú jadrovú zbraň. Tak veľmi chcú uzavrieť dohodu a ja už ani neviem, či ju vlastne chceme, pretože považujem Hormuzský prieliv za teritorium Spojených štátov. Je to americké teritorium.
1: Taliansko nebude podľa slov vicepremiéra Mattea Salviniho napriek novým pravidlám Európskej únie zatiaľ prijímať migrantov z Nemecka. Predseda pravicovej strany Liga to odôvodnil tým, že nemecké humanitárne organizácie berú na svoje lode v Stredozemnom mori utečencov, ktorých prepravia do Talianska. Niektorí z nich následne cestujú ďalej do Nemecka. Vlády v Ríme a Berlíne sa sporia o to, ako má byť zaobchádzané s takýmito tzv. Sekundárnymi migrantmi. Futbalisti Košíc prehrali v 5. kole Nike Ligy s majstrovským Slovanom Bratislava 1-2. V ďalších zápasoch Dunajská Streda deklasovala Podbrezovú 5-0, Michalovce zdolali Skalicu 2-0 a Banská Bystrica zvíťazila na pôde Ružomberka 1-0. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4 stupne, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na Horehroní, Hornom Spíši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 23 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Sobranciach aj uzavera prístupavé. Pozdravujeme na cesty. V Sobranciach pri čerpacej stanici Slovnaft havaroval kamión a strhol telekomunikačné káble. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu, ale rátajte tam so zdržaním. V Rumínciach spadol elektrický stĺp. Úsek je úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez obec Kráľ. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. A v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradnickej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie. Úsek je taktiež uzavretý a obchádzka vedie cez Rovinku alebo cez Studené. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Literárnu revue vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
7: Dobrý večer, počúvate druhú hodinu literárnej revue Rádia Slovensko s Jurejom Timom, Dadom Naďom a hudbou Zuzany Navarovej. Postupne vám ešte predstavíme ďalších 5 knižných noviniek a vyhodnotíme zvukovú mailovú súťaž na záver. Kým sa do toho pustíme, mám tu pre vás tri knižné tipy od spisovateľky Nikol Hochholzerovej, novinára Brane Dobšinského a výtvarníka Martina Knuta.
8: Pre mňa v poslednom čase taká veľmi dôležitá bola kniha Mozek pod vlivem umnení od takých dvoch autoriek, Susan Maxamen a Ivy Ross. Je to kniha, ktorá hovorí o neuroestetike, čo je teda odbor, ktorý sa zaoberá tým, ako náš mozog vníma a ako je ovplyvnený umením. A tie zistenia a veci, ktoré tam oni ako keby odkrývajú, sú veľmi zásadné. Týkali sa možno aj takej mojej vnútornej otázky toho, že prečo ja vlastne tak potrebujem to umenie. Táto kniha mi vlastne ponúkla veľa odpovedí a veľmi sa na ňu od jej prečítania v týchto diskusiách odvolávam.
9: Tak to je Ioneskov denník samotára. Je to veľmi nervidrasajúce spoveď o existenciálnej nude a hlbokej osamelosti.
10: Ja v poslednom období som taký akože celkom verný fanúšik Malcolma Gladwella a už asi druhýkrát čítam Davida Goliáša. Ešte stále som to teda celkom dobre nepochopil a preto sa k tomu vracam a ten model myslenia mne mimoriadne vyhovuje. Poukazuje na kontextové myslenie, to znamená, že z rôznych strán je to proste prežuté a to mám na tom rád.
7: Tak to boli knižné tipy Nikol Hochholzerovej, Brane Dobšinského a Martina Knuta. Ocean Vuong je americký básnik, prozaik, esejista a fotograf vietnamského pôvodu, známy najmä vďaka románu Na zemi sme na chvíľu nádherný. Jeho novinka Císar radosti sa venuje otázke, čo môže zachrániť človeka, ktorý už nechce žiť. Možno človek, ktorý sa v správnej chvíli ozve. Hlavná postava románu, 19-ročný Haj, stojí na moste nad riekou. Je po liečení zo závislosti, klame svojej matke o štúdiu medicíny a má pocit, že jeho život sa skončil skôr, než sa vôbec začal. V tom sa ozve hlas starej ženy. Grazina má 82 rokov, je litovskou prisťahovalkyňou a trpí demenciou. Namiesto toho, aby Haj skočil z mosta, skončí v jej dome. Najprv tak trochu náhodou, neskôr ako jej opatrovateľ a spoločník. A medzi dvoma ľuďmi, ktorí by sa za normálnych okolností možno nikdy nestretli, vznikne zvláštne, krehké a hlboké púto. Do románu vstupuje aj svet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu, prisťahovalcov, závislých, osamelých a tých, ktorí sa snažia prežiť v meste, z ktorého sa vytratila prosperita. Haj si nájde prácu v reštaurácii a jeho kolegovia sa postupne stávajú ďalšou trochu bláznivou a veľmi nedokonalou rodinou. Císar radosti je román o samote, pamäti, závislosti, rodinnej traume a o dedičstve vojen, ktoré dokáže prežiť niekoľko generácií. Ale napriek tomu, alebo práve preto, je aj knihou o radosti. Skôr však o tej drobnej. O jedle, práci, smiechu, náhodnom priateľstve a o chvíli, keď niekto zostane pri nás, hoci by nemusel. Ukážku z románu Oceana Vona, Císar radosti, vám v preklade Zuzany Dudíkovej prečíta Lucia Vráblicová.
11: Most bol natretý krikľavou žltou farbou ako symbol počiatočného prehnaného optimizmu. Farba však už bola preč, zostala len na skrutkách zaborených hlboko do dreva, ktoré odolali vplyvom počasia. Prepáč, zašepkal do neznáma ponad tok rieky, cítiac, ako sa mu káble šmýkajú v dlaniach. Dážď, ktorý neúnavne pršal už 3 dni, mu premočil vlasy a studený stekal po krku. Jedna dievčina z New Hope spomínala, hoci sa jej na to nepýtal, že úplne stačí, ak sa po ponorení pod hladinu nasmerujete priamo k dnu rieky. Pereje vás stiahnu dopredu a už len zatvoríte oči a čakáte, kým ľadová voda oteplie, usadí sa vám v plúcach, potom vám epifýza zaplaví mozog a následne sa budete vznášať na jasnej bezveternej oblohe, vyslobodený z klietky ľudského tela. Sťažka preglgol a pozeral si na nohu balansujúcu na tráme. A vtedy pod sebou uvidel plávať mŕtvolu s roztiahnutými končatinami, sivastú pod hladinou rieky. Tvár so zavretými očami bola obrátená do hora a šaty sa vlnili okolo útlej postavy. Mladík zhýkol. Obidvoma rukami si vytrel dážď z očí a žmurkajúc zaostril. Telo tam však stále bolo. Dokonca ho videl jasnejšie. Ukryl si tvár do rukáva a pritisol sa ku káblu, keď v tom odniekiaľ z druhej strany rieky zaznel čísi hlas. Najprv si myslel, že vyšiel z jeho hlavy, no v zápätí ho začul znovu. Vráť sa! Už aj pod naspäť! Ježišmaria, Jozef, nie! Dnes už nie! Mladík skúmal strmé brehy, až napokon na jednom zazerel dvojpodlažný drevený dom, nakláňajúci sa k vode. K nemu bolo pripojené únikové schodisko z tepaného železa, pod ktorým sa akási žena mocovala so šnúrou na bielizeň a mávala rukami. Znovu sa pozrel na rieku a uvedomil si, že to, čo videl, nebola mŕtvola, ale posteľná plachta krútiaca sa vo víre. Na nábreží stálo viacero železničných budov, ktoré si predtým nevšimol, každá zrejme prázdna, až na dom, pred ktorým stála žena. Nápor vetra jej z rúk vytrhol ďalšiu plachtu a odniesol ju o kus ďalej, kde sa omotala o nedaleký javor. Pozor na bielizeň! Inštinktívne zakričal mladík, no razom to oľutoval. Ustúpil dozadu do tieňa trámu, aby ho nebolo vidieť, ale už bolo neskoro. Žena zastala, natiahla krk a zaostrila na mostné trámy. Podľa bielých vlasov, dlhých poplecia a prihrbeného držania tela sa dalo usúdiť, že už je dosť stará. Kto je tam? Zakričala cez šum dažďa a rukou si zaclonila oči. Mladík sa pritisol o vzpery, až sa mu oceľová skrutka zaborila medzi lopatky a mlčal.
12: Pane Bože! Zhýkla žena a vytreštila oči. Čo to tam robíte? Šibe vám alebo čo? Otče na nebesiach, pomôž nám! Choď odtiaľ preč!
11: Roztrasený sa ukázal v lúči svetla, väčšmi rozrušený tým, že ho cudzí človek zastavil na pokraji života, ako vlastným rozhodnutím ukončiť ho. Nie je to tak, ako si myslíte? Zakričal. Len som sa díval do vody. Zhodil si kapucňu a ako zločinec prichytený pri čine jej ukázal svoju chudú tvár, bledú ako stena a olemovanú dorovna zastrihnutými vlasmi s pohľadom zjemneným dievčenskou, hoci zbytočnou nežnosťou. Cítil sa úboho, že ho pristihli v tejto situácii. Celkom živo si to vedel predstaviť. Čo za idiota sa najprv vytrepe pod most a potom musí presviečať neznámu starku, že to bol iba žart. Žena sa poobzerala okolo seba a prostredníkom si posunula okuliare na nose.
12: Nebuď hlúpy, nemôžeš predsa zomrieť rovno pred mojím domom, nepotrebujem tu ďalších duchov.
11: Prežehnala sa, pridržala zábradlie schodiska a vychrlila záplavu slov v cudzom jazyku. Bielizeň jej už všetka odletela. Zostal len modrý uterák, čo sa jej trepotal pri tvári. Dobre, počujte, odvetil a zdvihol ruku, ako by boli od seba len niekoľko krokov a nie cez polovicu rieky.
12: Neurobím žiadnu hlúposť, sľubujem, chcel som iba vidieť ryby, mal by tu migrovať nejaký druh lososov.
11: Preskúmal nepreniknutelnú hladinu rieky.
12: Výborne, ale poď už dolu. Myslím to vážne, ináč zavolám policajtov. Pravda, že už idem, upokojte sa.
11: Opatrne sa presunul cez trám naspäť k brehu rieky. Žena zmizla v dome a krátko na to vystrčila hlavu z okna, ktoré bolo bližšie k nemu a sledovala jeho postup. V istom bode mu noha zavibrovala na nite a žena zjajkla a zanadávala v cudzom jazyku.
12: Daj si nohu tamto. Nie tam. Vystrčila sa z okna do polovice tela a ukazovala na bod, na ktorý nedovidel. Teraz chod doľava. Áno, počkaj. Na ten druhý vľavo. Dobre. A tamto je rebrík. Choď k nemu a vylez hore. Polez, chlapče. Ponáhľaj sa. Ukázala palcom k nebu. Poďme, poďme hore. Mladík sa presunul ku kovovému rebríku, prispajkovanému k mostu a rukami rozklepanými od zimy sa vytiahol na železničnú trať. Potom sa naklonil ponad zábradlie a keď polapil dých, zakričal. Ďakujem! A zakýval žene. Už je dobré, chcel som si len zblízka pozrieť lososy. Už idem domov, nebojte sa. To určite, chceš zomrieť, okamžite poď sem. Ukázala bradou na nábrežie. Poď sem, lebo zavolám políciu. Myslíš si, že žartujem? Vlasy mala zlepené od dažďa a na golieri župana sa jej črtal tmavý, mokrý kruh. Mladík sa postavil, pomaly sa vliekol po moste a žena chodila od okna k oknu a sledovala ho, pričom si neustále čosi šomrala. Keď sa pod mostom ukázalo zablatené nábrežie, prehúpol sa ponad zábradlie a ponáhľal sa k domu. Dvojpodlažný domček pre pracovníkov železnice, v ktorom bývala starenka, stál na riečnej strane ulice a dvere na zadný dvor boli len niekoľko metrov od vody. Mladík dorazil k schodíkom pred vchodom, dvere sa otvorili a ponad sieťku na dverách vykúkol chumáč bielých vlasov. Pani sa chvíľku mocovala so zámkom, až mladík mykol kľúčkou a dvere sa rozleteli. Stála v nich najmenej 80-ročná žena. Mladíkové okuliare s korytnačím rámom boli posiate kvapkami dažďa, takže ju videl len ako machuľu rôznych otieňov sivej farby. Chvíľu si jeden druhého premeriavali. Okolo nich padala tma a mladík sa kýval na nohách. Prepáčte, povedal. Ubezpečujem vás, že z tohto mosta neskočím. Môžem už odísť.

0: Ďalšia dnešná novinka, thriller francúzskeho autora Franka Tilliesa Bludiska otvára tému pamäti. Pri horskej chate sa odohrá brutálna vražda. Muž je mŕtvy a vedľa jeho tela nájdu ženu, ktorá trpí amnéziou. V ruke drží čiernu šachovú figurku strelca. Nevieme, kto je, ani čo sa jej stalo a nevieme, či je obeťou, svedkyňou alebo vrahyňou. Policajtka Kamil Nižinská pátra s pomocou psychiatra Marka Fibonacciho. A práve jemu neznáma žena pred stratou pamäti porozprávala svoj príbeh. Ale ten príbeh nie je jednoduchý. Je v ňom novinárka, psychiatrička, spisovateľka, unesené dievča a ďalšia žena, ktorej meno zatiaľ nepoznáme. Autor z vraždy vytvára psychologický hlavolam a z vyšetrovania cestu blúdiskom. Pamäť môže klamať, rozprávač môže klamať a dokonca aj samotný príbeh môže mať veľa rôznych podôb. Blúdiska sú záverečným dielom trilógie, ktorá sa začala románom Nedokončený rukopis a pokračovala knihou Kde bolo, tam nebolo a nie raz. Ukážku z románu Franka Tilliesa Bludiska vám v preklade Andrej Černákovej prečíta Boris Farkaš.
1: Do cieľa dorazila na druhý deň skoro ráno. Mestečko Mesnil bolo príjemné, hoci sa nachádzalo blízko letiska Charles de Gaulle. Dom stálo samotené. Nejakí susedia, okolo rástli ciprusy a na futbalovom ihrisku pred ním sa po rannom mraze belela tráva. Kabriolet zaparkovala na príjazdovej ceste, vybrala preplnenú schránku na poštu a s obavami strčila kľúč do zámky. K vlámaniu došlo raz večer, keď si bola zabehať. Votrelci sa prešmykli zozadu. Od suterénu až po povalu prevrátili všetko hore nohami. Podľa všetkého to urobili iba preto, aby jej ukradli notebook, peňaženku a telefón. Na dlažbe v miestnostiach sa už usadila vrstva prachu. Niektoré kusy nábytku boli stále prevrátené. Páchatelia dokonca porozbíjali poháre a porcelán z príborníka. Niekoľko dní potom, čo polícia zaistila stopy, dala lisem vymeniť okno, ktorým vošli, nechala všetko tak a odišla za novým životom. Z toho miesta sa jej robila husia koža. Už by tu nikdy nemohla žiť. Lenže tento dom bol jednou z posledných vecí, čo ju spájali s rodičmi, ktorí prišli pred 5 rokmi o život pri strašnej tragédii. Niekedy sú to traktory, ktoré uviaznú na koľajniciach, inokedy plné autobusy, ktorým zlyhajú brzdy a skončia v rokline. Jej otec a jej mama boli medzi nešťastníkmi, ktorí zomreli na mieste. V dome bolo chladno. Šla zapnúť kotol a zložila si tašku vo svojej izbe na poschodí. Aj tam neznámi vlamači všetko poprehadzovali. Skriňu, posteľ, kúpeľňu. Dokonca rozbili aj zrkadlo. Mladá žena sa zahľadela na svoj odraz v črepoch. Videla kúsky svoje tváre. Jedno modré oko vyššie než to druhé, čudný nos, skrivené ústa. Tvár ako z nočnej mori, ktorá sa pri pohybe deformovala, až sa cez pootvorné pery ukázali aj zuby. Naraz pocítila vrdle tlak, ako by jej z útrop vystupovala akási ruka a snažila sa ju zadusiť. Vydesene vykríkla a cúvla. Rýchlo zišla na prízemie a zapla televízor. Hudobný kanál. Hlasitosť na maximum. Potrebovala hluk. Netvor vyliezol z hlbín. Tá predstava, ako jej z úst vychádza ruka, dusenie. Nestalo sa jej to poprvýkrát. A potom tu boli aj jej spomienky na udalosti z minulosti, ktoré matneli. Lisen sa musela stále sústreďovať, aby si spomenula na niektoré veci, niektoré mená. Kým sa dom vyhrieval, skočila na nákup do neďalekej samoobsluhy. Košík mala plný mrazených polotovarov, ktoré rovnako ako jej boky a okrúhle líca svedčili o závislosti od nezdravého jedla. Keď sa vrátila, prešla si kopu pošty. Reklamy, faktúry, oznámenia o doporučených zásielkach. Obsah jednej obálky ju prekvapil. Vyzývali ju v ňom, aby obnovila trojmesačný prenájom na pošte v Amiens, ktorý sa mal končiť o týždeň neskôr. Šlo o schránku P.O. Box 144, Lysem Bartová, Amiens. Ona si však nič také nezriadila. Urobila si kávu, osladila si ju dvoma kockami cukru a zavolala na poštu v Amiens. Zamestnanec, ktorému sa dovolala, jej potvrdil, že box bol zriadený na jej meno takmer pred 3 mesiacmi. Lysen si pomyslela, že pôjde o menovkyňu, no na zmluve bola jej adresa v Mesnil. Keď zložila, bola zmetená. Do Amiensu nikdy v živote nevkročila. Očividne došlo k nejakému omylu. V zápätí sa vybrala na pobočku pošty v Mesnil, aby si vybrala doporučené zásielky. Bol medzi nimi aj nový vodičský a technický preukaz, ktoré uviedla medzi ukradnutými vecami po vlámaní. Zastavila sa tiež na radnici v Goussainville po nový občiansky preukaz. Potom si dala sendvič a vyrazila do Amiensu. Musela vybaviť tú záležitosť s PO boxom. Keď prišla na poštu, vyžiadala si zamestnanca, s ktorým hovorila po telefóne. Ukázal jej formulár, ktorý vraj vyplnila a podpísala. Lysen sa pokúšala zachovať chladnú hlavu. Nebolo to ani jej písmo, ani podpis. Niekto sa za ňu vydával. Neviem, čo povedať. Celkom mi to vyfučalo z hlavy, zaklamala, keď mu vracala zmluvu. A nemôžem nájsť ani kľúč, samozrejme. Mohla by som sa aj tak dostať k tomu PO boxu? Muž si ju zvláštne obzrel, skontroloval občiansky preukaz, ktorý mu podala, a prehrabal sa v zásuvke. Stratený kľúč vám vyfakturujeme, zašomral. Zaviedol ju až k stene s PO boxami, odomkol číslo 144 a vrátil sa na svoje miesto za okienkom. Lysen v malej priehradke našla hnedú obálku. Hrubú, bez známky. Niekto ju tam dal len tak. V hornom rohu bola rukou, zjavne v rýchlosti, načmáraná adresa. Nábrežie The Lindus 334. Keď sa s balíčkom vrátila k okienku, zamestnanec si všimol, že je zmetená. Požiadala ho, aby jej znova ukázal zmluvu. Odfotografovala si ju, zaplatila 10 eur za stratený kľúč a oznámila mu, že prenájom PO boxu si už neobnoví. Potom nasadla do auta. Potrebovala si trochu vydýchnuť. Tá istá osoba, ktorá si privlastnila jej totožnosť pri založení PO boxu, určite napísala adresu na hnedý papier a logicky obálku aj vložila do poštovej schránky. Ale kedy? A predovšetkým prečo? Lysem preletela stránky zmluvy. Poplatok bol uhradený v hotovosti, mobilné číslo neuvedené. Inými slovami, nemala sa k tej podvodníčke ako dopátrať. Roztrhla obálku a vybrala z nej kľúčik a okrúhlu škatuľu z čierneho plastu, na ktorom bol prilepený štítok s telefónnym číslom. Nad ním bolo rovnakým písmom poznačené Film HC. S obavami nadvihla vrchnák. Vnútri bol kotúč. 8 mm film.

0: septembri opäť navštívi Slovensko na pozvanie Portugalského inštitútu portugalský prozaik José Luis Peixoto, ktorý predstaví svoj nový román Zomrel si mi. Autor ho napísal po smrti svojho otca. Bola to jeho prvá kniha, vyšla v roku 2000 a práve ona tohto mladého portugalského autora výrazne zviditeľnila. Je to text o smrti otca, ale ešte viac o tom, čo prichádza po nej. O smútku, o spomínaní, tichu a o zvláštnej skúsenosti, keď človek, ktorý odišiel, zostáva všade okolo nás. Peixoto sa nesnaží smrť vysvetliť, ani smútok uzavrieť do niekoľkých múdrych viet. Prihovára sa svojmu otcovi, ktorý už nemôže odpovedať, vracia sa k spoločným chvíľam, k miestam, k predmetom a obyčajným detailom, ktoré po smrti získavajú úplne inú váhu. Z veľkej tragédie nerobí veľké gesto, skôr ukazuje, ako sa smrť vpíše do každodennosti, do vecí, ktoré zostali, do spomienok, ktoré sa nechcú stratiť, do viet, ktoré už nemá komu povedať. José Luis Peixoto neskôr získal za tento román prestížnú cenu Joseho Saramaga. Jeho literárna cesta sa teda začala práve týmto krátkym, intimným textom, ktorý sa postupne stal kultovou knihou a bol preložený do mnohých jazykov. Ukážku z románu Zomrel si mi, ktorý hovorí o tom, čo po smrti zostáva, vám v preklade Lenky Cinkovej prečíta Vlado Kobielsky.
1: Nachádzam tvoju tvár. Zaplavuje nás ráno, deň. Zaplavuje nás bladé svetlo. Pozriem ti do očí. Áno, chcem, aby si to vedel. Nemôžem to pred tebou skrývať. Ešte stále všetko obostiera bledé svetlo. To bledé svetlo mi pripomína všetko ticho tvojho večného ticha, otec. Chcem, aby si vedel, že tieň, ktorý zo mňa ostal, zaplavuje bledé svetlo, oddeluje ma odo mňa v podobe sotva viditeľného tieňa. Nemôžem pre tebou skrývať, že aj po tvojom odchode je to tu všetko. Všetok tento tieň a ticho a bledé svetlo, ktorým si sa stal, otec. Svitá. Slnko, ľahostajné k našej únave, vyšlo na oblohu a zastalo. Slnko zastalo. Medzi mnou a ňou prestal existovať čas. Čas zastal.

mojich očiach tvoja žena bez teba, tvoja vdova. V jej očiach ja. A na nás, v nás ty, tvoja prítomnosť, tvoja neprítomnosť. Naše pevné pohľady nič nerozdeľuje. Vpíjajú sa do seba a tvoria jeden celok. Tvoja vdova. Dala mi kľúče od auta, kľúče od domu. Povedala, choď pomaly, dávaj si pozor, neponáhľaj sa. Pohľady sa neoddelili. Tela sa vzdialili. Ostala stáť vo dverách sestrinho domu. Čoraz väčšmi sa vzdialovala, bola čoraz ďalej, ďalej a ďalej. Čierny obrys jej postavy, takmer tieň. Únavu prekrýva iba smútok, iba smutná dospelá sila jej pohľadu. Tela sa vzdialili, ale tvár tvojej spomienky svet nás navždy spútava. V diaľke sa na našej pokoške zdvihol vánok. Slnko vyšlo na oblohu. Sedím na tvojom mieste vodiča. Pamätám si, čo si ma naučil, čo som sa naučil. Chodili sme po prašných cestách, ktoré viedli mužov s ostatkou a usadlosti na vozoch a traktoroch. A keď sme prišli na futbalové ihrisko, zastavil si auto, vymenili sme si miesta, obišli sme sa pred čelným sklom. Naštartuj. A ja som stlačil spojku, otočil kľúčom a naštartoval som. V súmračnom vánku dlhých letných dní sme sa pomaly viezli. Učil si ma. Okolo nás znel príjemný smiech vrabcov, čo vzlietali z polí s riedkými zvyškami slamy. Tuhý spánok korkových dubov sťažka dopadal na zem a tvoje poučenia predchádzali moje pohyby. Pomaly sme sa viezli vo vánku. Ak som urobil niečo zle, povedal si, že mám hlavu v oblakoch a na uko si ma pokarhal. Ja som ťa mlčky počúval a bol som pyšný, že ma považuješ za schopného. Roztržitého, ale schopného. Učil si ma. Vážne, pretože lekcia šoférovania je vážna vec. Si mi pohľadom naznačoval každý úkon a vravel si, zaradi jednotku, pevne drž volant, pomaly púšťaj spojku. Tvoje pohyby, tvár tvojich rúk držiacich volant, tvár mojich rúk, volant, moje pohyby, všetko vrátane mňa sa pohybuje, presúva sa. Idem. Odchádzam za tým, čo po tebe ostalo. Všetko sú úlomky toho, čím si bol. Vychádzam z teba, idem po tvojich cestách. Bežím a strácam sa a míňam sa v tvojom príbehu. Rodím sa, zomieram, vychádzam z teba, cestujem v tme, ktorú si po sebe zanechal a prichádzam, konečne prichádzam k tebe, Otec. Prvá noc, ktorú si nevidel. Bezmesačná čierna noc naplňala nás všetkých. Hutná, veľká, obrovská noc, v ktorej existovala iba jej a naša tma. Hustá noc brzdila auto. Ale jak? Opona z dažďa, prúdy čistej vody na matných sklách auta. Pohyblivá, tekutá nočná tma ožívala v oblých tvaroch vody. Ťažký dažď. Celá ťarcha vody či neba ohýbala stromy a chrbty. Vzdialovala ľudí a všetko od našej cesty. Dážď, jazera, vodopády, oceán, more, dlhý, neutíchajúci dážď. Vtedy iná beznádejná cesta. Nevinný, bezbranný, spiaci, pokojný ty. Tvoje myšlienky, tvoje spomienky zakryté drevom a lakom a krížom. Zatvorená rakva. Dážď. Noc. Mama a sestra plakali. Plakali. Hovorili slova a ďalšie slova. Práca tvojich veľkých, drsných, pre mňa jemných, nežných rúk odpočívala. Odpočívali jedna na druhej. Chlap z pohrebníctva šoféroval a nevnímal nás. Rozprával, ako keby sme ho mohli počuť. A tvoje telo, umyté vlhkou handričkou a neochotne oblečené, rovné, vystreté,
len dážď a noc, otec. Za nami s každým kilometrom rástla minulosť.

0: Americká autorka Emily Henryová sa vo svojej novinke Úžasne krásny život zaoberá otázkou, čo všetko sa dá ukryť do jedného života. A čo ak človek, ktorý ho prežil, dovolí rozprávať svoj príbeh hneď dvom spisovateľom a každému povie niečo iné. Tou prvou je Alice Scottová, večná optimistka a spisovateľka, ktorá stále čaká na svoju veľkú príležitosť. Slávna a tajomná dedička mediálneho impéria Margaret Eavesová ju pozve na svoj ostrov, aby napísala jej životopis. Margaret si však prizvala aj Haydna Andersona, skúseného spisovateľa a držiteľa Pulitzerovej ceny. A keďže obaja túžia získať príbeh jednej z najškandaloznejších rodín minulého storočia, dostanú rovnakú úlohu. Počas jedného mesiaca si získať Margaretinu dôveru a odhaliť pravdu o jej živote. Problém je v tom, že Margaret im rozpráva iba útržky. Emily Henryová tu otvára hlavnú otázku. Kto vlastne rozhoduje o tom, ako bude vyzerať príbeh nášho života? Ten, kto ho prežil, ten, kto ten príbeh rozpráva, alebo ten, kto ho počúva? Ukážku z románu Emily Henryovej Úžasne krásny život vám v preklade Tamary Chovanovej prečíta Kristýna Tormová.
1: Keď som nasledovala Jody k stolu, zatlačila som sklamanie do úzadia. Koniec koncov budem večerať s jedinou žijúcou členkou jednej z amerických najznámejších rodín, s niekým, kto ma od útleho detstva fascinoval. Som rada, že vás vidím oboch. Načiahla som sa za Margaretinou rukou. Chvíľu mi zvierala dlaň v oboch dlaniach, cítila som závan jej voňavky, hľadela som jej do rozžiarených očí. Aj mňa teší, Zlatko, odvetila. Ďakujem, že ste prišli, keď som vás zavolala na poslednú chvíľu. Ja ďakujem, že ste ma zavolali, uistila som ju. Pohľadom zablúdila k Jody. Úsmev jej povedol. Jody usadila. A víno je pre všetkých, dodala som. To je od vás milé. Margaret mi jemne stisla predlaktie. Na Haydna sa zrejme pamätáte, stretli ste ho tu včera. Samozrejme, prikývla som. Som jeho fanúšička, lepšie povedané, som fanúšička jeho knihy, vysvetlila som, hoci to nebolo treba. Naozaj milé od vás, povedal Hayden, potom si meravo sadol na stoličku. Sadnite si. Margaret ukázala na voľnú stoličku proti Haydenovi. Keď som sa usadila, spýtala sa. Čo si dáte na pitie? Jody je skvelá barmanka. Mne stačí voda. Margaret ani Jody to nepotešilo. Neodoprite nám príležitosť ukázať vám južanskú pohostinnosť, vyhlásila Margaret. Dajte si aspoň čaj alebo čo. Pozrela som na Jody. Kávu? Najradšej bezkofeínovú, ak máte? Prikývla a vzdialila sa po chodníku, nás troch nechala rozpačito sedieť pri stole. Tak teda Margaret spojila dlane a položila si lakte na stôl. Stavím sa, že vy dvaja špekulujete, čo sa vlastne deje, teda aspoň vy, Alice, tu na Haydenovi som už vysvetlila, o čom ide. Tu na Hayden si mimoriadne stroho odpil z vody, vyhol sa tmavému koktejlu pred sebou. Tak som trochu prekvapená, priznala som. Viem, súhlasila. Verte mi, pokúšala som sa rýchlo rozhodnúť, ale stále som myslela na to, čo ste povedali, Alice. Čo som povedala? Že to vyjde iba s niekým, komu úplne dôverujem. Pokrčila plecami. A keďže nie som veľmi dôverčivá, chvíľu mi potrvá, kým zistím, kto to bude. Pozrela som na Haydena. Hľadel na pohár s vodou, ako by sa pokúšal rozbiť sklo silou mysle. Odkašľala som si, znova som sa pozrela na Margaret. Pochopiteľne, mali by sme sa pár dní spoznávať, kým sa rozhodnete. Mesiac. Skočila mi do reči. Mesiac? povedali sme s Haydenom súčasne. Veselo sa usmiala, ale ten výraz zmizol, lebo na mojej tvári niečo spozorovala. Nebojte sa, poznamenala. Samozrejme, obom vám zaplatím za čas strávený so mnou. Jody chystá papiere, len ich podpíšete. Znova som pozrela na Haydena, videla som, že je zamračený, napätý. Nie som si istá, či vám rozumiem, priznala som. Je to takto. Margaret si odpila z Martiny, potom pokračovala. Obom vám zaplatím za mesiac a dám vám slušný príspevok na ubytovanie. Jody môže poslať ponuky vám alebo vašim agentom, ako chcete. Rozumne sa s vami dohodnem a napokon vám obom zaplatím rovnako. Keď podpíšete dohody o mlčanlivosti v priebehu mesiaca, sa s vami oboma budem stretávať a nakoniec mi ukážete, čo zatiaľ máte. S jedným z vás sa dohodnem, s kým budem pracovať na knihe a potom predáme práva tomu, kto dá najvyššiu ponuku. Pani Ivsová, začal Hayden. Margaret. Mávla rukou. Stačí Margaret alebo Aerin. Tak ma tu všetci poznajú. Prehodila som prvú a poslednú iniciálku. Možno som mala s tým priznaním počkať do podpisu dohody. Žmurkla na mňa. A ako zázrakom moje znepokojenie z tej dohody vyprchalo. Nemyslíte si, že by bolo ľahšie? Ozval sa Hayden. Možno, prerušila ho Margaret, stále sa usmievala. Ale keď chcete niečo urobiť dobre, neriešite to ľahko. Premýšľala som o tom a chcem to vyriešiť takto.

0: Krátko pred koncom, tu mám ešte ukážku z nového románu Hazel Thorne, austrálskej autorky kníh kategórie Young Adults, CJ Drewsovej. Hazel Thorne je miesto, kde sa tajomstvá ukrývajú v starom dome, v rodinnej minulosti aj v ľuďoch, ktorí do toho domu vstúpia. CJ Drewsová v temnom gotickom príbehu spája atmosféru tajomstva, smútku a krehkého dospievania s otázkou, či sa dá uniknúť tomu, čo si so sebou nesieme. A niekedy stačí otvoriť jedny dvere, aby sa minulosť prestala tváriť, že je mŕtva. Ukážku z románu Hazel Thorne vám v preklade Ivany Frolkovičovej prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
1: Vie, aké je byť pochovaný zaživa, mať v ústach hlinu a vnímať ticho, ktoré ho obklopuje, ako na mieru vykopaný hrob. Evander pod jazykom občas stále cíti chuť bohatej zeminy, ktorá sa mu usádza medzi stoličky. Mal by z tej spomienky vyrásť, ale ona ho drží vo svojom područí a nie nežne. Občas si pripadá, ako by bol stále vonku, ako by z neho ostali len kosti. Jemné pľúcne tkanivá prerástli korene a zo zvyškou hrudného koša sa valila hniloba. Nezachránili ho včas, nevykopali ho. Možno z neho naozaj ostali iba biele kosti v záhrade a to, čo teraz straší vo veľkej pustej spálni v starodávnom moľami prežratom sídle Hazel Thorne, je jeho duch. Ibaže duchom sa nespravia po bolestivom štipnutí na ruke krvavé podliatiny a Evander si dnes večer urobil už štvrtú. Boliestku na znamenie, že je nažive. Zachmúrenú oblohu zastrel skorý súmrak a jeho nálada v šere prudko klesla. Občas na ňo doľahňáky je osamelý. Chodí za ním iba starý sluha, ktorý sa každý deň zjaví a zase zmizne, len čo mu prinesie dávku hustého mliečno-bieleho lieku, po ktorom sa cíti malátne a apaticky. Padne na posteľ, hľadí na tapetový vzor, až kým sa satyrovia s prázdnymi pohľadmi aj zakrvavené trne neprestanú točiť a osamelosť pominie. Potom sa zobudí.
0: Toľko krátka ukážka z románu CJ Drewsovej Hazel Thorne, ktorý bol minulý rok nominovaný v súťaži Naj Young Adult Fantasy a Sci-fi. No a teraz poďme k súťažnej úlohe z minulej literárnej revy. Pýtali sme sa vás, kto alebo čo vydáva tento zvláštny zvuk. Vaše odpovede boli veľmi rôznorodé, všetky teda boli zo živočíšnej ríše. Andrej Horváth napríklad napísal, zvuk, ktorý sme počuli, je ručanie jelenia. Toto bola aj najčastejšia odpoveď. Zuzana Smreková napísala, je to chrochtanie jazveca pri boji alebo obranný reu medvedice, ktorá si stráži svoje mláďatá. Ján Bajus píše, ukážka nebola veľmi dlhá, ale mohlo by to byť ručanie jelenia, prípadne medveďa. Anna Dancáková to počula takto. Zvuková nahrávka je samec zubra európskeho, najťažšieho suchozemského živočícha v Európe. Dospelý jedinec spotrebuje dennú dávku rastlinnej potravy 40 až 60 kíl. No, tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny. Neboli to síce správne odpovede, ale sme radi, že ste nad tým zvukom aspoň uvažovali. A správnu odpoveď nám poslala Jolana Stanová, ktorá nám napísala. Keď som bola pred niekoľkými rokmi v bojnickej zóne, navštívila som aj výbeh s voľne sa pohybujúcimi zvieratami. Zvuk podobný tomu v ukážke vydávala ťava dvojhrbá. Môj tip je teda ťava dvojhrbá. Takto to znie ťava čítajúca nejaký zaujímavý román. Jolene Stanovej gratulujeme a posielame poukážku na audioknihy podľa vlastného výberu od spoločnosti Audiolibrix. No a moja súťažná úloha do ďalšej relácie znie takto. Napíšte nám, aká kniha vás z dnešného výberu najviac zaujala a prečo. Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literarnarevy@rozhlas.sk a hráte tradične o knižné ceny a poukážku na nákup audiokníh od spoločnosti Audiolibrix. A to je z dnešnej 2. augustovej literárnej revy všetko. Želáme vám pekný zvyšok prázdnin a na stretnutie o 2 týždne sa tešia Juraj Tima a Dado Nať.

Literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: Slovenského rozhlasu.
1: Maroš Žilinka upozorňuje, že generálna prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch v prípade momiek. Teherán varuje krajiny, ktoré sa podieľajú na ekonomických opatreniach voči Iránu, že ich bude považovať za nepriateľov. Dnes má byť jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Premiér Robert Fico včera apeloval na riešenie podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, a v tejto súvislosti vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby tak robili. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v reakcii vyhlásil, že jeho úrad nie je povinný informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa podvodného vyplácania momiek.
2: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či naplňanie politickej agendy.
1: Leteckú základňu Bezmer na juhovýchode Bulharska opustila dvojica amerických vojenských tankovacích lietadiel, ktorých rozmiestnenie kritizoval Irán a pre tankovacie stroje zvažoval útoky na ciele v Bulharsku. Tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezaei včera opakovane varoval všetky krajiny, ktoré sa podieľajú na ekonomických opatreniach voči Iránu, že Teherán ich bude považovať za nepriateľov. Severovýchod Španielska zasiahli prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice a uväznili ľudí v autách. Z nočného klubu a kempingu v meste Roda de Berá, severne od Taragony, evakuovali približne 400 ľudí. Najmenej 11 utrpeli zranenia, jeden z nich vážne. Futbalisti Bayernu Mníchov získali rekordný 12. nemecký superpohár. Úradujúci majster zdolal Borussiu Dortmund na jej pôde 2-1 a získal prvú trofej v sezóne. Dnes by malo byť jasno až polooblačno. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Staršia nehoda v Sobranciach, aj obmedzenie na diaľnici. Pozdravujeme aj na cesty. V Sobranciach pri čerpacej stanici Slovnaft havaroval kamión a strhol telekomunikačné káble. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, rátajte ale s krátkym zdržaním. Na D1 v tuneli Bôrik robia servisnú údržbu. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh, obmedzenie potrvá do 4. ráno. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Radar meria na vjazde do Sečoviec z Košíc a na záver informácia pre vodičov cestujúcich do Česka. Česká D1 je medzi výjazdmi Mirošovice a Ostředek medzi kilometrami 21 a 34 v oboch smeroch uzavretá pre záťažovú skúšku mosta. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné víkendové vysielanie. Príjemné počúvanie želajú Juraj Tima a Marko Varmus.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Výstava ku stému výročiu rozhlasového a 70. výročiu televízneho vysielania v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave sa začína už vstupom vo vestibule. Zďaleka to však nie je všetko. Pokračuje Blažena Bolcová.
1: Kam by mali ďalej pokračovať? Pýtam sa manažera galérie Slovenského rozhlasu Františka Lova.
2: Stačí vojsť do našej budovy na Mytnej 1. Vo vestibule už máme výstavu starých rady, audiotechniky a tam zabočíte doľava a ste v galérii.
1: Poďme zabočiť doľava a tu už počujeme historické vysielanie.
2: Áno, keď vojdete, hneď doprava je história Slovenského rozhlasu, exponáty, fotografie, trojrozmerné staré rádia, nahrávacie magnetofóny, proste všetko, čo rozhlas potrebuje na svoje vysielanie.
1: A tiež aj skvelá fotostena, okolo ktorej práve ideme, takže tu sa dá spraviť fotografia na pamiatku. A tu sú jedny zavreté dvere, veľmi pestré a farebné, ktoré ale lákajú, aby sme vošli.
2: To je interaktívny detský svet. Naše hostesky pracujú s deťmi.
1: Ina a Zoja, čo je tu podľa vás zaujímavé, čo aj tie menšie deti budú poznať a ak nepoznajú, tak im to hádam aj vysvetlíte, keď bude niekto bezradný stať tuto pri Raťafakovi Plachtovi.
3: Sú to tak ako keby zobrazné tie rozprávky rôznych generácií, ešte čo naši rodičia poznali, čo my sme sledovali a už aj tieto moderné. V podstate sa tu jednak strieda aj vysielanie televíznych a rozhlasových rozprávok. Môžu sa tu zastaviť, môžu tu chvíľu pobudnúť. Máme tu rôzne úlohy, vymalovanky, interaktívne zábavky v podstate.
1: Poznáte túto zvučku?
3: Áno, toto je z bambulky zvučka, čo bola mňa akože veľa ľuďom pripomína detstvo, aj nám ešte. Tu proste si každý príde na svoje. Vidím tie reakcie aj rodičov, že vysvetľujú tým deťom, čo to bolo a tak.
1: Vošli sme do rozhlasovej rozprávky, ale ideme sa postaviť k zelenej stene, ktorú poznajú viacerí z televíznych správ.
2: No, tu si deti môžu vyskúšať v tomto kútiku, ako to je byť v televíznom štúdiu v Mlynskej doline, ako naozaj v nahrávacom štúdiu.
1: Dverami z detského sveta vchádzam do živého rozhovoru s autorom výstavy Petrom Foldvárim, ktorý vysvetľuje, odkiaľ vzali ďalšie exponáty.
4: A potom určite musím spomenúť, lebo teraz práve sedíme v tej časti, v tej televíznej. Máme krásny vzhľad na všetky kostýmy. Náš televízny fundus obsahuje viac ako 60 000 kostýmov a doplnkov a asi 100 000 rekvizit. Aj tie rekvizity, aj tie kostýmy nádherne doplňajú to, čo vlastne ten rozhľad a televízia roky tým ľuďom prináša.
1: Výstava s voľným vstupom je v budove Slovenského rozhlasu otvorená pre verejnosť každý deň od pondelka do nedele od 10. do 18. a potrvá až do 3. novembra.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Predstavte si 3,5 miliardy litrov zmrzliny, že netušíte, koľko to je. Ani sa nečudujem, lepšie, keď si to prepočítame na jednu hlavu. Pomôže nám s tým Rado Tomeš.
2: V roku 2025 členské krajiny Európskej únie vyrobili 3 miliardy 440 miliónov litrov zmrzliny, čo predstavuje nárast o 1,9% v porovnaní s minulým rokom. To znamená, že každý obyvateľ únie vrátane nemluvňat zjedol približne 153 kopčekov zmrzliny. Jej najväčším producentom je Nemecko, nasleduje Taliansko a Francúzsko. Práve francúzska zmrzlina sa najviac predávala v krajinách mimo Európskej únie. Po Francúzsku to ďalej boli zmrzliny vyrobené v Taliansku. Tretím najväčším vývozcom zmrzlín z únie bolo Belgicko. Odvážny plán predstavil tento týždeň britský premiér Andy Burnham. Chce, aby do Vianoc v Anglicku nikto nemusel spať na ulici a už aj spustil kampaň na rozšírenie nízkoprahových ubytovní. Plán za 442 miliónov libier počíta aj s výstavbou dlhodobého ubytovania pre ľudí, ktorí žijú na ulici. Podľa oficiálneho odhadu prespávalo v Anglicku vlani na jeseň na ulici takmer 5000 ľudí, z toho tretina bola v Londýne. Vláda počíta so zapojením samospráv aj mimovládneho sektora. Švédski väzni sa z kapacitných dôvodov sťahujú do Estónska. Prví štyria už dorazili do väznice v estónskom Tartu. Väznice vo Švédsku sú preplnené a tak krajina uzavrela vlani s Estónskom dohodu o prenájme ciel pre 600 väzňov. Väznica v Tartu by mala do konca roka prijať až 200 švédskych väzňov. Krajina v posledných rokoch zaznamenala nárast násilnej kriminality gangov a nie je jedinou európskou krajinou, ktorá si prenajala celý v zahraničí. Dánsko si prenajala 300 ciel od Kosova. V minulosti svoje väzenské cely ponúkalo na prenájom aj Holandsko, Belgicko a Norsko.
0: Eurosko.
3: It's been a week. You've already found someone new. It's interesting.

0: Slovensko. Viac originálnej zábavy.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopří tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda v Sobranciach aj obmedzenie na diaľnici. Pozdravujeme z dopravy. V Sobranciach pri čerpacej stanici Slovnaft havaroval kamión a strhol telekomunikačné káble. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu. Krátko sa zdržíte. Na D1 v tuneli Bórik robia servisnú údržbu. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. Obmedzenie potrvá do 4. ráno. V Rumínciach spadol elektrický stĺb a úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez obec Kráľ. A pripomíname aj, že v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie. Úsek je taktiež úplne uzavretý a obchádzka vedie cez Rovinku alebo cez Studené. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Richard Stein do Bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Je po pol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Juraj Tima a Marko Varmus a my sa už o pár minút pôjdeme pozrieť do Varšavy, tak poďte s nami.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Prvý augustový deň sa Varšava každý rok na minútu zastaví. O 5. popoludní sa mestom rozoznejú sirény, doprava udichne a aj ulice sú nečakane spokojné. Celé mesto na chvíľu zmrzne, aby si jeho obyvatelia pripomenuli začiatok povstania proti nemeckej okupácii v roku 1944. Pre Varšavčanov je tento zvyk súčasťou ich identity. Udalosť približuje Múzeum Varšavského povstania, do ktorého vás zavedie Jana Balková.
1: Do múzea vchádzame hlavným vchodom s ostatnými. Od bežných turistov nás však odlišuje mikrofón a kamera. A kým si kolega z televízie vyberá miesto pre najlepší záber, prihováram sa jednému z návštevníkov. Je to asi 40-tník z Chorvátska a hoci múzeum už celé prešiel, vrátil sa na začiatok expozície.
2: Ak mám byť úprimný, nie je to ľahké prechádzať sa tu. Asi najviac srdcerúce je čítať si originálne listy, ktoré v tom čase písali povstalci svojim blízkym, no jedno viem isto, je to najkrajšie múzeum, aké som kedy videl.
1: V duchu si hovorím, že lepšiu pozvánku som asi dostať nemohla. Na miesto sklenených vitrín nás hneď od začiatku obklopujú autentické zvuky vojny, rôzne osobné predmety, aj ohurujúce interaktívne inštalácie. Keď sa Poliaci počas druhej svetovej vojny rozhodli postaviť nacistom a pokúsili sa oslobodiť Varšavu, netušili, že boj bude trvať namiesto plánovaných pár dní, viac ako 2 mesiace, vysvetľuje nám zástupca riaditeľa múzea Pavel Ukielský.
3: V tom čase povstanci zdobili celkom sporou časť Varšavy.
4: Dobili značnú časť Varšavy, no strategické body sa im dobiť nepodarilo. Zomrelo vtedy 130 až 150 tisíc civilistov. Väčšina z nich nezahynula v bojoch alebo pri bombardovaní mesta, ale v dôsledku masových vojnových zločinov, pretože keď sa Hitler dozvedel o vypuknutí povstania, dal rozkaz zabiť všetkých Varšavčanov.
3: Vydal rozkaz, aby všetkých mieszkańców Varšavy zabiť.
1: Pokračuje, že Varšava bola pred vojnou krásnym a moderným mestom. Fungovalo v nej viac ako 20 divadiel, 70 kín, množstvo hotelov, reštaurácií a plánovala sa aj výstavba metra. Mesto sa dokonca pripravovalo na veľkú svetovú výstavu, ktorá mala v prvej polovici 40. rokov ukázať moderné a sebavedomé Poľsko. Z veľkých plánov však zostali len návrhy. V septembri 1939 totiž vypukla druhá svetová vojna.
3: Varšava bola v čase druhej vojny svetovej tak napravde ničtoná.
4: Varšavu zničili 4 krát. Po prvý raz hneď v roku 1939 počas jej obliehania, druhý krát po povstaní v gete, keď celú židovskú štvrť zrovnali zo zemou, tretí krát v čase povstania a štvrtý krát po ňom, počas systematického plánovaného rabovania a ničenia mesta. Jediným dôvodom bola Hitlerova nenávisť voči Poľsku a Poliakom. Varšava ako moderné hlavné mesto mala prestať existovať.
3: Varšava ako novočesná stolica mala prestať istnieť.
1: Múzeum Varšavského povstania otvorili pred 22 rokmi v priestoroch bývalej električkovej vozovne. Počas vojny tu nacisti popravili všetkých zamestnancov, no dnes je toto miesto plné ľudí. Expozícia je vytvorená tak, aby návštevníci čo najviac vtiahla do príbehu povstaleckej Varšavy. A zdá sa, že to tak naozaj je. Okolo nás prechádza staršia pani a utiera si slzy. Zastaví sa a ochotne mi hovorí, že pred chvíľou si na jednej zo stien prečítala text, ktorý napísal iba 8-ročný chlapec a to ju dojalo.
5: Bolo tam napísané, že nikdy na to nemôžeme zabudnúť. Pripomína mi to, ako Poľsko prežilo časy vojny, no cítim a prežívam tu tiež, že ľudia majú krátku pamäť. So situáciou vo svete, so všetkými tými vojnami ma to prekvapuje, že sa to toľkokrát musí opakovať a je to veľmi ťažké, preto tie slzy v mojich očiach.
6: Že musíš to povtážať tyle razy.
1: V centrálnej časti múzea púta pozornosť oceľový monument s názvom Srdce. Keď k nemu priložíte ucho, začujete zvon, aj naozajstné zvuky ľudského srdca, nahrávky srdcového tepu veteránov povstania. Pôsobivou časťou je aj model kanalizácie, ktorá bola pre povstalcov často najdôležitejšou a neraz aj jedinou cestou k záchrane. Stretávame tu Ninu a Kašu, dve študentky, ktoré zisťujú, čo asi prežívali účastníci jedného z najväčších povstaní v Európe.
7: Počuť tie emócie, ako to vyglądalo na dole, možno bolo...
8: Je úžasné zažiť emócie, ktoré ľudia cítili dole pod Varšavou, zažiť ich v modeli kanála. Je totiž dôležité zistiť, aké ťažké to pre nich bolo a je dôležité, aby sme boli hrdí na to, čo všetko zvládli.
7: Nesamovitým učiteľom, jak trudné to bolo dla tých ľudí. i być dumni z tego, co się działo.
9: Bo jednak jest bardzo duża różnica.
10: Je to veľmi veľký rozdiel učiť sa o tom v škole alebo čítať v knihách a zažiť to tu, vidieť filmy, počuť všetky tie zvuky, vidieť všetky tie autentické predmety, na vlastnej koži zistiť, aký pocit to je, to sa vôbec nedá porovnať.
7: Nedá porovnania. Myslím, že predovšetkým duma.
1: Obe hovoria, že cítia hrdosť na to, že sú Poľky, aj na ľudí, ktorí boli v rozhodujúcich chvíľach odvážni. A Nina uzatvára.
8: Myslím, že sa to nedá opísať slovami. Treba to zažiť, na vlastné oči vidieť toto múzeum. Naozaj je tu čo pozerať, môžete tu stráviť celé hodiny.
1: Presúvame sa aj my a zástupca riaditeľa múzea Pavel Ukielsky nám hrdo ukazuje ďalší vzácny exponát. Vernú kópiu amerického bombardéra Liberator v mierke 1:1, ktorý pod britskou vlajkou zhadzoval zásoby pre bojujúcu Varšavu.
11: Plány, vedľa ktorých boli budované originály.
4: Ak chcete vytvoriť repliku, potrebujete plány, podľa ktorých sa stavali originály. Požiadali sme americké archívy, aby nám ich poskytli a okrem USA sme teraz jedinou krajinou, ktorá vlastní plnú dokumentáciu bombardérov Liberator. Ide o symbol, hoci len ohraničenej pomoci západných spojencov, ale aj symbol toho, ako veľmi Sovieti nechceli pomôcť Varšave a povstaniu. Až tak, že Stalin zakázal spojeneckým lietadlám pristávať na sovietskej strane frontovej línie.
11: Stalin zakázal brytyjským samolotom lądowania po jego stronie.
1: Varšavčania, no nie len oni, často zdôrazňujú, že mesto napokon ako bájny vták Fénix povstalo z popola a s odsťou sa dokázalo pozviechať z najväčšej skazy vo svojej histórii.
12: Počúvate Rádio Slovensko.
13: Mrzíš ma, láska, že ťa mám.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie dnes po 12.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister školstva Tomáš Drucker chce na budúci týždeň predložiť vláde zákon o regulácii sociálnych sietí do 16 rokov. Irán varuje, že krajiny, ktoré sa pripoja k sankciám USA, bude považovať za nepriateľské. Dnes má byť jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Juraj Tima a Peter Kolárik. Zákon o regulácii sociálnych sietí do 16 rokov chce minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD predložiť na budúci týždeň na vládu. Na spoločnom riešení sa podľa neho dohodli aj s ministerstvom investícií, ktoré pripravovalo vlastný návrh regulácie.
2: My oproti nám máme gigantov technologických. Obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte. A milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
1: Aj z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie potvrdili, že hľadajú prieniky, ako spoločne chrániť deti. Tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezai včera vyhlásil, že každá krajina, ktorá sa bude podieľať na uvalení hospodárskych obmedzení proti Iránu, bude považovaná za nepriateľa a ak sa dotknuté krajiny odmietnú dištancovať od Spojených štátov, Irán poškodí ich záujmy. Zdôraznil, že Teherán má v tejto vojne pripravené ďalšie tromfy, pretože zatiaľ nezaútočil na žiadne americké hospodárske záujmy a zameriaval sa len na vojenské základne. Zároveň pohrozil, že ak Američania uvalia na Irán hospodárske sankcie, Teherán zaútočí na ropné a hospodárske spoločnosti, ktoré majú Spojené štáty v okolí a pri Iráne. Vlády Talianska a Nemecka sa sporia o to, ako má byť zaobchádzané s tzv. Sekundárnymi migrantmi. Talianský vicepremiér a predseda pravicovej strany Liga vyhlásil, že jeho krajina zatiaľ napriek novým pravidlám Európskej únie nebude prijímať migrantov z Nemecka. Odôvodnil to tým, že nemecké humanitárne organizácie berú na svoje lode v Stredozemnom mori utečencov, ktorých prepravia do Talianska, ale niektorí z nich následne cestujú ďalej do Nemecka. V štvrtej etape belgických pretekov Renault Tour obsadil cyklista Lukáš Kubiš 47. miesto. Do cieľa prišiel v rovnakom čase ako víťazný a nový líder celkového poradia Jasper Philipsen. Kubišovi patrí priebežne 21. priečka. Úvodnú etapu Vuelty a Espania ovládol Slovinec Tadej Pogačar. V individuálnej časovke v Monaku zdolal Brita Heitera iba o 900 sekundy a obliekol si dres lídra. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Odstavené auto aj cestári na D1, pridávame pohľad na cesty. Pozor si dajte na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Levoče. Na krajnici je odstavené osobné auto a cestári pracujú na D1 v tuneli Bôrik, robia tam servisnú údržbu a v oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. V Rumínciach spadol na cestu elektrický stĺp, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez obec Kráľ a pripomíname, že medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most po na diaľnicu D2, úsek je preto oboj smerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Juraj Tima a Marko Varmus a už o pár minút sa pôjdeme pozrieť do Afriky a my vás pozývame.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Zo severu Afriky po najužší bod tohto kontinentu, čiže z Maroka do Juhoafrickej republiky, a to všetko na bicykli. Takéto cestovateľské dobrodružstvo má za sebou Laco Branický. Za 9 mesiacov prešiel 23 tisíc kilometrov a vrátil sa v júni minulého roka s množstvom unikátnych zážitkov aj skúseností. Evu Vasilovú však najskôr zaujímalo, prečo práve takýto cestovateľský plán.
2: Pretože keď tú Afriku človek chce spoznať a prejsť, tak toto je taká najlogickejšia cesta. Jednak pretože to západné pobrežie, ktorým som ja išiel, je priechodné z pohľadu byrokracie, akože víza alebo nejaké konflikty v krajinách. Čiže to bolo v tom čase a ešte stále myslím je priechodné pre cestovateľov.
3: Aj bezpečné teda v tomto zmysle asi?
2: Áno, lebo napríklad na východnom pobreží máte ten Južný Sudán a tadiaľ sa nedá momentálne prejsť kvôli vojne, alebo minimálne vtedy sa nedalo, takže to západné pobrežie, no a od sever na juh je to také ikonické, že tým človek prejde vlastne celý ten kontinent, lebo keby som šiel zo západu na východ, tak by som musel ísť krížom cez Saharu, čo zase nie je úplne jednoduché.
3: Napokon na cestu Saharu si ale išiel.
2: Ja som mal asi 3000 km, aby som prešiel Saharu, v podstate zo severu na juh v Maroku a v západnej Sahare a v Mauretánii. A ono tá Sahara, to nie je tak, že by sa človek nejako plazil cez duny, ale reálne tam ide normálna asfaltová cesta. Občas prejde aj nejaký ten kamión po nej, takže ten backup civilizačný tam ten cestovateľ na bicykli vždycky má, ale je to o tom, že tie mesta na Sahare sú od seba niekedy až 400 kilometrov a treba si zobrať viacej vody, viacej jedla.
3: Vietor môže byť problém.
2: Na Sahare fúka furt a veľmi silno, takže keď fúka zle, tak sa môže stať, že za deň proste prejdete fakt 50 kilometrov s výpetím síl a vtedy 400 kilometrov vzdialenosť do najbližšieho mesta je dosť nepríjemná.
3: Často si si varil, ale viem, že veľmi, veľmi často si aj hladoval.
2: V tej Afrike som veľakrát nemal čo jesť, ale nie za to, že by tam nebolo jedlo, ale tam tá strava je strohá a obchody sú tam iba také malé rodinné obchodíky. Takže ako cestovateľ si tam veľmi nemá čo kúpiť jesť, pretože oni tam majú že sušené mlieko, 50-kilové vrece ryže, vrece zemiakov a takéto veci na varenie. Aj s konzervou bol problém, že konzervu fazule alebo niečoho. Takže to varenie vlastné ma zachraňovalo v tom, že som si aspoň večer spravil vlastnú ryžu, lebo inak by som nemal čo jesť.
3: No ty si v podstate o tej ryži tam bol väčšinu času.
2: 279 dní som si asi 200-krát na večeru varil ryžu. Suchu, bez ničoho, lebo som nemal k tomu žiadny sos alebo nejakú konzervu s hráškom alebo čokoľvek, čím by som tú ryžu oživil.
3: Ale v niektorých krajinách to bolo lepšie.
2: Prvých 15 tisíc kilometrov do Angoly som žiadny supermarket nevidel. Potom už posledných 5 tisíc kilometrov, keď už som bol v Angole, Namíbi, Botswane a v Južnej Afrike, tak tam už boli supermarkety vo väčších mestách. A to bolo super, lebo tam mali také teplé pulty, že tam mali kurácie, zemiaky, nejakú zeleninu už urobené. Ale tých prvých 15 tisíc kilometrov to bolo o ryži, o banánoch, o arašidoch a o hlade.
3: V západnej Sahare si natrafil na doslova mesta duchov.
2: Tam boli také mestá, že ako keby vystavané budovy, relatívne aj novo to vyzeralo, pekné všetko, pripravené a nikto tam nebýval, bolo to z polovice zaviaté pieskom, tak to som bol taký prekvapený, že na mape to aj bolo označené, že mesto, a keď som tam prišiel, tak vlastne mŕtvo, čo bolo zase nepríjemné, lebo som si nekúpil nič. A potom zase v Mauretánii bol problém ten, že keď boli konečne nejaké mestá, tak boli zase také malé, že to bol v podstate len nejaký súbor chyží, kontajnerov a chudobných domčekov, kde tiež človek horko ťažko našiel minimálny základný obchod s nejakým základným sortimentom, ale aspoň vodu som kúpil.
3: V nepríjemnej situácii si však bol aj vtedy, keď sa ti rozbil mobil.
2: To bol problém preto, lebo mne zrazu nefungovali ani žiadne aplikácie, cez ktoré by som komunikoval domov, alebo ani internet banking a podobne, lebo ja síce mal náhradný mobil, ale všetko chcelo v starom mobile potvrdiť, že som to ja, kvôli security. No a to som nemohol, keďže som mal starý mobil rozbitý. A potom to chcelo, že teda mi pošlo nejakú autorizačnú SMS-ku na moje slovenské telefónne číslo, čo by bolo fajn, keby som nebol zrovna v Mauretánii, kde SMS-ky zo Slovenska nechodia, pretože slovenskí operátori neposkytujú službu v Mauretánii. Ani roamingovú, tú drahú, proste žiadnu. Takže musel som počkať 6 dní bez ničoho, a až kým som to v Senegale nerozbehal.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Po západnom pobreží Afriky na bicykli, o tomto cestovateľskom dobrodružstve nám dnes rozpráva Laco Branický. Už vieme, že jeho cieľom bolo dostať sa zo severu až na juh tohto kontinentu a tak prešiel 21 krajín. Ako povedal Eve Vasilovej, asi najhoršie sa cítil v Nigérii.
1: Tá Afrika, hlavne tá rovníková, je fakt taká chudobná. Je tam veľakrát doslova, že špina a slamy. Ale Nigéria bola v tomto ešte o level nižšie. A ono sa to ťažko opisuje slovami, ale mne to prišlo také, že niekde je proste nejaká kopa šrotu, v tom sa hrabú nejakí chlapici otrhaní, vedľa horí kopa pneumatík, je tam niekde prevrátený kamión, opodiaľ sú nejaké z dreva zbúchané chudobné chyže, ktoré fungujú ako dedina alebo mestečko, a to je reálny nigerijský svet, že to není, že sa človek dostal na skladku alebo do nejakej priemyselnej škaredej zóny, ale to je regulérne mesto. A keby bola apokalypsa, tak podľa mňa v Nigérii si to ani nevšimnú.
2: Z tejto krajiny si sa potom loďkou presunul do Kamerunu a toto bol asi balzam na dušu po tej Nigérii vzhľadom na tamojšiu prírodu.
1: Áno, tam už začala džungla, taká pekná, lebo v tých krajinách predtým to boli skôr len také krovinaté savany, alebo hlavne veľmi zaludnené, takže nebol tam priestor na nejaké lesy alebo tak, ale Kamerun a Kongo, tam už začali také filmové džungle, že obrovské stromy, všetko zelené, tam to bolo pekné.
2: Spomínaš Kongo, tu bolo tvojim cieľom vidieť pralesné slony.
1: Mne známy, ktorý je angažovaný v ochrane slonov pralesných v Kongu, dal tip, že na jednom mieste sa nachádzajú slony a je to mimo národného parku, kde by som si platil za nejaký vstup alebo kde by som ich videl. Poradil mi, že mám dať pár peňazí nejakému domácemu, ktorý ma za nimi zavedie, že oni vedia, kde sa tie slony pohybujú. Takže to bol taký asi najkrajší zážitok v Afrike, že sme pol dňa stopovali slona vo vysokej tráve, v lese, kade tade. Našli sme trus, ešte čerstvejší trus a potom už sme našli dokonca aj slona. A to bolo úplne krásne, lebo fakt, že asi po 4 hodinách stopovania takto zrazu vidieť to zviera naživo v prírode divokej, divokého slona, tak to bolo úplne fantastické zviera, krásne, obrovské, majestátne. Ešte podporené tým dobrodružstvom, sme ho stopovali a hľadali reálne, tak to bola úplná paráda.
2: V Angole si sa vybral na vodopády Kalandula.
1: Ja som ani nevedel, že existujú. Prišiel som len do Angoly, ale dozvedel som sa v Luande na hosteli od človeka, ktorého som tam spoznal.
2: Luanda je hlavné mesto Angoly.
1: Áno, že vodopády Kalandula. Tak som odložil bicykel na týždeň a išli sme sa pozrieť autobusom, respektíve to bol v podstate taký mikrobus, alebo jak to nazvem, sme išli do hĺbky Angoly pozrieť tie vodopády a bolo to úplne fascinujúce, lebo tie vodopády sú vysoké asi 100 metrov, široké možno kilometer. Masa vody padá cez skaly dole, ako je úplne fascinujúci pohľad, že krása. A ja som potom neskôr v Zimbabwe videl aj Viktorine vodopády. Tie sú ešte dlhšie, ale zase tieto Kalandula vodopády boli krásne v tom, že nie sú tam žiadni turisti. Ono je to neobjavené. V Angole turizmus ešte nefunguje, takže tých pár dobrodruhov turizmus neurobí a človek má tie vodopády sám pre seba zadarmo celý deň.
2: V Juhoafrickej republike si sa teda nakoniec dostal aj na ten tvoj cieľ, najjužnejší bod tohto kontinentu.
1: Bolo to parádny pocit, lebo bola to taká mentálna bodka. Také to vyvrcholenie tej celej cesty toho, že človek sa snaží, niečo robí a aj keby som sa tam nedostal, že skončím niekde inde, tak stále super, lebo človek má zážitky, skúsenosti a videl polovicu Afriky. Ale jednoducho toto bolo takéto doklepnutie, dostal som sa na takéto ikonické miesto. Ja som si to miesto vytipoval, takže nech tá cesta má taký ako cieľ pomyselný.
2: Ako to tam vyzerá?
1: Bolo to príjemné, také skalnaté pobrežie, tam sa vlastne spája Indický a Atlantický oceán, tam sa stretávajú. Je tam miesto, ktoré označuje, že toto je najjužnejší bod Afriky a je tam nakreslené, že tu je Indický oceán, tu je Atlantický, je tam taká mapa Afriky celá. V podstate sú tam len rybári, turistov tam bolo minimálne, takže som tam 2-3 dní zostal a len tak som si vychutnával ten pocit, že som v cieli.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24. Zelená vlna.
4: Odstavené auto aj cestári na D1. Pripravené sú správy z dopravy. Pozor si dajte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Levoče. Na krajnici je tam odstavené osobné auto a na D1 v tuneli Bôrik robia servisnú údržbu a v oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. Obmedzenie potrvá do 4. rána. V Rumínciach spadol elektrický stĺp, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez obec Kráľ a v Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Jazdite opatrne. Richard Stein bol bezpečný a plynný.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, srdečné pozdravy posielajú Juraj Tima a Marko Varmus a už o pár minút sa pôjdeme pozrieť do Belgicka, tak poďte s nami.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Selfie je, keď človek mobilom odfotí sám seba, ale počuli ste už o selkie. Selkie je mýtická bytosť, ktorá sa podľa Severanov dokáže premeniť stúlenia na človeka s magickými schopnosťami. Napríklad môže rozbúriť moria, potápať lode, aby sa pomstila za neprávosti, ktoré ľudia napáchali na tuleňoch. Kto vie, či sa pomsty selkie boja aj belgickí ochranári a dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli pomáhať ohrozeným tuleňom na pobreží Severného mora. Ako sa darí vrátiť belgickú zašlú slávu tulenieho raja, zisťovala Karolina Kučerová.
1: V polovici 20. storočia tulene v Belgicku takmer vymizli. K ich opätovnému návratu prispeli prísnejšie environmentálne opatrenia a zákaz lovu. Kľúčovým faktorom je aj práca ochranárov a dobrovoľníkov, ako Sea Life v Blankenberge, hovorí Laura Lampo z tlačového oddelenia Morského sveta, ktorý prevádzkuje rehabilitačné centrum pre tulene.
2: Fungujeme od roku 1989. Videli sme, že v Belgicku je veľa chorých alebo zranených tuleňov, ale nebolo tu žiadne záchranné centrum ako vo Francúzsku alebo v Holandsku. To, čo robíme, je, že pomôžeme zvieraťu na pláži. Ak je zranené alebo choré, vezmeme ho sem, postaráme sa o neho a potom vypustíme späť do voľnej prírody.
1: V belgických vodách Severného mora sa vyskytujú dva druhy. Tuleň obyčajný a tuleň sivý. A hoci je ten počet nižší než v okolitých krajinách, ich populácia postupne rastie. Spozorovať tuleňa pritom môžete aj vo voľnej prírode. Je to bežné na mnohých miestach pozdĺž belgického pobrežia. Aj preto platí, že nie každé zviera, ktoré leží na pláži, je zranené. Tulene totiž radi relaxujú, vysvetľuje Laura Lampo.
2: Ak pripomína banán, je to dobré znamenie, iba oddychuje. Ale keď vidíme, že tuleň leží na bruchu a hlavu má na piesku, zrejme sa necíti dobre.
1: Ošetrovateľka Beatrice doplňa informácie, čo v takom prípade.
3: Ak nám zavolajú, pýtame sa na popis zvieraťa. Fotografie sú veľmi nápomocné. Na miesto následne vyšleme náš tím dobrovoľníkov, ktorí tuleňa skontrolujú. Ide o vyškolených ľudí. Ak tuleň vyzerá dobre a zdá sa, že len oddychuje, necháme ho tam 24 hodín. Po ďalšej kontrole počkáme ďalšie 2 dni. Ak by tam ležal aj po 3 dňoch, vieme, že niečo nie je v poriadku a ideme po neho.
1: Dôvodov, prečo sa tulene dostanú do takejto situácie, je viac. Popri prírode však úraduje aj ľudský faktor, hovorí Laura Lampo.
2: Aktuálne tu máme tulenia, ktorý sa zamotal do siete. Má škaredú ranu okolo krku. Niekedy sa zvieratá zamotajú aj do tašiek. Ľudia často nechávajú odpadky na pláži. Neustále ich vyzývame, aby si od tuleniov držali odstup a aby po sebe upratali na pláži, v prírode, kdekoľvek na svete.
1: A nie len to. Najnovším problémom sú aj domáci miláčikovia. V poslednom období totiž narástol aj počet tuleniov, ktoré pohrízli psi. Sea Life Blank Kemberge preto nalieha na ľudí, aby si okrem upratovania dali pozor na to, aby svoje psy držali bezpečne na vodítku a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť. Ani tulene totiž nie sú také neškodné, ako sa na prvý pohľad zdá. Pokiaľ ide o samotnú liečbu, tulene v centre strávia 3 až 4 mesiace. Keď sú zdravé, silné a dosiahnu správnu váhu, vrátia sa do mora. No nie vždy. Jeden už v morskom svete v Blankenberge zostal. Ide o samičku Lily, ktorá prišla so šedým zákalom a pomôcť sa jej už nedalo. Do voľnej prírody sa preto nevráti. Pokračuje ošetrovateľka Beatrice.
3: Nemala by veľkú šancu. Nevidí a nemôže loviť ryby. Tu sa jej darí veľmi dobre. Počas tejto zimy dokonca pribrala. Tulene vtedy potrebujú viac tuku, aby sa zahriali, takže sa jej darí skvele. Ten výcvik je samozrejme náročný, pretože nevidí. Veľmi ľahko sa vyľaká, aj keď okolo nej krúžia čajky. Je to ale úžasný tuleň.
1: Náročná je však aj samotná starostlivosť o tulene. Rehabilitácia jedného z nich stojí okolo 2500 eur. Centru preto pomáhajú tzv. Adoptívni rodičia, ktorí na liečbu prispejú a neskôr sa zúčastnia aj na vypustení do mora. V Blankenberge je to vždy veľká udalosť, ktorá na pláž Severného mora pritiahne množstvo zvedavcov. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Craig Ramsey opäť zavítal na Slovensko, dôvodom bola milá udalosť. Minulý týždeň zaujal svoje miesto v sieni slávy nášho hokeja. Uvedený do nej bol počas galavečera hokejista roka v Košiciach. Bývalý reprezentačný tréner sa dočkal aj zaslúženého potlesku v stoji. Na mieste bol aj Joachim Benedikt Šulík.
1: Musím povedať, že byť súčasťou tejto krajiny nestojí za reč. Spoznal som tu mnoho úžasných ľudí, s ktorými som precestoval veľa nádherných miest a stretol ďalších príjemných ľudí. Patrí vám za to veľká vďaka.
2: Tieto slová povedal 75-ročný Kanaďan ešte na pódiu počas jeho inaugurácie medzi legendy slovenského hokeja. Vynikajúci tréner aj gentleman, ako sme ho poznali z rozhovorov na trénerskej lavici, ale aj v bežnom živote dal najavo, že okrem hokeja si veľmi vážil aj celú našu krajinu. Keď sa však vrátime k hokeju, Ramsey spomína na hráčov, ktorí aj pod jeho vedením urobili najväčší progres.
1: Je ťažké z nich vybrať, ale spomeniem Juraja Slavkovského, tiež Šimona Nemca. Zobral som ich na olympiádu v 17. Mnohí ľudia mi vraveli, že to urobiť nemôžem, no chlapci sa stali hviezdami turnaja. Už predtým som trénoval aj Martina Fehervárieho. Títo traja mi napadli hneď, ale určite som zabudol na mnoho ďalších.
2: Craig Ramsey viedol naše národné áčko medzi rokmi 2017 až 2024. Potom musel ustúpiť do úzadia pre zdravotné problémy, no v týme zotrval aj ako odborný konzultant, kde chcel zúročiť skúsenosti z práce s mentalitou slovenských hokejistov. Práve na obmenu myslenia našich hráčov spomína slovami.
1: Chvíľu to trvalo, ale nebolo to také ťažké, ako som očakával. Ako náhle som spoznal typy hráčov, bola to zábava skladať herné systémy a hokejistom to išlo. Bavilo ma to tu viac ako v NHL. Užíval som si to tu.
2: Po Glenovi Henlonovi bol Craig Ramsey druhým Kanaďanom na lavičke našej reprezentácie. Na majstrovstvách sveta dosiahol so Slovenskom prvú štvrťfinálovú účasť po 8 rokoch. Celkovo potiahol tým do play-off svetových šampionátov trikrát. Nad všetkými úspechmi sa týči len jediný, ten z olympiády.
1: Musí to byť bronzová medaila. Bolo to veľa práce trénerov, ale aj hráčov, aby sme to dosiahli. Dobre si spomínam, hlavne na zápas USA, keď Cehlárik skóroval v nájazdoch, no mnohí zabúdajú, že Rybár musel predviesť ešte jeden zákrok na postup. Na to nezabudnem, mám na to úžasné spomienky.
2: 42 člen sieni slávy slovenského hokeja je Craig Ramsey jedným z mála tých, ktorí majú cudzokrajný pôvod alebo väzby na inú krajinu. Ako sám vravel, často sa cítil byť Slovákom a táto podsta preňho znamená nesmierne veľa. Ramsey uzatvára veľmi stručným, no úderným zhodnotením jeho rezultátov, ktoré dosiahol so slovenským národným tímom.
1: Je to úžasné a hodnotné pre mňa. Bol som prekvapený, keď ma vôbec zavolali na Slovensko, ale hrali sme, aby sme vyhrávali, nie aby sme neprehrávali. A dokázali sme zdolať napríklad Rusov v Pyeongchangu. Bolo to skvelé. Potom sme dotiahli chlapcov medzi hviezdy v NHL a ostatné krajiny s nami začali viac počítať.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva dnes po 16.30.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Rádio Slovensko.
6: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico slúbil pomoc obciam a mestám postihnutým vyčíňaním počasia. Ruský prezident Vladimír Putin predstavil detaily septembrových volieb do štátnej dumy. Dnes má byť jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Premiér Robert Fico slúbil, že vláda pomôže obciam a mestám postihnutým vyčíňaním počasia a konštatoval, že je na čase zvyknúť si na klimatickú zmenu a bojovať s ňou. Zároveň avizoval, že pred otvorením výstavy Agrokomplex, ktorá má trvať od 2. do 6. septembra, chcú ráno zvolať tematické zasadanie vlády v Nitre. Dodal, že už požiadal ministrov pôdohospodárstva a životného prostredia Richarda Takáča a Tomáša Tarabu, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ktoré sa týkajú opatrení, ako s klimatickou zmenou na Slovensku bojovať. Premiér Fico včera apeloval aj na riešenie podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, a vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby tak urobili. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová v reakcii povedala, že za dôležité považuje, aby financovanie a personálne posilňovanie polície nesúviselo a nebolo spájané s konkrétnymi citlivými prípadmi, alebo na základe toho, voči akým konkrétnym fyzickým či právnickým osobám je vedené vyšetrovanie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyhlásil, že jeho úrad nie je povinný informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa momiek. Zároveň zdôraznil, že prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je konaním neverejným. Ruský prezident Vladimír Putin vystúpil na zjazde strany Jednotné Rusko, kde predstavil detaily septembrových volieb do štátnej dumy. Hlasovať podľa neho budú môcť aj obyvatelia okupovaných častí Ukrajiny, ktoré nazval Novoruskom. Ukrajina tam voľby označila za nelegálne a zdôraznila, že tento fakt nezvráti ani plánovaná prítomnosť pozorovateľov z bývalých sovietských republik.